Ирүүздү Уланта азырдактуу огармандар жакында Шинжаң экинчи кезектүү дий камалчылар аңгеме айтуу жарышынан чечүүчү жарышы жеңиштүү аяктады. Сиху шаары Чегишор шаарчасындагы дыйкан Хоңсайша Тарбагатай аймагы боюнча чечүүчү жарышка кирген бирден бир дий камалчы катары. Өсүмдүк асыроо учкусуз учак саласында терең тамыр тартып, айылда тамыр тартып калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуудай чыныгы кечирмелерине таянып чемпион болду. Бул жолку жарыш Чоңку аулуу тортоктулуктан Мынбекемдөөнү негизги линия кылып, назарын айылкыштактарды гүлдөндүрүүдөгү мол натыйжаларына чордондоштуруп, негизги катмардагы кичинекей аңгемелер аркылуу доор зор өзгөрүүсүн жандуу чагылдырды. Жарышта Хоңсайша карапайым, чимпейил сөздөр менен өзүнүн жөрөлгөлүү дыйкан үй бүлөсүнүн акыл эдиректүү жаңыча дыйканга айланган өсүп жетилүү барышын жандуу баяндап, жаңдоордогу дыйкан малчылардын өсүүсүнө, үйрөнүүгө батынган, актылуу иштеп алгыгерлиген жакшы руху турпатын жакшы чагылдырып берди. Жарыш күнү Чегишор шаарчасы Кадасын Булак кыштагындагы кадыр калык өздүгүнөн экран алдында олтуруп, жарыштын түз баянын чогуу көрүп, Хоңсайшанын күрөш кечирмелерин укту. Хоңсайшанын күйөөсү Ли Янжун мындай деди: кыштак тургундар менен чогуу түз баян көрүп, абдан сыймыктандым, дагы аябай толкундандым. Колуктумдун адаттагы дыйкан мүчө катары Шинжаң боюнча өткөрүлгөн жарыш сахнасынан чыгып, өзүнүн күрөш аңгемесин баяндай ала турганын ойлоп да көрбөгөм. Биз андан сыймыктандык, ошондой эле ал үчүн кубандык. Хоңсайша Чегишор шаарчасы Кадасын Булак кыштагынын карапайым кыштак тургуну. 2019 жылы Хоңсайша учкусуз өсүмдүк асыроо учагынын айыл чарба өндүрүшүндө колдонуудагы абзелдүүлүгүн көргөндөн кийин, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу мурдагы адам күчүнө таянып, таар чачып, убакыт, күч, коротуудай кыйын абалдан арылууга бел байлады. Андыктан ал кыйынчылык жеңип, өздүгүнөн учкусуз учак тизгиндөөн үйрөнүүгө катталды. 2020 жылы учкусуз учак жумуш иштөөгө бөлүгүн жеңиштүү алып, расмий түрдө акыл эдиректүү жаңча дыйканга айлангандан кийин, ал өсүмдүк асыроо тейлөөсүнүн биринчи чебинде терең тамыр тартып, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу айыл чарба өндүрүшүнө күч кошуп, нактылуу иштеп, киреше арттыруу жолун кеңиртти. Айланадагы чыныгы жандуу аңгемелер түз баянды көргөн кыштак тургундарын терең таасирлендирди, дагы аларды эселеп шыктандырды.

Чийхуу шаары Чегиш Ору шаарчасы Хадасын Булак кыштагынын кыштак тургуну Лиюй Меймандай деден. Хунсайча кыштак уздагы жөндөмдүү аял. Ал өз чымырткан усу менен учкусуз учакта дары чачуунун техникасын игерип, байоо жолуна жүрдү. Калкка да оңтойлуулук жаратып берди. Ал биздин үлгүбүз. Чын пейил, жандуу күрөш чийки материалы өзүнө ишенген көтөрөңкү сахна абалына таянып, Хунсайча даража сайын жарышка катышып, арт-артынан жакшы натыйжаларды колго келтирди. Быйыл 6-нчы айда Чийхуу шаарынын 2-нчи кезектүү дыйканчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча 1-нчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Артынан Тарбагатай аймагынын окшош түрдөгү жарыштарында 1-нчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, Сызыл курчоону озуп чыгып, кийинки баскычка кирди. Акырында Синжан 2-нчи кезектүү дыйканчылар аңгеме айтуу жарышынын чечүүчү жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча 1-нчи болду.

жумушу боюнча баалоодон турган эки жарыш түрү жаратылып, компьютерде баалоо, нактуу буюмдарды айырмаландыруу жолду көрсөтүп көргөзмөлөө, ак майданда суроо жооп берүү сыяктуу формалар менен жарышка катышкан чеберлердин кесип менен алектенүү негизги билимдери, саясат, закон, мыйзам жана да айыл чарба түчүмдөрү маалыматтарын чогултуу жана иликтөө, сапатын айырмаландыруу жана сактоо, ташуу, базарда сатуу универсал жөндөмү сыяктуу мазмундар бааланып, жарышка катышкан чеберлердин кесиптик деңгээли жана нактылуу жумуш иштөө жөндөмү жалпы беткей текшерилди. Жакында Көнө шаар ууданы Ташмылак айылы Аяк Асыры кыштагындагы Бермет күлөстүрүү базасында ылымта бастырмада катар өскөн бермет күлдөр жапжашыл жумшак толук өскөн болчу. Кыштакта туруштуу кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү кыштак тургундар менен ары бери өтүшүп, колуна кайча алып, чебердик менен жийип айырып жатты. Базанын жооптуусу Чын Синьян мындай деди: бул 200 мо жердеги бермет күлдүн моо башынан 4000 ген пайда алынды. Азыр бир күндө 3 тоннадан 4 тоннага чейин түшүм өндүргөлү болот. Сатуу жолун азыраак да кам санабайбыз. Түшүм Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ичинде көптөгөн шаарларга сатылат. Ар килограммдын базар баасы 10 юандан ашат. Көнө шаар уудандык партком архып тезкире сарайы уудандык электр менен камдоо шериктигинен кыштакта туруштуу кызмат отряди Аяк Асыры кыштагынан ордуна чогулгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, киреше арттыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкычы кылды. Базарды айланып, базар абалын билгенден кийин кыштакта туруштуу кызмат отряди бермет күлдүн экономикалык берекетинин жогору, өз жеринин аба климатына шай келетин турганын байкап, акырында кирис бермет күл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн бермет күл өстүрүүнү өнүктүрүүнү турактандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат отряди жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чын Синьянды сунуштады. Ал баштамчылык менен Көнө шаар ууданы Синлуме эгинчилик дыйкандар кесиптик көмөктөшүү кооперативин куруп, 2 миллион юандан ашуун карыз салып, 200 модон ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди бермет күлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооператив ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, Шандуңдан жакшы сапаттуу бермет күл майсасын киргизип, жогору берекеттүү тамызып сугаттоо техникасын колдонуп ичкелештирип барбайыштап, суу, жер семирткич камдоосун төп тизгиндеп, бермет күлдүн сапатына кайнарынан кепилеттик кылды.

Жакында экинчи кезектүү Жүнгө Синжаң элдик көркөм өнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Кәнлу Чан саякат көркөйүнда башталды. Өзгөчө жайлуу өзгөчөлүгүн ээ үрп-адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндөгү Баркөлгө коюу адабият көркөм өнөрү жетим кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюудан назар эл арасындагы көркөм өнөргө мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп Баркөл оодандагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы, адабият көркөм өнөр көрөрмандары сахнага чыгып оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактылуу чагылдырды. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дили чаттуу үчүн алуу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктар берүүсүн баштайбыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 27 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 14 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздө негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаңга нышандуу жардам берүү Тянь-Шанды мээр махабатка толтурду деген акпараттык атайынга бардыбасыздар.
2: Мээри махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери атайын түрмөгүндө, Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр Ваң Яонан Шинжаңга нышандуу жардам берүү мээримин үзбөгөнүн тааныштырабыз.
1: Шинжаңдын электринин Чоңчинге жеткирүү курулушу жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард киловатт-сааттан ырашты.
2: Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району, Комол Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти.
1: Автоном районунун жер жерлери элге нарыктуу керектөө билетин иштиктүү таратып, көптөрдү иш-чараларды колдонуп керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
2: Жым ооданы экология чөйрөнү сызыл жакшылап, сейрек кезигүүчү жапай айбанаттар улам-улам караанын көрсөттү. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шучу Ши Цзиньпин Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын эпкинин арттырып, Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшыртып, Шинжаң кызматын орток жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. 3 жылдан бери борбор орундары ар кайсы Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерден Тянь-Шанга тамыр тартып, ишмерлер техника курбат ыйгаруусу, өзгөчө кесип негизин бекемдөө, эл турмушу чыныгы иштери мээрим жеткирүүсү аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жан жактыруу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. Ишмерлер менен техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болуунун өзөктүү таянчы. Чек ара райондогу улуттар районуна кадрлар менен ишмерлерди тандап нышандуу жардам берүү мамлекеттин райондор шайкештүү өнүгүүсү жана улуттар ынтымагын түртмөктөөнүн зарыл иш чарасы. 3 жылдан бери 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлер жергиликтеги кадр журчулук менен ортоп күрөшүп Шинжаң коомунун туруктуулугун, улуттар ынтымактыгын жана жогору сапатта өнүгүүн илгери сүрдү. Мамлекеттик таар күзөмөтү башкаруу идарасы Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө жиберген кадр байка Шинжаң даар көзөмөтү башкаруу идарасынын орун басары башчысы болуп милдет менен такшалып даарларды каттатуу, ажарландыруу буюмдарын көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруунун текшерүү сыяктуу көптөгөн салаларды башкарды. 3 жылдан бери бүт Шинжаңдагы 14 аймак областты кыдырып, Шинжаңдын эмчилик дарыгерлик кесибинде көп түрдүү оорчундуу оозуларды утурдап алды. Байкы мындай деди. 2023 жылы биз бирдей бир түрдөгү жүнгө эмчилиги дарысы клиникалык сынак кылуу тастыктоосунан экин алдык. 2024 жылы биз төрттөө колго келтирдик. 2025 жылы жөн ий дарыларын клиникалык тажрыйба кылууда жаңырык жаратылган дарыдан алтын алып, мамлекет боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн алдында турдук. Байкы менен кызматташтарынын чымыркануусунда Шинжаңдагы көптөгөн дарылоо шаймандары түркүмдүк базарга салынып, улуттук эмчилик дарыларын изилдеп өнүктүрү сызыл жылыштатылды. Ал жаш кадрларды тарбиялоо классын уюмдаштырып куруп, өз класс жетекчиси милдетин үстүнө алып, жаш кызматташтарын баштап тема иштеди. Закон белгилемелерди үйрөндү, негизги катмарга түштү. Автоном райондук таар көзөмөлдөп башкаруу идарасы каттатууну башкаруу башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Беликыз Оолкасым мындай деди. Шинжаң келечекте канча жылда кандай иштөө керек, кайсыл багытта өнүгүүсү керек, ал түгөлдөй бизге кээ бир кыйла конкреттүү жетектөөлөрдү алып барды. Кесип ишмерлер менен техниканы чыныгы берекетке айландыруунун зарыл аралчысы. Кызыл Собласы, Жаңсу кесип бакчасы, Жаңсунун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык штабы 2020 жылы Шинжаңга 244 миллион юан Шинжаңга нышандуу жардам берүү каржысын сарып, замандашкан кесип бакча районун күчтүү уютуп куруп чыкты. Бакча районун Артыш шаары Күншан кесип бакчасы, Улучат ооданы Чаңжоо кесип бакчасы.

0: Акчи ууданы УИ кесип бакчасынан турган 3 чоң бакча районун байлыгын биргелештирип, жалпы жоспордогу аянты 12 чарчы километр, жабдуу жасоочулук, токумачылык, кийим кече, курулуш материалдарына иш кошо, электр жабдууларын кураштыруу сыяктуу кесиптерди түйүндү жетиштирип жана киргизип, сапаттуу терегелешкен тейлөө, жакшырган кесип экологиясы 3 жылда 20 ашуун керхананы бакча райондон орношого дуа электирди. Шинжаң Алфа Лефит Илим Техника Чектүү Шериктиги бул Бакча райондогу бир керхана. Шериктиктин баш директору Ли Чаңчун кабарчыга мындай деди. Шинжаңдан шаандуу жардам берүү колу башчылык штабы бизди завод үй менен жабдуу торуктама жардам акчасы менен кандады. Жалпы торуктама жардам акча сомасы 6 миллион юанга жетти. Техника маселелерин Жансуу, Чыжаң сыяктуу деңиз боюндагы райондордун жогору төмөн агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Шинжаңга шаандуу жардам берүү, кесиптерге жардам берүү, эл турмушуна жардам берип жүрүү, ан сайын маңыздуусу көңүлдөр табышып, маданият чуурдушуп, кан тамырдын туташуусу. 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлары жалпы түрдүү Шинжаңга шаандуу жардам берүү түрүнүн 6500 ашуунун жолу коюп, 100 миллиард юандан ашуун каржы салды. Сарматтык сактоо саласына жалпы салынган каржы 7 миллиард 500 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп, кеңиртилип курулган курулуш түрлөрү 1 миллион 100 000 чарчы метрге жетип, 30 миңден ашуун дарылоо жабдуулар киргизилди. Агартуу жагында Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө 17 миллиард юандан ашуун каржы салынып, Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө жиберилген окутуучулар 10 миңден ашты. Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматында мол табылгалар колго келтирилди. Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадрлардын салымын жокко чыгарууга болбойт. 11-чү түркүмдө борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Фан Мяо мындай деди. Ар улут журчулугу жумуштан ишке ашыруу аркылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Мындан абдан кубанабыз. 11-чү түркүмдөгү борбор орундарынан келген Шинжаңга шаандуу жардам берүү кадры Лю Шинью мындай деди. Мол табылгага ээ болдум. Шинжаңдай куттуу жергеге ыраазычылык билдирем. Биз да быйыл Шинжаң менен чогу бир эл аралык кызматташтык түрүн өтүнүч кылууну пландап жатабыз. 11-чү түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадры Шүжи Чао мындай деди. Менин Шинжаңга болгон махабатым терең. Шинжаң жергесинде өсүп жетилдим. Мени жетилдирди. Мындан кийин мен Шинжаңдын уулумун. Жан дүйнөм күнлүгүнгө талпынат. Тияншанды коргойм. Шинжаңдын ан сайын жакшырусун үмүт кылам.
1: Станциябызга бары. 7-чи айдын 24-чү күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-чи айдын кийинки жарымы 8-чи айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана токой жайыт боюнча өрттөн сактануу, өрт өчүрүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин апаттан сактанып, апатты азайтып, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдөө үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рухун изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча төмөн чек ой өрүшү, ашаан чек ой өрүшүн күчөтүп, дайыма камсыз булалбоодой жоопкерчиликти аркылуу 7-чи айдын этеги 8-чи айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, токой жайыт өрт апаты, көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, ар улут калкынын өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Эркин Тунияз селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу бүт автоном районубуздагы түйүндү суу сактагыч суу абалы пунктинин жүрүшү абалын көрдү, ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда автоном районубуздун селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалы абдан катаал, татаал. Энөөлүк идеясын чечкин жеңип, таалай сыноо психикасын жеңип, күзөтүү алдын эскертүүнү күчөтүп, жаан чачын, суу ырайы, киригин абалынын өзгөрүшүнө тыгыз көөн буруп, алдын маалымат берүүнүн төптүк даражасын өстүрүп, сел апатынан кыска мезгилдүү алдын эскертүүнү түйүндү жакшы иштеп, үн кошуу механизмин катаң жүзөлөштүрүү керек. Дайра көл суу сактагыч геологиялык апат оңой көрүлө турган райондордун опырталы көмөскө кырсыгын сыдырата текшерип түзөтүүнү тереңдей кулаш жайдырып, кешелеси бар кооптуу суу сактагычка кадалып, селден коопсуз өтүү чарасын накташтыруу керек. Сел келүү оозу, саякат көрүк району, курулуш лагери сыяктууларды түйүндү сыдырата текшерип, сыдырата текшерүүдө байкалган маселеге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, опырталы көмөскө кырсыгын апат келүүдөн мурда жоготуу керек. Кишилерди которуу алгачкы долбоорун ичкелештирип, сел суу

0: Усун буруп, кооптон сактанууну жакшы иштеп, суу сактагыч, тосмо сыяктуу суу иштери курулушунун жүрүшүсүн төп тескеп тизгиндеп, илим техника аркылуу селден акыл идиректүү сактанууга күч кубат ыгаруу керек. Селден сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы турууда үчкө кепилдик кылуу нишанын жүзөлөштүрүү керек. Бир том менен жергилик шайкешүүдө бекем туруп, жоопкерчиликти чыңдап, коопсуздук төмөн чегин чечкин кайтаруу керек. Эркин Тунияс бүт автоном районубуздагы Токой жайыт боюнча өрттөн сактануу өрт өчүрүү кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу өрттөн сактануудагы зарыл түйүнүн көрүп, өрт апаты опурталы жана алдын алып тезгүндөө чарасын ээледи. Ошондой эле маек жыйынын ачты, ал мыналарды баса көрсөттү. Учурда бүт автоном районубуз Токой жайыт боюнча өрттөн сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. 10 ирет сактанып, 9 бекер кетсе мейли, бирок сактанбай коюуга болбойт. Бойт деген кыраакылыкты сактап, күзөтүп, алдын эскертүүнү күчөтүп, адам аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануудай көп түрдүү аргаларды универсал колдонуп, бүтүн күн толук каптатып, кыймылдуу турпатта күзөтүп, апат абалын эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактылык кылууну ишке ашыруу керек. Жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи сыртындагы коопсуздук өндүрүш окуясына салыштырып, тажрыйба сабак алып, опурталы кыскалыгын иреттеп, башатынан башкарып, опурталды жокко чыгаруу керек. Бүт элдин өрттөн сактануу үгүт тарбиясын күчөтүп, талаа өрт кайнарын башкарып тизгиндөөнү чыңгармап, белгилемеге кайчы от иштетүүгө катаан соккуруу керек. Ар кайсы катыштуу тармактар учкул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун жакшыртып, нактылуу маневрде дайымдаштырып, кулаш жайдырып, кол башчылык кылуу күч, жабдуу, заттык материалдарды алдыга ыктатып, сактанууну түртмөктөп, учкул абалга тең тайлаштыруу бир жактылык кылуу курбатын өстүрүү керек. 24 саат кезекчиликте туруу жана өрт абалын доклад кылуу түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, маалымдабай жашыруу, кечигип маалымдоо, азайтып маалымдоо маселесин чечкин тосуу керек. Үсүпжан Мәмәт, Мукият Жармухаммет текшерип изилдөөгө катышты.
1: Кечээ, четинчи айдын 26-чы күнү түштөн кийин 12-чи түркүндөгү борбору орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери Үрүмчүгө жетип келип, Шинжанга шаандуу жардам берүү күчлөө таягын колдонуп, 3 жылдык Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматын баштады. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чао, Дилшат Жандардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 12-чи түркүндөгү борбору орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери 130-тан ашуун борбору орундарды тандап жиберген. 11-чи түркүмдөгүгө салыштырганда 200 канчасы көп болуп, жалпы саны 800-дөн ашкан. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери ар түрдүү партия, өкмөт кадрлары, кесиптик техника ишмерлери жана керхана тижаратын башкаруучуларды өз ичине алып, Абдырам район, Биңтуан тармактары, орундар жана аймак облас шаар, шыр шаарды толук каптоону негизинен өз ичине алып, экономика, коом өнүгүүсүн ар сарасын каптайт. Мунун ичинде агартуу жана даарылоо сыяктуу түйүндү сарага тандап жиберген адам санынын түзгөн салыштырмасы 42% жетет. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадры пан тау мындай деди. Менин шаандуу жардам бере турган жерим Шинжан медицина даашөсүнө караштуу 5-чи доктурканасы. Негизинен чакан жаракат операциясын иштейм. Тез эле жуурдушуп биздин кээ бир байлыктарды бул жактык менен бириктирип, өз ара жардамда болуп, өз ара үйрөнүүнү үмүт кылам. 12-чи түркүмдөгү борбор орунунун Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадры Лиу Чжи мындай деди. Шинжанда айыл чарба, айылдык кыштак, айыл чарба элим техника агартуусу, эгинчиликти өнүктүрүү сыяктуу жактар жана салаларды иштиктүү түрдө алдыга карай жылыштатам. Заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү, жергилик кесипин өнүгүүсү, дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга иштиктүү салым кошом. 7-чи айдын 27-чи күнүнөн 8-чи айдын 2-чи күнүнө чейин борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчүдө курс классын ачып, борбор орундарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин абалды тезелеп, эртерээк кызмат турбатына киришүүсүнө жардам берет. 12-чи түркүмдөгү борбор орунунун Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадры Чауйо мындай деди. Бул жол негизинен Шинжан ичи жана Шинжан сыртындагы жер майы, табигый газ, дайын май байлыгын тең салмактуу улаштырып, ээритүү, көөнө жабдууларды иргөө сыяктуу кызматтарды иштейм. Мен алды качан эртелеп эле кызмат турпатына кирип болдум. Баардык курбатым топтогон баардык тажрыйбамды Шинжанга арнайм. Тандап жиберген кадр ишмердердин чек арада уруттар районунун шаандуу жардам берүүсү мамлекеттин райондордун шайкешип өнүгүүсүн жана уруттар ынтымагын түртмөктөөдөгү зарыл иш чарасы эсептелет. 1997-жылдан бери партия борбор комитетинин бирөнчү орундаштыруусу боюнча борбордук уюмдук бөлүм адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги ал тартып болуп 12 түркүмдө жалпы 30 000 ашуун кадр ишмерди Шинжанга барып кызмат иштөөгө уюмдады. Билүүгө караганда катыштуу Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар тандап жиберген 12 түркүмдөгү 7 400 ашуун Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлер алда качан 2026-жылы 5 айдын этегинен мурда Шинжанга келип кызматын баштаган.
0: Автоном райондук мамлекет жергеси, универсал төзөө борбору парткомунун мүчөсү, орун басары мудуру Ваң Яо 11-чи түркүмдөгү борбордун мамлекеттик органынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры. Ал кесипти калем, тоо дайраны кагаз кылып, учу кыйырсыз жерге жаңы жашылдык кошуп, какыр тоо жараларын калыбына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ваң Яо бүгүнкү күндө бардык адамды таасирлендирген бекимге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нишандуу жардам бермей болду. Эми кабардан угасыздар.
1: Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ваң Яо 2023-жылы 7 айдын башында Шинжанга келгенде катаал абалга туш келет. Шинжан мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз кен экологиясын калпына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уда 2 жыл мөмөсүз болгон. Ваң Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолго коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түр группасы менен Бээжинде конок сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ваң Яо мындай деди. 2024-жылы жаңы жылдан баштап 2024-жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлуу болгон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде абдан кубанычтуу иш болду. Жоңгар ойпотунун батыш кылаасы Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк каптары Турпан шаары бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордук сыйлык тортама каржысын алып келди. Муну кезмет билип 2025-жылы автоном район күчтүү күчкө улап дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун малия сыйлык тортамасына ээ болуп, Шинжандын керексиз кенди жөнгө салуудагы ыкшуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калпына келтирүүдөн сырт Ваң Яо дагы баш болуп 3 жергилик 2 ши Биң Туан жергилик биргелешип мамлекеттик 15-чи 5 жылдык жоспор тоо суу курулушуна өтүнүч берип алапты жөнгө салуу кыйын маселесин чечти. Ал мындай деди. Азыр көптөгөн ген экологиясын калпына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар. Курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушуна өтүнүч берүү барышында Шинжан жеңиштүү калыбына келтирүү тажрыйбасын коротондурууга муктаж. Көп кызматтарды иштөө тийиш. Ошондуктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.
0: Комол Чоңчиң плюс-минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу 2025-жылы 6 айда ишке кириштирилгенден азырга чейин жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кубат сааттан кырашып, Шинжандын энергия байлык артыкчылыгы жана ордун айкын көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Азыр дагы мамлекет боюнча жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алууну камдоонун алгылыктуу мезгили. Шинжандын бир бөлүк райондорунда жогору температура, кургакчылык, бир бөлүк райондордо жамгыр жааган сыяктуу татаал аба ырайы көрүлүп, Шинжандын электрин Чоңчиңге жеткирүү өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш жабдууларынын коопсуз туруктуу жүрүшүнө сынактарды алып келди. Мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вэн Лун кабарчыга. Район аттаган камдоого кепилдик кылуу төмөнкү чегин бекем кайтарып, мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы жүргүзүү асыроо камсыздоо кызматын күчөтө турганын айтып мындай деди. Шинжан Баркөл агым алмаштыруу пункти бүт автоматтык кыдырып текшерүү клапан залында инфра кызыл нуру аркылуу температураны өлчөө, акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоону күзөтүү сыяктуу санарып ыкмаларга сөөнүп, клапан мунарын, муздак сактоо системасы сыяктуу өзөктүү жабдуулардын жүрүшү абалын бүтүн күн күзөтүп өлчөйт. Жогору температураны өзгөчө кыдырып текшерүү ирет санын тыгыздаштырып, Жаптулардын жашырын кообун суу чыгаруу жаптууларын шыдырлаштырууну ичке страта текшерип, чебердик менен асыруу аркылуу начар аба ырайынын таасирине карыштырабыз. Быйыл жайды өткөрүү

0: Ор белесин отурлап алуу мезгилинде Шинжаңдын электрин чоң чиңге жеткирүү курулушунун эң чоң жеткирүү кубаты 6 миллион киловаттка жетип, чоң чиң электр торунун 1/5 үлүш жогору белесте электр иштетүү жүгүн үстүн ала алат. Мамлекет эсептөө күчү түйүнү өзөктүү шаар катары чоң чиң зор мөлчөрдөк илим техникада жаңылык жаратуу жана аптууна акыл жөндөмдүү кесибине үйрөлүп, чоң медел машыгы. Акыл жөндөмдүү чындыкка окшотуу эсептөө күчү тейлөөсү сыяктуу кесиптердин сыйымдуулугун сызыл кеңиртип, эсептөө күчү үйрүн узун мезгил жогору орунду сан боюнча жүргүзөт. Лёбен Лун Шинжаңдын электрин чоң чиңге жеткирүү курулушуна сөөнүп, жашыл электр менен камдоону турукташтырып, Шинжаңдын сапаттуу жаңы энергия электр энергия байлыгы менен чоң чиңдин эсептөө күчү базарын төп чиркештирүү ишке ашырылганын айтып, мындай деди. Шинжаңдын электрин чоң чиңге жеткирүү, Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң чиңге жеткирүү, Шайкешти өнүктүрүү жолун туташтырып, Орто Азия, Шинжаң, Чоң Чиң, Чыгыш Түштүк Азия чек ара аттаган эсептөө күчү коридорун курууга дем берип, жашыл таза энергия аркылуу батыш бөлүктөгү жасанды акыл жөндөм кесибинин даражасын жогорулатууга кубат ыгарды.
1: Жакында Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Комул Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комул Тейлөө районунун курулуш аянты 20,000 чарчы метрден ашат. 800-дөн ашуун автоунааны бир убакта токтотуп коюуга болот. Шинжаң каттоого каржы салуу өнөр жай чектүү жооптуулук шериктиги Комул Тейлөө району бөлүмчө шериктигинин башкаруу кызматкери Ваң Вечван кабарчыга мындай деди. Тейлөө районунда автоунаа токтотуу орду жетерлүү септелип, окшобогон автоунаа типтеринин окшобогуна жатына болгон төп текшерүүсүн көрсөтүп берди. Кичик автоунаа орду 180, электр зарядтоо маамысы бар автоунаа орду 24, чоң жүк автоунаа орду 515, кооптуу химиялык буюмдарды жүктөгөн автоунааларды токтотуу орду 18, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунаасын токтотуу орду 44, ашаан узун чоң жүк автоунааларын токтотуу орду 25 жетет. Шинжаңдагы туңгуч ашаандыражалуу айдоочулар үйү катары Тейлөө району бир пункт ыңгайындагы мээрим жеткизүү тейлөө системасын жаратты. Түштүк жана түндүк эки район 24 саат бою жуунуш, кийим жууш, сымсыз тор, дене чыңалтуу, китепкана сыяктуу тейлөөлөр менен аксыз кандайт. Район ичинде аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базар байлыктары биргелештирилип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, бир шаарда окшош баа атайын покейин куруу менен бирге чукул куткаруу, ремонт кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдар септелип, 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштыруп, камсыздоо жана ысык тамак менен камдоо менен камдап, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн аман эсен сапарга чыгуусун бүт күч менен коргойт. Курулуш долбоорунда Тейлөө району Эрме чөлдөгү Челкен көлөкөсүн негизги тема кылуу аркылуу Какыртала Эрме чөлдүн табигый сымбатын айырып чыгып, шыдыр кеткен ири сызыктар аркылуу Кум деңизинде кеме айдоодой өзгөчө маанини сүрөттөп берген. Курулуш менен Эрме чөлдүн табигый сүрөтү өз ара жугурдушуп, өз ара шайкешип, Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы өзгөчөлүккө ээ адамгерчилик жаңы жер белгисине айланды. Ваң Вичван мындай деди. Универсал имараттын сырткы көрүнүшү Эрме чөл менен Какыртала сымбатын терең өрнөк кылып, шыдыр кеткен ири сызык аркылуу Кум деңизинде кеме айдоодой ширин маанини сүрөттөп берди. Бүт имаратка алыстан көз чаптырганда кең деңизде кетип бараткан кемеге окшойт. Бул долбоор курулуш тилин бейнелей бере калбайт. Дагы Тейлөө районунун Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы бир кооз адамгерчилик жер белгисине айландырды.
0: Жайкы керектөө мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө толуктамаларды байма-бай алып чыгып, көп түрдүү жеңилдиктери өз ара кабатталып, тургундардын керектөө көмүскө күчүн сызыл кое берди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Чаган Токой ооданы 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү 100 миллион юан өкмөттүн элген арып жеткирүү керектөө билетин таратуу кыймылы башталып, 50 юанга толсо 15 юан кемитүү, 200 юанга толсо 50 юан кемитүү сыяктуу үчө толсо соммасын кемитүү. Соода сарай, танда базар, үйлүктөр шаймандары, жемек ичмек, конок сарай сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын камтыйт. Чаган Токой ооданынын тургуну Лян Мэнфэй соода сарайдын танда базарынан буюм сатып алганын кабарчыга айтып мындай деди. Жеңилдик берүү эптин аябай жакшы экен. Мөмө чөмө, жашылча, турмуш керектүү буюмдарын сатып алдым. Мындан кийин ушундай жеңилдик берүү кыймылдарын дайым кулаш жайдырысын үмүт кылам. 7 айдан бери Абат ооданы түркүмгө бөлүп, элге нарыптуу керектөө билетин таратып, учурда жалпы 2 миллион 500 миң юан нарыгында ар кайсы түрдөгү керектөө билетин таратты. Бул тургундардын керектөө каалоосун чыйралтып эле калбай, дагы жергиликтеги соодагерлер үчүн туруктуу кырдар агымын алып келип, ушул айда базар керектөөсүн 25 миллион юанга жакын берекеттүү түртмөктөрү күтүлүүдө. Абат ооданынын тургуну Камерия Абла мындай деди. Чама менен 360 юанга буюм сатып алса 90 юан кемейтип берет экен. Бир канча күндөн кийин танда базарга келип буюм сатып алууну ойлошуп жатам. Эс алуу мезгилинде түрдүү толуктамадагы маданият базарынын керектөө жашоо күчүн дагы бир демчи чыйралтты. Үрүмчү шаары ушул 2 күндө кино керектөө билет толуктама кыймылын алып чыкты. Бүт Шинжаңдагы Шенхуа китепканалары дагы тең арымда китеп керектөө толуктама кыймылын баштады. Санжи шаары Шенхуа китепканасы Тинжоу китеп шаарчасына шаар тургуну Чоу Фэн 204 юан нарыгындагы китеп сатып алды. Толуктама берүү кыймыл эрежеси боюнча Шенхуа китепканасынын 15% пайданы өтүнүп берүү, китеп атайын түрү кыймылынан 25% толуктама берүүдөн баарланып эле калбай, Юншан Фо эпин кошуп иштетип 30 юан элге нарыптуу китеп сатып алуу өкмөт керектөө билетин алууга болорун айтып мындай деди. 3 китеп сатып алдым. Эң акырында 80 юандан ашуун акча каржыладым. Эки түрдүү жеңилдик берүү эпкинен баарландым. Аябай арзан болду.
1: 7 айдын 24-чү күнү 34-чү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү Ханжоуда башталды. Шинжаң көргөзмө тобу китеп кумар Шинжаң Тянь-Шаньды маданият аркылуу балкытууну негизги тема кылып, бүт Шинжаңдагы 13

0: басма буюмдарын көргөзмөлөдү. Негизги ыргак, негизги тема басма буюмдары, көп түрдүү тилдеги аз сандуруттардын классик китептери, сапаттуу өспүрүм илим жалпылаштыруу окулугу, жергиликтин маданият тарых, маданият саякат эстелиги сыяктуу китептерди өз ичине алып, өткөн кезектеги көргөзмөгө катышуу санында жаңы бийиктикти жаратты. Шинжаң маданият электрондук үн сын басма чектүү жооптор шериктиги парткомунун шуучуси, жооптор редактору Шиньянга барчамындай деди. Бул жолу биздин Жунго мамлекетинин адамгерчиликтүү жоографиясы, бүт көрүнүштү Шинжаң желилеш китептерин түйүндү тааныштырдык. Бул жүрүш китептер негизинен 14 аймак ооласы шаарды күрөө тамыр кылып, жакынкы жылдардан берки Шинжаңда көрүлгөн кереметтей өзгөрүштөрдү жалпы бетке көрсөттү. Шинжаң көргөзмө району кыймылнак майданында жакшы театрлар сахнада коюлуп, жаркын түйүнү айкын болду. Шинжаң маданиятта жаңырык жаратуу чоң базары жана уруттук салтына дака кылуу туюну району көптөгөн окурмандардын кадамын токтотууга эриктирди. Көргөзмө мезгилинде Шинжаң көргөзмө тобу 10 майдандан ашуун өзгөчө маданият кыймылын жоспорлоп, жаң китепти тун таратуу, жазуучулар ортоок баарлашуу, кызматташып кол коюшуу, заттык эмес маданият мурастарын туюну, бала чакыруу китеп окуу сыяктууларды өз ичине алды. Окшобогон жаш курактагылар, окшобогон кызыгуусу бар окурмандардын баары ушул жерде учурашып, китепкөйлүк, китеп окуу кубанычынан баарданышты. Мол басма буюмдары, көп кайнардуу маданият кыймылдары жана өзгөчө район долбоору жаңы доор Шинжаңдын басма буюмдары иштеринин мол жетишкендигин жан жактыруу көрсөтүп берди. Чоң чиңдик окурман Ляо Фаңжоо Шинжаң көргөзмө району ага терең таасир калтырганын айтып мындай деди. Көптөгөн Шинжаңдын басма буюмдарын жергилик өзгөчөлүгүндөгү маданиятта жаңырык жаратуу түшүмдөрүн көрүп, Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңдын аңгемелерин билип алдым.
1: 7 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык Шинжаң Жуңи Дары маданият майрамы Кашкар шаарында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жуйозуңдун кабарын угасыздар. Бул кезектүү Жуңи Дары маданият майрамы жуңени түшүнү, билим үйрөнүү, саламаттыктан баарлануудай кыймыл түшүнүгүн кармап, адистердин милдеттүү оору мүнөздүү районун, ылайыктуу техника көргөзмө районун, керханалардан өзгөчө көргөзмө районун, журчулуктун маданият жаратмандык туюну көргөзмө районун, Жуңи Дары маданият сапатын көрсөтүү, ошондой эле закон жалпылаштыруу районун куруп, арлут журчулугуна Жуңи дарыларынын өзгөчө тартымдуулугу менен терең көрөнгөсүн жан жактылуу сезиндирди. Автоном райондук Жуңи менен Батыш эмчилигин бирлештирүү докторканасы көргөзмө ордунун жооптуусу Колей мындай деди. Биздин көргөзмө ордубуз кушкер жытты негиз кылат. Жуңинин жагымдуу техникасы кушкер жыттуу баштыктан башка биз дагы кээ бир өзгөчө түрлөрдү алып келдик. Мисалы биздин эфир майынан жасалган эрин боекту айтсак, эрин боектун жасалуусун нак майданда туюнууга болот. Биз жалпыз каз таман. Тамакка иштетиле турган эфир майы, мастика чайыры, мира чайыры сыяктуу эфир майларын иштетебиз. Булардын баары адам денесин ажарландыруудан башка дагы кээ бир тери коргоо ролун аткарат. Адистердин милдеттүү оору мүнөздүү районунда Шинжаң ичи сыртынан келген жуңи адистери нак майданда отуруп, оору мүнөздөп, журтчулукту суроо коюп, оору мүнөздө акыл кеңеш берүү өзгөчө физикалык дарылоо сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Мырза туюнгандан кийин мындай деди. Ийни сайып дарылады, укалады, сөөгүмдөн үн чыкты. Далым жеңилдеп калгандай сезимде болдум, ойлогон эмесмин. Бул жолку маданият майрамы 7 айдын 27-чи күнүнө чейин уланат. Кыймыл мезгилинде арлут журчулугу дагы эрмен уяңына иш кошуу, күтүнүү балкасын жасоо сыяктуу көп түрдүү туюнуу кыймылдарына катышалат. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү докторкана автоном райондук жоңи докторканасы укалоо бөлүмү атайын оорулар группасынын башчысы Пыңжин мындай билдирди. Жоңинин бул техникалары элден келген, ылгап алгандан кийин аны элге пайдаланып, карапайым элди эң зор даражада баарландырабыз. Биринчиден аксы төмөн, экинчиден берекети жакшы, үчүнчүдөн жайылтуу оңой. Бул кыймылдын ансайын көп адамдын жоңгини жактыруусуна, жоңги дары маданиятын жактыруусуна мүмкүндүк жаратуусун үмүт кылам.
0: Бакыттын ээлери.
1: Шинжаңдын төл чыгармачылык долбоорлоочу атактуу маркеси Пушини куруучу Лю Хайлин кийим кече тигүү кесибинде 15 жыл терең иликтеди. Ал атлес жөрөлгөлүү бедери менен мамлекет стили эл

0: мен атлес желелеш даяр кийим кечелери сахнада жарык этти. Ал кабарчыга мындай деди: 40-тан ашуун атлес заттык эмес маданият мурастарынын төл чыгармачылык долбоорун алып келдик. Ичинде кээ бири демейде кие турган кийим кечек бар. Дагы кээ бири атлестин жаңы жүнгө стилиндегилери да бар. Биз да ан сайын көп кездеме соодагерлери менен кээ бири черкеш түрүү алып бардык. Атлес менен кээ бири илме токулма түрлөрүн, тыбыт түрлөрүнө дагы кээ бири жаңылык жаратууну алып барып, ан сайын көп материалдардын көркөмдүгү менен долбоор чыгармаларын көпчүлүккө алып келдик. Жөрөлгөлүү атлес азыркы заман адамдарынын кийинүү ажатынан сайын ылайыкташуусу үчүн жакынкы жылдардан бери Люхайлиң бедер жана кийим бычуу жагында кайра-кайра сынак кылды. Ал бадам, оромо чөп сыяктуу классикалык элементтерди ан сайын жөнөкөй сызыктарга айландырып, анан костюм, чапан, көйнөк же жаңы жүнгөчө кийимдерге чогултурду. Ал кабарчыга ар бир кийимдин баары көп жолу тескөөгө туура келе турганын, ошондой эле жөрөлгө менен азыркы замандын тепе теңдик түйүнүн табала турганын айтып мындай деди: атлестин кээ бир бедерлери же кээ бир кездеме материалдарынын жон териси же бедерлерин калыпташтырып, анан азыркы замандын кээ бир кездеме материалдарына биргелештиргенде биздин турмушубузга ан сайын жакындашат. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгында көптөгөн жаштар келип кеңеш сурап кийим буйрутту. Бул Люхайлиңди абдан шыктандырды. Ал мындай деди: кийин карымда кээ бир бир кыйла орноча калган, бир кыйла демейде кийгели боло турган стилдеги кийим кечелерди ойлоп ачып өнүктүрөбүз. Мисалга айтсак, атлесте Шаң Юн торуна чогултуруу. Биз кээ бир чапан, көйнөк, шым, күндөлүк, рахат, сонор кийим формаларын долбоорлоп, атлести көпчүлүктүн турмушуна ан сайын көп алып кирип, ан сайын көп кишиге заттык эмес маданият мурастардын кооздугун көрүүсүнө мүмкүндүк жаратам. Көркөм жүнгө сапары.
1: Жыңы ооданы тоо токой экологиясын калпына келтирүүнү жылыштатып, илим техника аргасы менен токой районун коргоону күчөтүп, баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанат түр тобунун сан мөлчөрүн үзгүлтүксүз соройтту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жыңы ооданын мамлекет менчигиндеги токой башкаруу идарасы Байыннам токойчулук башкаруу пунктиндеги токой коргоочулар тоонун ичкерисинде чалгындап текшерүүнү улаш жайдырып, талага орнотулган инфракызыл нурлуу фотоаппарат түйүн ордуна карата алмаштыруу жаптуу текшерип ремонтту алып барды. Коргоо пункттинин башчысы Батсака бул жерге абдан бышык экенин айтып мындай деди: мен бул жерде эр жеттим, жапайы абанаттар жүрө турган жолдордун көп бөлүгүн билем. Инфира кызыл нурду фотоаппаратты койгон кезде көрүү пулуңун сөзсүз жакшы кароо керек, алдындагы нерселерди сөзсүз жакшы тазароо керек. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери Жыңы ооданы токой, папестеп жетиштирүү, кашалап бекитип жетиштирүү, жасанды токой жетиштирүү сыяктуу түйүндү экологияны калпына келтирүү курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, 44800 моо аянттагы экологияны жөнгө салынуу аяктады. 2024 жылы 8 айдан баштап токой райондогу жапайы абанаттардын азык издөө түйүнү, суу ичүү түйүнү, көчүү жолу сыяктуу алгырыктуу райондордо 32 инфира кызыл нурду фотоаппарат орнотулуп, илбирс, Оңрайу, Бугу, Тоо Теке сыяктуу 20-дан ашуун баалуу сейрек кездешүүчү жапайы абанаттардын кыймыл сүрөтү эстелик алынды. Мында бир чоң, үч кичинекей, төрт илбирстин бир рамкадагы сүрөтүн камтыйт. Учурда Жыңы токой районунда түрдүү жапайы абанаттардын 340 түрдөн ашууну текшерип аныкталды. Алар илбирс, бүркүттөн турган эки түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу коргоочу жапайы абанатты камтыйт. Бортар обласы Жыңы мамлекет менчигиндеги токой башкаруу идарасы жапайы абанаттарды коргоо ишканасынын мудуру Ваңсы Үйү мындай деди: кийин карымда биз токой папестеп жетиштирүү, жабык жетиштирүү сыяктуу экологияны коргоо жана калпына келтирүү түрлөрүн кулаш жайдырып, жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү күзөтүү көйлөмүнүн даражасын үздүксүз өстүрөбүз.
0: Жай киргенден бери Өлүңгүр көлү Бурул токой бөлүгүндөгү бөлүмчө агындын суу деңгээли төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат Маңшыны кундусу байыр ала турган суу өрөөнү кыскарды. Жергилик токойчулук жана жайыт тармактары моторлуу суу толуктоо отрядын уюмдаштырып куруп, чоң типтеги суу туңуу унаасын орундаштырып, кундустар уясынан айланасына төп суу жеткизип, чалгындап күзөтүп коргоо жана закон

0: жалпылаштырып, үгіттөнү тең арымда күчөтүп, бүт күчү менен бул баалуу, сейрек жолуга турган, тукумгурт болууга таяган түрдү коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Суу толуктоо кызматы мезгилинде кызматкерлер мың ишенин кундусунун күндүз уктап, кечинде аракет кылуу адатынан пайдаланып, сууну уянын айланасына төп киргизип, суу деңгээлин акырын көтөрүп, суу районунун тереңдигин калыбына келтирди. Ар бүт барышта тездигин тезгиндеп өлчөдү. Бул аркылуу кундустардын өздөрү жасаган тосмону бузуусунан сактанууга болот. Бурулдукой ооданы жети арал шаарчасы дайра өрөөнө жалпыган арыпту токой башкаруу коргоо пунктинин кызматкери Лю Канхун кабарчыга. Жергиликтеги линия боюндагы журтчулуктан элдик экология күзөтүүчүсүн кабылдап, журтчулукту белеселүүлүк менен жапайы айбанаттарды коргоого катышууга жетектегенин айтып, мындай деди. Биз ар күнү өстөңдү бойлоп күзөтүп текшерип, кундус уясынын ордуна белги салып, аракет издерин эстелике алып, өстөңдөгү керексиз заттарды маалында тазалайбыз. Азыр жергиликтеги журтчулуктун коргоо таанымы ан сайын жогорулады. Көпчүлүктүн баары демилгелүүлүк менен маани берип, бул дайра нугундагы сиректерди коргоого жардам берүүдө. Мың ишен кундусу шалба экология инженери деп аталган. Анын жашоосу көбөйүүсү туруктуу болгон дайра нугу суу чөйрөсүнө жогору даражада сөөнөт. Бурултокой оодандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ван Жен Жүн тааныштырып, мындай деди: биз дайымдуулашкан дарыя нугу суу байлыгын теңшөөнү бирлештирип, моторлуу унаа менен суу толуктоо кызматын дайымдуулаштырып улашайдырып, байыр алуучу жерди калыбына келтирүү, бүт райондо чалгындап коргоо, журтчулук алдын алып жөнгө салуудай түрдүү кызмат механизмин сызыл жакшыртып, жапайы айбанат, өсүмдүк ошондой эле алардын байырлаган жерине бузгунчулук кыла турган законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, мың ишин кундусунун жашоосуна ылайыктуу мейкиндикти үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен табият ынак ортук жашоосун туруктуу арымда түртмөктөйбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору он сооданы электр менен камдоо шектиги электр изоляция секси кошулган изоляция кабели бирикме электр алып жүрүү жумуш ыкмасын колдонуп, жогору чыгаруудагы төмөндөтүү ыңгайындагы ээртип үзгүч электр кайнары кыйга чагуу линиясын туташтырууну жеңиштүү бүтүрдү. Бул аталган үлгүнүн бүт Шинжаңда туңгуш жолу иш жүзүндүктү колдонулуусу болуп, татаал чөйрөсү төк токтобоо жумуш техникасында жаңычылышты колго келтиргендигинен дарек берет.
0: 7 айдын 28-чи күнү болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Анхой Хэфэйде расмий башталды. Жакында Шинжаң 15 сапаттуу чарба жаратуу түрүн тандап, Хэфэйге жарыштан мурдакы чордондуу тарбиялануунун кулаш жайдырууга жиберип, Шинжаңдын жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчү менен жаш жаратмандардын салабатын жан жактуу көрсөтмөй болду.
1: 7 айдын 25-чи күнү Гуандун медицина даашөөсү аспиранттар шоуяны баш болуп турган Гуандун медицина даашөөсү Атажурт Чүнгө ыктыярчылар тейлөө отряды Кулжа ооданына келип, милдеттүү оор мүнөздө ден соолук үгүт тарбиясы жана негизги катмар дарылоо текшерип изилдөө кыймылын улдаш жайдырды. Бул жолку кыймыл 8 айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. 16 күндө сапаттуу адистер бөлүмү оор мүнөздөп дарылоо тейлөөсүн Кулжа ооданындагы 5 айыл шаарча калкынын эшик алдына жеткирет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жайыт, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жайыт, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шахансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күмүркөк болот, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 29-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күмүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 25-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күмүркөк болот, абанын температурасы 21-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арваңыздар ардақтуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан, дагы бир назик көңүлдү черде турган күй. Эми Патыгүл сөйүн аткарган Лале Райхананын болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райхананын болоюн.

сүйүктүү угармандар. Эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйүктүү агармандар эме Сыймык Чакышуулунун аткаруусундагы Ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Сүйүктү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 27 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң күнөөсүн асылдуу кой фирмасынын уян койчунун кимарты кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефт талаасынын фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга саткандыгы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары, Мичуан Доңшан району, Дибан көчөсү, Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүп атыретин тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы, Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында маданийлик үчүн өйрөлтүп, Кооз Синжаңды ортоо куруп чыгуу 2026 жылдык автоном райондун тоногуч кезектүү жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк түрлөрү жарышынын чечүүчү жарышы Санжы шаарында башталды. Синжаңдын ар кайсылерндеги 60 асыл төрт чордондо чагылдырылып, негизги катмарда тамыр тартуу, журчулук арасында терең тамыр тартуудан турган жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгүнүн мол натыйжалары жандуу чагылдырылып, маданийлик аңгемелери Ак Майданда жандуу баяндалып, жылуулук ары күчкө толду. Жарыш Ак Майданда жарышка катышкан ар кайсы коллективдер катары менен сахнага чыгып, чоң экранда коюлган чыныгы көрүнүштүү кыска фильм, тарыхый сүрөт жана аракетчан сандуу маалыматтар аркылуу көрүнүш сүрөттөмөсү. Жекелер баян кылуу катарлуу жандуу формаларды шайкештирип, дайым кулаш жайдырылган маданийлик иш жүзүндөлүк көрүнүштөрүн көрөрмөндөрдүн көз алдында чагылдырды. Баш болуп сахнага чыккан Эле Казак автоном областынан Лийрүн Иле жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк лекция түрү болду. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфың мындай тааныштырды. Биз жарыш өрүшүнөн пайдаланып, шаңшың көрүнүштүү чагылдыруу, ыр катарлуу журчулук чактыра турган формалар сиңдирилген негизги катмар лекция иш жүзүндөлүгүн чагылдырып, Иленин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгүндөгү өзгөчө аргаларды ортоктоштук. Сахнада мыкты чагылдыруу көчөгө артында көп жыл терең изденүүдөн келген. Тааныштырууга караганда Иле областы 2200 ашуун кишиден куралган көп кайнарлуу лекция сүйлөө тобун уюмдаштырып, назария мазмунун акындар айтышы, мешти тегеректе олтуруп сүт чай ичүү, чек арада кыдырма лекция сүйлөө, көрүнүштүү театр катарлуу формаларга сиңдирип, атыз баштарына, чек ара кароолканасына, мектеп сабакканаларына терең чөгүп, микро лекция сүйлөөнү кулаш жайдырган. Ошону менен бирге Синжаңга нышандуу жардам берүү байлыгына таянып, таңктуу окутуучулар кызмат ишканасын куруп, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракеттенип, булут терминалында ой бөлүшүү менен Ак Майданда өзара үйрөнүүгө тең маани берип, назария лекциясын ыкшоо сиңдирүүдөн журчулук дилгирлик менен угууну каалай турган жөнөкөй аңгемеге өзгөрткөн. Бул жолу чечүүчү жарышка кирген 60 түрдүн ар кайсынысы өзгөчөлүккө ээ болуп, назария үгүтү, маданият, адабият, көркөм өнөр, мураскерди кылып коргоо, жалпы эл китеп окуу, маданий маанай, илим жалпылаштыруу, эл турмушу тейлөөсү, чөйрө коргоо, даарылап куткарып жардам берүү, негизги катмарды жөнгө салуудан турган 10 чоң түрдүү иш жиналган. Бүт Синжаңда 14 аймак, облас, шаар жана көптөгөн назарат идара орундарды каптаган болуп, акырында алтын медаль, күмүш медаль, коло медаль бардыкка келип, Синжаңдын руханий маданийлик курулушунун шаңдуу жашоо күчүн толук чагылдырды.

Жакында Аптунум районунда каргастерлер көп түрдүү формадагы жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары жана элдик үрп адат жөндөм кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаты жуурулма өнүктүрүүнү өнөктөп, саякатчыларга өзгөчө тоюнуу алып келди. 2026 жылдык Шинжаң боюнча тоногоч кезектүү жүнгө батыш уюл мерөйү жылдыздар улак тартуу чемпиондук талашуу жарышы жакында Улуу Чат ооданында өткөрүлдү. Кызыл Суу обласы, Кашкар, Иле обласы катарлуу жерлерден келген жарышка катышкан 147 чебер улак тартуу, ат чабуу, ат үстүндө күч сынашуу катарлуу жөрөлгөлүү жөндөм түрлөрүндө ар кайсынысы өз жөндөмүн чагылдырды. Жарышта дагы тоногоч ирет аялдардын улак тартуу группасы отургузулуп, Артыш шаарындагы жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун баатырдык менен ат байгесинде чемпиондукту колго келтирди, ал мындай деди. Мен 5 километрлик тез темптүү ат байгесине катышып чемпион болдум, аябай кубанычтамын. Жарыш мезгилинде чабандоздук боюнча өзгөчө жөндөм көрсөтүү, түнкү көрүк кыдырма саякаты боюнча оюн коюу катарлуу кыймылдардан жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары, маданият саякаты тоюну тереңдей жоролоштурулду. Тартымдуу чечкин жарыштар бейжиндик саякатчы Гуяин абдан толкундатты, ал мындай деди. Ат үстүндө жөндөм көрсөтүүдө баарыбыз эрлердин кайратын ойлойбуз. Бирок мен бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген аялдар командаларынын назиктик ичинде кайрат артып турганын көрүп чынында абдан таасирлендим. Хыжың ооданынын 26 кезектүү туңгүйүн адам чогулушу дагы абдан кызып кетти. Ат байгеси, жеби атуу, күрөшүү катарлуу жөрөлгөлүү үрп адат жарыштары кезек менен өткөрүлүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларды ошол жердеги журтчулук менен жайлоо салтанаттуу мааракесине чогуу катышууга эликтирди. Шанхайлык саякатчы Маужун мындай деди. Тикелей сезинип, чынында бул жолку сапарым текке кетпеди. Өзүм дагы абдан тоюнуп көргүм келет.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төчөңүздөр.

Саат 8:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүздү улан табыздардыкты ормандар, ымайылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Синжаң күнөөсү насыл дүү кой фирмасынын уян кой жүнүн гимарт кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз.

Министрлиги мойындаган сапаттуу мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү даңктуу маркесинин өзөктүү базасы. Ошондой эле мамлекет автоном районунун 2 даражалуу тыбыттуу кой кесүү тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн гимарт кылып сатууда бүтүшүлгөн баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп көтөрүлүү абалы көрүлдү. 2022 жылы ар килограммдан гимарт кылып сатылуу баасы 33,8 уян болгон. 2023 жылы сүйлөшүп бекитилген соода баасы ар килограммдан 30 уянга түшкөн. 2024 жылы ар килограммдан баасы 33,8 уянга кайтып келген. 2025 жылы ар килограммдан баасы 36,7 уянга өскөн. 2026 жылы алкыма көтөрүлүү ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл өскөн. Жакынкы жылдардан бери Күнөс насилдүү кой фирмасы мамлекеттин тыбыттуу кой кесүү техника системасындагы адистер коллективине таянып, насилди сактап, насыл жетиштирүүнү тереңдештирип, ашаан уян жүндүү кой менен көптөлдөй турган уян жүндүү кой жетиштирүүдөгү кыйын маселелерди чечип, кой жүнүнүн уяңдыгы менен эт берүү жөндөмүн тепе теңдештирип, ферма ичиндеги 18,5 микрометрден төмөн болгон ашаан уян кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жылдан жылга артып, чийки материалдын сапаты мамлекет ичинде биринчи чеп катарында турду. Мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен ажаттын теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой жүнү жалпы түшүмү 75,200 тоннага төмөндөп, 2023 жылдын окшош мезгилиндегиден 6,1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо тартыш, жогору даражалуу чийки материал кемчил болду. Мамлекет статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол жылы кой жүнү жана кылчык жүн импорт мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 9,4% арткан. Анын үстүнө мамлекетибизде жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80% арткандыктан, базарда мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу кой жүнүнө болгон ажат сызыл арткан. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасына өсүү мейкиндигин ачып берди. Жер шары боюнча эң чоң уян кой жүнү экспорт мамлекети болгон Австралиянын 2025-2026 жылдык өндүрүш мезгилиндеги кой жүнү жалпы түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 12,6% 245,000 тоннага чейин төмөндөдү. Жогору даражалуу мернос даражадан тышкары уян кой жүнү камдоосу 100 жылдан берки төмөн орунга түшүп калып, эл арада гимарт кылып сатуу баасы 2025 жылы 7 айдагы кой жүнү мезгилинен баштап ар килограммы 1,208 Австралия акчасынан 2026 жылы 2 айдагы ар килограммы 1,716 Австралия акчасына өсүп, өсүү салыштырмасы 45% ашты. Импорт кылынган чийки материал өздүк каржысы дагы зор даражада өсүп, мамлекет ичиндеги жүн токумачылык керканалары арт артынан Күнөс катарлуу жергиликтүү асыл сапаттуу кой жүнү базарларына бет алып, гимарт кылып сатуу баа талашы кызуулугу жогору көтөрүлүп, бүтүшүү баасын тикелей өстүрдү. Мамлекет тыбытка иштетиле турган кой кесиби техника системасынын баш аалымы Жыңбын ишин мындай билдирди. Күнөс уян кой жүнүнүн баасында тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн даражадан тышкары уян кой жүнүнүн эл арадагы жогору даражалуу Австралия кой жүнү менен тең урунда тура турган атаандаштык күчүн даярдаганын толукталы деп берди. Ошондой эле мамлекет ичиндеги тыбыт кесибинин асыл тукум жетиштирүү сапаттуу өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем турууну күчтүү далил менен камдады. Келечекте сапаттуу сорт байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу уян кой жүнүнүн импорт кылынуусунун ордун дагы да алуусунан үмүт бар. Мамлекетибиздин жүн токумачылык кесип чынжыры өз алдына тизгиндегели боло турган жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөйт.

Бирибиз уланта азырдактуу армандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефит талаасынан фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жонгоневдин Химия Батыш Түндүк Нефттеги бөлүмчө шериктиги 25,5 мегаваттык Германиянын фотоволт түрү булганма чыгаруу мөлчөрүн азайтуу өкмөтчө кол коюп таратууну жана чет элде толук сатууну жеңиштүү аткарып, чек араттаган көмүртөк мүлк соодасынын жалпы барышын жабык айланмалуу жүзөлөштүрүүнү иш жүзүнө ашырды. Бул Батыш Түндүктүн нефт талаасынан фотоволт көмүртеги мал мүлкүнүн Европанын көмүртек базары менен ойдогудай жуурулушуп, чек араттаган көмүртек мал мүлкүнүн толук базарлашып, накай акчага айланганын жаңы энергия ташымалын коргоо системасынын эл аралык өлчөмгө жеткендигинен дарек берет. Германиянын мындайча айтканда жогору агымдагы булганма чыгарылуусун азайтуу механизми Германиянын суюк жанар заттарды сатуучу кирканалардын чек ара сыртындагы көмүртек ишенимдүүлүк механизми. Кирканалар чек ара сыртындагы атайын механизм моюндаган булганды чыгарылуусун азайтуу мөлчөрүн сатып алып, суюк жанар заттарды сата турган кирканалардын бир бөлүк көмүртегин чыгарууну жоюуга болот. Бул механизмди текшерүү даражасы көп, белгилемеге шай келе турган өлчөмү жогору, нак майданда текшерүү катаан болуп, эл аралык көмүртек базарынын таануу даражасы аябай жогору соода системасы болуп саналат. Ушул жылкы соодадагы 25,5 мегаваттык фотоволт түрү 2024 жылы салынып болуп, 5 өлчөмдөшкөн таралмалуу фотоволт электр станциясынан куралат. Түр бүтүндөй электр курбатынын теңчү өрүшүнү жалгаштырылып, алыс аралыкты ташымалдоо, коргоо, адамсыз күзөтүү, акыл идиректүү башкаруу үлгүсүн аткарып, 4 түрдүү фотоволт курулушун текшерип, башкаруу түзүмүн шайкешти орнотуп, өлчөмдөшкөн эсептептери калыптуу ташмалдап коргоо, толук кабылдоо сыяктуу кемелдүү система аркылуу чек ара аттаган көмүртөк мал мүлкүн ачууга бекем, катуу материал негизи менен башкаруу камтамасыздыгын бекемдеди. Аталган түр Жүнгү Химия Өнөр Жай тобунун тоногуч иретке жүзөлөшүп соодалашкан түрү, ошондой эле мамлекет ичиндеги окшош мезгилдеги өтүнүч берүү толумдуулугуна ээ, 7 окшош түрдөгү түр ичиндеги чек ара аттаган жалпы барышты ойдогудай аткарган бирден бир соода мисалы. Түрдү Батыш Түндүк нефттиги менен Жүнгү нефт химия көмүртөгү кесип илим техника чектүү шериктиги кызматташы башты. Уюм Германия Федерациясы чөйрө мекемесинин эң жаңы саясат эрежесине төптүр уланып, Батыш Түндүк нефттиги 75 фотоволт пункттен сапалуу түрлөрдү тандап алдарты болуп, Германиянын катыштуу шериктиктеринин нак майданда текшерүү, кесиптик закон ордунун эрежеге шай келүүсүн текшерүү, арналуу баж иштерин текшерүү сыяктуу 4 кезектүү эл аралык атак абройлуу курулмалардын көп катмарлуу текшерүүсүнөн өттү. 2026 жылы 5 айда түр Германия Федерациялык чөйрө мекемесинин чыныгы тастыгы менен таратылып, жалпы булганды чыгаруу мөлчөрүн 12,500 тонна көмүртек коч кычкылынын эквиваленти турактандырылды. 6 айда булганды чыгаруунун азайтуу мөлчөрү чет элде толук сатылууну орундап, бүтүндөй Германиянын терминал базарына сатылды. Бүтүшкөн ар тоннасынын жеке баасы 38,365 евро болду. Азыр алгачкы сатуу суммасы толук эсепке түштү, калган сапат камсыздандыруу суммасы 2027 жылы эсеп камчотун орундайт. Кызматташтык бөлүшүү келишими боюнча Батыш Түндүк нефттиги шайкештүү пайдага ээ болуп, фотоволт жашыл электр өндүрүшү менен чек ара аттаган көмүртек мал мүлкүн сыртка сатуунун кош багытта киреш арттырууну иш жүзүнө ашырат. Батыш Түндүк нефт талаасы курулушу тейлөө жүргүзүү борборунун директору Ву Жендон мындай деди. Ушул жолку чек ара аттаган көмүртек соодасынын жеңиштүү жүзөлөшүүсү жашыл электр өндүрүшү кошулган көмүртек мал мүлкүн накай акчага айландырууну биргелештирүү сыяктуу кош багытта пайда табуунун жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып куруп, мамлекет ичиндеги нефт табигый газ кирканаларынын эл аралык көмүртек базарына ат салуусуна көмүртек мал мүлкүнүн наркын барынча арттырууга чыныгы тажрыйба топтоду.

Бул жүнгөнүн нефт химия өнөр жайынын жогору агымдагы бөлүктөрдүн дүйнөлүк көмүртек базар басекесине катышуусундагы белгилүү мүнөздүү озуу болуп саналат. Жакынкы жылдардан бери батыш түндүк нефт талаасы жашыл төмөн көмүртектүү типте бурулуш жасоо жарыш жолун токтоосуз ичкерилей изилдеп, фотоволт түрүнүн бүт тизмектүү курулушун ташмалдап коргону күч сала жылыштатты. Азыр фотоволт жалпы генератор сыйымдуулугу 80 мегаватт, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 100 миллион киловатт сааттан ашып, жылына 84200 тонна көмүртек кош кычкылын аз чыгаруунун иш жүзүн ашырып, нефит табигый газ өндүрүшүнүн жашыл электрдин ордун басуу мөлчөрү 38.85% жетип, жаңы энергияны көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акыл идиректүү өнүктүрүү берекети көрүнүктүү болду.

жакында Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы Жангүйлян кириши менен эле Людинши чуркап келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш элге оңтойлуу жалпылык жыргатылык чаш жасоо тейлөөсүн кулач жайдырып, Жангүйлян эрте келип чаш жасатмай болду. Людинши чоң энени жөлөп олтургузуп, каршы жактын талабын сурагандан кийин сатырашка ичкерилей тапшырды. Ушул чакан кыймыл мөбөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Людинши Доңшан коомдук конушу мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядынын куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо Людинши мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картанга жардамдашып үй иштерин иштеп берген. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отрядын куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө бекит. Людинши: «Биз баарыбыз картайбыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди жасагым келди», дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын куруп, жалгыз туруучу картаңдар жашылча, дары дармек сатып алмакчы болгондо кыйынчылык бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Шуфаң мындай деди: «Людинши ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жооп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Людиншини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты. Акырын акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Людинши баштаган Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядында 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы 10 канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала ар кесиптен келген. Кошун зорою менен бирге Людинши дагы ыктыярчылар тейлөө үлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндүк муктажына биргелештирип, дайымдуулашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга, кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жол коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып абал сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жоро болуп аңгемелешти. Кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө, майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуулук тейлөөсүн кулач жайдырды. Ошон менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуш чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамды калтыруу, чукул абалга тең тарлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулач жайдырып, коомдук конушту жөнгө салуусуна жан жактылуу дем берип, караштуу райондук элге тейлөө жүргүздү. Людинши мындай деди: «Топ башкаларга чын пейил жардамдашуу, жакшы ниети мээримдүүлүк жеткирүүдө алгач максатында бекем туруп, атак абройду көздөбөй үнсүз салым кошту. Ар жолу айт майрамдагы ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, аштык, май сыяктуу турмуш буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулардын арасындагы талаш тартыш, турмуштагы майда иштерди чечүүгө дилгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына иштиктүүлүк менен катышып, кичик аракеттер аркылуу калайык калктын кыйын маселелерин чечти. Жангүйлян чоң эне ыктыярчылар тилге алганда абдан таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаганынан турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуу анын турмушуна көптөгөн жылуулук да жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Доңшан коомдук конушу парткомунун шужиси Людинг мындай деди: «Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жийип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издери аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуус үйүнү жыйып, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз күч кошобуз».

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз сөз жалдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 27 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу урмандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Катяйлак айылында шорлу жерге куу өнөстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму 1028-ши 143-чү туан 9-чу лен партия ячейкасы Шабдалыбактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районо Жаңы шаар районундагы 22 түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндоосунан өттү. Ардактуу урмандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, 7-нчи айдагы Артыш шаары от тойгузуп кеткен эле. Катыйлак айылындагы атыздардан мурдагы аппак шор таласында куун тамырлары жер боорлоп өсүп, куундун кушкер жыты оттой ысык абада баары жерди каптаган. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак куундун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Катыйлак айылында негизги кара күсөй, көкпөрө, Бишекчиден турган 3 чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуруусуна түрткү боло турган, айылдык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү козгото турган күчтүү моторго айланууда. Биз бүгүнкү айылдык иштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Артыш шаарынын Катыйлак айылында шорлуу жерде куун айдалганы жөнүндө айтып беребиз.

Катьяйлак айылынын жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол, өзгөчө шоорлуу топурак бөгөт болбой эле калбастан, тескерисинче коонго башкача кан курамы жоголтмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жер топуракты сызыл терең оодарып жакшылоо жана сорту өрөөн жетиштирүү аркылуу таамы ар түрдүү болгон үч түрдүү коонду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулугу менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылыгы менен көптөрдүү керектүү муктажына төп тууураланды. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу эгинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу артты. Кууун менен алектенгенине 10 жыл болгон Сайгыштагынын тургуну Абдурахман Нурайымдын кууун атызы алгачкы 3 модон бүгүнкү күндөгү 20 мого кеңирди. Көлөмүн эс элеп арттыруунун артында туруктуу көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, кууун айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды кууун айдоо кошунуна катышууга электирүүдө. Кыштак тургуну Абдурахман толгон үмүт менен мындай деди. Быйыл 20 мо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы, ар жылкы кирешем кыйла жакшы. Быйылкы кирешеме дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Катьяйлак айылынын коон эгинчилик району Сай кыштагы, Чок кыштагы, Түшүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдагы Таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөн абал менен түгөлдөй кош айтып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көптөрдү сортун ылайык орундаштырууну ишке ашырылды. Мурдагы эч нерсе өнбөгөн шоорлуу жерден бүгүнкү күндө бир биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштак тургундардын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Катьяйлак айылдык парткомдун орун басары шужиси Кырамбек Курман мына буларды билдирди. Кийинки карымда Катьяйлак айылы өлчөмдөшкөн коон эгинчилик көлөмүн сызыл кеңертип, жер жемишке ичке иш кошуу кесип желесин узартып, атайын өзгөчө район маркасын жаратып, шоорлуу жер өзүүчү кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калктын байып киреши арттыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөгөн, калк байыган, айыл кыштактар кууз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Катьяйлак айылы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, кууун кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл жарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдоо кулач айдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Интернет сыртында сатып алуу тору үзгүлтүксүз тыгыз токулуп, интернеттеги электрондук соода жолдору шайкештүү арымда күч берип, сатуу системасы жакшы коондорду жакшы баада сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин кууун байуу үмүтүн бири бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштү чагылдырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Биңтуан 8-ши ШС 143 туан 9-чу Лиян партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму АМ мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму наамы ыйгарылды. Биз бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Биңтуан 8-ши ШС 143 туан 9-чу Лиян партия ячейкасынын Шабдалы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издерин айтып беребиз.

учурда шабдалы бышы базарга салына турган мезгил. Синдиан өндүрүш курулуш миң тууна 8-ШС 143 тууан 9-чу лиян шабдалы багынын баары эле жеринде шабдалы үзүү, жашке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдө карбалас көрүнүш калыптанып, мол түшүм көргүчүндө бул лиян партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көргөлү болот. 9-чу лиянга кирсеңиз тегиз, таза алгачкы мүдөө жолу шабдалы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда башчы Си Цзиньпин Синьцзяндагы кызматтарды көздөн кечиргенде автоуна колтуруп 1028-ШС 143 тууанга келип текшерип изилдеди. Жана Ниези хандын шабдалы багына келди. Ниези хан ар жолу ошол көрүнүштү эске алганда аябай толкунданып мындай деди. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш башчы Си Цзиньпинди көргөнүм. 9-чу лиян партия ячейкасынын шуудиси Лиан башкаруу комитетинин жетекчиси Дави Ичан мындай деди. Башчы Си Цзиньпиндин чын ыкластуу көңүл буруусу 9-чу лиян партия ячейкасы жана бүт жумушчу кызматчылардын эркиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Башчынын чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу бең тубанан кемесин жакшайтуу үчүн 9-чу лиян партия ячейкасы баштамчы болуп 20 канча жаш партия мүчөсү Озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниези хан дагы ушулардын бири. Ниези хан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма керкана мектеп органдарга батырып, атайын темада лекция сүйлөп, өз кечирмиштери аркылуу башчынын көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсү, Туан майдан турмушундагы өзгөрүүлөр жана шабдалы кесибинин өнүгүү барышын сүйлөдү. 9-чу лиянда Ниези ханга окшош баштамчылык менен байыган жана баштамчылык менен үгүт кылып түшүндүрө турган партия мүчөлөрү аз эмес. Алар өзүнүн ишин өз сүйлөө ыкмасын колдонуп, башчынын табыштоосун жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдөө жолу мөмөлүү бакты жалгаштыра турган элге оңтойлуу жол болуп эле калбай, дагы 9-чу лиян партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып, кызыл кеңге мураскердик кылуудагы жандуу окуулук болуп, Лиандүйдүн партиялык тарбиясын дайымдоолаштырып кулаш жайдыруудагы нактылуу сабаккана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9-чу лиян ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү, текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20 000 адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдөө жолунда жүрүп, тереңдөө чөгү формасында көсөөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лиандүйдүн гүлдөнүү иш жүзүндөлүгүнүн нак жеринде көбөйө болду. 9-чу лияндын көп жылдык шабдалы өстүрүү тарыхы бар, бирок 3 жыл илгери шабдалы өстүрүү

түзүүчүлөр шабдалы дарагынын кышта үшүп калуу, дарт жана курт комузга зыянынын алдын алуусунун кыйын болуусунан камсанайт эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот. 9-лен партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип ченжиринде куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду.

Дагы кечен тааныштырып мындай деди. 9-чу лен партия ячейкасы жөрөлгөлү партия чакан группасы тургуз үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен шабдалы баг жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип берди. Ошону менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу, мөмө сатуу көчөсү жаратып, Чиңдоң, Шүнфүн катарлуу тез жеткирүү шериктиктер менен иштиктүү байланышып, шабдалы бакка кирип үзүү, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143,9 айыл чарба түшүмдөрү районун жалпылык маркесин артуу калдырып, 143-чү тууган шабдалы адистер кызмат пунктин куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу шабдалы кесибин жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үлгү көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шабдалы өстүрүүчүлөр дилгирлик менен өзүнүн шабдалы дарагынын даражасын өстүрдү. Шабдалы өстүрүүчү түтүн Лиенчи көп жылдардан бери шабдалы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шабдалы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Лиенчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен, таттуулук даражасы жогору, түшүм ченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Лиянчинин 40 модон ашуун жаңы сорту шабдалысы арт артынан мөмө берип, асыл сапаттуу шабдалы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга электирди, өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй катыржан болду, ары күч үнөмдөдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-чу лен айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө дилгириздеп, шабдалы жыйыны, шабдалы чечеги, майрама катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500 000 адам эле саякатчы күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин журулма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт лен дагы шабдалы багбандарынын жылдык кирешесин 2,200,000 юандан ашырды. Кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу лендүйдөгүлөрдүн көңүлүн үйрүтүп, лендүйдүн өнүгүүсүндө кыйын маселелерге карата 9-чу лен партия ячейкасы жумуш болсо жакшы акылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүүдө бекем туруп, маданий жыйналма номур башкаруу түзүмүн жол коюп, айланадагы адам, айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбиялап жетектеди. Ошону менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атызын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга жоорлушу, ар бир партия мүчөсү чөлкөм боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүүгө алып байланыш жасоо, партия ячейкасы бүт барышта из чалып, чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чын пейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар жоопчулугунун жүрөгүнө сиңдирди. 2025 жылы 9-чу лен кооптуу эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Үй салууга чыккан аял кызматчы Ваң Доопиңдин үйү 20-чу кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбады. Анын абалын ээлегенден кийин 9-чу лен партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп аңгемелешип, саясат түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чын ыкластуу абал суроо чыныгы көңүлдө орун алды. Соңунда Ваң Доопиң чагып көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ваң Доопиң мындай деди. Эски үйдө чынында көмөскө кооп бар болчу. Лендүй партия ячейкасынын чын көңүлүнөн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долбоорлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмне деп катыржан болбойт элем. Анын баштамчы болуусунда башка жумушчу кызматчылар дагы чагып көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылар жаңы үйлөрдү

Дөй олтуруу эле калбай дагы көңүлдүү ыракат турмуш өткөрүү керек. Жакында кээ жумушчу кызматчылар Лендүйгө Бактыкой чоң жолу боюнда коргоонуу жабдуулардын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок, айланадагы шабдалы өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгуусунда коопсуздук көмөскө укугу сакталганын айтты. Калыктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу Лен партия ячейкасы биринчи убакта Лендүй эки комитети мүчөлөрүн жыйып нак майданды текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту, ары дароо туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчө чырак орнотуу жана коргоонуу решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактар жарып, реттүү тизилген көчө чырактарына карап, шабдалы өстүрүүчү дыйкандар дагы аябай ыраазы болду.

Жакында Санжо областынан 2026 жылдык буудайды машинада жыйып алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Куучуң ооданы Бандегов шаарчасы Яужан жыгыштагында өткөрүлдү. Буудайды машинада жыйнап алуу жарышында 3 мо жер 1 машгулат бөлүгү алынып, 10 машгулат районуна айрылган болуп, машгулатчылар группалар боюнча жумуш алып барды. Айыл чарбайлык иштик министрлигинин байланыштуу өлчөм боюнча буудайды машинада жыйоо жумуш өлчөмүндөгү зыянга учуруу салыштырмасы 2% ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы буудайды машинада жыйоо жарышында зыянга учуруу салыштырмасын орточо эсеп менен 0.5% жеткирди. Аштайдыл өлчөп жана баалап бекитүү аркылуу эң соңунда 1-, 2-, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо тегиз болсо, ээ болгон номуру ошончо жогору болду. Манас ооданынан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лю Пейчин 0.9% зыян учуруу салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жыюу менен алектенгенине 4 жыл болгон үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө районунун негизинен Манас ооданына чордондошкон Лю Пейчин мындай деди. Бул бөлүк буудай толук бышты. Зыянга учурууну азайтууда темпи акырын, шамал күчү алсыз болуусу керек. Буудайдын кургак нымдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжо областтык дыйканчылык малчылык техникасынын жайылтуу борборунун мудуру К. Шаутау тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүлүп, аштык бирдик түшүмү 3% арттыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеми 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыян учуруу салыштырмасы 1% төмөндөп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тең болот.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районо жаңы шаар районундагы 22 айыл чарба түшүмү жуңго жашыл азык түлүк өнүктүрүү борборунун 2026 жылдык жашыл азык түлүк моюндоосуна ээ болуп 4 моюндоо берген негизги толук орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп чейизи, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдү өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы жашыл азык түлүктөрдүн жалпы саны 35 жетип, Үрүмчү шаарындагы жашыл азык түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаардагы ар кайсы район, удандардын ичинде алдыңкы орунда турду.

Жакында Ак Суу аймагы Байноглон облусу катарлуу жерлер таарым дайрасынын жогору агынындагы тармак агында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көптөрүлүгүн коргоого жаңы жашоо күчүн кошту. Таш Россия капчыгай суу сактагычында Шинжаңдагы 150 000 баалуу сейрек кезиге турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, кум ыйрык дайрасына коюу берилди. Бул таарым жарык курсак балыгы, чипар ээрин балыгы, жеркен, бөксөтө, лайиги жана калың ээрин жарык курсак балык катарларды өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы кайдуу дайрасы шериктиги Чаган Шыго, Дюшуго, Хоргутудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Шинжаң кош ээриндүү балык чабагынан 240 000 коюу берип, кайдуу дайрасы районундагы Түйүндөсүй районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ан сайын кеңиртти. Шериктик партия комитетинин шуудиси, модурият башчысы Ээжүн мындай деди: 2013 жылдан азырга чейин биз сызыл 13 жыл көбөйтүп кое берүүнү жол коюп, жалпы 2 250 000 тал жергиликтүү баалуу балык түрүн кое бердик. Экология салынмасы 50 000 юанга жакындашты. Кийинки арымда биз көбөйтүп кое берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең арымда жакшы кармап, ан сайын нактылуу чаралар аркылуу жергиликтен экология маданийлиги курулушу үчүн мамлекет энергия кубатын кошобуз.

Жакында мамлекет боюнча 93 өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандоң Шинжаң тилдештерден болуу заттык эмес маданият мурастары поезу Кумулга Шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча 93 өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп, Кумулда 93 вокзал алмаштыргандан кийин заттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряды Шинжандагы башка 9 вокзал түйүнгө уландуу аттанып, 9 вокзал түйүнгө уландуу аттанып, саттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызылгулаш айдырып, Шандоң Шинжаң маданиятынын жоорулушун жан жактуу тереңдештирет.

Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Beijin maala saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Бармандар сармастар, таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 27 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 14 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаңга нышандуу жардам берүү Тянь-Шанды мээр махабатка толтурду деген акпараттык атайынга барды угасыздар.
3: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери атайын түрмөгүндө Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр Ваң Яонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү мээримин үзбөгөнүн тааныштырабыз.
2: Шинжаңдын электрин Чоңчинге жеткирүү курулушу жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард киловатт-сааттан ырашты.
3: Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району, Комол Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти.
2: Автоном районунун жер жерлери элге нарыктуу керектөө билетин иштиктүү таратып, көптөрдү иш-чараларды колдонуп керектөө жашоо күчүн чыйралтты.
3: Жым ооданы экология чөйрөнү сызыл жакшылап, сейрек кезигүүчү жапайы айбанаттар улам-улам караанын көрсөттү. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш ууч Си Цзиньпин Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын эпкинин арттырып, Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшыртып, Шинжаң кызматын орток жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. 3 жылдан бери борбор орундары ар кайсы Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерден Тянь-Шанга тамыр тартып, ишмерлер техника, курбат ыйгаруусу, өзгөчө кесип негизин бекемдөө, эл турмушу чыныгыштери мээрим жеткирүүсү аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жан жактыруу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. İşmerler menen техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болуунун өзөктүү таянчы. Чек ара райондогу улуттар районуна кадрлар менен ишмерлерди тандап нышандуу жардам берүү мамлекеттин райондору шайкештүү өнүгүүсү жана улуттар ынтымагын түртмөктөөнүн зарыл иш-чарасы. 3 жылдан бери 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлер жергиликтеги кадр журчулук менен орток күрөшүп Шинжаң коомунун туруктуулугун, улуттар ынтымактыгын жана жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрдү. Мамлекеттик таар күзөмөтү башкаруу идарасы Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө жиберген кадр байка Шинжаң даары көзөмөтү башкаруу идарасынын орун басары башчысы болуп милдет менен такшалып дарыларды каттатуу ажарландыруу буюмдарын көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруунун текшерүү сыяктуу көптөгөн сараларды башкарды. 3 жылдан бери бүт Шинжаңдагы 14 аймак областты кыдырып Шинжаңдын эмчилик дарыгерлик кесибинде көп түрдүү оорчундуу оозуларды утурдап алды. Байкы мындай деди: 2023 жылы биз бирдей бир түрдөгү жүнгө эмчилиги дарысы клиникалык сынак кылуу тастоосунан экин алдык. 2024 жылы биз төрттөө колго келтирдик. 2025 жылы жоңуй дарыларын клиникалык тажрыйба кылууда жаңырык жаратылган дарыдан алтыны алып мамлекет боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн алдында турдук. Байкы менен кызматташтарынын чымыркануусунда Шинжаңдагы көптөгөн дарылоо шаймандары түркүмдүк базарга салынып, улуттук эмчилик дарыларын изилдеп өнүктүрүү сызыл жылыштатылды. Ал жаш кадрларды тарбиялоо классын уюмдаштырып куруп, өз класс жетекчиси милдетин үстүнө алып, жаш кызматташтарын баштап тема иштеди. Закон белгилемелерди үйрөндү. Негизги катмарга түштү. Автоном райондук таар көзөмөлдү башкаруу идарасы каттатууну башкаруу башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Беликыз Оолкасым мындай деди: Шинжаң келечекте канча жылда кандай иштөө керек, кайсыл багытта өнүгүүсү керек, ал түгөлдөй бизге кээ бир кыйла конкреттүү жетектөөлөрдү алып барды. кесип ишмерлер менен техниканы чыныгы берекетке айландыруунун зарылары алчыса. Кызыл Соодасы, Жаңсуу кесип бакчасы, Жаңсуунун Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык штабы 2020-жылы Шинжанга 244 миллион юан Шинжанга нышандуу жардам берүү каржысын сарып, замандашкан кесип бакча районун күчтүү уютуп

0: жалпы жоспор аянты 12 чарчы километр, жабду жасоочулук, токмачылык, кийим кече, курулуш материалдарына иш кошо, электр жабдууларын ураштыруу сыяктуу кесиптерди түйүндү жетиштирип жана киргизип, сапаттуу терегелешкен тейлөө, жакшырган кесип экологиясы 3 жылда 20%дан ашуун керхананы Бакча райондун орношого дуа электирди. Шинжаң Алфа Лефит Илим Техника чектүү шериктиги бул Бакча райондогу бир керхана. Шериктиктин баш директору Ли Чаңчун кабарчыга мындай деди. Шинжаңга шаандуу жардам берүү колу башчылык штабы бизди завод үй менен жабдуу торуктама жардам акчасы менен кандады. Жалпы торуктама жардам акча сомасы 6 миллион юанга жетти. Техника маселелерин Жансу, Чыжаң сыяктуу деңиз боюндагы райондордун жогору төмөн агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Шинжаңга шаандуу жардам берүү кесиптерге жардам берүү, эл турмушуна жардам берип жөлөө, ансайын маңыздуусу көңүлдөр табышып, маданият чуурутушуп, кан тамырдын туташуусу. 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлар жалпы түрдө Шинжаңга шаандуу жардам берүү түрүнүн 6500ден ашуунун жолу коюп, 100 миллиард юандан ашуун карыз салды. Сарматтык сактоо саласына жалпы салынган каржы 7 миллиард 500 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп, кеңиртилип курулган курулуш түрлөрү 1 миллион 100 000 чарчы метрге жетип, 30 000ден ашуун дарылоо жабдуулар киргизилди. Агартуу жагында Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө 17 миллиард юандан ашуун каржы салынып, Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө жиберилген окутуучулар 10 000ден ашты. Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматында мол табылгалар колго келтирилди. Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадрлардын салымын жокко чыгарууга болбойт. 11-чи түркүмдө борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Фан Мияо мындай деди. Ар улут журчулугу жумуштан ишке ашыруу аркылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Мындан абдан кубанабыз. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан келген Шинжаңга шаандуу жардам берүү кадры Лю Шинью мындай деди. Мол табылгага ээ болдум. Шинжаңдай куттуу жергеге ыраазычылык билдирем. Биз да быйыл Шинжаң менен чогуу бир эл аралык кызматташтык түрүн өтүнүч кылууну пландап жатабыз. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадры Шу Жичао мындай деди. Менин Шинжаңга болгон махабатым терең. Шинжаң жергесинде өсүп жетилдим. Мени жетилдирди. Мындан кийин мен Шинжаңдын уулумун. Жан дүйнөм күнлүгүнгө талпынат. Тияншанды коргойм. Шинжаңдын ансайын жакшырусун үмүт кылам.
1: Станциябызга бары. 7-чи айдын 24-чү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-чи айдын кийинки жарымы 8-чи айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана токой жайыт боюнча өрттөн сактануу, өрт өчүрүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин апаттан сактанып, апатты азайтып, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рухун изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча төмөн чек ой өрүшү, ашаан чек ой өрүшүн күчөтүп, дайыма камсыз боло албоодой жоопкерчиликти аркалоо аркылуу 7-чи айдын этеги 8-чи айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, токой жайыт өрт апаты, көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, ар улут калкынын өмүрүн мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Эркин Тунияз селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу бүт автоном районубуздагы түйүндү суу сактагыч суу абалы пунктинин жүрүшүү абалын көрдү, ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда автоном районубуздун селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалы абдан катаал, татаал. Энөөлүк идеясын чечкин жеңип, таалай сыноо психикасын жеңип, күзөтүү алдын эскертүүнү күчөтүп, жаан чачын, суу ырайы, киригин абалынын өзгөрүшүнө тыгыз көөн буруп, алдын маалымат берүүнүн төптүк даражасын өстүрүп, сел апатынан кыска мезгилдүү алдын эскертүүнү түйүндү жакшы иштеп, үн кошуу механизмин катаан жүзөлөштүрүү керек. Дайра көл, суу сактагыч геологиялык апат оңой көрүлө турган райондордун опыртал көмөскө кырсыгын сыдырата текшерип түзөтүүнү тереңдей кулаштырып, кешелеси бар кооптуу суу сактагычка кадалып, селден коопсуз өтүү чарасын накташтыруу керек. Сел келүү оозу, саякат көрүк району, курулуш лагери сыяктууларды түйүндү сыдырата текшерип, сыдырата текшерүүдө байкалган маселеге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, опырталуу көмөскө кырсыгын апат келүүдөн мурда жоготуу керек. Кишилерди которуу алгачкы долбоорун ичкелештирип, сел суусун буруп, кооптон сактанууну жакшы иштеп, суу сактагыч, тосмо сыяктуу суу иштери

0: құрылышынан жүрішісін төп тескеп тізгіндеп, елім техника арқылу селден ақыл едіректі сақтануға күч құбат иғару керек. Селден сақтану менен құрғақшылыққа қаршы тұруыны екі қолды тең қармауды бекем тұрып, құрғақшылыққа қаршы тұруда үшкі кепілдік қылу нишанын жүзөлөштүрүү керек. Бең тоо менен жергілік шайкешуду бекем тұрып, жоопкерчиликти чыңдап, коопсуздук төмөн чегин чечкен кайтаруу керек. Эркин Тунияс бүт автоном районубуздагы Токой жайыт боюнча өрттөн сактануу өрт өчүрүү кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу өрттөн сактануудагы зарыл түйүнүн көрүп, өрт апаты опурталы жана алдын алып тезгүндө чарасын ээледи. Ошондой эле маек жыйынын ачты, ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда бүт автоном районубуз Токой жайыт боюнча өрттөн сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. 10 ирет сактанып, 9 бекер кетсе мейли, бирок сактанбай коюуга болбойт. Бойт деген кыраакылыкты сактап, күзөтүп, алдын эскертүүнү күчөтүп, адам аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануудай көп түрдө аргаларды универсал колдонуп, бүтүн күн толук каптатып, кыймылдуу турпатта күзөтүп, апат абалын эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактылык кылууну ишке ашыруу керек. Жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи сыртындагы коопсуздук өндүрүш окуясына салыштырып, тажрыйба сабак алып, опурталы кыскалыгын иреттеп, башатынан башкарып, опурталды жокко чыгаруу керек. Бүт элдин өрттөн сактануу үгүт тарбиясын күчөтүп, талаа өрт кайнарын башкарып тизгиндөнү чыңгармап, белгилемеге кайчы от иштетүүгө катаан соккууруу керек. Ар кайсы катыштуу тармактар учкул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун жакшыртып, нактылуу маневрди дайымдаштырып, кулаш жайдырып, кол башчылык кылуу күч, жабдуу, заттык материалдарды алдыга ыктатып, сактанууну түрткөктөп, чукул абалга тең тайлаштыруу бир жактылык кылуу курбатын өстүрүү керек. 24 саат кезекчиликте туруу жана өрт абалын доклад кылуу түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, маалымдабай жашыруу, кечигип маалымдоо, азайтып маалымдоо маселесин чечкин тосуу керек. Үсіпчан Мәмет, Мұқият Жар Мұқамет текшеріп изілдөгі ғатышты.
1: Кече 7 айдын 26 күні түштен кейін 12 түркіндегі борбору орындарының Шинжанған шанды жардан беруші кадр шимерлері Үрімчіге жетіп келіп, Шинжанған шанды жардан беру күчілі таяғын қолынарып, 3 жылдық Шинжанған шанды жардан беру қызматын баштады. Емстансиябыз қаваршылары Лео Кай, Рынчи Чао, Тілшат Чандардың бұл жөніндегі қаварын уастары. 12-ci түркүндөгү борбор орундарынын Шинжанга шандуу жардам берүүчү кадр шимерлери 130-дан ашуун борбор орундарды тандап жиберген. 11-ci түркүмдөгү салыштырганда 200 канчасы көп болуп, жалпы саны 800-дөн ашкан. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжанга шандуу жардам берүүчү кадр шимерлери ар түрдүү партия, өкмөт кадрлары, кесиптик техника шимерлери жана керхана тижаратын башкаруучуларды өз ичине алып, Абдырам районунун Биң Туанын тармактары, орундар жана аймак облас шаар, Шыр шаарды толук каптоону негизинен өз ичине алып, экономика, коом өнүгүүсүн ар сарасын каптайт. Мунун ичинде агартуу жана дарылоо сыяктуу түйүндү сарага тандап жиберген адам санынын түзгөн салыштырмасы 42%га жетет. 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга шандуу жардам берүүчү кадры пен тау мындай деди. Менин шандуу жардам бере турган жерим Шинжан медицина даашосуна караштуу 5-ci доктурканасы. Негизинен чакан жаракат операциясын иштейм. Тез эле жуурдушуп биздин кээ бир байлыктарды бул жактык менен бириктирип, өз ара жардамда болуп, өз ара үйрөнүүнү үмүт кылам. 12-ci түркүмдөгү борбор орунун Шинжанга шандуу жардам берүүчү кадры Лиу Жи мындай деди. Шинжанда айыл чарба айылкыштак, айыл чарба элим техника картуусу, эгинчиликти өнүктүрүү сыяктуу чактар жана салаларды иштиктүү түрдө алдыга карай жылыштатам. Заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү, жергилик кесипин өнүгүүсү, дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга иштиктүү салым кошом. 7-ci айдын 27-ci күнүнөн 8-ci айдын 2-ci күнүнө чейин борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчүдө курс классын ачып, борбор орундарынын Шинжанга шандуу жардам берүүчү кадр шимерлердин абалды тезелеп, эртерээк кызмат турбатына киришүүсүнө жардам берет. 12-ci түркүмдөгү борбор орунунун Шинжанга шандуу жардам берүүчү кадры Чао Юэ мындай деди. Бул жол негизинен Шинжан ичи жана Шинжан сыртындагы жер майы, табигый газ, дайын май байлыгын тең салмактуу улаштырып, ээритүү, көөнө жабдууларды иргөө сыяктуу кызматтарды иштейм. Мен алды качан эртеле беле кызмат турпатына кирип болдум. Баардык курбатым топтогон баардык тажрыйбамды Шинжанга арнайм. Тандап жиберген кадр шимерлердин чек арада уруттар районунун шандуу жардам берүүсү мамлекеттин райондордун шайкешип өнүгүүсүн жана уруттар ынтымагын түрткөктөөдөгү зарыл иш чарасы эсептелет. 1990

0: жетинчи жылдан бери партия борбордук комитетинин биринчи орундаштыруусу боюнча борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги алдартып алып 12 түркүмдө жалпы 30 000 ашуун кадр ишмерди Шинжанга барып кызмат иштөөгө уюмдады. Билүүгө караганда катыштуу Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар тандап жиберген 12 түркүмдөгү 7 400 ашуун Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлер алда качан 2026 жылы 5 айдын этегинен мурда Шинжанга келип кызматын баштаган.
1: Автоном райондук мамлекет жергеси, универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү, орун басары мудуру Ван Яо 11-чи түркүмдөгү борбордун мамлекеттик органынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры. Ал кесипти калем, тоо дайраны кагаз кылып, учу кыйырсыз жерге жаңы жашылдык кошуп, какыр тоо жараларын калыбына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ван Яо бүгүнкү күндө бардык адамды таасирлендирген бекимге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нишандуу жардам бермей болду. Эми кабардан угасыздар.
0: Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ван Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжанга келгенде катаал абалга туш келет. Шинжан мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз кен экологиясын калпына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уда 2 жыл мөмөсүз болгон. Ван Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолго коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрк урпасы менен Бээжинде конок сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ван Яо мындай деди: 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлобогон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде абдан кубанычтуу иш болду. Жоңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк каптары Турпан шаары бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордук сыйлык тортама каржысын алып келди. Муну кезмет билип 2025 жылы автоном район күчтүү күчкө улап дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун малия сыйлык тортамасына ээ болуп, Шинжандын керексиз кенди жөнгө салуудагы ыкшуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калпына келтирүүдөн сырт, Ван Яодагы баш болуп 3 жергилик 2 ши Бингтуан жергилик биргелешип, мамлекеттик 15-чи 5 жылдык жоспор тоо суу курулушуна өтүнүч берип, арапты жөнгө салуу кыйын маселесин чечти. Ал мындай деди: азыр көптөгөн ген экологиясын калпына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар, курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушуна өтүнүч берүү барышында Шинжан жеңиштүү калыбына келтирүү тажрыйбасын коротондурууга муктаж. Көп кызматтарды иштөө тийиш, ошондуктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.
1: Комол Чоңчиң плюс минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу 2025 жылы 6 айда ишке кириштирилгенден азырга чейин жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кубас сааттан кырашып, Шинжандын энергия байлык артыкчылыгы жана ордун айкын көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Азыр дал мамлекет боюнча жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алууну камдоонун алгылыктуу мезгили. Шинжандын бир бөлүк райондорунда жогору температура, кургакчылык, бир бөлүк райондордо жамгыр жааган сыяктуу татаал аба ырайы көрүлүп, Шинжандын электрин Чоңчиңге жеткирүү өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш жабдууларынын коопсуз туруктуу жүрүшүнө сынактарды алып келди. Мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вэнлун кабарчыга: район аттаган камдоого кепилдик кылуу төмөнкү чегин бекем кайтарып, мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы жүргүзүү асыруу камсыздоо кызматын күчөтө турганын айтып мындай деди: Шинжан Баркөл агым алмаштыруу пункти бүт автоматтык кыдырып текшерүү клапан залында инфра кызыл нуру аркылуу температураны өлчөө, акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоону күзөтүү сыяктуу санарып ыкмаларга сөөнүп, клапан мунарын, муздак сактоо системасы сыяктуу өзөктүү жабдуулардын жүрүшүү абалын бүтүн күн күзөтүп өлчөйт. Жогору температураны өзгөчө кыдырып текшерүү ирет санын тыгыздаштырып, жабдуулардын жашырын кообун, суу чыгаруу жабдууларын шыдырлаштырууну ичке сыдырата текшерип, чебердик менен асыруу аркылуу начар аба ырайынын таасирине каршы турабыз. Быйыл жайды өткөрүү жогору белесин уктурлап алуу мезгилинде Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушунун эң чоң жеткирүү кубаты 6 миллион киловаттка жетип, Чоңчиң электр торунун 1/5 үлүш жогору белесте электр иштетүү жүгүн үстүн ала алат. Мамлекет эсептөө күчү түйүнү өзөктүү шаар катары Чоңчиң зор мөлчөрдөк илим техникада жаңылык жаратуу жана аптоуна акыл жөндөмдүү кесибине үйрөлүп, чоң медел машыгы. Акыл жөндөмдүү чындыкка окшотуу, эсептөө күчү тейлөөсү сыяктуу кесиптердин сыйымдуулугун сызыл кеңиртип, эсептөө күчү үйрүн узун мезгил жогору орунду сан боюнча жүргүзөт. Лёбен Лун Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушуна сөөнүп, жашыл электр менен камдоону турукташтырып, Шинжаңдын сапаттуу жаңы энергия электр энергия байлыгы менен Чоңчиңдин эсептөө күчү базарын төп чиркештирүү ишке ашырылганын айтып, мындай деди. Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү, Шинжаңдын эсептөө күчүн Чоңчиңге жеткирүү, шай кештүү өнүктүрүү жолун туташтырып, Орто Азия, Шинжаң, Чоңчиң, Чыгыш Түштүк Азия чегара аттаган эсептөө күчү коридорун курууга дем берип, жашыл таза энергия аркылуу батыш бөлүктөгү жасанды акыл жөндөм кесибинин даражасын жогорулатууга кубат ыгарды.
0: Жакында Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Комул Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комул Тейлөө районунун курулуш аянты 20 000 чарчы метрден ашат. 800

0: Şinjandagı Tunguç Aşağındıracalı Aydoçlar Üyü Katarı Teylö rayonu bir punktın kayındagı merim jetküzü Teylö sistemasını jaratta. Tüştük jana tündük ek rayon 24 saat boyu juunuş, kiyim juuş, sımsız tor, dene çıngaltu, kitapkana sıyaktuu teylölör menen aksız kandayt. Rayon içinde aş tamak, suusunduk, soda sıray, tanda bazar bayraktarı birgeleştirilip, aylık kıştaktarda güldöndürü bir şaarda okşuş, ba atayım pokeyim kuru menen birge çukul kutkaru, Raymond kulu, çukul avalga teñ taylaştıruu zattık buyumdar septелип 24 saat boyu çukul avalga teñ taylaştırıp, kamsızdoo jana ısık tamak menen kamdoo menen kamdap, aydoochular menen jürgünçülördün aman esen sapaarga çıguusun büt küç menen korgoyt. Kuruluş dolborunda Teylö rayonu Erme çöldökü Çelken Көлөкөсүн негизги тема кылуу аркылуу Какыртала Эрме чөлдүн табыйгы сымбатын айырып чыгып, шыдыр кеткен ири сызыктар аркылуу Кум деңизинде кеме айдодой өзгөчө маанини сүрөттөп берген. Курулуш менен Эрме чөлдүн табыйгы сүрөтү өз ара жугурдушуп, өз ара шайкешип, Шинжандын чыгыш дарбазасындагы өзгөчөлүккө ээ адамгерчилик жаңы жер белгисине айланды. Ван Вичван мындай деди. Универсал имараттын сырткы көрүнүшү Эрме чөл менен Какыртала сымбатын терең өрнөк кылып, шыдыр кеткен ири сызык аркылуу кум деңизде кеме айдодой ширин маанини сүрөттөп берди. Бүт имаратка арыстан көз чаптырганда кең деңизде кетип бараткан кемеге окшойт. Бул долбоор курулуш тилин бейнелей бере калбайт. Дагы Теле районунун Шинжандын чыгыш дарбазасындагы бир кооз адамгерчилик жер белгисине айландырды.
1: Жайкы керектөө мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө толуктамаларды байма-бай алып чыгып, көп түрдүү жеңилдиктери өз ара кабатталып, тургундардын керектөө көмүскө күчүн сызыл кое берди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Чаган Токой ооданы 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү 100 миллион юан өкмөттүн элге нарып жеткирүү керектөө билетин таратуу кыймылы башталып, 50 юанга толсо 15 юан кемитүү, 200 юанга толсо 50 юан кемитүү сыяктуу үчө толсо соммасын кемитүү. Соода сарай, танда базар, үйлөктөр шаймандары, жемек ичмек, конок сарай сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын камтыйт. Чаган Токой ооданынын тургуну Лян Мэнфэй соода сарайдын танда базарынан буюм сатып алганын кабыл берүү эпкин аябай жакшы экен. Мөмө чөмө, жашылча, турмуш керектүү буюмдарын сатып алдым. Мындан кийин ушундай жеңилдик берүү кыймылдарын дайым кулаш жайдыруусун үмүт кылам. 7-чи айдан бери Абат ооданы түркүмгө бөлүп, элге нарыптуу керектөө билетин таратып, учурда жалпы 2 миллион 500 миң юан аркындагы ар кайсы түрдөгү керектөө билетин таратты. Бул тургундардын керектөө каалоосун чыйралтып эле калбай, дагы жергиликтеги соодагерлер үчүн туруктуу кырдар агымын алып келип, ушул айда базар керектөөсүн 25 миллион юанга жакын берекеттүү түртмөктөрү күтүлүүдө. Абат ооданынын тургуну Камерия Абла мындай деди. Чама менен 360 юанга буюм сатып алса 90 юанын кемейтип берет экен. Бир канча күндөн кийин танда базарга келип буюм сатып алууну ойлошуп жатам. Эс алуу мезгилинде түрдүү толуктамадагы маданият базарынын керектөө жашоо күчүн дагы бир демчи чыйралтты. Үрүмчү шаары ушул 2 күндө кино керектөө билет толуктама кыймылын алып чыкты. Бүт Шинжандагы Шенхуа китепканалары дагы тең арымда китеп керектөө толуктама кыймылын баштады. Санжи шаары Шенхуа китепканасы Тиңжоу китеп шаарчасына шаар тургуну Чоу Фэн 204 юан аркындагы китеп сатып алды. Толуктама берүү кыймыл эрежеси боюнча Шенхуа китепканасынын 15% пайданы өтүнүп берүү, китеп атайын түрү кыймылынан 25% толуктама берүүдөн баарланып эле калбай, Юншан Фо эпин кошуп иштетип 30 юан элге нарыптуу китеп сатып алуу өкмөт керектөө билетин алууга болорун айтып мындай деди. 3 китеп сатып алдым. Эң акырында 80 юандан ашуун акча каржыладым. Эки түрдүү жеңилдик берүү эпкинен баарландым. Аябай арзан болду.
0: 7-чи айдын 24-чү күнү 34-чү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү Ханжоуда башталды. Шинжан көргөзмө тобу китеп кумар Шинжан Тяньшандын маданият аркылуу балкытууну негизги тема кылып, бүт Шинжандагы 13 басма сөз таратуу аппаратын көргөзмөгө катышууга уюмдаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжан көргөзмө району асыл китеп, өзгөчө кыймыл, маданиятта жаңырык жараткан базар, элдик салтты дака кылуу 4 чоң бөлүктү орундаштырууну мерчиктеп, 1324 түрдүү басма буюмдарын көргөзмөлөдү. Негизги ыргак, негизги тема басма буюмдары, көп түрдүү тилдеги аз сандуруттардын классик китептери, сапаттуу өспүрүм илим жалпылаштыруу

0: болууга, жергиликтин маданият тарых, маданият саякат эстелиги сыяктуу китептерди өз ичине алып, өткөн кезектеги көргөзмөгө катышуу санында жаңы бийиктикти жаратты. Шинжаң маданият электрондук үн сын басма чектүү жооптурук шериктиги парткомунун шуучуси, жооптура диктору Шиньянга барчамындай деди. Бул жолу биздин Жунго мамлекетинин адамгерчиликтүү жоографиясы, бүт көрүнүштү Шинжаң желилеш китептерин түйүндү тааныштырдык. Бул жүрүш китептер негизинен 14 аймагы улас шаарды күрөө тамыр кырып, жакынкы жылдардан берки Шинжаңда көрүлгөн кереметтей өзгөрүштөрдү жалпы бетке көрсөттү. Шинжаң көргөзмө району кыймылдын ак майданында жакшы театрлар сахнада коюлуп, жаркын түйүнү айкын болду. Шинжаң маданиятта жаңырык жаратуу чоң базары жана уруттук салтына дак кагылуу туюну району көптөгөн окурмандардын кадамын токтотууга эриктирди. Көргөзмө мезгилинде Шинжаң көргөзмө тобу 10 майдандан ашуун өзгөчө маданият кыймылын жоспордоп, жаң китепти тун таратуу, жазуучулар ортоок баарлашуу, кызматташып кол коюшуу, заттык эмес маданият мурастарын туюну, бала чакаруу китеп окуу сыяктууларды өз ичине алды. Окшобогон жаш курактагылар, окшобогон кызыгуусу бар окурмандардын баары ушул жерде учурашып, китепкөйлүк, китеп окуу кубанычынан баарданышты. Мол басма буюмдары, көп кайнардуу маданият кыймылдары жана өзгөчө район долбоору жаңы доор Шинжаңдын басма буюмдары иштеринин мол жетишкендигин жан жактыруу көрсөтүп берди. Чоң чиңдик окурман Ляо Фаңжо Шинжаң көргөзмө району ага терең таасир калтырганын айтып мындай деди. Көптөгөн Шинжаңдын басма буюмдарын жергилик өзгөчөлүгүндөгү маданиятта жаңырык жаратуу түшүмдөрүн көрүп, Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңдын аңгемелерин билип алдым.
1: 7 айдын 25-ші күні 2026 жылдық Шинжаң Жуңедары Маданият Майрамы Қашқар шарында башталды. Еме бұл жөнінде станция бізға барчысы Жуйозыңдың қабарын ұғасыздар. Бұл кезекті Жуңедары Маданият Майрамы Жуңені түшіні, білім үйрені, саламаттықтан барланудай қимыл түшінігін қармап, адыстердің мілдетті ору мінөзді районын, лайықты техника көргізмі районын, керханалардың өзгөчө көргізмі районын, жұртшылықты маданият жаратмандық тойыны көргізмі районын, Жуңедары маданият сапатын көрсету ошондойла закон жалпылаштыру районын құрып, Арлут жүрчылығына Жуңедарларының өзгөчө тартымдуулугу менен терең көрөңгөсүн жан жактылуу сезиндирди. Аптоным райондук Жуңи менен Батыш эмчилигин бирлештирүү докторканасы көргөзмө ордунун жооптуусу Колей мындай деди. Биздин көргөзмө ордубуз кушкер жытты негиз кылат. Жуңинин жагымдуу техникасы кушкер жыттуу баштыктан башка биз дагы кээ бир өзгөчө түрлөрдү алып келдик. Мисалы биздин эфир майынан жасалган эрин боекту айтсак, эрин боектун жасалуусун нак майданда туюнууга болот. Биз жалпыз каз таман. Тамака иштетиле турган эфир майы, мастика чайыры, мира чайыры сыяктуу эфир майларын иштетебиз. Булардын баары адам денесин ажарландыруудан башка дагы кээ бир тери коргоо ролун аткарат. Адистердин милдеттүү ору мүнөздүү районунда Шинжаң ичи сыртынан келген жуңе адистери нак майданда отуруп, ору мүнөздөп, журтчулукту суроо коюп, ору мүнөздө акыл кеңеш берүү өзгөчө физикалык дарылоо сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Мырза туюнгандан кийин мындай деди. Ийне сайып дарылады, укалады, сөөгүмдөн үн чыкты. Далым жеңилдеп калгандай сезимде болдум, ойлогон эмесмин. Бул жолку маданият майрамы 7 айдын 27 күнүнө чейин уланат. Кыймыл мезгилинде Арлут журчулугу дагы эрмен уяңына иш кошуу, күтүнүү балкасын жасоо сыяктуу көп түрдүү туюнуу кыймылдарына катышалат. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү докторкана Аптоным райондук Жуңе докторканасы укалоо бөлүмү атайын оорулар группасынын башчысы Пыңжин мындай билдирди. Жуңенин бул техникалары элден келген, ылгап алгандан кийин аны элге пайдаланып, карапайым элди эң зор даражада баарландырабыз. Биринчиден аксы төмөн, экинчиден берекети жакшы, үчүнчүдөн жайылтуу оңой. Бул кыймылдын ансайын көп адамдын жоңгини жактыруусуна, жоңгидары маданиятын жактыруусуна мүмкүндүк жаратуусун үмүт кылам.
0: Бакыттын ээлери.
1: Шинжаңдын төл чыгармачылык долбоорлоочу атактуу маркеси Пушини куруучу Лю Хайлин кийим кече тигүү кесибинде 15 жыл терең иликтеди. Ал атлес чөрөлгөлүү бедери менен мамлекет стили элементтерин өз ара жоорулуштуруп, көп формадагы сонор кийим кечелерди долбоорлоп, заттык эмес маданият мурастардын кооздогон жалпылыктын күндөлүк турмушуна жоорулуштурду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жақында 2026 жылы Жібек жолы сонор апталығы Үрімчіде өткөрілді. Лу Хайлин долборлогон атлес желелеш даяр кийим кечелери сахнада жарык этти. Алга барчыга мындай деди: 40дан ашуун атлес заттык эмес маданият мурастарынын төл чыгармачылык долборун алып келдик. Ичинде кээ бири демейде кие турган кийим кечек бар. Дагы кээ бири атлестин жаңы жүнгө стилиндегилери да бар. Биз да ан сайын көп кездеме соодагерлери менен кээ бири черкеш түрүү алып бардык. Атлес менен кээ бири илме токулма түрлөрүн, тыбыт түрлөрүнө дагы кээ бири жаңылык жаратууну алып барып, ан сайын көп материалдардын көркөмдүгү менен долбоор чыгармаларын көпчүлүккө алып келдик. Жөрөлгөлү атлес азыркы заман адамдарынын кийинүү ажатынан сайын ылайыкташуусу үчүн жакынкы жылдардан бери Лу Хайлин бедер жана кийим бычуу жагында кайра-кайра сынак кылды. Ал бадам, оромо чөп сыяктуу классикалык элементтерди ан сайын жөнөкөй сызыктарга айландырып, анан костюм, чапан, көйнөк же жаңы жүнгөчө кийимдерге чуурулуштурду. Алга барчыга ар бир кийимдин баары көп жолу тескөөгө туура келе турганын, ошондой эле жөрөлгө менен азыркы замандын тепе теңдик түйүнүн табала турганын айтып мындай деди: атлестин кээ бир бедерлери же кээ бир кездеме материалдарынын жон териси же бедерлерин калыпташтырып, анан азыркы замандын кээ бир кездеме материалдарына биргелештиргенде биздин турмушубузга ан сайын жакындашат. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгында көптөгөн жаштар келип кеңеш сурап кийим буйрутту. Бул Лю Хайлинди абдан шыктандырды. Ал мындай деди: кийин карымда кээ бири бир кыйла орночо калган, бир кыйла демейде кийгели боло турган стилдеги кийим кечелерди ойлоп ачып өнүктүрөбүз. Мисалга айтсак, атлесте Шаң Юн торуна чуурулуштуруу. Биз кээ бир чапан, көйнөк, шым, күндөлүк, рахат сонор кийим формаларын долборлоп, атлести көпчүлүктүн турмушунан сайын көп алып кирип, ан сайын көп кишиге заттык эмес маданият мурастардын кооздугун көрүүсүнө мүмкүндүк жаратам. Көркөм жумго сапары.
0: Жыңы ооданы Тоо Токой экологиясын калпына келтирүүнү жылыштатып, илим техника аргасы менен Токой районун коргоону күчөтүп, баалуу сейрек кездешүүчү

0: Сурып, татаал чөйрөсү төк токтобоо жумуш техникасында жаңычылыштык колго келтиргендигинен дарек берет.
1: 7 айдын 28-чи күнү болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Анхой Хэфэйде расмий башталды. Жакында Шинжаң 15 сапаттуу чарба жаратуу түрүн тандап, Хэфэйге жарыштан мурдакы чордондуу тарбиялануунун кулаш жайдырууга жиберип, Шинжаңдын жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчү менен жаш жаратмандардын салабатын жан жактуу көрсөтмөй болду.
0: 7 айдын 25-чи күнү Гуандун медицина даашөөсү аспиранттар шөйөнү баш болуп курган Гуандун медицина даашөөсү ата журт чуңгу ыктыярчылар тейлөө отряды Кулжа ооданына келип милдеттүү оор мүнөздө ден соолук үгүт тарбиясы жана негизги катмар дарылоо текшерип изилдөө кыймылын кудаш жайдырды. Бул жолку кыймыл 8 айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. 16 күндө сапаттуу адистер бөлүмү оор мүнөздөп дарылоо тейлөөсүн Кулжа ооданындагы 5 айыл шаарча калкынын эшик алдына жеткирет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба райына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 13-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Комолда күн бүркөк болот, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Корлада күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 25-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот, абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слоу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 27 күнү күнгө дүйшөмбү. Бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот? Узун убакыт калем кармаганда же катпасканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багуу толуктама жардамакчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бен Гонтинге Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндөгү кулактандырсун басып таратты. Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын убагында өтүнүч кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынын мамлекет негизги өлчөмү ар балага ар жылы 3600 юан болуп 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча суммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет. Өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тоордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу Жылфу Бао шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопсу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштер тейлөөрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын өтүнүч кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүч кылса болот. Торт сыртында өтүнүч кылууда ымыркайлар балдар нопусу туруштуу жердеги айыл шаарчылык өкмөт көчө башкармасына барып нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүч кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүчкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн сынак нускасындагы жолго коюлган башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүч кылуучу ымыркайлар балдар жана өтүнүч кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп ымыркайлар балдардын төрөлү медициналык ыспаты тургундар нопус дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосу аражатына негиз өтүнүч кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учуру мисалы нопус туруштуу жер кароочу сыяктуу

2023 жылы 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга уланду бала багуу жардам акча алууга кандай талаптар бар? 2023 жылы төрөлгөн ымыркай балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүч кылганда уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө мурда тапшыруусу керек. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 3 жолу бала багуу жардам акчасы өтүнүч кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүч кылганда 1 жолу уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө мурда тапшыруусу. 3 жолу өтүнүч кылганда 2 жолу уландуу алууда 2027 жылы 12 айдын 31 күнүнө мурда тапшыруусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып беребиз. Азыр тамыз күндөр кирип көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгинде идарасы. Жүнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеге жайсыздануу, аба теңшегич оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигнал учуруна байкас кылып, сууну убагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, аптоунада машгулат кылуу, нерсе керек ташуу сыяктуу орто, жогору тыгыздыктагы аракет кыймылдарында ар 15-20 минутто 150 миллилитр айланасында суу ичүүгесү, курамында минерал заттар бар тамак жана суусундуктарды толуктоого байкас кылуусу керек. Сыртта машгулат кылганда ысык өтүп калуудан сактануу, температураны төмөндөтүү буюмдарын иштетсе күндөн сактануу, аба өткөрсү жакшы кийим же муз баштыгын салууга боло турган суутуу майкасы сыяктууларды кийсе болот. Эгер баш айлануу, баш оору, шалдыроо, суусаш, көп тердөө, жүрөк салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуу белгилери көрүлсө дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтүү. Абал оор болсо да дароо доктурга көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек.

Жай мезгили дагы ичтеге жолу жугум доорулары көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүшүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдары турмушта иче турган суунун сапатынын өзгөрүп булганысын келтирип чыгарат. Ичтеге жолу жугум доорулардын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда дааратттан кийин азыктык иш кошунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү. Жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу. Убакыт өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу. Азыктыктарды, айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрлөрүндөкүлөрдү толук бышыруу, ашып калган куурма жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Турмуш таштандыларын убагында тазалап таштоо. Ашкана жана тамактан району мөөнөттү тазалап керексиз нерселер жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээбир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет. Аба теңшегич оорусу узун убакыт аба теңшегичтин шамалда турганда денеде мурун бүтүү, баш айлануу, булчуң муундар талып оору сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасынын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынын аяттыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жырылуусун келтирип чыгаруусунан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого аба теңшегичтин температурасын күндүздөкү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп, 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгир кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийүүсүнөн сактануу, жука адиелди менен курсакты жаап пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ан сайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган сууну, мисалы таш тектүбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лонко, аба теңшегич суу тактасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Талаа кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстү узун жеңдүү кийим кийип, ачык калган терге өнүмдүү курамдарды өзгөчө ичине чиркей жоюу дарысын чачуу, сүртүү. Чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор терезе орнотуу. Чиркей жоюучуну асуу, жөрөлгөлү чиркей сыргы, төктү чиркей суюктугу, төктү чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип чиркейден коргонуу. Чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин ысуу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө дароо доктурга көрүнүү керек.

Жай мезгили гол бу тоз көңдө орсо, аксыл орсо көп көрүлө турган мезгил. Чаң жаурый тааныштырып мындай деди. Гол бу тоз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайым көрүлө турган жугумду оору болуп, көбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдө бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өзүгүнөн айып кетет. Оору козголуунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдарынан окшоп кетет. Негизги белгилери төмөн эти суу, шай кетүү, табити тартпоо, шилекей көбөйүү. Оору козголуп 1-2 күндөн кийин ооз көңдөй былжырак пардасы, алакан, буттаманы жана куйрук кызыл, дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилер көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогорудагы белгилер көрүлсө, кол бут ооз учугунан жогору даражада күмөндөнүү керек. Ата-энелердин балдарды үйдө күзөтүп абалынан кабарылсо, балдарды убактылуу жалпырык сорундарга алып барбастыгын, өлчөмдү дезинфекциялоосо, ар күнү терезелерди ачып аба алмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демелгеленет. Эгер сызыл жогору эти суу, көп жолу кусуу, руху түшүү, үргүлөө, оңой чочуу, ар бут колдору титирөө жана тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

алып, зырқырап оорғандай сезім пайда болот. Башбармақ менен сөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп, башбармак кармоо күчүнө жоопту. Калемдин жапкычы менен башбармак менен сөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп, булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп, жерилген булчуң булаларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп зыркырап ооруну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип, чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машкулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз менен калем же мавусту кармап ооругандай сезинсеңиз, дароо сол колуңузда калем жапкычын алып, баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап, күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинсеңиз, 30 секунд басып коюп жиберсеңиз, анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо, үстөлдүн булчуңу, ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же кат басканда, баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз, колуңузду силкпей же ооруганына чыдап жүрө бербей, калем жапкыч менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сиздин мавус колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз тарганы, буларганы сынап көрсөңүз болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Сәлем көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 26-чы күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин жаңы өнүгө түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңылык жаратууну ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уландуу жакшыланып, жуңго экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишсүндө көрсөтүп аттуу желелеш кабарда бүгүн Шандун, Жийнан, Шинжаң, Үрүмчүнүн эл турмуш чыныгы иштерин жакшарткарып, нактылуу иш чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылганларынын орун алуу өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Хонша аттуу тайфун бороону бүгүн саарда кургактыкка чыкты. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар бүт күчү менен тең тайлашты.
1: Жуңго демилгелеген эл аралык мангроо токой борбор бүгүн расмий жүргүзүлдү. Мамлекетибиз мангроо токоюн коргоодо илгери илгерлөөлөрдү колго келтирди.
0: Быйыл жай мезгилинде чекирадан кирип саякаттоодо Европа мамлекеттеринин буйрутмасы зор темпте артты.
1: АКШ маалымат аралчылары АКШ зунтуңу уктары тарчып болуу айынан Иранга каратылган аба чабуул үзүлүп калды деди. Иран бир жердеги АКШ армиясынын негизги уктар кампасын ойрондогонун айтты.
0: Франция Испанияда токой өрт апаты абалысызыл өрчүп, эки мамлекет 300 миңден ашуун кишини таракайлаштырды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин жаңы өнүгө түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы сыйратууну ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уландуу жакшыланып, жуңго экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү. 7-айдагы тамыз тегинде эл аралык абагатуу товар ташымалынын солгу мезгили болчу. Бирок Шэньчжэн Баован учак жайында көптөгөн жүк учактары ИА катуу диска, назик өзөк сыяктуу жогору кошумча нарктагы түшүмдөрдү толтура жүктөп, жер шаарынын ар кайсы жерине карай тыгыз учту. Быйыл алдыңкы жарым жылда ИА кирканаларына байланыштуу ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден бир каттады. Бул жүнгө жаңылык жаратуусунун көрөрмандарды электирүүсүнүн сызыл бүт жер шаарында кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин күнүнө орточо өндүргөн топтоштурулган электр жолу 1,500,000,000 ашып, бүткүл ИА чарба чынжыры бүт экспорт артуу мөлчөрдүн жарым айланасында салым кошуп, жасанды акыл жөндөм жүнгө жаратмандыгынын жаркын дайым билигине айланды. Жаңылык жаратууну ишке кылууда бекем туруп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип зоройтуу керек. Бул баш ууджи Си Цзиньпиндин 2026 жылкы экономика кызматын орнотурган кездеги жасаган зарыл көрсөтмөсү. Быйыл жыл башынан баштап борбордук комитет саясий бюросу алгач жолу келечек чарбасын алдын көрөгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүүгө үйрөнүү коллектив үйрөнүп, 10 күндөн кийин 15-5 жылдын башталган жылындагы алгач жолку текшерүүдө баш ууджи Бээжин Ижонга келип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы сыраттуу талгаларын көрүп, илим техникада жаңы сыраттуу менен чарбада жаңы сыраттуунун тереңдей журулуштурууну күчөтүүнү бышыктаган. Ар бир жолку текшерүү жана маекте баш ууджи Си Цзиньпин жаңы аракет энергиясын кантип жетиштирүүгө карата конкрет орундаштырууларды жасап, ар кайсы жерлерден жүргүлүү чарбаларды өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуу, болочок чарбаларды жайгаштыруу курулушун бийилки жоспорлоп жылыштатууну талап кылган. Илим техника талгаларын өнүмгө айландырууну түртмөктөөгө карата баш ууджи Си Цзиньпин керкандардын жаңы сыраткан негизги тулкулук ордун күчөтүп, жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы майдан көрүнүштөрдү колдонуп, үлгү көрсөтүүсүн кеңиртүүнү колдоо керек деп көрсөткөн. Баш ууджи Си Цзиньпиндин жасаган бир катар зарыл орундаштыруулары бүт коомдун жаңылык сыраттуу, жаратмандык жашоочун толук козготту. Ар кайсы жер чарба даражасын жогорулатып эле калбай, салыштырмалуу артыкчылыктарда дагы жаңылык жаратты. Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулукту өкүл кылган жаңы аракет энергиясы сырткы сокууга тең тайлашкан туруктандыргыч болуп эле калбай, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгөн жаңы козготкуч күч болду. Быйыл жаңы сыраттууну колдоочу түртүү озот асыл сапаттагы өндүрүш каражаттары басым чогултулду. Борбор малиясынын илим техника чыгарышасы алгач жолу 400 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Мында негиз изилдөө камчы оту 186.6% артып, акча мамиле капиталын эрте каржы салуу, кичи керканаларга каржы салуу, узак мөөнөт каржы салуу, катуу илим техникага каржы салууга жетектеди. Жакында мамлекетибиздин соода аалам иштеринде жер шар боюнча алгачкы тачуучу ракетаны туру системасы менен кайтарып келүү ишке ашырылды. Буга нече он чарба чынжыры даражасынын тег артуусу түрткү болду. Ракета толкусундагы карапа алюмин жаңы материал ракета бөлмөсүнүн көтөрүү жөндөмүн 16% жогорулатууга жардам бере алат. Жогору төп даражалуу кеменин кыймылдатуу күчү аркылуу орун белгилөө системасы Линхаң жыгыны төп кайтарып келүүгө күч кошту. Жасанды жандоочко жүктөлгөн жасанды жандоочу өзөгү жогору төп даражалуу сензор жогору даражалуу электрондук маалымат түшүмдөрүнүн токтоосуз жарыкка чыгуусун түртмөктөдү. Быйыл соода аалам иштери чарбасынын көбөйүү өнүмү сызыл кеңирип, төмөнкү агым асык атма базарлардагы бачым ачылып, аалам иштери саласына жалпы каржы салып өндүрүү салыштырмасы 1:12 катышына жетти. Соода аалам иштери өкүл кылынып, быйыл стратегиялык жаңыдан көрдөнгөн чарба жаңы аракет энергиясын түртмөктө турган зарыл түрөөчкө кадам сайын айланууда. Бул байланыштуу арналуу патент укугун берүү мөлчөрүнүн өзгөрүү каритасынан биз быйылкы артуу ылдамдыгынын барган сайын тездешип бараткарын 6-ай кирип алгач жолу 30% ашканын көрдүк. Жаңы аракет энергиясы жаңы чарбада жетилип эле калбай, жүрілгілі чарбаның даражасын өстіруді жетілді. Көз алдыңыздағы бұл материалдар жүрілгілі

0: Gölü nefit kımıya çek materyallardan gelbesten, balkim, konoktun şak butaktardan, taştandı tokma giyimder siyahtulardan gelgen. O şormenin birge öndürüş barışında, zavod rayonunda jarıktık volt özbilge önöktürülüp, özbilge iştetilip, gereksiz su aylanmalı kaytarıp gelinip iştetilip, büt çinjirde gömürteksiz javalka işke aşırıldı. Aldıңkı jarım jılda kımıyalık bulay kesiminde ışık okşuş bionegiz materyaldar, jana nefit bışıktauçtu barışındagı biomassalık jaңлык катарууларды бышыктауучту, жасоорун артуу ылдамдыгы 20% ашып, саланын өздөн эч агыл ашып кетти. Булар эле эмес, быйыл бүт жер шарында жаңдан 39 мунар завод көбөйдү. Жүнгө 24'ün ээлеп, мында жарымынан көбү токма сыяктуу жүргүнчү чарбалардан келген. Алдыңкы жарым жылда болочок чарбалардагы алдын көрөгөндүк менен жайгаштырылып, бачым жетиштирилип, жаңы аракет энергиясы сызыл чогултулду. Кванты төп текшерип өлчөө жабдуусу, литий батарея, жарым өткөргүч өндүрүш линиясына кирип, кача сааттык текшерип өлчөө кызмат тартыбы бир канча минутка кыскарды. Быйыл квант илим техникасынан турган ушул тажрыйба каранын алдыңкы катар техникалары иш жүзүндө колдонууга секиндеп бет алды. Алдыңкы жарым жылда каржы жүгүртүү көлөмү окшош мезгилдегиден 3 эсеге жуук каттады. Мындан сырт денелүү акыл жөндөм жарыш жолундагы 230'dan ашуун керкана, 400'dan ашуун нускадагы адам сымал машинадан бүт улкусун чыгарды. Бүт жылкы түшүм өлчөөрдүн 100 000'den ашуусунда үмүт бар. 6G'де 300'dan ашуун түрдөгү алыксуу техника белен жабдуулары эч катташты. Жөргөлүү чарба, жаңы гүлдөнгөн чарба болочок чарбалардын бирик маркеттен бөлүнгөсү өз ара шайкеши өнүмүнүн түртмөктөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы аракет энергиясынын экономика картасына кошкон салым салыштырмасы эч 4% ашты. Ичкеле бөлүнгөн көрсөткүчтөн караганда жогору техника жасоочулугу, санар түшүмдөр жасоочулугунун артуу темпи экинчи мезгилде биринчи мезгилдегиден анын сайын жакшы болгон. Бул жаңы аракет энергиясынын өсүп жетилип чоңойгон бет алышынын алида жалганып жатканын, түйүн сымал бөсүдөн системалашууга карай чукул арым таштап жатканын түшүндүрөт.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жинан, Шинжаң, Үрүмчү үйрөнүү текшерүү өзгөртүүн бир толку жылыштатып, эл турмуш чыныгыштарын жакшы көтөрүп, нактылуу иш чаралары аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жинан партия мүчөлөр кадрларды биринчи чепке барып текшерип иликтеп, аралоого уюмдап, бүт шаардагы акыл курбат чегинген картаңдар тобун кесиптик жактан кароо муктаж чукул болуудай маселеге карата жыйынан жаңдан куруу жандандыруу сыяктуу иш чаралары аркылуу картайганда күтүнүү аппараттарында куруу атынан айрылгандарды кароо арналуу районун курду. Жыйынан шаары дагы Бапестөө тивинде керебет курулушу сыяктууларга арналуу сыйлык толуктама берип, кесиптик тарбиялоо менен камдады. Учурда жыйынанда шаар боюнча таанымы бөгөткө учурагандар керебет ордунан 1216 орундаштырылды. Бул жердегилер эрикпей зерикпей ата энелерибизге жороо болот. Көөнө оюндар сезүү мүчөлөр машыгын иштеп рух абал көп жакшыланды. Балдар катары күндө кам санабас болдук. Үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жинан бүт шаардагы партия өкмөт жетекчилик базасы жалпы 333 маселени текшерип таап ортого койду. Секин секин түзөтүүдө.
0: Ши Жинпинг партия курулуш идеясы менен башчы Ши Жинпингдин биринчи жылдагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп жетиштирип, маселе табын көндүмдөштүрүп, түзөтүп түзөлөштүрүүнү узун өнүмдөштүрүп, эл үчүн бакыт жаратуу узун өнүмдүү механизмди уланды бекемдеп жакшыртып, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбия табылгаларын журчулук ыралыгыда, билалыгыда иш жүзүндө өнүмдөргө айландырып, иш жүзүндө аракетибиз менен экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы карабыз.
1: Шинжаң Үрүмчү партия мүчөлөр кадрлардын негиз катмарга тереңдей барып текшерип иликтөөгө уюмдап, журчулуктун арызда талаптарын реттеп, жадыбал тургузуп, бир бирден түзөттү. Журчулук кайрылган коомдук конушту арылоо байлыгы жеткиликтүү болбо, асыресе картаңдар, балдар оор көрсөткөндө чоң доктурканаларга барып убакыт коротуп эле калбай, ыңгайсыз болуу маселесине карата Үрүмчү сапаттуу дарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, даража айырып оор мүнөздөп дарылоо системасын үздүксүз кемелдендирди. Тен Шан району Ченчөн көчөө башкармасы коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда 3 даражалуу доктуркананын адистери бул жерде көндүмдөшкөн түйүндө туруп оор мүнөздөн укулаш жайдырды. Быйыл Үрүмчү дарылоо адистери 1800'дөн ашуун адам ретти төмөнгө түшүрдү. 405 негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо аппаратынын балдар бөлүмү дайыма көрүлүүчү оорлорду мүнөздөп дарылоо жөндөмүн дайындады. Балам ооруп калса ушул жерге келип оор көрсөтөбүз, чынында эле өтө ыңгайлуу. Эшик алдында эле 3 даражалуу доктуркана докторлорунун оор мүнөздөп дарылоосунан баарлана алабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Үрүмчүнүн ар даражалуу жетекчи базасы түрдө маселеден 3475 текшерип ортого койду. Учурда 3091 эч ак түзөтүлдү.
0: Биз башчы Ши Жинпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Жинпинг партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, журчулукка тейлөө жасоо, эл үчүн бак жаратуунун баардык кызматын башталаа жери жана жетер жери кылып, үйрөнүү тарбия табылгасын эл турмушунан арттуу, элдин камын чечкен конкрет аракет жана иш жүзүндө өнүмгө айландырып, эл турмуш бактын уланды күчөтөбүз. Коңши аттуу тайфун бороону бүгүн таң

0: Ал Гуандун өлкөсү Хуйжу шаары Хуйдун ооданынын деңиз жээгинде бороон күчү үзгүлтүксүз күчөп, ара нөшөр менен кабатталып, жолдун эки жээгиндеги бак дарактар катуу термелип, далай керексиз нерселер жолдун ортосуна жыйылып калды. Саат 2:30 кабарчы автоунаасын акырын айдап деңиз жээгине жетип келди. Бул жер Хуйдун ооданы Ренпин жарым аралындагы Шазы Өвөйдүн деңиз жээги. Күчтүү тайфун бороонунун таасиринде биз бул жерде омокто тура албай калдык. Кара бороон чыгып, кара нөшөр аралаш жаап жатат. Бул деңиз жээгиндеги аянтта бир баскетбол гарнын шамалда кулап түшкөнүн көрдүк. Саат 3:50 алдарында Куңши аттуу тайфун бороону Хуйдун ооданы Пинхай шарчасындагы деңиз жээгинде кургактыкка чыкты. Борбор айланасындагы эң күчтүү бороон 14 балга жетти. Тайфун бороону борборуна болжолуу 30 км келүүчү бир жердеги өнөр жай камерасынан биз көз ачырбаган жамгур көшөгөсү асманды каптап, катуу бороондо камера токтобой термеп жатканын көрдүк. Тайфун бороон алып келген катуу жамгыр айынан Куйжуу шаары Куйчың району Сандун шарчасындагы Муди дайрасында суу деңгээли жогорулап, Таочен кыштагында жыйналган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Шаарча кышта кадрлар жана куткаруучулар үй сайын кирип, тор тартуу ыңгайында текшерип, камалып калган жочулукту түркүмгө бөлүп которду. Шанвэй шаары, Жэйяң шаары, Куйлай оодарындагы бир бөлүк райондордо дарактар жыгылып, жолдордо суу жыйналып калды. Бүгүн саат 14:00 чейин бүт Гуандун өлкөсүндө жалпы 890 000 ашуун киши которулду. Тайфун бороонунун таасиринде Хуйжуу, Гуанжуу сыяктуу жерлердин учак жайлары бүгүн 800 000 ашуун кезекчи учакты күчтөн калтырды. Учурда кезекчи учактар акырындап калыбына келүүдө. Гуандун таш жолунун жалпы 84 жол бөлүгүндө каттоо убактылуу башкарып тизгинделип, партия мүчөлөрү, кадрлар, жумушчу кызматчылар, ошондой эле ыктыярчылар кооптун чукул куткарууга дилгир катышып, бүгүн түштө Жужаң дарыясы оозундагы зарыл дарыядан өтүүчү көпүрө, Шанганг Жухай Аумун чоң көпүрөсү Шенжен Жоңшан жолунда каттоо калыбына келди. Гуандун темир жолу өлкө ичи өлкө арасында бир бөлүк линияларда кезекчи поезддарды көбөйтүп, ташмал күчүн арттырды. Тайфундун таасиринде учураган Бээжин Гуанжоу Гаутиэси Ханжоу Шэньчжэн темир жолунда болжолу бүгүн кечте каттоо калыбына келет. Деңиз иштери тармактары мындан мурда бороон тайфундан сактанган 600 000 ашуун кеменин Жужаң оозунда каттоону калыбына келтирүүсүн тартипти орундаштырды. Электр күчү тармактары электр сым жолу кечилиш сыяктуу капыстан көрүлгөн абалдарды бир жактылуу кылып, электр күчүн камдоону бүт күчү менен камсыздады. Шанганын аргач жери жалпы маалымдаган 110 000 ашуун жердеги кулаган дарактар негизден тазаланып бүттү. Шанган темир жолу негизги телөөсү негизден калыбына келип, Шанган эл аралык учак жайын мындан мурда көлөмдү кечиккен күчтөн катылган кезекчи учактары куйрукташ калыбына келди. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу апаттан куткаруу комитети мамлекеттик 4-даражалуу апаттан куткаруу чукул абалга тең ашуу долбоорун баштап, кызмат группасын Гуандунго апат абалын жеринде текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тең ашуу башкаруу министрлиги Гуандун жаңышы Хунан сыяктуу жерлердин селден сактануу, тайфундан сактануу, апаттан куткаруу кызмат муктажына негиз мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо идарасы менен чогуу үч өлкөгө катталуучу керебе сыяктуу борбордун апаттан куткаруучу заттык буюмунан 25 000 таратты. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети борбор камчотунан 100 000 юан бөлүп, Гуандундун тайфун бороону апатынан сактануусуна колдоо көрсөттү. Борбордук аба ырайы станциясынын мөлчөрүнө караганда, бүгүн эртең эки күндө Гуандун, Фужен сыяктуу бир бөлүк жерлерде жааган жамгыр нөшөрдөн кара нөшөргө айланат. Байланыштуу өлкөлөр жамгыр абалына жакындан көңүл бөлүп, жолчулукту которуу сыяктуу кызматтарды жакшы иштөөсү керек.
1: Бүгүн Мангроо токой экология системасы эл аралык күнү. Кабарчанын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз мангроо токоюн коргоодо илгери илгерлөөлөрдү колго келтирип, дүйнөдөгү астандагы мангроо токой аянты уланды көбөйгөн мамлекеттердин бирине айланган. Бүгүн эл аралык мангроо токой борбору расмий жүргүзүлдү. Жер шаарындагы алгачкы мангроо токоюн коргоо жана кызматташууга күч салган өкмөттөр арасындагы эл аралык уюм катары жер шаарды эмилгесинин нактылуу толкулаштырып жүргүзүү жаңы баскычына расмий кирди. 2022-жылы 11-айда Жүнгө Шалва шартнамасынын 14-түнчү кезектүү шартташкан тараптар жыйналышында Шэньчжэнда эл аралык мангроо токой борборун куруун демилгелеген. Учурда эл аралык мангроо токой борбор 8 мүчө мамлекет жана 13 кол коюшкан мамлекетти камтыйт. Азия матриги сыяктуу жер шаар мангроо токойунун негизги жайгашуу райондоруна капталган. Нактылуу толкуу боюнча жүргүзгөндөн кийин ар кайсы тараптардын саясат алмаштыруусу, техника кызматташтыгы жана тажрыйбаларын бөлүшүүсүн бирдемчи тереңдетет. Мангроо токою деңиз жээгинин коргоочусу деп аталат. Жер шаар экология системасындагы кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүк. Мамлекетибиз баштан аяк мангроо токоюн коргоого жогору даражада маани берип, шалба жерди коргоо аргасары телегелешкен түзүмдөрүн чыгарып, жаңча жаратылышы корголуучу жер системасын куруп, мангроо токой жеринен пайда алануну башкаруу түзүмүн күчөтүп, мангроо токой шалба жерин коргоо калыбына келтирүүнү жалпы бетке күчөтүп келет. 2025-жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин мангроо токой аянты 31 700 гектарга жетип, ушул кылымдын алгачкы мезгилдегисинен 44% артты. Мангроо токойунун экология кемелдүүлүгү, жандуулар көптүрдүүлүгү жана көк көмүртекти туруктуу кылуу жөндөмү көрүнүктүү жогорулады.
0: Кийинки кадамда биз район тармак кургактык деңизди күчөткөн универсал иш чараларды илимий коргоо системалуу калыбына келтирүү, ылайыктуу пайдаланууну биргелки жоспорлоп, деңиз жээги Halkar ekologiyalı qoğupsuzluk halkasını bekemdep, mangrov toqo ekologiya sistemasının göptürdüldüğü turuqtuluğu sızıldığını küsala çoğurlatıp, 15-5 yıl mezgilinde mangrov toqoyun çoğur dengelde qorğu jana çoğur sapatta önüktürünü türtmekteyibiz. Bu yıl jıl baştan beri mamlekettibiz muzdak çınjır

0: Ашма торы сызыл кемелденіп, жаңа түшімдердің жүгіртілі өтеге қорымшысын өнімді төмендетіп, қарапайым қалақтың керекті мұқтажының аңсайын қанаттандырды. Тамыз ұсықты арғас жердегі сода сарай ашан базарларда неулен сияқты мөмелердің қамдалысы жетерлі болды.
1: Аңсайын жаңы басыдағы аңсайын арзан ұрдағыдан үштіліштей арзандады.
0: Жаңы мөмелер температура айырмасы себепті оңай бұзылап. Очырда импортылған леуленді бүт жүрішті үзілдірбе мұздақ чынжырда ташы үшкі ашты. Бұйыл үннен жаңы мұздақ чынжырлы еліралық кезекші пойызды қаттатып, жаңычы алыстан температурасын тізгімдөші нойын сандықтар іштетуге керіштіріліп, жаңы мөмелері чоң түптегі мұздақ чынжыр базарларына тікелі жеткірілді. Даражасы жоғырлатылғандан кейінгі жабық ыңғайдағы вокзал сексі қалыпты температура шартында жүктеп түсіруге кепілет қылып, керек төштердің жарына жеткірілді. Мөмелердің бұзылысы 2-3-ке жуық төмендеп, ташу уақыты 1,5 күнден 2 күнгіше қысқарды. Жүк ташымал өзік нарқы 15%-дай төмендеп, сапаты жақсыланды. Сату мөлшері біздағы 30% жоғырлады. Биыл жыл башынан бері мамлекет бойынша мұздақ чынжырда жүк ташу таянш торының жайғаштырылышы уланды жақсыланды. Мамлекеттік мұздақ чынжырда жүк ташу таянш базасынан 105-і чығыш орта батыс бөліктерді қаптап, жаңы түшімдерді осы доңғоторы бөліп таратудың негізгі күшін айланды. Фуджен жаңжоудағы бұл мамлекеттік мұздақ чынжырда жүк ташу таянш базасында 3 чоң түптегі мұздату қампасы бачым салынуда. Балашылық мезгілі жетіп келе өтемірді жаңы су түшімдерін чордонды базарға салу үшін алдын дайындық көруді. Биыл 6 айдың соңына чейін мамлекет бойынша мұздақ қампалардың жалпы сыйымдылығы 270 миллион куб метрге жетіп, оқшаш мезгілдегіден 4,6% артты. Кейінгі қадамда мамлекеттік өнігі жинас сарт комитеті заманбап жүк ташымал 15-ші 5 жылдық арнаулы жоспарын бекем көздеп, мұздақ чынжыр жүк ташымал жабдыл системасын тағы бір темжек кемелдендіреді.
1: Мамлекеттік мұздақ чынжыр жүк ташымал таянш базасын түйін қылып, өндіру сату мұздақ чынжырының чордондоштыру борбор жана екі ұшындағы мұздақ чынжыр жүк ташымал жабдуларының өнігісіне тасыр етіп жетектеп, мұздақ чынжыр жүк ташымалының өндіріш оборот керек төменін терең дәрежеда жоғырылушысын түртмектеп, ел жұртшылығының жоғыр сапаттағы тұрмыш мұқтажын оғыбетер жақшы қанағаттандырамыз. Биыл жайда жоғыр температура алу ысық толқын жер шарының көп жерін қаптап, тамыз ысықтан далдалану саяхат мұқтажы тез жоғырлады. Жүнгі көп қайнарлашқан мадания саяхат байлығы жана күн сайын кемелденген саяхат тейлесіне сөйініп, үздіксіз жақшылаған шекарадан кіруге ыңғайлы іс-шараларының қосылуысы менен барған сайын көп шетелдік саяхатшылардың салқынды очы жақсы таңдаусына айланды. Зымыраған жашу үш жатты кино қайнаған сезімге толған көрініштер жана қату үздікті өзгеше өніміне сөйініп, ұшырда жылдық билет сатылу тізмесінде алдын қорында тұрды. Кинода көрініш алған жер Чинхайдың ең чөлі жана Данша жер түзіліш сансыздаған саяхатшын да қағылып саяхаттауға еліктірді. Рақат жанға жағышты климаты зор түркімдегі Еуропа саяхатшыларын тосып алды. Шининг көркі қоз экологиялық чөйрөсү өтө жакшы шаар. Башка шаарларда кайнаган ысыкты баштан өткөрүп, бул жерге келсек, салкын климаты кишини аябай рахаттандырды. Биз да каңгыча көңүлдү ойнодук. Хунан, Жаңжаже, Тяньмэньшан, Тоус жана Вулиньюань сыяктуу көрүк райондордун жайдагы орточо температурасы 22 Цельсий градустан 26 Цельсий градус аралыгында. Айрыкча деңиз деңгээлинен 1500 метрден ашуун бийиктеги Тяньмэньшан тоосу кудум табигый аба тескегичке окшойт. Бул жердин өзгөчө тоо чокулары, капчыгай жер түзүлүшү жана тик жардагы жагач жолу кукмуштуу көрүнүшү көптөгөн жүнгө жана чет эл кинолорунун көрүнүш алуучу жерине айланган. Бул жайда көп түркүмдөгү чет элдик саякатчылар кинодогу көрүнүш аркылуу Жаңжажеге келип ыстан мааналанып салкындады. Менимче бул жердин салкындай турган керемет жер болуусунда мүлдө сөз жок. Температурасы ракат, ар кишиге жагымдуу. Көркү ого бетер чексиз кооз экен. Көптөгөн жүнгө киносунун чет элде алкууга алынуусуна эрчи, көптөгөн кино тартылган жерлер чет элдик саякатчылардын даңкын угуп, дака кылуучу кызыл түйүнүнө айланды. Чоң энеме жазылган сүйүү каттатуу кино учурда Чыгыш Түштүк Азия районунда кызуу коюлуп жатат. Фильмдеги коюу айыл көркү, саз санасы жана чоомундар кат жазышуу маданияты көптөгөн хуачау айылдарынын көп түркүмдөгү Чыгыш Азия саякатчылары тосуп алууга жетектеди. Күйжүү Ички Моңгол сыяктуу жерлерде талаа саякат жабдууларын токтоосуз кемелдендирүү көрүк районунда көп тилде тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирүү аркылуу жайлоо Токой деңизинин салкын климат артыкчылыгын өзгөчө салкындоо чарбасына айландырып, чек арадан кирип саякаттоо базарын уландуу козготту. Ошону менен бир убакытта виза кечирим кылынган достор чамгарагынын уландуу кеңирүүсү, төлөөнү оңтойлоштуруунун бүт капталуу сыяктуу иш чаралар ан сайын досторчо оңтойлуу жумшак чөйрөнү жаратты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино мекемеси дагы алдартуу болуп, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу байланыштуу тармактар менен бир катар бюджеттөр чыгарып, жүнгө кино экономикасынын дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө кинону ээрчип жүнгөнү саякаттоо сыяктуу кыймылдар жүнгөнүн көптөгөн чет элдиктердин алдыңкы тандоо жерине айландырды. Саякат өршүндөгү сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жайкы мезгилде чек арадан кирген саякатчылар алдыңкы 20 орунда турган бүт жер шаар боюнча кардар кайнар болгон мамлекет жана район ичинде Европа мамлекеттери 30% ээлеп, буйрутмасы окшош мезгилдегиден 275% артып, көрүк районунун эшик билет буйрутмасы окшош мезгилдегиден 20% метрден ашуын артты.
0: Чиңдаржандын колунур фарфор чарба сакталмалары 10-жылдан 19-жылга чейин болгон. Колдо жасалган фарфор толук чарба чиңдирдин зор сакталмасы. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында чогу Чиңдаржанга барып, дүйнөлүк мурастын кантип илим техник аркылуу коргоо менен жандуу мурасты кылуу барышында урпактан урпакка уланган миң жылдык маданият тамырын улантканын көрөбүз. Миң жылдык кумдан оту урпактан урпакка уланды. Терең тоодо археологиялык чалгындаган 10 километрлүү чаңдын фарфор кен тамырынан Женши дайра чегиндеги шашылыш кумдан жыгасын ташуучу кеме уюгуна чейин Ломачао кумдан ордундагы археологиялык сакталмалардан Чаңжаң портунда көк түстүү гүл түшүрүлгөн фарфорларды толтура жүктөп желкени ачып аттанып четелге кызуу сатылган кооз фарфор буюмдаргача Чиңдаржын бир шаарча төрт район бир дайра үч өзөн кандыргасы аркылуу жаратылыштык байлыктан толук пайдаланып Тоолуу район суу системасынан чеберчилик менен пайдаланып илимий уюмдап шайкештирип чоң көлөмдүү кылдаташтырылган ичкелешкен чарба ыңгайын калыпташтырып Чиңдаржын чыны идиштердин жогору сапаттуулугун жана зор өндүрүш өнөмүн жетиштирди. Ошол менен бирге өзгөчө шаар конуштануу формасын жетиштирди. Жаратылыштык байлык жарапайлык артышына сөнүп, фарфор чарбасын өнүктүрүп, белгилүү орундашкан жана конуштанган район калыпташты. Караңыз, бул түштүк түндүк эки көчөнү, үстүнкү төмөнкү тар көчө деп бөлүнгөн. Анан чыгыш батыш багытта сан санаксыз туюк көчөлөр бар болуп, анын ушундай кыл кан тамырларын калыпташтырып, фарфорду өзү кылган кан менен этти орток жаратты. Миңден ашуун жердеги байыр курандыларды коргоо жана оңдоо, өзгөртүп, уландоо иштетүү барышында эң кичик кийдигичү жер жагдайына жараша иш көрүүдө чыгыштын акыл идиреги көрүнүктөндү. Шаарчы район өндүш борборунда чоң көлөмдүү чагуу, чоң көлөмдүү курулуш алып барылбады. Тескерисинче тарыхый урандылар чеберчилик менен корголуп пайдаланып, көргөзмө борбору көбөйтүп курулду. Чыны таш, чыны топо кен району жана чагылык өндүрүш районунда алсыз экологияны коргоо үчүн таш материалдарын төшөөдөн баш тартып, жерден материал алып, экологиялык жөө чөндүрү жолу курулуш алып барылды. Хутен кумдан урандысында там дубалдары чагылып, жамгыр селинин коргоонуу системасында жаңы жаратылган негизде долбоорлонуп, топурак чалдыбарлар менен айланадагы чөйрөнүн коопсуздугуна кепилети кылынды. Ошол менен катар дүйнөдөгү алгачкы байыркы карапа чыны кен кампасы үзгүлтүксүз кеңертилип, байыркы карапа чыны буюмдарды изилдөөчү дүйнө даражалуу илим өрүшү курулду. Мурастарды коргоону өзү кылган маданият эстеликтери негизги темасы элдөө жолдору байыркы чоң кичи көчө жолдорун бири бирине жалгаштырды. Байыркы курулуш устаканаларын функциялык өзгөртүү аркылуу Уранды тилки району азыркы заман усталарынын байыркы өнөргө мурас кылып көрсөтүүсүндөгү маданият теребелине айланды. Соң доорундагы назик карапа чыныылардан Юан миң доорундагы көк күлдүү фарфор чыныларга чейин анандагы бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк мурастарга чейин Чиңдаржын системалуу коргоо акылы жана жандуу мурасты кылуу түшүнүгү аркылуу коюу маданият мурастарын шаар түзүлүшү барышында урпактардан урпакка уулануусуна өбөлгө түзүп дүйнөгө жуңгу аңгемелерин сызыл жакшы баяндап келет. Ошондой эле дүйнөнүн фарфор чыны мекени деген тээ байыркы маданият тамырын эмки миң жылга туруктуу абалда жеткирет.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жакында ЭИПАК Санарп апталык сандуу маалымат саласы кыймылын өткөрүп, туңгуш жолу сандуу маалымат өзүн илгери сүрөт негизги темасын эмерчиктеп, жогору даражалуу саясаттык пикир алмаштыруусун кулаш жайдырып, ЭИПАК сандуу маалымат өзүн илгери сүрүү жогору даражалуулар тегерек үстөл жыйналыш төрагалары билдирүүсүн жарыялады.
0: Акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл биринчиден 6-айга чейин мамлекет боюнча айыл чарба камсыздандыруусу 83 миллион түтүндү ирет ийган түтүндү 3 триллион 110 миллиард юан опорталык камсыздоосу менен камдап, алдыңкы жарым жылда апатта жабыркаган дыйкан түтүндөргө 46 миллиард юан төлөм берип, 15 миллион 970 миң түтүндү ирет дыйкан түтүн нарыкка ээ болгон.
1: Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги жакында кулактандыруу басып таратты. Курулуш базарына кирүүгө уруксат берүүн башкаруу сыяктуу жактарга конкретный талаптарды ортого коюп, киргизүүдө кеңир болуу, катаң башкаруу, оор бир жактуу кылуу курулуш базарын көзөмөлдөп башкаруу механизми бачым курат.
0: Жүнгө кирканалары ысылаат жана өнүгүү изилдөө коому жакында 2026 энергия чарба экология баяндамасын жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекеттик энергия түйүндө түрлөрүнө салынган каржы суммасы алгач эле 3 триллион 500 миллиард юандан ашып окшош мезгилдегиден 11% жуук артты. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин шамал электри фотовольт генераторлору 530 миллион киловатттан 1 миллиард 840 миллион киловаттка артып алгач эле от электрден ашты.
1: Азыр Бейжин шаар тургундарынын жөнбилик толук табалуу сыяктуу 162 түрдүү коом коопсуздук өкмөт иштер тейлөө иштеринде бүткүл жүрүштү тордо бүтүрүү ишке ашты. Алдыңкы жарым жылда коом коопсуздук өкмөт иштер тейлөөсүнүн тордо бүтүрүү мөлчөрү 47 миллиондон ашкан.
0: 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмелери бүгүн Бейжинден Үрүмчүгө аттанып, 3 жылдык Шинжанга жардам берүүнү баштады. Быйыл 130 ашуун борбор оруну жана 21 өлкө шаар жалпы 8300 ашуун Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерди тандап жиберди. Агартуу, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларга өрүлүп, колдоо эпкинин уландуу күчөтөт.
1: Кече кеш саат 18:23 өткөндө каттоо ташмал министрлигинин Нанхай деңизинде куткаруу 115 аттуу кемеси Саньяга кайтуу сапарында Нанша, Юңшу, Маржан аралы жакын айланасындагы деңиз өрөөндө вьетнамдык кеме кызматкеринен 29-ду куткарды. Билүүгө караганда алардын кемеси 24-түнчү күнү кубопко кабылып чөйүп кеткенде куткаруу салына отуруп ушул жерге калкып келген. Кубопко кабылганда кемеде жалпы 62 кеме кызматкер бар экен. Нанхай куткарып жардам берүү идарасы алдарды болуп куткаруу кемеси куткарып жардам берүү тигүү учактарын Ах майданга издеп куткарууга жиберген. Азырга чейин жүнгөө жактын куткаруу

0: жардам берүү күчтөрү 45 кишини ийгиликтүү куткарган.
1: АКШ маалымат ражданын 25-нчи күнкү кабарына караганда, АКШ зунтун Трамп 24-нчү күнү АКШ армиясына ошол күнү Иранга чабуул козгобо жөнүндө буйрук берген. АКШ армиясынын Иранга караткан уда 13 күн уланган аба чабуулу утурумдук акырлашкан. Учурда бул буйруктун канчалык убакыт сызыл улануусу дагы ачык эмес. Кабарда абалдан кабардар кишинин сөзү накыл келтирилип мындай делген. АКШнын бул аракети негиздүүсү аба чабуулдан коргонуу октору белененин жетишсиз болуусун кабатырлангандан болду. Иран маалымат ражданын 25-нчи күнкү жарыялаган жасанды жандоо сүрөтүндө Ирандын мындан мурдагы аракети Иорданиянын бир жериндеги АКШ армиясынын негизги октору кампасын талкалаганын, ар АКШ армиясы колдонгон АКШ Амазон шериктигинин Бахрайндагы сандуу маалымат борбору чаптуусуна сокку бергенин айтты. Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отрядынын билдирүүсү Мухаббби 25-нчи күнү көңтөрүштү коргонуу отряды ушул айдын 8-нчи күнүнөн 22-нчи күнүнө чейинки 15 күн ичинде АКШ армиясынын согуш учагы жана тигүү учагынан 11 талкалап, ар АКШ армиясынын 7 колбашчылык жана тизгиндөө борбору 6 Айгожа аттуу аба чабуулунун коргонуу системасы радарына сокку бергенин айтты. Мухаббби дагы жакында АКШ армиясынын бир жардыруучу учагы Англияда аскерчилер базасынан учуп Иранга абадан чабуул жасаганын, эгерде Англия уланду АКШ армиясына колдоо көрсөтсө, Ирандын закондуу сокку берүү нишанына айланарын айтты.
0: Франция Испаниядагы токой өрттү дагы эле жалгашып, көп жерлердеги өрт абалы тизгинин жоготкон абалда турат. Көптөгөн Европа маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына негизделгенде өрт айынан 2300 000 ашуун кишини таракайлаштырган. Францияда токой өрттү күйдүргөн жердин аянты 1000 чарчы километрге жакындаган. Лыбор шаарындагы 100 ашуун үйгө өрт кеткен. Өрт линиясы өлкөнүн башкала шаары Бордого кыстап барган.
1: Биз азыр Килалыкта өрт түйүнүнө эң жакын жерге келдик. Көпчүлүк менин артымдагы албооттанган чоң өрттүн дагы эле күйүп жатканын, ал эми айланадагы бул токойдун эбак күйүп күлгө айланганын көрүп турасыздар. Айланадагы абада өтө күчтүү күйүк жыты жыттанып турат. Алыста көптөгөн өрт түйүндөрүндө дагы эле ыч түтөк көтөрүлүп, дагы кайра өрттөнүү мүмкүнчүлүгү бар болуп турат.
0: Өрт абалы оор болгондуктан Франция эбак 1500 ашуун аскер жана армияда колдонулуучу бир ташуучу учакты өрт өчүрүүгө орундаштырган. 25-нчи күнү Испаниянын чыгыш бөлүгүндө дагы жаңдан өрт түйүнү пайда болгон. Валенсияда чоң өрттө бир киши көз жумган. Ордогала Мадридтин айланасындагы 2 өрт түйүнү туташып кетип, өрт өчүрүү кызматына оор капшап алып келген. Испания баш вазири Санчес быйыл Испанияда токой өрт аянты эбак 1300 чарчы километрден ашты деп билдирген. Европа ынтымак учак жана тиги учак жиберип, Франция жана Испаниянын өрт өчүрүү кызматына жардам берген.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран маалымат ражданынын 25-нчи күнкү кабарына караганда, Украина армиясы ошол күнү Каспий деңиз суу өрөнүндө Ирандын бир соода кемесине сокку уруп, бир кеме кызматчысы көз жумуп, бир киши жараланган. Иран тышкы иштер министрлиги бул кол салуу окуясын БМУ баш мыйзамына кайчы чапкынчылык кылмышы деп айыптады. Ар ушул байланыш менен Украинанын Иранда туруштуу убактылуу өкүлөтүсүн чакыртып көрүштү. Украина зунтуну Зеленский ошол күнү Украина армиясы Каспий деңизинде Иранга байланыштуу аскериштер заттык буюмдарын ташуучу кемеге сокку урду деди.
0: Эми Кусай куралчандар 25-нчи күн мындай деди. Башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак аркылуу Сауда Арабистандын Жизан жана МБОдогу жайгашкан Арамко нефт шериктигинин жабдууларына сокку берип, Сауда Арабистан жетектеген бирикме армияны Кусай куралчандар тизгиндеген районго аба чабуулун жасаганына жооп кайтарган. Кусай куралчандар аскер иштер аракетин кеңиртүү камылгасын жакшы иштегенин айтты. Ошол күнү Йемен өкмөт тизгиндеген маалымат аралчылар кабарлап мындай деди. Кусай куралчандар тизгиндеген башкарыла турган бомбо учуруу сексиси, ракета учуруу чеби сыяктуу аскер иштер нишандары ошол күнү аба чабуулуна түшүккан. Сауда Арабистан армия тарабы азыр буга жооп кайтарбады.
1: Палестин маалымат ражданынын 25-нчи күнкү кабарына караганда, Израиль ошол күнү Газал кагандагы Газа шаары, Хан Юнус сыяктуу жерлерге аба чабуулун козгоп, 6 палестиндиктин көз жумуусун, 20 ашуун кишинин жаралануусун кетирип чыгарган. Ошол күнү Израиль армиясындагы Палестин Иордан дайрасынын 2 жегинде 100 нече түйүндү текшерип, 70 нече палестиндикти кармап калган.
0: Бразилия тышкы иштер министрлиги 24-нчү күнү 2 АКШ Гоуян мансаптарынын виза өтүнчүнөн баш тартты. Бразилия мансаптарынын ашкерлөөсүнө караганда, виза бүтүрүүдөн баш тартуусундагы себеп АКШ мансаптарынын чек арадан кирип Бразилия чоң шайламына кешеле пайда кылуусунун алдын алуу экен. Бразилия зунтун Лула 25-нчү күн мыналарды билдирди. Бразилия шайламына сырттан кийлигишүүгө урунган ар кандай киши оор бодо төлөйт.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда.

берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу агармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү ормандар, күткөн кишиңер гүл алып келсин. Ар бир күнүңүздөр жагымдуулардын койтоосунда өссүн деген агдар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы

Сүйүктүү армандары угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү уйгурча учуу деген балдар ырын Гүлбанай Эркин Эркин Касымдын аткаруусундагы ыр менен улантабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жанашык болсун.

көркө мөлтүр көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу армандар, эми Адылжан менен Нуркатын аткаруусундагы аккуу менен деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обону жазган Даму, аккуу менен.

Ардактуу армандар, эми Санжарандын аткаруусундагы тун сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Мөңгү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: тун сүйүүм жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун чачып турат. Тун сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

сүйүктүү армандар убакыты байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: Biz yanılıkları bir yüzlü nazarınızda sunalım.
1: Уармандар сармастар ва таңгы жаңырыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 27-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 14-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаңга нышандуу жардам берүү Тянь-Шанды мейир-махабатка толтурду деген акпараттык атайынга барды угасыздар.
2: Мэри махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери атайын түрмөгүндө, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр Ваң Яонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү мээримин үзбөгөнүн тааныштырабыз.
1: Шинжаңдын электрин Чоңчинге жеткирүү курулушу жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард киловатт-сааттан ырашты.
2: Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району, Комол Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти.
1: Автоном районусунун жер-жерлери элге нарыптуу керектүү билетин иштиктүү таратып, көптөрдү иш-чараларды колдонуп керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
2: Жым ооданы экология чөйрөнү сызыл жакшылап, сейрек кезигүүчү жапайы айбанаттар улам-улам караанын көрсөттү. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шучи Ши Цзиньпин Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын эпкинин арттырып, Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшыртып, Шинжаң кызматын орток жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. 3 жылдан бери борбор орундары ар кайсы Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерден Тянь-Шанга тамыр тартып, ишмерлер техника, курбат ыйгаруусу, өзгөчө кесип негизин бекемдөө, эл турмушу чыныгыштери мээрим жеткирүүсү аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жан жактыруу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. Ишмерлер менен техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болуунун өзөктүү таянчы. Чек ара райондогу улуттар районуна кадрлар менен ишмерлерди тандап нышандуу жардам берүү мамлекеттин райондору шайкештүү өнүгүүсү жана улуттар ынтымагын түртмөктөөнүн зарыл иш чарасы. 3 жылдан бери 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлер жергиликтеги кадр журчулук менен орток күрөшүп Шинжаң коомунун туруктуулугун, улуттар ынтымактыгын жана жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрдү. Мамлекеттик таар күзөмөтү башкаруу идарасы Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө жиберген кадр байка Шинжаң даары көзөмөтү башкаруу идарасынын орун басары башчысы болуп милдет менен такшарып дарыларды каттатуу, ажарландыруу буюмдарын көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруунун текшерүү сыяктуу көптөгөн сараларды башкарды. 3 жылдан бери бүт Шинжаңдагы 14 аймак областты кыдырып, Шинжаңдын эмчилик дарыгерлик кесибинде көп түрдүү оорчундуу оозуларды утурдап алды. Байкы мындай деди. 2023-жылы биз бирдей бир түрдөгү жүнгө эмчилиги дарысы клиникалык сынак кылуу тастыктоосунан 2 алдык. 2024-жылы биз 4-тө колго келтирдик. 2025-жылы жөн ий дарыларын клиникалык тажрыйба кылууда жаңырык жаратылган дарыдан 6-ны алып, мамлекет боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн алдында турдук. Байкы менен кызматташтарынын чымыркануусунда Шинжаңдагы көптөгөн дарылоо шаймандары түркүмдүк базарга салынып, улуттук эмчилик дарыларын изилдеп өнүктүрүү сызыл жылыштатылды. Ал жаш кадрларды тарбиялоо классын уюмдаштырып куруп, өз класс жетекчиси милдетин үстүнө алып, жаш кызматташтарын баштап тема иштеди. Закон белгилемелерди үйрөндү. Негизги катмарга түштү. Автоном райондук таар көзөмөлдү башкаруу идарасы каттатууну башкаруу башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Беликыз Оолкасым мындай деди. Шинжаң келечекте канча жылда кандай иштөө керек, кайсыл багытта өнүгүүсү керек, ал түгөлдөй бизге кээ бир кыйла конкреттүү жетектөөлөрдү алып барды. Кесип ишмерлер менен техниканы чыныгы берекетке айландыруунун зарылар алчысы. Кызыл Собласы, Жаңсуу кесип бакчасы, Жаңсуунун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык штабы 2020-жылы Шинжаңга 244 миллион юан Шинжаңга нышандуу жардам берүү каржысын сарып, замандашкан кесип бакча районун күчтүү уютуп куруп чыкты. Бакча районун артыш шаары Күншан кесип бакчасы, Уручат ооданы Чаңжоо кесип бакчасы. Акчы ооданы Уи кесип бакчасынан турган 3 чоң бакча район байлыгын бирген.

0: жетиштирип, жалпы жоспор дооянты 12 чарчы километр, жабдуу жасоочулук, токумачылык, кийим кече, курулуш материалдарына иш кошу, электр жабдууларын кураштыруу сыяктуу кесиптерди түйүндү жетиштирип жана киргизип, сапаттуу терегелешкен тейлөө, жакшырган кесип экологиясы 3 жылда 20-дан ашуун керхананы Бакча райондон орношууга дуа электирди. Шинжаң Алфа Лефит Илим Техника Чектүү Шериктиги бул Бакча райондогу бир керхана. Шериктиктин баш директору Ли Чаңчун кабарчыга мындай деди. Шинжаңдан шаандуу жардам берүү колу башчылык штабы бизди завод үй менен жабдуу торуктама жардам акчасы менен камдады. Жалпы торуктама жардам акча сомасы 6 миллион юанга жетти. Техника маселелерин Жансуу, Чыжаң сыяктуу деңиз боюндагы райондордун жогору төмөн агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Шинжаңга шаандуу жардам берүү, кесиптерге жардам берүү, эл турмушуна жардам берип жүрүү, ан сайын маңыздуусу көңүлдөр табышып, маданият чуурутушуп, кан тамырдын туташуусу. 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлары жалпы түрдүү Шинжаңга шаандуу жардам берүү түрүнүн 6500 ашуунун жолу коюп, 100 миллиард юандан ашуун каржы салды. Сарматтык сактоо саласына жалпы салынган каржы 7 миллиард 500 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп, кеңиртилип курулган курулуш түрлөрү 1 миллион 100 000 чарчы метрге жетип, 30 миңден ашуун дарылоо жабдуулар киргизилди. Агартуу жагында Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө 17 миллиард юандан ашуун каржы салынып, Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө жиберилген окутуучулар 10 миңден ашты. Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматында мол табылгалар колго келтирилди. Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадрлардын салымын жокко чыгарууга болбойт. 11-чү түркүмдө борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Фан Мияо мындай деди. Ар улут журчулугу жумуштан ишке ашыруу аркылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Мындан абдан кубанабыз. 11-чү түркүмдөгү борбор орундарынан келген Шинжаңга шаандуу жардам берүү кадры Лю Шинью мындай деди. Мол табылгага ээ болдум. Шинжаңдай куттуу жергеге ыраазычылык билдирем. Биз да быйыл Шинжаң менен чогу бир эл аралык кызматташтык түрүн өтүнүч кылууну пландап жатабыз. 11-чү түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадры Шүжи Чао мындай деди. Менин Шинжаңга болгон махабатым терең. Шинжаң жергесинде өсүп жетилдим. Мени жетилдирди. Мындан кийин мен Шинжаңдын уулумун. Жан дүйнөм күнөлүгүнгө талпынат. Тияншанды коргойм. Шинжаңдын ан сайын жакшырусун үмүт кылам.
1: Станциябызга бары. 7-нче айдын 24-нчү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-нче айдын кийинки жарымы 8-нче айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана токой жайыт боюнча өрттөн сактануу, өрт өчүрүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин апаттан сактанып, апатты азайтып, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рухун изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча төмөн чек ой өрүшү, ашаан чек ой өрүшүн күчөтүп, дайыма камсыз булалбоодой жоопкерчиликти аркылуу 7-нче айдын этеги 8-нче айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, токой жайыт өрт апаты, көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, ар улут калкынын өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Эркин Тунияз селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу бүт автоном районубуздагы түйүндү суу сактагыч суу абалы пунктинин жүрүшү абалын көрдү, ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда автоном районубуздун селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалы абдан катаал, татаал. Энөөлүк идеясын чечкин жеңип, таалай сыноо психикасын жеңип, күзөтүү алдын эскертүүнү күчөтүп, жаан чачын, суу ырайы, киргин абалынын өзгөрүшүнө тыгыз көөн буруп, алдын маалымат берүүнүн төптүк даражасын өстүрүп, сел апатынан кыска мезгилде алдын эскертүүнү түйүндү жакшы иштеп, үн кошуу механизмин катаан жүзөлөштүрүү керек. Дайра көл, суу сактагыч геологиялык апат оңой көрүлө турган райондордун опырталы көмөскө кырсыгын сыдырата текшерип түзөтүүнү тереңдей кулаш жайдырып, кешелеси бар кооптуу суу сактагычка кадалып, селден коопсуз өтүү чарасын накташтыруу керек. Сел келүү оозу, саякат көрүк району, курулуш лагери сыяктууларды түйүндү сыдырата текшерип, сыдырата текшерүүдө байкалган маселеге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, опырталы көмөскө кырсыгын апат келүүдөн мурда жоготуу керек. Кишилерди которуу алгачкы долбоорун ичкелештирип, сел суусун буруп, кооптон сактанууну жакшы иштеп, суу сактагыч, тосмо сыяктуу суу иштери курулушунун жүрүшүсүн төп тескеп тизгиндеп, илим техника аркылуу селден акыл идиректүү сактанууга күч кубат ыгаруу керек. Селден сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы турууда үчкө кепилдик кылуу нишанын жүзөлөштүрүү керек. Биң тоо менен жергиликтик шайкешүүдө бекем туруп, жоопкерчиликти чыңдап, коопсуздук төмөн чегин чечкин кайтаруу керек. Эркин Тунияз бүт автоном районубуздагы Токой жайыт боюнча өрттөн сактануу өрт өчүрүү кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу өрттөн сактануудагы зарыл түйүнүн көрүп, өрт апаты опырталы жана алдын алып тезгүндөө чарасын ээледи. Ошондой эле маек жыйынын ачты, ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда бүт автоном районубуз Токой жайыт боюнча өрттөн сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. 10 ирет сактанып, 9 бекер кетсе мейли, бирок сактанбай коюуга болбойт. Бойт деген кыраакылыкты сактап, күзөтүп, алдын эскертүүнү күчөтүп, адам аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануудай көп түрдүү аргаларды универсал колдонуп, бүтүн күн толук каптатып, кыймылдуу турпатта күзөтүп, апат абалын эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактылык кылууну ишке ашыруу керек. Жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи сыртындагы коопсуздук өндүрүш окуясына салыштырып, тажрыйба сабак алып, опырталы кыскалыгын иреттеп, башатынан башкарып, опырталды жокко чыгаруу керек. Бүт элдин өрттөн сактануу үгүт тарбиясын күчөтүп, талаа өрт кайнарын башкарып тизгиндөөнү чыңгармап, белгилемеге кайчу от иштетүүгө катаан соккуруу керек. Ар кайсы катыштуу тармактар учкул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун жакшыртып, нактылуу маневрди дайымдаштырып, кулаш жайдырып, кол башчылык кылуу күч, жабдуу, заттык материалдарды алдыга ыктатып, сактанууну түртмөктөп, чукул абалга тең тайлаштыруу бир жактылык кылуу курбатын өстүрүү керек. 24 саат кезекчиликте туруу жана өрт абалын доклад кылуу түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, маалымдабай жашыруу, кечигип маалымдоо, азайтып маалымдоо маселесин чечкин тосуу керек. Үсүпжан Мәмәт, Мукият Жармухаммед текшерип изилдөөгө катышты.
0: Кечө 7-нче айдын 26-нчы күнү түштөн кийин 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери Үрүмчүгө жетип келип, Шинжанга нышандуу жардам берүү күчлөө таягын колдонуп, 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын баштады. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чао, Дилшат Жандардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери 130-тан ашуун борбор орундарды тандап жиберген. 11-нчи түркүмдөгүгө салыштырганда 200 канчасы көп болуп, жалпы саны 800-дөн ашкан. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери ар түрдүү партия, өкмөт кадрлары, кесиптик техника ишмерлери жана керхана тижаратын башкаруучуларды өз ичине алып, Абдырам район, Биң Туан тармактары, орундар жана аймак облас шаар, Ши шаарды толук каптоону негизинен өз ичине алып, экономика, коом өнүгүүсүн ар сарасын каптайт. Мунун ичинде агартуу жана даарылоо сыяктуу түйүндү сарага тандап жиберген адам санынын түзгөн салыштырмасы 42%га жетет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры пен тау мындай деди. Менин нышандуу жардам бере турган жерим Шинжан медицина даашөсүнө караштуу 5-нчи доктурканасы. Негизинен чакан жаракат операциясын иштейм. Тез эле жуурулушуп биздин кээ бир байлыктарды бул жактык менен бириктирип, өз ара жардамда болуп, өз ара үйрөнүүнү үмүт кылам. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунун Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры Лиу Жи мындай деди. Шинжанда айыл чарба, айыл кыштак, айыл чарба илим техника картуусу, эгинчиликти өнүктүрүү сыяктуу чактар жана салаларды иштиктүү түрдө алдыга карай жылыштатам. Заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү, жергиликтик кесиптин өнүгүүсү, дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга иштиктүү салым кошом. 7-нчи айдын 27-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчүдө курс классын ачып, борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин абалды тезелеп, эртерээк кызмат турбатына киришүүсүнө жардам берет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунунун Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры Чауйо мындай деди. Бул жолу негизинен Шинжан ичи жана Шинжан сыртындагы жер майы, табигый газ, дайын май байлыгын тең салмак туулаштырып, ээрүү, көнө жабдууларды иргөө сыяктуу кызматтарды иштейм. Мен алды качан эртелеп эле кызмат турпатына кирип болдум. Баардык курбатым топтогон баардык тажрыйбамды Шинжанга арнайм. Тандап жиберген кадр ишмердердин чек арада уруттар районунун шаандуу жардам берүүсү мамлекеттин райондордон шайкешип өнүгүүсүн жана уруттар ынтымагын түртмөктөдөгү зарыл иш чарасы эсептелет. 1990

0: 97 жылдан бери партия борбордук комитетинин биринчи орундаштыруусу боюнча борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги ал тартып болуп, 12 түркүмдө жалпы 30 000 ашуун кадр ишмерди Шинжанга барып кызмат иштөөгө уюмдады. Билүүгө караганда, катыштуу Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар тандап жиберген 12 түркүмдөгү 7400 ашуун Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлер алда качан 2026 жылы 5 айдын этегинен мурда Шинжанга келип кызматын баштаган.
1: Автоном райондук мамлекет жергеси, универсал түзүү борбору парткомунун мүчөсү, орун басары мудуру Ван Яо 11-чи түркүмдөгү борбордун мамлекеттик органынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры. Ал кесипти калем, тоо дайраны кагаз кылып, учу кыйырсыз жерге жаңы жашылдык кошуп, какыр тоо жараларын калыбына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ван Яо бүгүнкү күндө бардык адамды таасирлендирген бекимге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нишандуу жардам бермей болду. Эми кабардан угасыздар.
0: Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ван Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжанга келгенде катаал абалга туш келет. Шинжан мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз кен экологиясын калпына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уда 2 жыл мөмөсүз болгон. Ван Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолго коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түр группасы менен Бээжинде конок сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ван Яо мындай деди. 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлуу болгон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде абдан кубанычтуу иш болду. Жоңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк каптары Турпан шаары бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордук сыйлык тортама картасын алып келди. Муну кезмет билип 2025 жылы автоном район күчтүү күчкө улап дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун маалия сыйлык тортамасына ээ болуп, Шинжандын керексиз кенди жөнгө салуудагы ыкшуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калпына келтирүүдөн сырт Ван Яо дагы баш болуп 3 жергилик 2 ши Бин Туан жергилик биргелешип мамлекеттик 15-чи 5 жылдык жоспор тоо суу курулушуна өтүнүч берип, алапты жөнгө салуу кыйын маселесин чечти. Ал мындай деди. Азыр көптөгөн кен экологиясын калпына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар. Курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушуна өтүнүч берүү барышында Шинжан жеңиштүү калыбына келтирүү тажрыйбасын коротондорого муктаж. Көп кызматтарды иштөө тийиш, ошондуктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.
1: Комол Чоңчиң плюс-минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу 2025 жылы 6 айда ишке кириштирилгенден азырга чейин жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кубат сааттан кырашып, Шинжандын энергия байлык артыкчылыгы жана ордун айкын көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Азыр дал мамлекет боюнча жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алууну камдоонун алгылыктуу мезгили. Шинжандын бир бөлүк райондорунда жогору температура, кургакчылык, бир бөлүк райондордо жамгыр жааган сыяктуу татаал аба ырайы көрүлүп, Шинжандын электрин Чоңчиңге жеткирүү өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш жабдууларынын коопсуз туруктуу жүрүшүнө сынактарды алып келди. Мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вен Лун кабарчыга. Район аттаган камдоого кепилдик кылуу төмөнкү чегин бекем кайтарып, мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы жүргүзүү асыроо камсыздоо кызматын күчөтө турганын айтып мындай деди. Шинжан Баркөл агым алмаштыруу пункти бүт автоматтык кыдырып текшерүү клапан залында инфра кызыл нуру аркылуу температураны өлчөө, акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоону күзөтүү сыяктуу санарып ыкмаларга сөөнүп, клапан мунарын, муздак сактоо системасы сыяктуу өзөктүү жабдуулардын жүрүшү абалын бүтүн күн күзөтүп өлчөйт. Жогору температураны өзгөчө кыдырып текшерүү ирет санын тыгыздаштырып, жабдуулардын жашырын кообун, суу чыгаруу жабдууларын шыдырлаштырууну ичке сыдырата текшерип, чебердик менен асыроо аркылуу начар аба ырайынын таасирине каршы турабыз. Быйыл жайды өткөрүү жогору белесин отурлап алуу мезгилинде Шинжаңдын электрин чоң ченге жеткирүү курулушунун эң чоң жеткирүү кубаты 6 миллион киловаттка жетип, чоң чең электр торунун 5тен 1 үлүш жогору белесте электр иштетүү жүгүн үстүн ала алат. Мамлекет эсептөө күчү түйүнү өзөктүү шаар катары чоң чең зор мөлчөрдөк илим техникада жаңылык жаратуу жана аптуу унаа акыл жөндөмдүү кесибине үйрөлүп, чоң медел машыгы. Акыл жөндөмдүү чындыкка окшотуу, эсептөө күчү тейлөөсү сыяктуу кесиптердин сыйымдуулугун сызыл кеңиртип, эсептөө күчү үйрүн узун мезгил жогору орунду сан боюнча жүргүзөт. Лёбен Лун Шинжаңдын электрин чоң ченге жеткирүү курулушуна сөөнүп, жашыл электр менен камдоону турукташтырып, Шинжаңдын сапаттуу жаңы энергия электр энергия байлыгы менен чоң чеңдин эсептөө күчү базарын төп чиркештирүү ишке ашырылганын айтып, мындай деди. Шинжаңдын электрин чоң ченге жеткирүү, Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң ченге жеткирүү, Шайкешти өнүктүрүү жолун туташтырып, Орто Азия, Шинжаң, чоң чең, Чыгыш түштүк Азия чек ара аттаган эсептөө күчү коридорун курууга дем берип, жашыл таза энергия аркылуу батыш бөлүктөгү жасанды акыл жөндөм кесибинин даражасын жогорулатууга кубат ыгарды.
0: Жакында Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Комул Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комул Тейлөө районунун курулуш аянты 20 000 чарчы метрден ашат. 800-дөн ашуун автоунааны бир убакта токтотуп коюуга болот. Шинжаң каттоого каржы салуу өнөр жай чектүү жооптук шериктиги Комул Тейлөө району бөлүмчө шериктигинин башкаруу кызматкери Ваң Вечуан кабарчыга мындай деди. Тейлөө районунда автоунаа токтотуу орду жетердүү септелип, окшобогон автоунаа типтердин окшобогуна жатына болгон төп текшерүүсүн көрсөтүп берди. Кичик автоунаа орду 180, электр зарядтоо маамысы бар автоунаа орду 24, чоң жүк автоунаа орду 515, кооптуу химиялык буюмдарды жүктөгөн автоунааларды токтотуу орду 18, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунаасын токтотуу орду 44, ашан узун чоң жүк автоунааларын токтотуу орду 25 жетет. Шинжаңдагы туңгуч ашан даражалуу айдоочулар үйү катары Тейлөө району бир пункт ыңгайындагы мээрим жеткизүү тейлөө системасын жаратты. Түштүк жана түндүк эки район 24 саат бою жуунуш, кийим жууш, сымсыз тор, дене чыңалтуу, китепкана сыяктуу тейлөөлөр менен аксыз кандайт. Район ичинде аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базар байлыктары биргелештирилип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, бир шаарда окшош баа атайын покейин куруу менен бирге чукул куткаруу, ремонт кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдар септелип 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштырып, камсыздоо жана ысык тамак менен камдоо менен камдап, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн аман эсен сапарга чыгуусун бүткүч менен коргойт. Курулуш долбоорунда Тейлөө району Эрме чөлдөгү Челкен көлөкөсүн негизги тема кылуу аркылуу Какыртала, Эрме чөлдүн табигый сымбатын айырып чыгып, шыдыр кеткен ири сызыктар аркылуу кум деңизинде кеме айдодой өзгөчө маанини сүрөттөп берген. Курулуш менен Эрме чөлдүн табигый сүрөтү өз ара жугурдушуп, өз ара шайкешип, Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы өзгөчөлүккө ээ адамгерчилик жаңы жер белгисине айланды. Ваң Вечуан мындай деди. Универсал имараттын сырткы көрүнүшү Эрме чөл менен Какыртала сымбатын терең өрнөк кылып, шыдыр кеткен ири сызык аркылуу кум деңизде кеме айдодой ширин маанини сүрөттөп берди. Бүт имаратка арыстан көз чаптырганда кең деңизде кетип бараткан кеме окшойт. Бул долбоор курулуш тилин бейнелей бере калбайт. Дагы Тейлөө районунун Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы бир кооз адамгерчилик жер белгисине айландырды.
1: Жайкы керектөө мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө толуктамаларды байма-бай алып чыгып, көп түрдүү жеңилдиктери өз ара кабатталып, тургундардын керектөө көмүскө күчүн сызыл кое берди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Чаган Токой ооданы 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү 100 миллион юан өкмөттүн элген арып жеткирүү керектөө билетин таратуу кыймылы башталып, 50 юанга толсо 15 юан кемитүү, 200 юанга толсо 50 юан кемитүү сыяктуу үчө толсо соммасын кемитүү. Соода сарай, танда базар, үй электр шаймандары, жемек ичмек, конок сарай сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын камтыйт. Чаган Токой ооданынын тургуну Лиан Мангфей соода сарайдын танда базарынан буюм сатып алганын кабарчыга айтып мындай деди. Жеңилдик берүү эпкин аябай жакшы экен. Мөмө-чөмө, жашылча, турмуш керектүү буюмдарын сатып алдым. Мындан кийин ушундай

0: айынан жасалган эрин боекту айтсак, эрин боектун жасалуусун нак майданда туюнууга болот. Биз жалпыз каз таман, тамакка иштетиле турган эфир майы, мастика чайыры, мира чайыры сыяктуу эфир майларын иштетебиз. Булардын баары адам денесин ажарландыруудан башка дагы кээ бир тери коргоо ролун аткарат. Адистердин милдеттүү ору мүнөздүү районунда Шинжаң ичи сыртынан келген жоңуя адистери нак майданда отуруп, ору мүнөздөп, журтчулукту суроо коюп, ору мүнөздө акыл кеңеш берүү өзгөчө физикалык дарылоо сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Мырза туюнгандан кийин мындай деди. Ийни сайып дарылады, укалады, сөөгүмдөн үн чыкты. Далым жеңилдеп калгандай сезимде болдум, ойлогон эмесмин. Бул жолку маданият майрамы 7 айдын 27 күнүнө чейин уланат. Кыймыл мезгилинде ар улут журчулугу дагы эрмен уяңына иш кошуу, күтүнүү балкасын жасоо сыяктуу көп түрдүү туюнуу кыймылдарына катышалат. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү докторкана автоном райондук жоңуя докторканасы укалоо бөлүмү атайын оорулар группасынын башчысы Пыңжин мындай билдирди. Жоңуянын бул техникалары элден келген, ылгап алгандан кийин аны элге пайдаланып, карапайым элди эң зор даражада баарландырабыз. Биринчиден, аксы төмөн, экинчиден, берекети жакшы, үчүнчүдөн, жайылтуу оңой. Бул кыймылдын ансайын көп адамдын жоңуяны жактыруусуна, жоңуя дары маданиятын жактыруусуна мүмкүндүк жаратуусун үмүт кылам.
1: Бакыттын ээлери.
0: Шинжаңдын төл чыгармачылык долбоорлоочу атактуу маркеси Пушини куруучу Лю Хайлин кийим кече тигүү кесибинде 15 жыл терең иликтеди. Ал атлес жөрөлгөлүү бедери менен мамлекет стили элементтерин өз ара жоорулуштуруп, көп формадагы сонор кийим кечелерди долбоорлоп, заттык эмес маданият мурастардын кооздогон жалпылыктын күндөлүк турмушуна жоорулуштурду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылы Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Лю Хайлин долбоорлогон атлес желелеш даяр кийим кечелери сахнада жарык этти. Ал кабарчыга мындай деди. 40 ашуун атлес заттык эмес маданият мурастарынын төл чыгармачылык долбоорун алып келдик. Ичинде кээ бири демейде кие турган кийим кечек бар. Дагы кээ бири атлестин жаңы жүнгө стилиндегилери да бар. Биз да ан сайын көп кездеме соодагерлери менен кээ бири чиркеш түрүү алып бардык. Атлес менен кээ бири илме токулма түрлөрүн, тыбыт түрлөрүнө дагы кээ бири жаңылык жаратууну алып барып, ан сайын көп материалдардын көркөмдүгү менен долбоор чыгармаларын көпчүлүккө алып келдик. Жөрөлгөлүү атлес азыркы заман адамдарынын кийинүү ажатына ан сайын ылайыкташуусу үчүн жакынкы жылдардан бери Лю Хайлин бедер жана кийим бычуу жагында кайра-кайра сынак кылды. Ал бадам, оромо чөп сыяктуу классикалык элементтерди ан сайын жөнөкөй сызыктарга айландырып, анан костюм, чапан, көйнөк же жаңы жүнгөчө кийимдерге чуурулуштурду. Ал кабарчыга ар бир кийимдин баары көп жолу тескөөгө туура келе турганын, ошондой эле жөрөлгө менен азыркы замандын тепе теңдик түйүнүн табала турганын айтып мындай деди. Атлестин кээ бир бедерлери же кээ бир кездеме материалдарынын жон териси же бедерлерин калыпташтырып, анан азыркы замандын кээ бири кездеме материалдарына биргелештиргенде биздин турмушубузга ан сайын жакындашат. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгында көптөгөн жаштар келип кеңеш сурап кийим буйрутту. Бул Лю Хайлинди абдан шыктандырды. Ал мындай деди: кийин карымда кээ бири бир кыйла орночо калган, бир кыйла демейде кийгели боло турган стилдеги кийим кечелерди ойлоп ачып өнүктүрөбүз. Мисал айтсак, атлесте Шаңюн торуна чоорулуштуруу. Биз кээ бир чапан, көйнөк, шым, күндөлүк рахат сонор кийим формаларын долбоорлоп, атлести көпчүлүктүн турмушуна ан сайын көп алып кирип, ан сайын көп кишиге заттык эмес маданият мурастардын кооздугун көрүүсүнө мүмкүндүк жаратам. Көркөм жумго сапары.
1: Жыңууданы Тоо Токой экологиясын калпына келтирүүнү жылыштатып, илим техника аргасы менен Токой районун коргоону күчөтүп, баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанат түр тобунун сан мөлчөрүн үзгүлтүксүз зорайтту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жыңууданын мамлекет менчигиндеги Токой башкаруу идарасы, Байындам токойчулук башкаруу пунктундагы токой коргоочулар тоонун ичкерисинде чалгындап текшерүүнү улашып, талага орнотулган

0: infra kızıl nurlu fotoaparat tüyün doğruna karata almıştırı çabdu tekşerip remontu alparda. Korgo ponkitinin başçısı Batsaka bul jerge aptan pışık ekenin aytıp mınday dedi. Мен бул жерде эржеттим. Жапай абонаттар жүрө турган жолдордун көп бөлүгүн билем. Инфира кызыл нурду фотоаппаратты койгон кезде көрүү пулуңун сөзсүз жакшы кароо керек. Алдындагы нерселерди сөзсүз жакшы тазалоо керек. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери жыңгоодону токой, папестеп жетиштирүү, кашарап бекитип жетиштирүү, жасанды токой жетиштирүү сыяктуу түйүндүү экологияны калпына келтирүү курулушун тыңгылыктуу жылыштатып 44800 моо аянттагы экологияны жөнгө салынуу аяктады. 2024 жылы 8 айдан баштап Токой райондогу жапай абонаттардын азык издөө түйүнү, суу ичүү түйүнү, көчүү жолу сыяктуу ал кырктуу райондордо 32 инфира кызыл нурдуу фотоаппарат орнотулуп, Илбирс, Коңур айуу, Бугу, Тоо Теке сыяктуу 20 ашуун баалуу сейрек кездешүүчү жапай абонаттардын кыймыл сүрөтү эстелик аранда. Мында бир чоң, үч кичинекей, төрт Илбирстин бир рамкадагы сүрөтүн камтыйт. Учурда Жың Токой районунда түрдүү жапай абонаттардын 340 түрдөн ашууну текшерип аныкталды. Алар Илбирс бүркүттөн турган эк түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу коргоочу жапай абонатты камтыйт. Бортор обласы Жың мамлекет менчиндеги Токой башка лидерасы жапай абонаттарды коргоо ишканасынын мудуру Ван Сы Юй мындай деди. Кийин карымда биз Токой папестеп жетиштирүү, жабык жетиштирүү сыяктуу экологияны коргоо жана калпына келтирүү түрлөрүн кулаш шайдырып, жапай айбанаттар менен өсүмдүктөрдү күзөтүү көйлөмүнүн даражасын үздүксүз өстүрөбүз.
1: Жай киргенден бери Өлүңгүр көлү Бурул Токой бөлүгүндөгү бөлүмчө агындын суу деңгээли төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапай айбанат Маң Шену кундусу байрала турган суу өрөөнү кыскарды. Жергилик токойчулук жана жайыт тармактары моторду суу толуктуу отрядын уюмдаштырып куруп, чоң типтеги суу туңу унаасын орундаштырып, кундуздар уясынын айланасына төп суу жеткизип, чалгындап күзөтүп коргоо жана закон жалпылаштырып, үгүттөнү тең арымда күчөтүп, бүт күчү менен бул баалуу сейрек жолуга турган тукумгурт болууга таяган түрдү коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Суу толуктоо кызматы мезгилинде кызматкерлер Маң Шену кундусунун күндүз уктап кечинде аракет кылуу адатынан пайдаланып, сууну уянын айланасына төп киргизип, суу деңгээлин акырын көтөрүп, суу районунун тереңдигин калыбына келтирди. Ары бүт барышта тездигин тезгиндеп өлчөдү. Бул аркылуу кундустардын өздөрү жасаган тосмону бузуусунан сактанууга болот. Бурул Токой ооданы Жет Арал шаарчасы дайра өрөөнө жалпыган арыптуу Токой башкаруу коргоо пунктинин кызматкери Лю Канхун кабарчыга. Жергилик дагы Ления боюндагы журтчулуктан элдик экология күзөтүүчүсүн кабылдап журтчулукту билеселүүлүк менен жапай айбанаттарды коргоого катышууга жетектегенин айтып мындай деди. Биз ар күнү өстөңдү бойлоп күзөтүп текшерип, кундуз уясынын ордуна белги салып, аракет издерин эстелике алып, өстөңдөгү керексиз заттарды маалында тазалайбыз. Азыр жергиликтеги журтчулуктун коргоо таанымы ан сайын жогорулады. Көпчүлүктүн баары демилгелүүлүк менен маани берип, бул дайра нугундагы сиректерди коргоого жардам берүүдө. Маң Шен кундусу Шалбай экология инженери деп аталган. Анын жашоосу көбөйүүсү туруктуу болгон дайра нугу суу чөйрөсүнө жогору даражада сөөнөт. Бурул Токой оодандык токойчулук жана жайыт идарасы жапай айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ван Жен Жүн тааныштырып мындай деди. Биз дайымдуулашкан дарыя нугу суу байлыгын теңшөөнү бирлештирип, моторлуу унаа менен суу толуктоо кызматын дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, байыр алуучу жерди калыбына келтирүү, бүт райондо чалгындап коргоо, журтчулук алдын алып жөнгө салуудай түрдүү кызмат механизмин сызыл жакшыртып, жапай айбанат, өсүмдүк ошондой эле алардын байырлаган жерине бузгунчулук кыла турган законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, Маң Шен кундусунун жашоосуна ылайыктуу мейкиндикти үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен табият ынак ордук жашоосун туруктуу арымда түртмөктөйбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору Онсу ооданы электр менен камдоо шериктиги электр изоляция секси кошулган изоляция кабели бирикме электр алып жүрүү жумуш ыкмасын колдонуп, жогору чыгаруудагы төмөндөтүү ыңгайындагы ээртип Үзгүч электр кайнары кыйга чагуу линиясын туташтырууну жеңиштүү өтүрдү. Бул аталган үлгүнүн

0: Бүт Шинжаңда туңғыш жолу иш жүзіндікті қолданылысы орып, татал чөйресі төк тоқтобо жұмыш техникасында жаңашылышты қолу келтіргендігінен дарек береді.
1: 7-ші айдың 28-ші күні болочокту жарату 2026 чарба жарату жарышы мамлекеттік жарышы Анхой Хэфэйде расми башталды. Жақында Шинжаң 15 сапаттуу чарба жарату түрін тандап, Хэфэйге жарыштан мурдакы чордонду тарбиялануну кулаш жайдырууга жиберип, Шинжаңдын жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчү менен жаш жаратмандардын салабатын жан жактуу көрсөтмөй болду.
0: 7-ші айдын 25-ші күні Гуандун медицина дашөсі аспиранттар шөйені баш болып құрған Гуандун медицина дашөсі Атажұрт чүнгі ұқтиярчылар тәйлі атыреті ғылжа оданына келіп, милдетті ор мүнезді ден солық үгіт тарбиясы жана негізгі ғатмар дарылу текшер бізілді ғимылың ұдаш жайдырды. Бұл жолқы ғимыл 8-ші айдын 10-ші күнде чейін ұланат, 16 күнде сапатту адыстер бөлімі ор мүнезді дарылу тәйлісің ғылжа оданындағы 5 айыл шарча қалқының ешік алдына жеткіред.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Комылда күн бүркөк болот, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Корлада күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 25-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот, абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слоу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуу басын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын зарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан, дагы бир назик көңүлдү черде турган күү. Эми Патыгүл сөйүн аткарган Лале Райханың болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райханың болоюн.

сүйүктүү угармандар. Эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйүктүү агармандар эми сыймых чакышуулунун аткаруусундагы ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, маанайыңыздарды жаркысын.

Сүйіктү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Катяйлак айылында шорлу жерге кооун өстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму 1848-1943 9-чу лен партия ячейкасы Шабдалы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы 22 түрдө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндоосунан өттү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу оормандар 7-нчи айдагы Артыш шаары оттой кызып кеткен эле Катяйлак айылындагы атыздарда мурдагы аппак шор таласында куун тамырлары жер боорлоп өсүп, куундун куш кержити оттой ысык абада баары жерди каптаган. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак куундун өсүүсүндөгү табигы жылуу мекенге айланган. Быйыл Катяйлак айылында негизги кара күүсай, күкпаре, Бишекчиден турган 3 чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуруусуна түрткү боло турган, айылдык ыштыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү козгото турган күчтүү моторго айланууда. Биз бүгүнкү айылдык ыштыктарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Артыш шаарынын Катяйлак айылында шорлуу жерде кууун айдалганы жөнүндө айтып беребиз.

Катьяйлак айылынын жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол, өзгөчө шорлуу топурак бөгөт болбой эле калбастан, тескерисинче коонго башкача кан курамы чогултмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жер топуракты сызыл терең оодарып жакшылоо жана сорттуу үрөн жетиштирүү аркылуу таамы ар түрдүү болгон үч түрдүү коонду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулугу менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылыгы менен көптөрдүү керектүү муктажына төп тууураланды. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу эгинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу артты. Коон менен алектенгенине 10 жыл болгон Сайгыштагынын тургуну Абдурахман Нурайымдын коон аттызы алгачкы 3 моодон бүгүнкү күндөгү 20 моого кеңирди. Көлөмүн эселеп арттыруунун артында туруктуу көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, коон айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды коон айдоо кошунуна катышууга электирүүдө. Кыштак тургуну Абдурахман толгон үмүт менен мындай деди. Быйыл 20 моо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы, ар жылкы кирешем кыйла жакшы. Быйылкы кирешеме дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Катьяйлак айылынын коон эгинчилик району Сай кыштагы, Чок кыштагы, Түшүргө кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдагы Таракай тургундар Таракай тижарат кыла турган көөн абал менен түгөлдөй кош айтып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көптөрдү сортун ылайык орундаштырууну ишке ашырылды. Мурдагы эч нерсе өнбөгөн шорлуу жерден бүгүнкү күндө бир биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштак тургундардын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Катьяйлак айылдык парткомдун орун басары шуудиси Кырамбек Курман мына буларды билдирди. Кийинки карымда Катьяйлак айылы өлчөмдөшкөн коон эгинчилик көлөмүн сызыл кеңиртип, жер жемишке ичке иш кошуу кесип желесин узартып, атайын өзгөчө район маркасын жаратып, шорлуу жер өзүчө кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калыктын байып киреши арттыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөгөн, калык байыган, айыл кыштактар кууз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Катьяйлак айылы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, коон кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдоого чайдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Интернет сыртында сатып алуу тору үзгүлтүксүз тыгыз токулуп, интернеттеги электрондук соода жолдору шайкештүү арымда күч берип, сатуу системасы жакшы коондорду жакшы баада сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин коон байуу үмүтүн бири бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштү чагылдырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Биңтуан 8-ши ШС 143-ші туан 9-ші Лиян партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму наамы ыйгарылды. Биз бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Биңтуан 8-ші ШС 143-ші туан 9-ші Лиян партия ячейкасынын Шабдалы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издерин айтып беребиз.

учурда шабдалы бышы базарга салына турган мезгил. Синжаң өндүрүш курулуш бин тууна 8-ШС 143-туан 9-лиян шабдалы багынын баар эле жеринде шабдалы үзүү, жашке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдөй карбалас көрүнүш калыптанып, мол түшүм көркүчүндө бул лиян партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көргөл болот. 9-лиянга кирсеңиз тегиз, таза алгачкы мүдөө жолу шабдалы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда башчы Си Цзиньпин Синжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоуна колтуруп Бингтуан 8-ШС 143-туанга келип текшерип изилдеди. Жана Ниэзи хандын шабдалы багына келди. Ниэзи хан ар жолу ошол көрүнүштү эске алганда аябай толкунданып мындай деди. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш башчы Си Цзиньпинди көргөнүм. 9-лиян партия ячейкасынын шуудиси, Лиян башкаруу комитетинин жетекчиси Дави Ичан мындай деди. Башчы Си Цзиньпиндин чын ыкластуу көңүл буруусу 9-лиян партия ячейкасы жана бүт жумушчу кызматчылардын эпкинди илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Башчынын чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу Бингтуан аңгемесин жакшайтуу үчүн 9-лиян партия ячейкасы баштамчы болуп 20 канча жаш партия мүчөсү, озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниэзи хан дагы ушулардын бири. Ниэзи хан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма кер кана мектеп органдарга батып

Дагбыйчен тааныштырып мындай деди. 9-лен партия ячейкасы жөрөлгөлү партия чакан группасы тургуз үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен Шабдалы баг жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип берди. Ошону менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу, мөмө сатуу көчөсү жаратып, Чиңдоң, Шымфын катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, Шабдалы бакка кирип үзүү, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143,9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин картоо калдырып, 143-түн тууган Шабдалы адистер кызмат пунктун куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу Шабдалы кесибин жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үл көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп Шабдалы өстүрүүчүлөр дилгирлик менен өзүнүн Шабдалы дарагынын даражасын өстүрдү. Шабдалы өстүрүүчү түтүн Лиенчи көп жылдардан бери Шабдалы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн Шабдалы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Лиенчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен, таттуулук даражасы жогору, түшүмченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Лиянчинин 40 модон ашуун жаңы сорту Шабдалысы арт-артынан мөмө берип, асыл сапаттуу Шабдалы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга электирди, өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй, катыржан болду, ары күчүн өмдөдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-лен айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө дилгиризденип, Шабдалы жыйыны, Шабдалы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500,000 адам эле саякатчы күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт элден дагы Шабдалы багбандарынын жылдык кирешесин 2,200,000 юандан ашырды. Кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу лендүйдөгүлөрдүн көңүлүн үйрүтүп, лендүйдүн өнүгүүсүндө кыйын маселелерге карата 9-лен партия ячейкасы жумуш болсо жакшы акылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүүдө бекем туруп, маданий жыйналма номур башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам, айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбыялап жетектеди. Ошону менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атызын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга жоорлушу, ар бир партия мүчөсү чөлкөм боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүүгө алып байланыш жасоо, партия ячейкасы бүт барышта из чалып чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чын пейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар жоорчулугунун жүрөгүнө сиңдирди. 2025 жылы 9-лен кооптуу эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Эс алууга чыккан аял кызматчы Ван Доопингдин үйү 20-кылымдын 80-ci жылдарында салынган кесек үй болуп, эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбады. Анын абалын ээлегенден кийин 9-лен партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп аңгемелешип, саясат түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чыны ыкластуу абал суроо, чыны көңүлдө орун алды. Соңунда Ван Доопинг чагып

көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ван Допинг мындай деди. Эски үйдө чынында көмөскө кооп бар болчу. Лендуй партия ячейкасынын чын көңүлүнөн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долбоорлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмне деп катыржан болбойт элем. Анын баштамчы болуусунда башка жумушчу кызматчылар дагы чагып көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылар жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай, дагы көңүлдүү ырахат турмуш өткөрүү керек. Жакында кээ жумушчу кызматчылар Лендүйгө бактуу кой чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок, айланадагы шабдалы өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгуусунда коопсуздук көмөскө коопу сакталганын айтты. Калыктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-лен партия чайкасы биринчи убакта Лендүй эки комитети мүчөлөрүн жыйып нах майданды текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту, ары дароо Туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчүү чырак орнотуу жана коргонуу решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактар жарып, реттүү тизилген көчө чырактарына карап, шабдалы өстүрүүчү дыйкандар дагы аябай ыраазы болду.

Жакында Санжо областынан 2026 жылдык буудайды машинада жыйып алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Куучуң ооданы Бандегов шаарчасы Яужанзы кыштагында өткөрүлдү. Буудайды машинада жыйнап алуу жарышында 3 мо 21 машгулат бөлүгү кылынып, 10 машгулат районуна айрылган болуп, машгулатчылар группалар боюнча жумуш алып барды. Айыл чарбайлык иштак министрлигинин байланыштуу өлчөмү боюнча буудайды машинада жоо жумуш өлчөмүндөгү зыянга учуруу салыштырмасы 2%дан ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы буудайды машинада жыюу жарышында зыянга учуруу салыштырмасын орточо эсеп менен 0.5%га жеткирди. Астайдыл өлчөп жана баалап бекитүү аркылуу эң соңунда 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо тегиз болсо, ээ болгон номуру ошончо жогору болду. Манас ооданынан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лю Пейчин 0.9%дык зыянга учуруу салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жыюу менен алектенгенине 4 жыл болгон үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө району негизинен Манас ооданына чордондошкон Лю Пейчин мындай деди. Бул бөлүк буудай толук бышты. Зыянга учурууну азайтууда темпи акырын, шамал күчү алсыз болуусу керек. Буудайдын кургак нымдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжо областтык дыйканчылык малчылык техникасынын жайылтуу борборунун мудуру К. Шаутау тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүлүп, аштык бирдик түшүмү 3% арттыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеми 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыянга учуруу салыштырмасы 1% төмөндөп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тең болот.

жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районо жаңы шаар районундагы 22 айыл чарба түшүмү жүнгө жашыл азык түлүк өнүктүрүү борборунун 2026 жылдык жашыл азык түлүк моюндоосуна ээ болуп 4 моюндоо берген негизги толкуу орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп, чейизи, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдү өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району

Жаңышаар районундагы жашыл азык түлүктөрдүн жалпы саны 35 жетип, Үрүмчү шаарындагы жашыл азык түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаардагы ар кайсы район удандардын ичинде алдыңкы орунда турду.

Жакында Аксуу аймагы Байноглон облусу катарлуу жерлер таарым дайрасынын жогору агынындагы тармак агында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көптөрдүүлүгүн коргоого жаңы жашоо күчүн коштон. Таашы Сия Капчыгай суу сактагычында Шинжаңдагы 150 000 баалуу сейрек кезиге турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, кумыйрык дайрасына коюу берилди. Бул таарым жарык курсак балыгы, чыпар ээрин балыгы, жеркен, бөксөтө, лай ийги жана калың ээрин жарык курсак балыгы катарларды өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы кайдуу дайрасы шериктиги Чаган Шыгу, Юшугу, Хоргутудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Шинжаң кош ээриндүү балык чабагынан 240 000 коюу берип, кайдуу дайрасы районундагы Түйүндөсүү районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ан сайын кеңиртти. Шериктик партия комитетинин шуудиси, мудурият башчысы Ээжүн мындай деди: 2013-жылдан азырга чейин биз сызыл 13 жыл көбөйтүп коюу берүүнү жол коюп, жалпы 2,250,000 тал жергиликтүү баалуу балык түрүн коюу бердик. Экология салынмасы 50 000 юанга жакындашты. Кийинки арымда биз көбөйтүп коюу берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең арымда жакшы кармап, ан сайын нактылуу чаралар аркылуу жергиликтен экология маданийлиги курулушу үчүн мамлекет энергия кубатын кошобуз.

Жакында мамлекет боюнча тоногоч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандоң Шинжаң тилдештерден болуу заттык эмес маданият мурастары поезу Комолго Шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча тоногоч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп, Комолда тоногоч вокзал алмаштыргандан кийин заттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряды Шинжандагы башка 9 вокзал түйүнгө уланды аттанып, саттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызылгулаш жадырып, Шандоң Шинжаң маданиятынын жоорулушун жан жактуу тереңдештирет.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ургак кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябызды ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу армандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 7-айдын 26-чы күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин жаңы өнүгүү түшүнүгү

0: аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып, даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңылык жаратуу ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уланды жакшыланып, жуңго экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шандун, Жийнан, Шинжаң, Үрүмчүнүн эл турмуш чыныгы иштерин жакшы аткарып, нактылуу иш чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгаларынын орун алуу өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Хонша аттуу тайфун бороону бүгүн саарда кургактыкка чыкты. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар бүт күчү менен тең тайлашты.
1: Жуңго демилгелеген эл аралык мангроо токой борбор бүгүн расмий жүргүзүлдү. Мамлекетибиз мангроо токоюн коргоодо илгери илгерлөөлөрдү колго келтирди.
0: Быйыл жай мезгилинде чекарадан кирип саякаттоодо Европа мамлекеттеринин буйрутмасы зор темпте артты.
1: АКШ маалымат аралчылары АКШ зунтуңу уктары тарчып болуу айынан Иранга каратылган аба чабуул үзүлүп калды деди. Иран бир жердеги АКШ армиясынын негизги уктар кампасын ойрондогонун айтты.
0: Франция Испанияда токой өрт апаты абалысыз эле өрчүп, эки мамлекет 300 000 ашуун кишини таракайлаштырды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин жаңы өнүгө түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып, даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы жаратуу ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уланды жакшыланып, жуңго экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү. 7-нче айдагы тамыз тегинде эл аралык абагаты товар ташымалынын солгу мезгили болчу. Бирок Шэньчжэн Баоан учак жайында көптөгөн жүк учактары ИА катуу диска, назик өзөк сыяктуу жогору кошумча нарктагы түшүмдөрдү толтура жүктөп, жер шарынын ар кайсы жерине карай тыгыз учту. Быйыл алдыңкы жарым жылда ИА керканаларына байланыштуу ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден бир каттады. Бул жуңго жаңылык жаратуусунун көрөрмандарды электирүүсүнүн сызыл бүт жер шарында кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин күнүнө орточо өндүргөн топтоштурулган электр жолу 1,5 млрд ашып, бүткүл ИА чарба чынжыры бүт экспорт артуу мөлчөрдүн жармайланасында салым кошуп, жасанды акыл жөндөм жуңго жаратмандыгынын жаркын дайым билигине айланды. Жаңылык жаратууну ишке кылууда бекем туруп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип зоройтуу керек. Бул башчы Си Цзиньпиндин 2026-жылкы экономика кызматын орнотуган кездеги жасаган зарыл көрсөтмөсү. Быйыл жыл башынан баштап борбордук комитет саясий бюросу алгач жолу келечек чарбасын алдын көрөгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүүгө үйрөнүүнү коллектив үйрөнүп, 10 күндөн кийин 15-5 жылдын башталган жылындагы алгач жолку текшерүүдө башчы Бээжин Ижуанга келип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы жаратуу талгаларын көрүп, илим техникада жаңы жаратуу менен чарбада жаңы жаратуунун тереңдей журулуштурууну күчөтүүнү бышыктаган. Ар бир жолку текшерүү жана маекте башчы Си Цзиньпин жаңы аракет энергиясын кантип жетиштирүүгө карата конкрет орундаштырууларды жасап, ар кайсы жерлерден жүргүлүү чарбаларды өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуу, болочок чарбаларды жайгаштыруу курулушун бийилки жоспорлоп жылыштатууну талап кылган. Илим техника талгаларын өнүмгө айландырууну түртмөктөөгө карата башчы Си Цзиньпин керкандардын жаңы жараткан негизги тулкулук ордун күчөтүп, жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы майдан көрүнүштөрдү колдонуп, үлгү көрсөтүүсүн кеңиртүүнү колдоо керек деп көрсөткөн. Башчы Си Цзиньпиндин жасаган бир катар зарыл орундаштыруулары бүт коомдун жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоочун толук козготту. Ар кайсы жер чарба даражасын жогорулатып эле калбай, салыштырмалуу артыкчылыктарда дагы жаңылык жаратты. Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулукту өкүл кылган жаңы аракет энергиясы сырткы сокууга тең тайлашкан туруктандыргыч болуп эле калбай, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгөн жаңы козготкуч күч болду. Быйыл жаңылык жаратууну колдоочу түртүү озот асыл сапаттагы өндүрүш каражаттары басым чогултулду. Борбор малиясынын илим техника чыгарылышы алгач жолу 400 млрд ашары күтүлүүдө. Мында негиз изилдөө камчы оту 186.6% артып, акча мамиле капиталын эрте каржы салуу, кичи керканаларга каржы салуу, узак мөөнөт каржы салуу, катуу илим техникага каржы салууга жетектеди. Жакында мамлекетибиздин соода аалам иштеринде жер шар боюнча алгачкы ташуучу ракетаны туру системасы менен кайтарып келүү ишке ашырылды. Буга нече он чарба чынжыры даражасынын тег артуусу түрткү болду. Ракета тулкусундагы карапа алюмин жаг материал ракета бөлмөсүнүн көтөрүү жөндөмүн 16% жогорулатууга жардам бере алат. Жогору төп даражалуу кеменин кыймылдатыш күчү аркылуу орун белгилөө системасы Линхаң жыгыны төп кайтарып келүүгө күч кошту. Жасанды жандоочко жүктөлгөн жасанды жандоочу өзөгү, жогору төп даражалуу сензор, жогору даражалуу электрондук маалымат түшүмдөрүнүн токтоосуз жарыкка чыгуусун түртмөктөдү. Быйыл соода аалам иштери чарбасынын көбөйүү өнүмү сызыл кеңирип, төмөнкү агым асыгатма базарлардагы бачым ачылып, аалам иштери саласына жалпы каржы салып өндүрүү салыштырмасы 1:12 катышына жетти. Соода аалам иштери өкүл кылынып, быйыл стратегиялык жаңыдан көрдөнгөн чарба жаңы аракет энергиясын түртмөктөй турган зарыл түрөөчкө кадам сайын айланууда. Бул байланыштуу арналуу патент укугун берүү мөлчөрүнүн өзгөрүү каритасынан биз быйылкы артуу ылдамдыгынын барган сайын тездешип бараткарын, 6-нче ай кирип алгач жолу 30% ашканын көрдүк. Жаңы аракет энергиясы жаңы чарбада жетилип эле калбай, дагы жөрөлгөлү чарбанын даражасын өстүрүүдө жетилди. Көз алдыбыздагы бул материалдар жөрөлгөлү нефит кымыя чек материалдардан келбестен, балким коноктун шак бутактарынан, таштанды токма кийимдер сыяктуулардан келген. Ошол менен бирге өндүрүш барышында завод районунда жарыктык волт өзбилге өнүктүрүлүп, өзбилге иштетилип, керексиз суу айланмалуу кайтарып келинип иштетилип, бүт чынжырда көмүртексиз жабгалыкка ишке ашырылды. Алдыңкы жарым жылда кымыялык булак кесибинде ушуга окшош бионегиз материалдар жана нефит бышыктагычты барышындагы биомассалык жаңгы катарууларды бышыктагычты жасоорун артуу ылдамдыгы 20% ашып, саланын өзүнөн эч агыл ашып кетти. Булар эле эмес, быйыл бүт жер шарында жаңдан 39 мунар завод көбөйдү. Жүнгө 24 ээлеп, мында жарымынан көбү токмо сыяктуу жөргөлгөн чарбалардан келген. Алдыңкы жарым жылда болочок чарбалардагы алтын көрөгөндүк менен жайгаштырылып, бачым жетиштирилип, жаңы аракет энергиясы сызыл чогултулду. Кванты төп текшерип өлчөө жабдуусу литий батарея жарым өткөргүч өндүрүш линиясына кирип, канча сааттык текшерип өлчөө кызмат тартыбы бир канча мүнөткө кыскарды. Быйыл квант илим техникасынан турган ушул тажрыйба каранын алдыңкы катар техникалары иш жүзүндө колдонууга секиндеп бет алды. Алдыңкы жарым жылда каржы жүгүртүү көлөмү окшош мезгилдегиден 3 эсеге жуук каттады. Мындан сырт денелүү акыл жөндөм жарыш жолундагы 230 ашуун керкана 400 ашуун нускадагы адам сымал машинадан бүт улкусун чыгарды. Бүт жылкы түшүм мөлчөрдүн 100 000 ашуусунда үмүт бар. 6G 100 000 ашуун түрдөгү алыктуу техника белен жабдуулары эчек калыпташты. Жөрөлгөлүү чарба, жаңы гүлдөнгөн чарба болочок чарбалардын бирик маракеттен бөлүнгөсү өз ара шайкеши өнүмүнүн түртмөктөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы аракет энергиясынын экономика картасына кошкон салым салыштырмасы эчек 4 үлүштөн ашты. Ичкиле бөлүнгөн көрсөткүчтөн караганда жогору техника жасоочулугу, санаат түшүмдөр жасоочулугунун артуу темпи экинчи мезгилде биринчи мезгилдегиден ан сайын жакшы болгон. Бул жаңы аракет энергиясынын өсүп жетилип чоңойгон бет алышынын алида жалганып жатканын, түйүн сымал бөсүдөн системалашууга карай чукул арым таштап жатканын түшүндүрөт.
1: Туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жийнан, Шинжаң, Үрүмчү үйрөнүү текшерүү өзгөртүүн бир толку жыл иштетип, эл турмуш чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, нактылуу иш чаралары аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жийнан партия мүчөлөр кадрларды биринчи чепке барып текшерип иликтеп, аралоого уюмдап, бүт шаардагы акыл курбат чегинген картаңдар тобун кесиптик жактан кароо муктаж чукул болуудай маселеге карата Жийнан жаңдан куруу, жандандыруу сыяктуу иш чаралары аркылуу картайганда күтүнүү аппараттарында курбатынан айрылгандарды кароо арналуу районун курду. Жийнан шаары дагы Бапесте түбүндөй керебет курулуш сыяктууларга арналуу сыйлык толуктама берип, кесиптик тарбиялоо менен камдады. Учурда Жийнанда шаар боюнча таанымы бөгөткө учурагандар керебет ордунан 1216 орундаштырылды. Бул жердегилер Эрикбей, Зерикбей ата энелерибизге жороо болот. Көөнү оюндар, сезүү мүчөлөр машыгын иштеп, рух абал көп жакшыланды. Балдар катары күндө камсанабас болдук. Үйрөнүү тарбиясы кулай иш жайдырылгандан бери Шандун, Жийнан бүт шаардагы партия өкмөт жетекчилик базасы жалпы 333 маселени текшерип таап ортого койду. Секин-секин түзөтүүдө.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы менен башчы Ши Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп жетиштирип, маселе табууну көндүмдөштүрүп, түзөтүп жүзөлөштүрүүнү узун өнүмдөштүрүп, эл үчүн бак жаратуу узун өнүмдүү механизмди уланды бекемдеп жакшыртып, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбия табылгаларын журчулук ыралыгыда, бил алыгыда иш жүзүндө өнүмдөргө айландырып, иш жүзүндө аракетибиз менен экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы атарабыз.
1: Шинжаң Үрүмчү партия мүчөлөр кадрлардын негиз катмарга тереңдей барып текшерип иликтөөгө уюмдап, журчулуктун арызда талаптарын реттеп, жадыбал тургузуп, бири бирден түзөттү. Журчулук кайрылган коомдук конушту арылоо байлыгы жеткиликтүү болбо, асыресе картаңдар, балдар оор көрсөткөндө чоң доктурканаларга барып убакыт коротуп эле калбай, ыңгайсыз болуу маселесине карата Үрүмчү сапаттуу дарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, даража айырып оор мүнөздөп дарылоо системасын үздүксүз кемелдендирди. Теншан району Ченчөн көчө башкармасы коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда 3 даражалуу доктуркананын адистери бул жерде көндүмдөшкөн түйүндө туруп оор мүнөздөн укулаш жайдырды. Быйыл Үрүмчү дарылоо адистери 1800 ашуун адам ретти төмөнгө түшүрдү. 405 негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппаратынын балдар бөлүмү дайыма көрүлүүчү оорлорду мүнөздөп дарылоо жөндөмүн дайындады. Балам ооруп калса ушул жерге келип оор көрсөтөбүз, чынында эле өтө ыңгайлуу. Эшик алдында эле 3 даражалуу доктуркана докторлорунун оор мүнөздөп дарылоосунан баарлана алабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Үрүмчүнүн даражалуу жетекчи базасы түрдүү маселеден 3175 текшерип орто койду. Учурда 3091 эчак түзөтүлдү.
0: Биз башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, журчулукка тейлөө жасоо, эл үчүн бак жаратууну баардык кызматтын башталаа жери жана жетер жери кылып, үйрөнүү тарбия табылгасын эл турмушунан арыттуу, элдин камын чечкен конкрет аракет жана иш жүзүндө өнүмгө айландырып, эл турмуш бактын уланды күчөтөбүз. Хуанши аттуу тайфун бороону бүгүн таңга маал Гуандун өлкөсү Хуйжун шаары Хуйдун ууданы Пинхай шаарчасында кургактыкка чыкты. Бүгүн түштөн кийин күчтүү ысык алкак бороону даражасынан ысык алкак бороон даражасына басаңдады. Ар кайсы жер кайсы тармактар бүт күчү менен тең тайлашты. Бүгүн таң камал Гуандун өлкөсү Хуйжоу шаары Хуйдун ооданынын деңиз жээгинде бороон күчү үзгүлтүксүз күчөп, ара нөшөр менен кабатталып, жолдун эки жээгиндеги бак тарактар катуу термелип, далай керексиз нерселер жолдун ортосуна жыйылып калды. Саат 2:30 кабарчы автоунасын акырын айдап деңиз жээгине жетип келди. Бул жер Хуйдун ооданы Ренпин жарым аралындагы Шазөйбөйдүн деңиз жээги. Күчтүү тайфун бороонунун таасиринде биз бул жерде омокто тура албай калдык. Кара бороон чыгып, кара нөшөр аралаш жаап жатат. Бул деңиз жээгиндеги аянтта бир баскетбол гарнын шамалда кулап түшкөнүн көрдүк. Саат 3:50 алдарында Кунши аттуу тайфун бороону Хуйдун ооданы Пинхай шарчасындагы деңиз жээгинде кургактыкка чыкты. Борбор айланасындагы эң күчтүү бороон 14 балга жетти. Тайфун бороону борборуна болжолу 30 км келүүчү бир жердеги өнөр жай камерасынан биз көз ачырбаган жамгыр көшөгөсү асманды каптап, катуу бороондо камера токтобой термелеп жатканын көрдүк. Тайфун бороону алып келген катуу жамгыр айынан Куйжу шаары Куйчың району Сандон шарчасындагы Муди дайрасында суу деңгээли жогорулап, Таочен кыштагында жыйналган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Шаарча кышта кадрлар жана куткаруучулар үй сайын кирип, тор тартуу ыңгайында текшерип, камалып калган жочулукту түркүмгө бөлүп которду. Шанвей шаары, Чэйян шаары, Куйлай ооданындагы бир бөлүк райондордо дарактар жыгылып, жолдордо суу жыйналып калды. Бүгүн саат 14:00 чейин бүт Гуандун өлкөсүндө жалпы 890 миңден ашуун киши которулду. Тайфун бороонунун таасиринде Куйжу, Гуанжуу сыяктуу жерлердин учак жайлары бүгүн 800 ашуун кезекчи учакты күчтөн калтырды. Учурда кезекчи учактар акырындап калыбына келүүдө. Гуандун таш жолунун жалпы 84 жол бөлүгүндө каттоо убактылуу башкарып тизгинделип, партия мүчөлөрү, кадрлар, жумушчу кызматчылар, ошондой эле ыктыярчылар кооптун чукул куткарууга делгир катышып, бүгүн түштө Жужаң дарыясы оозундагы зарыл дарыядан өтүүчү көпүрө, Шанган Жухай Аумун чоң көпүрөсү Шенжен Жоңшан жолунда каттоо калыбына келди. Гуандун темир жолу өлкө ичи өлкө арасында бир бөлүк линияларда кезекчи поезддарды көбөйтүп, ташымал күчүн арттырды. Тайфундун таасиринен учураган Бээжин Гуанжоу Гаутиэси Ханжоу Шэньчжэн темир жолунда болжолу бүгүн кечте каттоо калыбына келет. Деңиз иштери тармактары мындан мурда бороон тайфундан сактанган 600 ашуун кеменин Жужаң оозунда каттоону калыбына келтирүүсүн тартиптүү орундаштырды. Электр күчү тармактары электр сым жолу кечилиси сыяктуу капыстан көрүлгөн абалдарды бир жактылуу кылып, электр күчүн камдоону бүт күчү менен камсыздады. Шангандын ар кайсы жери жалпы маалымдаган 410 ашуун жердеги кулаган дарактар негизден тазаланып бүттү. Шанган темир жолу негизги линия телөөсү негизден калыбына келип, Шанган эл аралык учак жайын мындан мурда көлөмдүү кечиккен күчтөн катылган кезекчи учактары куйрулаш калыбына келди. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу апаттан куткаруу комитети мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул абалга тең тейлашуу долбоорун баштап, кызмат группасын Гуандунго апат абалынын жеринде текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тең тейлашуу башкаруу министрлиги Гуандун, Жаңшы, Хунан сыяктуу жерлердин селден сактануу, тайфундан сактануу, апаттан куткаруу кызмат муктажына негиз мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо идарасы менен чогуу үч өлкөгө катталуучу керебес сыяктуу борбордун апаттан куткаруучу заттык буюмунан 25 000 таратты. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети борбор камчотунан 100 000 юан бөлүп, Гуандундун тайфун бороону апатынан сактануусуна колдоо көрсөттү. Борбордук аба ырайы станциясынын мөлчөрүнө караганда, бүгүн эртең эки күндө Гуандун, Фужен сыяктуу бир бөлүк жерлерде жааган жамгыр нөшөрдөн кара нөшөргө айланат. Байланыштуу өлкөлөр жамгыр абалына жакындан көңүл бөлүп, жолчулукту которуу сыяктуу кызматтарды жакшы иштөөсү керек.
1: Бүгүн Мангуро токой экологиясы системасы эл аралык күнү. Кабарчанын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз мангуро токоюн коргоодо илгери илгерлөөлөрдү колго келтирип, дүйнөдөгү астандагы мангуро токой аянты уланды көбөйгөн мамлекеттердин бирине айланган. Бүгүн эл аралык мангуро токой борбору расмий жүргүзүлдү. Жер шаарындагы алгачкы мангуро токоюн коргоо жана кызматташууга күч салган өкмөттөр арасындагы эл аралык уюм катары жер шаарды эмилгесинен нактылуу толкулаштырып жүргүзүү жаңы баскычына расмий кирди. 2022-жылы 11 айда Жүнгөө Шалба шартнамасынын 14-чү кезектүү шартташкан тараптар жыйналышында Шэньчжэнда эл аралык мангуро токой борборун куруун демилгелеген. Учурда эл аралык мангуро токой борбор 8 мүчө мамлекет жана 13 кол коюшкан мамлекетти камтыйт. Азия Матриги сыяктуу жер шаар мангуро токоюнун негизги жайгашуу райондоруна капталган. Нактылуу толкуу боюнча жүргүзгөндөн кийин ар кайсы тараптардын саясат алмаштыруусу, техника кызматташтыгы жана тажрыйбаларын бөлүшүүсүн бирдемчи тереңдетет. Мангуро токою деңиз жээгинин коргоочусу деп аталат. Жер шаар экология системасындагы кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүк. Мамлекетибиз баштан аяк мангуро токоюн коргоого жогору даражада маани берип, шалба жерди коргоо ар касары телегелешкен түзүмдөрүн чыгарып, жаңча жаратылышы корголуучу жер системасын куруп, мангуро токой жеринен пайда алануну башкаруу түзүмүн күчөтүп, мангуро токой шалба жерин коргоо калыбына келтирүүн жалпы бетке күчөтүп келет. 2025-жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин мангуро токой аянты 31 700 гектарга жетип, ушул кылымдын алгачкы мезгилдегисинен 44% артты. Мангро токойнун экологиялык үлгү жандуулар көп түрдүүлүгү жана көк көмүртекти туруктуу кылуу жөндөмү көрүнүктүү жогорулады.
0: Кийинки кадамда биз район тармак кургактык деңизди күчөткөн универсал иш-чараларды элми коргоо, системалуу калыбына келтирүү, ылайыктуу пайдаланууну бирге жоспорлоп, деңиз жээг алкагы экологиялык коопсуздук алкасын бекемдеп, мангро токой экология системасынын көп түрдүүлүгү туруктуулугу сызылдыгын күч сала жогорулатып, 15-5 жыл мезгилинде мангро токойун жогору деңгээлде коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөйбүз. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин муздак чынжыр жүк ташыма тору сызыл кемелденип, жаңы түшүмдөрдүн жүгүртүлүүдөгү коромчусун өнүмдү төмөндөтүп, карапайым калактын керектүү муктажын ан сайын канааттандырды. Тамыз ысыкта ар кайсы жердеги соода сарай, ашан базарларда люлен сыяктуу мөмөлөрдүн камдалуусу жетерлүү болду.
1: Ан сайын жаңы баасы дагы ан сайын арзан, мурдагыдан үч жүлүштөй арзандады.
0: Жаңы мөмөлөр температура айырмасы себептүү оңой бузулап, учурда импортолгон люленди бүт жүрүштө үзүлдүрбөй муздак чынжырда ташып ишке ачты. Быйыл июндан жаңы муздак чынжырлуу эл аралык кезекчи поезду каттатып, жаңыча алыстан температурасын тизгиндөөчү ноён сандыктар иштетүүгө кириштирилип, жаңы мөмөлөр чоң түптеги муздак чынжыр базарларына тикелей жеткирилди. Таража курулатылгандан кийинки жабык ыңгайдагы вокзал секси калыптуу температура шартында жүктөп түшүрүүгө кепилет кылып, керектөөчтөрдүн жарына жеткирилди. Мөмөлөрдүн бузулуусу 2-3 күнгө жуук төмөндөп, ташуу убакты 1.5 күндөн 2 күнгөчө кыскарды. Жүк ташымал өзүк наркы 15% төмөндөп, сапаты жакшыланды. Сатуу мөлчөрүбүз дагы 30% жогорулады. Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча муздак чынжырда жүк ташуу таянч торунун жайгаштырылышы уландуу жакшыланды. Мамлекеттик муздак чынжырда жүк ташуу таянч базасынан 105 чыгыш орто батыш бөлүктөрдү каптап, жаңы түшүмдөрдү осудон которуп, бөлүп таратуунун негизги күчүнө айланды. Фужен жаңжоодогу бул мамлекеттик муздак чынжырда жүк ташуу таянч базасында 3 чоң түптеги муздатуу кампасы бачым салынууда. Балачылык мезгили жетип келүүдөн мурда жаңы суу түшүмдөрүн чордондуу базарга салуу үчүн алдын дайындык көрүүдө. Быйыл 6 айдын соңуна чейин мамлекет боюнча муздак кампалардын жалпы сыйымдуулугу 270 миллион кубметрге жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% артты. Кийинки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана старт комитети заманбап жүк ташымал 15-5 жылдык арналуу жоспорун бекем көздөп, муздак чынжыр жүк ташымал жаптуу системасын дагы бир темжик кемелдендирет.
1: Мамлекеттик муздак чынжыр жүк ташымал таянч базасын түйүн кылып, өндүрүү сатуу муздак чынжырынын чордондоштуруу борбор жана эки учундагы муздак чынжыр ташымал жабдууларынын өнүгүүсүнө таасир этип жетектеп, муздак чынжыр жүк ташымалынын өндүрүш оборот керектөө менен терең даражада жогорулушуусун түртмөктөп, эл журтчулугунун жогору сапаттагы турмуш муктажын ого бетер жакшы канааттандырабыз. Быйыл жайда жогору температуралуу ысык толкун жер шаарынын көп жерин каптап, тамыз ысыктан далдалануу саякат муктаж тез жогорулады. Жүнгө көп кайнарлашкан маданий саякат байлыгы жана күн сайын кемелденген саякат тейлөөсүнө сөөнүп, үздүксүз жакшылаган чек арадан кирүүгө ыңгайлуу иш чараларынын кошулуу менен барган сайын көп чет элдик саякатчылардын салкындоочу жакшы тандоосуна айланды. Зымыраган жашоо үч аттуу кино кайнаган сезимге толгон көрүнүштөр жана катуу үзүктүү өзгөчө өнүмүнө сөөнүп, Ош Орда жылдык билет сатылуу тизмесинде алдыңкы орунда турду. Кинодо көрүнүш алган жер Чинхайдын ээн чөлү жана Данша жер түзүлүш сансыздаган саякатчыны Дака кылып саякаттоого эликтирди. Ракат жанга жагыштуу климаты зор түркүмдөгү Европа саякатчыларын тосуп алды. Шининг көркү кооз экологиялык чөйрөсөтү шаар. Башка шаарларда кайнаган ысыкты баштан өткөрүп, бул жерге келсек, салкын климаты кишини аябай ракаттандырды. Биз да каңгыча күн ойнодук. Хунан, Жаңжаже, Тяньмэньшань, Тоос жана Вулиньюань сыяктуу көрүк райондордун жайдагы орточо температурасы 22°C-тан 26°C аралыгында. Айрыкча деңиз деңгээлинен 1500 метрден ашуун бийиктеги Тяньмэньшань тоосу кудум табигый аба тескегичке окшойт. Бул жердин өзгөчө тоо чокулары, капчыгай жер түзүү жана тик чардагы жыгач жолу укмуштуу көрүнүшү көптөгөн жүнгө жана чет эл кинолорунун көрүнүш алуучу жерине айланган. Бул жайда көп түркүмдөгү чет элдик саякатчылар кинодогу көрүнүшү аркылуу Жаңжажеге келип, ысыктан мааналанып салкындады. Бул жердин салкындай турган керемет жер болуусунда мүлдө сөз жок. Температурасы ракат, ар кишиге жагымдуу. Көркү ого бетер чексиз кооз экен. Көптөгөн жүнгө киносунун чет элде алкууга алынуусуна эрчи, көптөгөн кино тартылган жерлер чет элдик саякатчылардын даңкын угуп, Дака кылуучу кызуу түйүнүнө айланды. Чоң энеме жазылган сүйүк аттуу кино Ош Орда чыгыш түштүк Азия районунда кызуу коюлуп жатат. Фильмдеги коюу айыл көркү, саз санасы жана чоомундар кат жазышуу маданияты көптөгөн хуачао айылдарынын көп түркүмдөгү чыгыш Азия саякатчыларын тосуп алуу жетектеди. Күйжүү, Ички Моңгол сыяктуу жерлерде талаа саякат жабдууларын токтоосуз кемелдендирүү, көрүк районунда көп тилде тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирүү аркылуу жайлоо Токой деңизинин сырламат артыкчылыгын өзгөчө салкындоо чарбасына айландырып, чек арадан кирип саякаттоо базарын уландуу козготту. Ошону менен бир убакытта виза кечирим кылынган достор чамгарагынын уландуу кеңирүүсү, төлөөнү оңтойлоштуруунун бүт капталуусу сыяктуу иш чаралар ан сайын досторчо оңтойлуу жумшак чөйрөнү жаратты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино мекемеси дагы алдартуу болуп, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу байланыштуу тармактар менен катар бюджеттөр чыгарып, Жүнгө кино экономикасынын дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө кино Жүнгөнүн саякаттоо сыяктуу кыймылдары Жүнгөнүн көптөгөн четелдиктердин алдыңкы тандоо жерине айландырды. Саякат өршүндөгү сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жайкы мезгилде чек арадан кирген саякатчылар алдыңкы 20 орунда турган бүт жер шаар боюнча кардар кайнар болгон мамлекет жана район ичинде Европа мамлекеттери 30% ээлеп, буйрутмасы окшош мезгилдегиден 275% артып, Көрүк районунун эшик билет буйрутмасы окшош мезгилдегиден 20% ашуун артты.
0: Жыңдаржандын колөнөр фарфор чарба сакталмалары 10-жылдан 19-жылга чейин болгон. Колдо жасалган фарфор толук чарба чынжырынын зор сакталмасы. Бүгүнкү маданият Жүнгө сапарында чогуу Жыңдаржанга барып, дүйнөлүк мурастын кантип илим техника аркылуу коргоо менен жандуу мурасты кылуу барышында урпактан урпакка уланган миң жылдык маданият тамырын улантканын көрөбүз. Миң жылдык кумдан оту урпактан урпакка уланды. Терең тоодо археологиялык чалгындаган 10 километрлүү чаңылдын фарфор кен тамырынан Женши дайра чегиндеги шашылыш кумдан жыгачын ташуучу кеме уюгуна чейин Ломачао кумдан ордундагы археологиялык сакталмалардан Чаңжаң портунда көк түстүү гүл түшүрүлгөн фарфорлорду толтура жүктөп желкени ачып аттанып четелге кызуу сатылган кооз фарфор буюмдаргача Жыңдаржын бир шаарча район бир дайра үч өзөн кандыргасы аркылуу жаратылыштык байлыктан толук пайдаланып Тоолуу район суу системасынан чеберчилик менен пайдаланып илимий уюмдап шайкештирип чоң көлөмдүү кылдатташтырылган ичкилешкен чарба ыңгайын калыпташтырып Жыңдаржын чыны идиштердин жогору сапаттуулугун жана зор өндүрүш өнөмүн жетиштирди ошол менен бирге өзгөчө шаар конуштануу формасын жетиштирди жаратылыштык байлык жарапайлык артыкчына сөнүп фарфор чарбасын өнүктүрүп белгилүү орундашкан жана конуштанган район калыпташты караңыз бул түштүк түндүк эки көчөнү үстүңкү төмөнкү тар көчө деп бөлүнгөн анан чыгыш батыш багытта сан санаксыз туюк көчөлөр бар болуп анын ушундай кыл кан тамырларын калыпташтырып фарфорду өзү кылган кан менен этти орток жаратты миңден ашуун жердеги байыр курандыларды коргоо жана оңдоо өзгөртүп уландуу иштетүү барышында эң кичик кийдигичү жер жагдайына жараша иш көрүүдө чыгыштын акыл идиреги көрүнүктөндү шаарча район өндүш борборунда чоң көлөмдүү чагуу чоң көлөмдүү курулуш алып барылбады тескерисинче тарыхый урандылар чеберчилик менен корголуп пайдаланып көргөзмө борбору көбөйтүп курулду чыны таш чыны топо кен району жана чагылык өндүрүш районунда алсыз экологияны коргоо үчүн таш материалдарын төшөөдөн баш тартып жерден материал алып экологиялык жөө чөндүрүш жолу курулуш алып барылды хутундан урандысында там дубалдары чагылып жамгыр селинен коргонуу системасында жаңы жаратылган негизде долбоорлонуп топурак чал дубарлар менен айланадагы чөйрөнүн коопсуздугуна кепилети кылынды ошону менен катар дүйнөдөгү алгачкы байыркы карапа чыны кен кампасы үзгүлтүксүз кеңертилип байыркы карапа чыны буюмдарды изилдөөчү дүйнө даражалуу илим өрүшү курулду мурастарды коргоону өзү кылган маданият эстеликтери негизги темасы элдөө жолдору байыркы чоң кичи көчө жолдорун бири бирине жалгаштырды байыркы курулуш устаканаларын функциялык өзгөртүү аркылуу уранды тилки району азыркы заман усталарынын байыркы өнөргө мурас кылып көрсөтүүсүндөгү маданият теребелине айланды соң доорундагы назик карапа чыныллардан юан миң доорундагы көк гүлдүү фарфор чыныларга чейин анан дагы бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк мурастарга чейин Жыңдаржын системалуу коргоо акылы жана жандуу мурасты кылуу түшүнүгү аркылуу коюу маданият мурастарын шаар түзүлүшү барышында урпактардан урпакка уланууна өбөлгө түзүп дүйнөгө Жүнгө аңгемелерин сызыл жакшы баяндап келет ошондой эле дүйнөнүн фарфор чыны мекени деген тээ байыркы маданият тамырын эмки миң жылга туруктуу абалда жеткирет
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жакында эйпак санарп апталык сандуу маалымат саласы кыймылын өткөрүп туңгуч жолу сандуу маалыматтын илгери сүрөт негизги темасын эмерчиктеп жогору даражалуу саясаттык пикир алмаштыруусун кулач жайдырып эйпак сандуу маалымат өсүүнү илгери сүрүү жогору даражалуулар тегерек үстөл жыйналышы төрагалары билдирүүсүн жарыялады
0: акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө быйыл 1-ден 6 айга чейин мамлекет боюнча эл чарба камсыз 83 миллион түтүн ирет дыйкан түтүндү 3 триллион 310 миллиард юан опурталык камсыз доосу менен камдап алдыңкы жарым жылда апатта жабыркаган дыйкан түтүндөргө 46 миллиард юан төлөм берип 15 миллион 970 миң түтүн ирет дыйкан түтүн нарыкка ээ болгон
1: Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги жакында кулактандыруу басып таратты. Курулуш базарына кирүүгө уруксат берүүн башкаруу сыяктуу жактарга конкретный талаптарды ортого коюп, киргизүүдө кеңир болуу, катаң башкаруу, оор бир жактуу кылуу курулуш базарын көзөмөлдөп башкаруу механизмин бачым курат.
0: Жүнгө кирканалары ысылаат жана өнүгүү изилдөө коому жакында 2026 энергия чарба экология баяндамасын жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы мамлекеттик энергия түйүндөө түрлөрүнө салынган каржы суммасы алгач эле 3 триллион 500 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 11% жуук артты. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин шамал электр фотовольт генераторлору 530 миллион киловатттан 1 миллиард 840 миллион киловаттка артып, алгач эле от электрден ашты.
1: Азыр Бейжин шаар тургундарынын жөнбилик толук табалуу сыяктуу 162 түрдүү кугум коопсуздук өкмөт иштер тейлөө иштеринде бүткүл жүрүштү тордо бүтүрүү ишке ашты. 6 жылда кугум коопсуздук өкмөт иштер тейлөөсүнүн тордо бүтүрүү мөлчөрү 47 миллиондон ашкан.
0: 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерлери бүгүн Бейжинден Үрүмчүгө аттанып, 3 жылдык Шинжанга жардам берүүнү баштады. Быйыл 130 ашуун борбор оруну жана 21 өлкө шаар жалпы 8300 ашуун Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерди тандап жиберди. Агартуу, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларга өрлөп, колдоо эпкинин уланды күчөтөт.
1: Кечээ кеч саат 18:23 өткөн каттоо ташмал министрлигинин Нанхай деңизинде куткаруу 115 аттуу кемеси Саньяга кайтуу сапарында Нанша, Юңшу, Маржан аралы жакын айланасындагы деңиз өрөөндө вьетнамдык кеме кызматкеринен 29-ду куткарды. Билүүгө караганда алардын кемеси 24-түнчү күнү кубопко кабылып чөйүп кеткенде куткаруу салына олтуруп ушул жерге калкып келген. Кубопко кабылганда кемеде жалпы 62 кеме кызматкери бар экен. Нанхай куткарып жардам берүү идарасы алдарды болуп куткаруу кемеси куткарып жардам берүү тигүү учактарын Нахмайдан издеп куткарууга жиберген. Азырга чейин Жүнгө жактын куткаруу жардам берүү күчтөрү 45 кишини ийгиликтүү куткарган.
0: АКШ маалымат ражданын 25-чи күнкү кабарына караганда, АКШ зунтун Трамп 24-чү күнү АКШ армиясына ошол күнү Иранга чабуул козгобо жөнүндө буйрук берген. АКШ армиясынын Иранга караткан уда 13 күн уланган аба чабуулу утурумдук акырлашкан. Учурда бул буйруктун канчалык убакыт сызыл уланысы дагы ачык.

0: Çavul жасаганын эгерде Англия уландуу АКШ армиясына колдоо көрсөтсө, Ирандын законду сокуп берүү нишанына айланарын айтты.
1: Франция Испаниядагы токой өрттү дагы эле жалгашып, көп жерлердеги өрт абалы тизгинин жоготкон абалда турат. Көптөгөн Европа маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына негизделгенде, өрт айынан 2300 000 ашуун кишини таракайлаштырган. Францияда токой өрттү күйдүргөн жердин аянты 1000 чарчы километрге жакындаган. Лыбор шаарындагы 100 ашуун үйгө өрт кеткен. Өрт линиясы өлкөнүн башкала шаары Бордого кыстап барган.
0: Биз азыр Килалыкта өрт түйүнүнө эң жакын жерге келдик. Көпчүлүк менин артымдагы албооттанган чоң өрттүн дагы күйүп жатканын, ал эми айланадагы бул токойдун эбак күйүп күлгө айланганын көрүп турасыздар. Айланадагы абада өтө күчтүү күйүк жыты жыттанып турат. Алыста көптөгөн өрт түйүндөрүндө дагы ыч түтөк көтөрүлүп, дагы кайра өрттөнүү мүмкүнчүлүгү бар болуп турат.
1: Өрт абалы оор болгондуктан Франция эбак 1500 ашуун аскер жана армияда колдонулуучу 1 ташуучу учакты өрт өчүрүүгө орношторгон. 25-нчи күнү Испаниянын чыгыш бөлүгүндө дагы жаңдан өрт түйүнү пайда болгон. Валенсияда чоң өрттө 1 киши көз жумган. Бордого эле Мадридтин айланасындагы 2 өрт түйүнү туташып кетип, өрт өчүрүү кызматына оор капшап алып келген. Испания баш вазири Санчес быйыл Испанияда токой өрт аянты эбак 1300 чарчы километрден ашты деп билдирген. Европа ынтымак учак жана тиги учак жиберип, Франция жана Испаниянын өрт өчүрүү кызматына жардам берген.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына караганда, Украина армиясы ошол күнү Каспий деңиз суу өрөнүндө Ирандын 1 соода кемесине сокуп уруп, 1 кеме кызматчысы көз жумуп, 1 киши жараланган. Иран тышкы иштер министрлиги бул кол салуу окуясын БМУ баш мыйзамына кайчы чапкынчылык кылмышы деп айыптады. Ар ушул байланыш менен Украинанын Иранда туруштуу убактылуу өкүлөтүсүн чакыртып көрүштү. Украина зунтуң Зеленский ошол күнү Украина армиясы Каспий деңизинде Иранга байланыштуу аскер иштер заттык буюмдарын ташуучу кемеге сокуп урду деди.
1: Эми Кусай куралчандар 25-нчи күн мындай деди. Башкарыла турган бомбо жана адам сучак аркылуу Сауд Арабистандын Жизан жана МБОдогу жайгашкан Арамко нефть шериктигинин жабдууларына сокуп берип, Сауд Арабистан жетектеген бирикме армияны Кусай куралчандар тизгиндеген районго аба чабуулун жасаганына жооп кайтарган. Кусай куралчандар аскер иштер аракетин кеңиртүү камылгасын жакшы иштегенин айтты. Ошол күнү Йемен өкмөт тизгиндеген маалымат аралчылар кабарлап мындай деди. Кусай куралчандар тизгиндеген башкарыла турган бомбо учуруу сексиси, ракета учуруу чеби сыяктуу аскер иштердин нишандары ошол күнү аба чабуулуна түшүккан. Сауд Арабистан армия тарабы азыр буга жооп кайтарбады.
0: Палестин маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына караганда, Ысырайыл ошол күнү Газал кагандагы Газа шаары, Хан Юнус сыяктуу жерлерге аба чабуулун козгоп, 6 палестиндиктин көз жумуусун, 20 ашуун кишинин жаралануусун келтирип чыгарган. Ошол күнү Ысырайыл армиясындагы Палестин Йордан дайрасынын 2 жээгинде 100 нече түйүндү текшерип, 70 нече палестиндикти кармап калган.
1: Бразилия тышкы иштер министрлиги 24-нчү күнү 2 АКШ Гоуян мансаптарынын виза өтүнчүнөн баш тартты. Бразилия мансаптарынын ашкерлөөсүнө караганда, виза бүтүрүүдөн баш тартуусундагы себеп АКШ мансаптарынын чек арадан кирип Бразилия чоң шайламына кешеле пайда кылуусунун алдын алуу экен. Бразилия зунтуң Лула 25-нчү күн мыналарды билдирди. Бразилия шайламына сырттан кийлигишүүгө уронган ар кандай киши оор бодо төлөйт.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.

0: Қырғызстан Орталық Радиосы Еме жаңалықтары беруізді назарыңызға ұсынады.
1: Армандар сармастар ва таңғы жаңалықтар беруізге көңіл бұрыңыздар. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 27 күні күнгі дүйшенбі. Дейқандар календар бойынша 6 айдың 14 күні.
2: Үрімчіде күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 17-ден 27 селси градусқа чейін жылу болып, батыс түндіктен 4-5 балы шамал шығады. Эми берүүбүздүн негізгі мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаңга нышандуу жардам берүү Тянь-Шанды мээр махабатка толтурду деген акпараттыга таянга бардыгасыздар.
2: Мээри махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери атайын түрмөгүндө Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр Ваң Яунун Шинжаңга нышандуу жардам берүү мээримин үзбөгөнүн тааныштырабыз.
1: Шинжаңдын электринин Чоңчинге жеткирүү курулушу жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард киловатт-сааттан ырашты.
2: Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району, Комол Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти.
1: Автоном районунун жер жерлери элге нарыктуу керектүү билетин иштиктүү таратып, көптөрдү иш-чараларды колдонуп керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
2: Жым ууданы экология чөйрөнү сызыл жакшылап, сейрек кезигүүчү жапайы айбанаттар улам-улам караанын көрсөттү. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шучи Ши Цзиньпин Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын эпкинин арттырып, Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшыртып, Шинжаң кызматын орток жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. 3 жылдан бери борбор орундары ар кайсы Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерден Тянь-Шанга тамыр тартып, ишмерлер техника, курбат ыйгаруусу, өзгөчө кесип негизин бекемдөө, эл турмушу чыныгыштери мээрим жеткирүүсү аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жан жактыруу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабардуу астары. İşmerler менен техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болуунун өзөктүү таянчы. Чек ара райондогу улуттар районуна кадрлар менен ишмерлерди тандап нышандуу жардам берүү мамлекеттин райондору шайкештүү өнүгүүсү жана улуттар ынтымагын түртмөктөөнүн зарыл иш-чарасы. 3 жылдан бери 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлер, жергиликтеги кадр журчулук менен ортоп күрөшүп, Шинжаң коомунун туруктуулугун, улуттар ынтымактыгын жана жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрдү. Мамлекеттик таар күзөмөтү башкаруу идарасы Шинжаңга нышандуу жардам берүүгө жиберген кадр байка Шинжаң таар көзөмөтү башкаруу идарасынын орун басары башчысы болуп милдет менен такшарып, таарларды каттатуу, ажарландыруу буюмдарын көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруунун текшерүү сыяктуу көптөгөн сараларды башкарды. 3 жылдан бери бүт Шинжаңдагы 14 аймак областты кыдырып, Шинжаңдын эмчилик дарыгерлик кесибинде көп түрдүү оорчундуу оозуларды утурдап алды. Байкы мындай деди. 2023 жылы биз бирде бир түрдөгү жүнгө эмчилиги дарысы клиникалык сынак кылуу тастыктоосунан экин алдык. 2024 жылы биз төрттөө колго келтирдик. 2025 жылы жоң ий дарыларын клиникалык тажрыйба кылууда жаңырык жаратылган дарыдан алтын алып мамлекет боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн алдында турдук. Байкы менен кызматташтарынын чымыркануусунда Шинжаңдагы көптөгөн дарылоо шаймандары түркүмдүк базарга салынып, улуттук эмчилик дарыларын изилдеп өнүктүрүү сызыл жылыштатылды. Ал жаш кадрларды тарбиялоо классын уюмдаштырып куруп, өз класс жетекчиси милдетин үстүнөн жаш кызматташтарын баштап тема иштеди. Закон белгилемелерди үйрөндү, негизги катмарга түштү. Автоном райондук таар көзөмөлдөп башкаруу идарасы каттатууну башкаруу башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Беликыз Оолкасым мындай деди. Шинжаң келечекте канча жылда кандай иштөө керек, кайсыл багытта өнүгүүсү керек, ал түгөлдөй бизге кээ бир бир кыйла конкреттүү жетектөөлөрдү алып барды. Кесип ишмерлер менен техниканы чыныгы берекетке айландыруунун зарыл аралчысы. Кызыл Соодасы, Жаңсуу кесип бакчасы, Жаңсуунун Шинжаңга нышандуу жардам берүү колбашчылык штабы 2020 жылы Шинжаңга 244 миллион юан Шинжаңга нышандуу жардам берүү каржысын сарып, замандашкан кесип бакча районун күчтүү уютуп куруп чыкты. Бакча районун Артыш шаары Күншан кесип бакчасы, Улучат ууданы Чаңжоо кесип бакчасы, Акчы ууданы Уи кесип бакчасы

0: турган 3 чоң бакча район байлыгын биргелештирип, жалпы жоспордогу аянты 12 чарчы километр, жабдуу жасоочулук, токмачылык, кийим кече, курулуш материалдарына иш кошо, электр жабдууларын кураштыруу сыяктуу кесиптерди түйүндү жетиштирип жана киргизип, сапаттуу терегелешкен тейлөө, жакшырган кесип экологиясы 3 жылда 20 ашуун керхананы бакча райондон орно жогадууга электирди. Шинжаң Алфа Лефит Илим Техника Чектүү Шериктиги бул Бахча райондогу бир керхана. Шериктиктин баш директору Ли Чаңчун кабарчыга мындай деди. Шинжаңдан шаандуу жардам берүү колу башчылык штабы бизди завод үй менен жабдуу торуктама жардам акчасы менен кандады. Жалпы торуктама жардам акча сомасы 6 миллион юанга жетти. Техника маселелерин Жансуу, Чыжаң сыяктуу деңиз боюндагы райондордун жогору төмөн агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Шинжаңга шаандуу жардам берүү, кесиптерге жардам берүү, эл турмушуна жардам берип жүрүү, ан сайын маңыздуусу көңүлдөр табышып, маданият чуурдушуп, кан тамырдын туташуусу. 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлары жалпы түрдүү Шинжаңга шаандуу жардам берүү түрүнүн 6500 ашуунун жолу коюп, 100 миллиард юандан ашуун каржы салды. Сарматтык сактоо саласына жалпы салынган каржы 7 миллиард 500 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп, кеңиртилип курулган курулуш түрлөрү 1 миллион 100 000 чарчы метрге жетип, 30 000 ашуун дарылоо жабдуулар киргизилди. Агартуу жагында Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө 17 миллиард юандан ашуун каржы салынып, Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө жиберилген окутуучулар 10 000ден ашты. Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматында мол табылгалар колго келтирилди. Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадрлардын салымын жокко чыгарууга болбойт. 11-чү түркүмдө борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Фэн Мяо мындай деди. Ар улут журчулугу жумуштан ишке ашыруу аркылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Мындан абдан кубанабыз. 11-чү түркүмдөгү борбор орундарынан келген Шинжаңга шаандуу жардам берүү кадры Лю Шинью мындай деди. Мол табылгага ээ болдум. Шинжаңдай куттуу жергеге ыраазычылык билдирем. Биз да быйыл Шинжаң менен чогу бир эл аралык кызматташтык түрүн өтүнүч кылууну пландап жатабыз. 11-чү түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадры Шүжи Чао мындай деди. Менин Шинжаңга болгон махабатым терең. Шинжаң жергесинде өсүп жетилдим. Мени жетилдирди. Мындан кийин мен Шинжаңдын уулумун. Жан дүйнөм күнөлүүгө талпынат. Тияншанды коргойм. Шинжаңдын ан сайын жакшырусун үмүт кылам.
1: Станция Абыска бары. 7-чи айдын 24-чү күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-чи айдын кийинки жарымы 8-чи айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана токой жайыт боюнча өрттөн сактануу, өрт өчүрүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин апаттан сактанып, апатты азайтып, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдөө үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рухун изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча төмөн чек ой өрүшү, ашаан чек ой өрүшүн күчөтүп, дайыма камсыз булалбоодой жоопкерчиликти аркылуу 7-чи айдын этеги 8-чи айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, токой жайыт өрт апаты, көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, ар улут калкынын өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Эркин Тунияз селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу бүт автоном районубуздагы түйүндү суу сактагыч суу абалы пунктинин жүрүшү абалын көрдү, ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда автоном районубуздун селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалы абдан катаал, татаал. Энөөлүк идеясын чечкин жеңип, таалай сыноо психикасын жеңип, күзөтүү алдын эскертүүнү күчөтүп, жаан чачын, суу ырайы, киригин абалынын өзгөрүшүнө тыгыз көөн буруп, алдын маалымат берүүнүн төптүк даражасын өстүрүп, сел апатынан кыска мезгилдүү алдын эскертүүнү түйүндү жакшы иштеп, үн кошуу механизмин катаң жүзөлөштүрүү керек. Дайра көл суу сактагыч геологиялык апат оңой көрүлө турган райондордун опырталы көмөскө кырсыгын сыдырата текшерип түзөтүүнү тереңдей кулаш жайдырып, кешелеси бар кооптуу суу сактагычка кадалып, селден коопсуз өтүү чарасын накташтыруу керек. Сел келүү оозу, саякат көрүк району, курулуш лагери сыяктууларды түйүндү сыдырата текшерип, сыдырата текшерүүдө байкалган маселеге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, опырталы көмөскө кырсыгын апат келүүдөн мурда жоготуу керек. Кишилерди которо алгачкы долборун ичкелештирип, сел суусун буруп, кооптон сактанууну жакшы иштеп, суу сактагыч, тосмо сыяктуу суу иштери курулушунун жүрүшүсүн төп тескеп тизгиндеп, илим техника аркылуу селден акыл идиректүү сактанууга күч кубат ыгаруу керек. Селден сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы турууда үчкө кепилдик кылуу нишанын жүзөлөштүрүү керек. Бең тоо менен жергилик шайкешүүдө бекем туруп, жоопкерчиликти чыңдап, коопсуздук төмөн чегин чечкин кайтаруу керек. Эркин Тунияс бүт автоном районубуздагы Токой жайыт боюнча өрттөн сактануу өрт өчүрүү кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу өрттөн сактануудагы зарыл түйүнүн көрүп, өрт апаты опурталы жана алдын алып тезгүндөө чарасын ээледи. Ошондой эле маек жыйынын ачты, ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда бүт автоном районубуз Токой жайыт боюнча өрттөн сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. 10 ирет сактанып, 9 бекер кетсе мейли, бирок сактанбай коюуга болбойт. Бойт деген кыраакылыкты сактап, күзөтүп, алдын эскертүүнү күчөтүп, адам аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануудай көп түрдүү аргаларды универсал колдонуп, бүтүн күн толук каптатып, кыймылдуу турпатта күзөтүп, апат абалын эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактылык кылууну ишке ашыруу керек. Жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи сыртындагы коопсуздук өндүрүш окуясына салыштырып, тажрыйба сабак алып, опурталы кыскалыгын иреттеп, башатынан башкарып, опурталды жокко чыгаруу керек. Бүт элдин өрттөн сактануу үгүт тарбиясын күчөтүп, талаа өрт кайнарын башкарып тизгиндөөнү чыңгармап, белгилемеге кайчу от иштетүүгө катаан соккуруу керек. Ар кайсы катыштуу тармактар учкул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун жакшыртып, нактылуу маневрде дайымдаштырып, кулаш жайдырып, кол башчылык кылуу күч, жабдуу, заттык материалдарды алдыга ыктатып, сактанууну түртмөктөп, чукул абалга тең тайлаштыруу бир жактылык кылуу курбатын өстүрүү керек. 24 саат кезекчиликте туруу жана өрт абалын доклад кылуу түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, маалымдабай жашыруу, кечигип маалымдоо, азайтып маалымдоо маселесин чечкин тосуу керек. Үсүпжан Мәмәт, Мукият Жармухаммет текшерип изилдөөгө катышты.
0: Кечө 7-нчи айдын 26-нчы күнү түштөн кийин 12-нчи түркүндөгү борбору орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмердери Үрүмчүгө жетип келип, Шинжанга нышандуу жардам берүү күчлөө таягын колдонуп 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын баштады. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чао, Дилшат Жандардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 12-нчи түркүндөгү борбору орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмердери 130-тан ашуун борбору орундары тандап жиберген. 11-нчи түркүмдөгүгө салыштырганда 200 канчасы көп болуп, жалпы саны 800 ашкан. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери ар түрдүү партия, өкмөт кадрлары, кесиптик техника ишмерлери жана керхана тижаратын башкаруучуларды өз ичине алып, Абдырам район, Биң Туан тармактары, орундар жана аймак облас шаар, шыр шаарды толук каптоону негизинен өз ичине алып, экономика, коом өнүгүүсүн ар сарасын каптайт. Мунун ичинде агартуу жана дарылоо сыяктуу түйүндүү сарага тандап жиберген адам санынын түзгөн салыштырмасы 42% жетет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры пан тау мындай деди. Менин нышандуу жардам бере турган жерим Шинжан медицина даашөсүнө караштуу 5-нчи доктурканасы. Негизинен чакан жаракат операциясын иштейм. Тез эле жуурдушуп биздин кээ бир байлыктарды бул жактык менен бириктирип, өз ара жардамда болуп, өз ара үйрөнүүнү үмүт кылам. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунун Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры Лиу Чжи мындай деди. Шинжанда айыл чарба, айыл кыштак, айыл чарба илим техника картуусу, эгинчиликти өнүктүрүү сыяктуу жактар жана салаларды иштиктүү түрдө алдыга карай жылыштатам. Заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү, жергилик кесипин өнүгүүсү, дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга иштиктүү салым кошом. 7-нчи айдын 27-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчүдө курс классын ачып, борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин абалды тезелеп, эртерээк кызмат турбатына киришүүсүнө жардам берет. 12-нчи түркүмдөгү борбор орунунун Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры Чауйо мындай деди. Бул жол негизинен Шинжан ичи жана Шинжан сыртындагы жер майы, табигый газ, дайын май байлыгын тең салмакты улаштырып, ээрүү, көөнө жабдууларды ийгөө сыяктуу кызматтарды иштейм. Мен алды качан эртелеп эле кызмат турпатына кирип болдум. Баардык курбатым топтогон баардык тажрыйбамды Шинжанга арнайм. Тандап жиберген кадр ишмердердин чек арада уруттар районунун шаандуу жардам берүүсү мамлекеттин райондордон шайкешип өнүгүүсүн жана уруттар ынтымагын түртмөктөдөгү зарыл иш.

0: іс-шарасы эсептелет. 1997 жылдан бери партия борбордук комитетинин бирөнчү орундаштыруусу боюнча борбордук уюмдук бөлүм, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги алдартып болуп 12 түркүмдө жалпы 30 миңден ашуун кадр ишмерди Шинжанга барып кызмат иштөөгө уюмдады. Билүүгө караганда катыштуу Шинжанга нышандуу жардам берчү өлкө шаарлар тандап жиберген 12 түркүмдөгү 7400 ашуун Шинжанга нышандуу жардам берчү кадр ишмерлер алда качан 2026 жылы 5 айдын этегинен мурда Шинжанга келип кызматын баштаган.
1: Автоном райондук мамлекет жергеси, универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү, орун басары мудуру Ван Яо 11-чи түркүмдөгү борбордун мамлекеттик органынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры. Ал кесипти калем, тоо дайраны кагаз кылып, учу кыйырсыз жерге жаңы жашылдык кошуп, какыр тоо жараларын калыбына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ван Яо бүгүнкү күндө бардык адамды таасирлендирген бекимге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нышандуу жардам бермей болду. Эми кабардан угасыздар.
0: Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ван Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжанга келгенде катаал абалга туш келет. Шинжан мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз кен экологиясын калпына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уда 2 жыл мөмөсүз болгон. Ван Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолго коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түр группасы менен Бээжинде конок сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ван Яо мындай деди. 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлуу болгон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде абдан кубанычтуу иш болду. Жоңгар ойпотунун батыш кылаасы Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк каптары Турпан шаары бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордук сыйлык тортама картасын алып келди. Муну кезмет билип 2025 жылы автоном район күчтүү күчкө улап дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун малия сыйлык тортамасына ээ болуп, Шинжандын керексиз кенди жөнгө салуудагы ыкшуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калпына келтирүүдөн сырт Ван Яо дагы баш болуп 3 жергилик 2 ши Бин Туан жергилик биргелешип мамлекеттик 15-чи 5 жылдык жоспор тоо суу курулушуна өтүнүч берип алапты жөнгө салуу кыйын маселесин чечти. Ал мындай деди. Азыр көптөгөн ген экологиясын калпына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар. Курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушуна өтүнүч берүү барышында Шинжан жеңиштүү калыбына келтирүү тажрыйбасын коротондурууга муктаж. Көп кызматтарды иштөө тийиш. Ошондуктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.
1: Комол Чоңчиң +-800 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу 2025 жылы 6 айда ишке кириштирилгенден азырга чейин жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кубат сааттан кырашып, Шинжандын энергия байлык артыкчылыгы жана ордун айкын көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Азыр дагы мамлекет боюнча жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алууну камдоонун алгылыктуу мезгили. Шинжандын бир бөлүк райондорунда жогору температура, кургакчылык, бир бөлүк райондордо жамгыр жааган сыяктуу татаал аба ырайы көрүлүп, Шинжандын электрин Чоңчиңге жеткирүү өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш жабдууларынын коопсуз туруктуу жүрүшүнө сынактарды алып келди. Мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вэн Лун кабарчыга. Район аттаган камдоого кепилдик кылуу төмөнкү чегин бекем кайтарып, мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы жүргүзүү асыроо камсыздоо кызматын күчөтө турганын айтып мындай деди. Шинжан Баркөл агым алмаштыруу пункти бүт автоматтык кыдырып текшерүү клапан залында инфра кызыл нуру аркылуу температураны өлчөө, акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоону күзөтүү сыяктуу санарып ыкмаларга сөөнүп, клапан мунарын, муздак сактоо системасы сыяктуу өзөктүү жабдуулардын жүрүшү абалын бүтүн күн күзөтүп өлчөйт. Жогору температураны өзгөчө кыдырып текшерүү ирет санын тыгыздаштырып, жабдуулардын жашырын кообун, суу чыгаруу жабдууларын шыдырлаштырууну ичке сыдырата текшерип, чебердик менен асыроо аркылуу начар аба ырайынын таасирине каршы турабыз. Быйыл жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алуу мезгилинде Шинжандын электрин

0: Чоң Чиңге жеткүрүү курулушунун эң чоң жеткүрүү кубаты 6 миллион киловаттка жетип, Чоң Чиң электр торунун 5'ten 1 үлүш жогору белесте электр иштетүү жүгүн үстүн ала алат. Мамлекет эсептөө күчү түйүнү өзөктүү шаар катары Чоң Чиң зор мөлчөрдөк илим техникада жаңылык жаратуу жана аптууна акыл жөндөмдүү кесибине үйрүлүп, чоң медел машыгы. Акыл жөндөмдүү чындыкка окшотуу, эсептөө күчү тейлөөсү сыяктуу кесиптердин сыйымдуулугун сызыл кеңиртип, эсептөө күчү үйрүн узун мезгил жогору орунду сан боюнча жүргүзөт. Лёбен Лунг Шинжаңдын электрин Чоң Чиңге жеткирүү курулушуна сөөнүп, жашыл электр менен камдоону турукташтырып, Шинжаңдын сапаттуу жаңы энергия электр энергия байлыгы менен Чоң Чиңдин эсептөө күчү базарын төп чиркештирүү ишке ашырылганын айтып, мындай деди. Шинжаңдын электрин Чоң Чиңге жеткирүү, Шинжаңдын эсептөө күчүн Чоң Чиңге жеткирүү, Шайкешти өнүктүрүү жолун туташтырып, Орто Азия, Шинжаң, Чоң Чиң, Чыгыш Түштүк Азия чек ара аттаган эсептөө күчү коридорун курууга дем берип, жашыл таза энергия аркылуу батыш бөлүктөгү жасанды акыл жөндөм кесибинин даражасын жогорулатууга кубат ыгарды.
1: Жакында Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогорулдамдыктагы таш жол Тейлөө району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогорулдамдыктагы таш жолу Комул Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комул Тейлөө районунун курулуш аянты 20,000 чарчы метрден ашат. 800'ден ашуун аптоунаны бир убакта токтотуп коюуга болот. Шинжаң каттоого каржы салуу өнөр жай чектүү жооптук шериктиги Комул Тейлөө району бөлүмчө шериктигинин башкаруу кызматкери Ваң Вечуан кабарчыга.

Ordu 515 кооптуу химиялык буюмдарды жүктөгөн автоунааларды токтотуу орду 18. Чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунаасын токтотуу орду 44. Ашан узун чоң жүк автоунааларын токтотуу орду 25ке жетет. Шинжандагы туңгуч ашаандыра жаруу айдоочулар үйү катары Тейлөө району бир пункттун кайындагы мээрим жеткизүү тейлөө системасын жаратты. Түштүк жана түндүк эки район 24 саат бою жуунуш, кийим жууш, сымсыз тор, дене чыңалтуу, китепкана сыяктуу тейлөөлөр менен аксыз кандайт. Район ичинде аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базар байлыктары биргелештирилип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү бир шаарда окшош Баа атайын покейин куруу менен бирге чукул куткаруу, ремонт кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдар септелип 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштырып, камсыздоо жана ысык тамак менен камдоо менен камдап, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн аман эсен сапарга чыгуусун бүт күч менен коргойт. Курулуш долбоорунда Тейлөө району Эрме чөлдөкү Челкен көлөкөсүн негизги тема кылуу аркылуу Какыртала Эрме чөлдүн табигый сымбатын айырып чыгып, Шыдыр кеткен ири сызыктар аркылуу кум деңизинде кеме айдоодой өзгөчө маанини сүрөттөп берген. Курулуш менен Эрме чөлдүн табигый сүрөтү өз ара жугурдушуп, өз ара шайкешип, Шинжандын чыгыш дарбазасындагы өзгөчөлүккө ээ адамгерчилик жаңы жер белгисине айланды. Ван Вичвен мындай деди. Универсал имараттын сырткы көрүнүшү Эрме чөл менен Какыртала сымбатын терең өрнөк кылып, шыдыр кеткен ири сызык аркылуу кум деңизинде кеме айдоодой Ширин манини сүрөттөп берди. Бүт имаратка арыстан көз чаптырганда кең деңизде кетип бараткан кемеге окшойт. Бул долбоор курдуш тилин бейнелеп эле калбайт. Дагы Тейлөө районунун

0: Шинжан көргөзмө району асыл китеп, өзгөчө кыймыл, маданиятта жаңырык жараткан базар, элдик салтты дака кылуу 4 чоң бөлүктү орундаштырууну мерчиктеп, 1324 түрдүү басма буюмдарын көргөзмөлөдү. Негизги ыргак, негизги тема басма буюмдары, көп түрдүү тилдеги аз сандуруктардын классик китептери, сапаттуу өспүрүм илим жалпылаштыруу окулугу, жергиликтин маданият тарых, маданият саякат эстелиги сыяктуу китептерди өз ичине алып, өткөн кезектеги көргөзмөгө катышуу санында жаңы бийиктикти жаратты. Шинжан маданият электрондук үн сын басма чектүү жооптурук шериктиги парткомунун шуучуси, жоопту редактору Шиньянга барчага мындай деди. Бул жолу биздин Жунго мамлекетинин адамгерчиликтүү жоографиясы, бүт көрүнүштү Шинжан желилеш китептерин түйүндү тааныштырдык. Бул жүрүш китептер негизинен 14 аймак облас шаарды күрөө тамыры кылып, жакынкы жылдардан берки Шинжанда көрүлгөн кереметтей өзгөрүштөрдү жалпы өткөй көрсөттү. Шинжан көргөзмө району кыймылдын ак майданында жакшы театрлар сахнада коюлуп, жаркын түйүнү айкын болду. Шинжан маданиятта жаңырык жаратуу чоң базары жана уруттук салтына дака кылуу туюну району көптөгөн окурмандардын кадамын токтотууга эриктирди. Көргөзмө мезгилинде Шинжан көргөзмө тобу 10 майдандан ашуун өзгөчө маданият кыймылын жоспордоп, жаңы китепти тун таратуу, жазуучулар ортак баарлашуу, кызматташып кол коюшуу, заттык эмес маданият мурастарын туюну, бала чакаруу китеп окуу сыяктууларды өз ичине алды. Окшобогон жаш курактагылар, окшобогон кызыгуусу бар окурмандардын баары ушул жерде учурашып, китепкөйлүк, китеп окуу кубанычынан баарданышты. Мол басма буюмдары, көп кайнардуу маданият кыймылдары жана өзгөчө район долбоору жаңы доор Шинжандын басма буюмдары иштеринин мол жетишкендигин жан жактыруу көрсөтүп берди. Чоңчиндик окурман Ляофанжо Шинжан көргөзмө району ага терең таасир калтырганын айтып мындай деди. Көптөгөн Шинжандын басма буюмдарын жергилик өзгөчөлүгүндөгү маданиятта жаңырык жаратуу түшүмдөрүн көрүп, Шинжанды түшүнүп, Шинжандын аңгемелерин билип алдым.
1: 7 айдын 25-ші күні 2026 жылдық Шинжан Жуңи Дары Маданият Майрамы Қашқар шарында башталды. Еме бұл жөнінді станциябыз қабарчысы Жойызыңдың қабарын ұғасыздар. Бұл кезекті Жуңи Дары Маданият Майрамы Жуңиені түшіні, білім үйрені, саламаттықтан барланудай қимыл түшінігін қармап, адыстердің мілдетті ору мінөзді районын, лайықты техника көргізмі районын, керханалардың өзгөчө көргізмі районын, жұртчылықты маданият жаратмандық тойыны көргізмі районын, Жуңи Дары Маданият сапатын көрсету ошондойла закон жалпылаштыру районын құрып, Арлут жүрчылығына Жуңи Дарыларының өзгөчө тартымдуулугу менен терең көрөңгөсүн жан жактылуу сезиндирди. Аптоным райондук Жуңи менен Батыш эмчилигин бирлештирүү докторканасы көргөзмө ордунун жооптуусу Колей мындай деди. Биздин көргөзмө ордубуз кушкер жытты негиз кылат. Жуңинин жагымдуу техникасы кушкер жыттуу баштыктан башка биз дагы кээ бир өзгөчө түрлөрдү алып келдик. Мисалы биздин эфир майынан жасалган эрин боекту айтсак, эрин боектун жасалуусун нак майданда туюнууга болот. Биз жалпыз каз таман. Тамака иштетиле турган эфир майы, мастика чайыры, мира чайыры сыяктуу эфир майларын иштетебиз. Булардын баары адам денесин ажарландыруудан башка дагы кээ бир тери коргоо ролун аткарат. Адистердин милдеттүү ору мүнөздүү районунда Шинжан ичи сыртынан келген Жуңи адистери нак майданда отуруп, ору мүнөздөп журчулукту суроо коюп, ору мүнөздө акыл кеңеш берүү өзгөчө физикалык дарылоо сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Қашқар шарының тұрғыны Чын Мырза туюнгандан кейін мындай деді. Ини сайыптарлады, уқалады, сөгімден үн чықты. Далым жеңілдеп қалғандай сезімде болдым, ойлығын емесмін. Бұл жолқы маданият майрамы 7 айдын 27 күніне чейін уланады. Қимыл мезгілінде арлут жұртшылығы дағы ермен уяңына іш қошу. Гүтіну балқасын жасу сияқты көп түрді туюну қимылдарына қатышалады. Шинжан медицина адашөсүнө караштуу 4-чү докторкана Аптоным райондук Жуңи докторканасы укалоо бөлүмү атайын оорулар группасынан башчысы Пыңжин мындай билдирди. Жуңинин бул техникалары элден келген, ылгап алгандан кийин аны элге пайдаланып, карапайым элди эң зор даражада баарландырабыз. Биринчиден аксы төмөн, экинчиден берекети жакшы, үчүнчүдөн жайылтуу оңой. Бул кыймылдын ансайын көп адамдын Жуңини жактыруусуна, Жуңи дары маданиятын жактыруусуна мүмкүндүк жаратуусун үмүт кылам.
0: Бакыттын ээлери.
1: Шинжандын төл чыгармачылык долбоорлоочу атактуу маркеси, Пушини куруучу Лю Хайлин кийим кече тигүү кесибинде 15 жыл терең иликтеди. Ал

0: Атлес жүрілгілі бедері менен мамлекет стилі элементені өзара жоғырылыштырып, көп формадағы сонор кейім кечелерді долборлып, заттық емес маданет мұрастардың қоғыздығын жалпылықтың күнделік тұрмышына жоғырылыштырды. Емі бұл жөнінді станциябыз қабарчысы Балғындың қабарын ұғасыздар. Жақында 2026 жылы Жібек жолы сонор апталығы Үрімчіде өткірілді. Лу Хайлин долборлығын атлес желелеш даяр кейім кечелері сахнада жарық етті. Ал қабарчыға мұндай деді. 40-тан ашуын атлес заттық емес маданият мұрастарының төл шығармашылық долборын алып келдік. Ішінде кейбірі демейде кие тұрған кейім кечек бар. Дағы кейбірі атлестің жаңы жұңғы стиліндегілері да бар. Бізді аңсайын көп кездеме саудагерлерімен кейбірі черкеш түрі алып бардық. Атлесменен кейбірі илме тоқылма түрлерін, тыбыт түрлеріне дағы кейбірі жаңылық жаратуыны алып барып, аңсайын көп материалдардың көркемдігіменен долбоор шығармаларын көпчілікке алып келдік. Жүрілгілі атлес азырқы заман адамдарынан кейіну ажатын аңсайын лайықташысы үшін жақынқы жылдардан бері Лу Хайлин бедер жана кейім бұшу жағында қайра-қайра сынақ қылды. Ал бадам, оромо чөп сияқты классикалық элементтерді аңсайын жөнекөй сызықтарға айландырып, анан костюм, чапан, көйнөк же жаңы жұңғочо кейімдерге жұрылыштырды. Ал қабарчыға, ар бір кейімдің бары көп жолу тез көгі тұра келе тұрғанын, ошондай эле жүрөлгө менен азыркы замандан тепе теңдік түйүнүн табала тұрғанын айтып мындай деди. Атлестин кээбир бедерлери же кээбир кездеме материалдарынын жон терси же бедерлерин калыпташтырып, анан азыркы замандын кээбир кездеме материалдарына биргелештиргенде биздин турмушубузга аңсайын жакындашат. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгында көптөгөн жаштар келип кеңеш сурап, кийим буйрутту. Бул Лу Хайлинди абдан шыктандырды. Ал мындай деди: "Кийин карымда кээбир бир кыйла орночо калган, бир кыйла демейде кийгели боло турган стилдеги кийим кечелерди ойлоп, ачып өнүктүрөбүз. Мисал айтсак, атлесте Шаңюн торна жоорулуштуруу. Биз кээбир чапан, көйнөк, шым, күндөлүк, рахат сонор кийим формаларын долборлоп, атлести көпчүлүктүн турмушунан сайын көп алып кирип, ансайын көп кишиге заттык эмес маданият мурастардын кооздугун көрүүсүнө мүмкүндүк жаратам. Көркөм жумго сапары.
1: Жыңы ооданы Тоо Токой экологиясын калпына келтирүүнү жылыштатып, илим техника аргасы менен Токой районун коргоону күчөтүп, баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанат түр тобунун сан мөлчөрүн үзгүлтүксүз соройтту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жыңы ооданын мамлекет менчигиндеги Токой башкаруу идарасы Байыннам токойчулук башкаруу пунктундагы токой коргоочулар тоонун ичкерисинде чалгындап текшерүүнү улашышайдырып, талага орнотулган инфракызыл нурлуу фотоаппарат түйүн ордуна карата алмаштыруу жабдуу текшерип ремонтту алып барды. Коргоо пунктунун башчысы Батсака бул жерге абдан бышык экенин айтып мындай деди: "Мен бул жерде эр жеттим. Жапайы абанаттар жүрө турган жолдордун көп бөлүгүн билем. Инфира кызыл нурду фотоаппаратты койгон кезде көрүү пулуңун сөзсүз жакшы кароо керек, алдындагы нерселерди сөзсүз жакшы тазалоо керек." 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери Жыңы ооданы токой, папестеп жетиштирүү, кашалап бекитип жетиштирүү, жасанды токой жетиштирүү сыяктуу түйүндүү экологияны калпына келтирүү курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, 44800 моо аянттагы экологияны жөнгө салынуу аяктады. 2024 жылы 8 айдан баштап токой райондогу жапайы абанаттардын азык издөө түйүнү, суу ичүү түйүнү, көчүү жолу сыяктуу алгырыктуу райондордо 32 инфира кызыл нурдуу фотоаппарат орнотулуп, 51 Коңрайу, Бугу, Тоо Теке сыяктуу 20 ашуун баалуу сейрек кездешүүчү жапайы абанаттардын кыймыл сүрөтү эстелик аранда. Мында бир чоң, үч кичинекей, төрт элбирстин бир рамкадагы сүрөтүн камтыйт. Учурда Жыңы токой районунда түрдүү жапайы абанаттардын 340 түрдөн ашууну текшерип аныкталды. Алар элбир бүркүттөн турган эк түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу коргоочу жапайы абанатты камтыйт. Бортар обласы Жыңы мамлекет менчигиндеги токой башкаруу идарасы жапайы абанаттарды коргоо ишканасынын мудуру Ван Сы Юй мындай деди: "Кийин карымда биз токой папестеп жетиштирүү, жабык жетиштирүү сыяктуу экологияны коргоо жана калпына келтирүү түрлөрүн улашышайдырып, жапайы абанаттар менен өсүмдүктөрдү күзөтүү көйлөмүнүн даражасын үздүксүз өстүрөбүз."
0: Жай киргенден бери Өлүңгүр көлү Бурултокой бөлүгүндөгү бөлүмчө агындын суу деңгээли төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат Маң шени кундусу байыр ала турган суу өрөөнү кыскарды. Жергилик токойчулук жана жайыт тармактары моторду суу толуктуу атыретин уюмдаштырып куруп, чоң типтеги суу туңу унаасын орундаштырып, кундустар уясынан айланасына төп суу жеткизип, чалгындап күзөтүп коргоо жана закон жалпылаштырып, үгүттөнү тең арымда күчөтүп, бүт күчү менен бул баалуу сейрек жолуга турган тукумгурт болууга таяган түрдү коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Суу толуктоо кызматы мезгилинде кызматкерлер маңы шенин кундусунун күндүз уктап кечинде аракет кылуу адатынан пайдаланып, сууну уянын айланасына төп киргизип, суу деңгээлин акырын көтөрүп, суу районунун тереңдигин калыбына келтирди. Ары бүт барышта тездигин тезгиндеп өлчөдү. Бул аркылуу кундустардын өздөрү жасаган тосмону бузуусунан сактанууга болот. Бурултокой ооданы Жет Арал шаарчасы дайра өрөөнө жалпыган арыпту токой башкаруу коргоо пунктинин кызматкери Лю Канхун кабарчыга. Жергиликтеги линия боюндагы журчулуктан элдик экология күзөтүүчүсүн кабылдап журчулукту белеселүүлүк менен жапайы айбанаттарды коргоого катышууга жетектегенин айтып мындай деди. Биз ар күнү өстөңдү бойлоп күзөтүп текшерип, кундус уясынын ордуна белги салып, аракет издерин эстелике алып, өстөңдөгү керексиз заттарды маалында тазалайбыз. Азыр жергиликтеги журчулуктун коргоо таанымы ан сайын жогорулады. Көпчүлүктүн баары демилгелүүлүк менен маани берип, бул дайра нугундагы сиректерди коргоого жардам берүүдө. Маң шени кундусу Шалбай экология инженери деп аталган. Анын жашоосу көбөйүүсү туруктуу болгон дайра нугу суу чөйрөсүнө жогору даражада сөөнөт. Бурултокой удандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ван Жен Жүн тааныштырып мындай деди. Биз дайымдуулашкан дарыян нугу суу байлыгын теңшөөнү бирлештирип, моторлуу унаа менен суу толуктоо кызматын дайымдуулаштырып улашайдырып, байыр алуучу жерди калыбына келтирүү бүт райондо чалгындап коргоо журчулук алдын алып жөнгө салуудай түрдүү кызмат механизмин сызыл жакшыртып, жапайы айбанат өсүмдүк ошондой эле алардын байырлаган жерине бузгунчулук кыла турган законго кайчы жоруктарга катаң соққу берип, маң шин кундусунун жашоосуна ылайыктуу мейкиндикти үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен табият ынак ордук жашоосун туруктуу арымда түртмөктөйбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору 10 сооданы электр менен камдоо шектиги электр изоляция секси кошулган изоляция кабели бирикме электр алып жүрүү жумуш ыкмасын колдонуп жогору чыгаруудагы төмөндөтүү ыңгайындагы ээртип үзгүч электр кайнары кыйга чагуу линиясын туташтырууну жеңиштүү бүтүрдү. Бул аталган үлгүнүн бүт Шинжаңда туңгуш жолу иш жүзүндүктү колдонулуусу болуп, татаал чөйрөсү төк токтобо жумуш техникасында жаңычылышты колго келтиргендигинен дарек берет.
0: 7 айдын 28-чи күнү болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Анхой Хэфэйде расмий башталды. Жакында Шинжаң 15 сапаттуу чарба жаратуу түрүн тандап, Хэфэйге жарыштан мурдакы чордондуу тарбиялануунун кулаш жайдырууга жиберип, Шинжаңдын жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчү менен жаш жаратмандардын салабатын жан жактуу көрсөтмөй болду.
1: 7 айдын 25-чи күнү Гуандун медицина даашөөсү аспиранттар шөйөнү баш болуп курган Гуандун медицина даашөөсү Ата журт чуңгу ыктыярчылар тейлөө атрети Кулжа ооданына келип, милдеттүү оор мүнөздө, ден соолук үгүт тарбиясы жана негизги катмар дарылоо текшерип изилдөө кыймылын улдаш жайдырды. Бул жолку кыймыл 8 айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. 16 күндө сапаттуу адистер бөлүмү оор мүнөздөп дарылоо тейлөөсүн Кулжа ооданындагы 5 айыл шаарча калкынын эшик алдына жеткирет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Өрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 13-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Бу орталада Күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күмүркөк болот. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күмүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 25-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күмүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слоу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун.

Балабагы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот? Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бангонг тиңе Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2020

2 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын убагында өтүнүч кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынын мамлекет негизги өлчөмү ар балага ар жылы 3600 юан болуп 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча суммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет. Өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу ЖФУ БАО шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопусу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштер тейлөө өрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын өтүнүч кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүч кылса болот. Тор сыртында өтүнүч кылууда ымыркайлар балдар нопусу туруштуу жердеги айыл шаарчылык өкмөт көчө башкармасына барып нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүч кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүчкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн сынак нускасындагы жолго коюлган башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүч кылуучу ымыркайлар балдар жана өтүнүч кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп ымыркайлар балдардын төрөлүү медициналык ыспаты тургундар нопус дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосу ары ажатына негиз өтүнүч кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учуру мисалы нопус туруштуу жер кароочу сыяктуулар 2026 жылы 2025 жылга караган өзгөрүш болсо өтүнүч кылганда кайсыл убакытта учур жана материалдарды тапшыруу керек? Өтүнүч кылган кездеги учур жана материалдарды тапшыруу керек. 2023 жылы 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга уландуу бала багуу жардам акча алууга кандай талаптар бар? 2023 жылы төрөлгөн ымыркай балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана 2 жолу өтүнүч кылганда уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 3 жолу бала багуу жардам акчасы өтүнүч кылса болот. Алгачкы жана 2 жолу өтүнүч кылганда 1 жолу уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу 3 жолу өтүнүч кылганда 2 жолу уландуу алууда 2027 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка

0: мураскерди кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчөтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып беребиз. Азыр тамыз күндөр кирип көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгинде идарасы. Жүнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеге жайсыздануу, аба теңшегич оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигнал учуруна байкас кылып, сууну убагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, аптоунада машгулат кылуу, нерсе керек ташуу сыяктуу орто, жогору тыгыздыктагы аракет кыймылдарында ар 15-20 минутто 150 миллилитр айланасында суу ичүүгесү, курамында минерал заттар бар тамак жана суусундуктарды толуктоого байкас кылуусу керек. Сыртта машгулат кылганда ысык өтүп калуудан сактануу, температураны төмөндөтүү буюмдарын иштетсе күндөн сактануу, аба өткөрсү жакшы кийим же муз баштыгын салууга боло турган суутуу майкасы сыяктууларды кийсе болот. Эгер баш айлануу, баш оору, шалдыроо, суусаш, көп тердөө, жүрөк салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуу белгилери көрүлсө дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтүү. Абал оор болсо да дароо доктурга көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек.

Жай мезгили дагы ичтеге жолу жугум доорулар көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүшүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдары турмушта иче турган суунун сапатынын өзгөрүп булганысын келтирип чыгарат. Ичтеге жолу жугумдуу оорулардын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дааратттан кийин, азыктыкка иш кошуунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү. Жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу. Убакыт өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу. Азыктыктарды, айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрлөрүндөкүлөрдү толук бышыруу. Ашып калган куурма жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Турмуш таштандыларын убагында тазалап таштоо. Ашкана жана тамактан районун мөөнөттү тазалап керексиз нерселер жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээбир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет. Аба теңшегич оорусу узун убакыт аба теңшегичтин шамалда турганда денеде мурун бүтүү, баш айлануу, булчуң муундар талып оору сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасынын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынын аяттыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жырылуусун келтирип чыгаруусунан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого, аба теңшегичтин температурасын күндүздөкү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп, 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгир кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка, аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийүүсүнөн сактануу, жука адиел менен курсакты жаап, пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргоонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ан сайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган сууну, мисалы, таш тектүбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лонко, аба теңшегич суу тактасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Талаа кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстүү узун жеңдүү кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өзгөчө ичине чиркей жоюу дарысын чачуу. Сүртүү. Чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор дерезет орнотуу. Чиркей жоюучуну асуу. Жөрөлгөлү чиркей сырыгы, төктү чиркей суюктугу, төктү чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип чиркейден коргонуу. Чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин ысуу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө дароо доктурга көрүнүү керек.

Жай мезгил гол бут озгондой орсо. Аксыл орсо көп көрүлө турган мезгил. Чаң жаурый тааныштырып мындай деди. Гол бут оз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайым көрүлө турган жугумдуу болуп, көбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдө бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өзүгүнөн айып кетет. Оору козголунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдарынан окшоп кетет. Негизги белгилери төмөн эти суу, шай кетүү, табити тартпоо, шилекей көбөйүү. Оору козголуп 1-2 күндөн кийин ооз көңдөй былжырак пардасы, алакан, буттаманы жана куйрук кызыл, дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилер көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогорудагы белгилер көрүлсө, кол бут ооз учугунан жогору даражада күмөндөнүү керек. Ата-энелердин балдарды үйдө күзөтүп абалынан кабарылуусу, балдарды убактылуу жалпырык сорундарга алып барбастыгын, өлчөмдү дезинфекциялоосу, ар күнү терезелерди ачып аба алмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демелгеленет. Эгер сызыл жогору эти суу, көп жолу кусуу, року түшүү, үргүлө, оңой чочуу, ар бут колдору титирөө жана тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

уюштурган таузурматтуу кагармандар саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрүн көбөйтүүдө. Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт калем кармаган же кат баскандыктан баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде жапкычы бар калемди алып калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калың бөлүгүн күчөптүрүп 30 секунд уланды басуу. Узун убакыт кат басканда мавусту кармаганда же кнопка тактасын басканда баш бармак менен сөөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйрылуу абалында туруп бир бөлүк кан айлануу кедерге учурап метаболизм керексиз заттары жыйылып калып зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп баш бармак кармоо күчүнө жоопту. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп жыйрылган булчуң булаларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп зыркырап ооруну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машкулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз менен калем же мавусту кармап ооругандай сезинсеңиз дароо сол колуңузда калем жапкычын алып баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинсеңиз 30 секунд басып коюп жиберсеңиз анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо үстөлдүн булчуңу ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же кат басканда баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз колуңузду силкпей же ооруганына чыдап жүрө бербей калем жапкыч менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сиздин мавус колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз тарганы буларганы сынап көрсөңүз болот. Урматтуу кагармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар, вардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түшүнаалуулумун. Вардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу ормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң күнөөсү насилдүү кой фирмасынын уян кой жүнүн гимарт кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефт талаасынын фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга саткандыгы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дибан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү атретин тааныштырабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы

0: Налы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлар да, угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында маданилик үчүн өрөлтүп, Кооз Синжаңды орто куруп чыгуу 2026 жылдык автоном райондун тунугуч кезектүү жаңы доор маданилик иш жүзүндөлүк түрлөрү жарышынын чечүүчү жарышы Санжы шаарында башталды. Синжаңдын ар кайсы жерлеринде 60 асыл түр чордондо чагылдырылып, негизги катмарда тамыр тартуу, журчулук арасында терең тамыр тартуудан турган жаңы доор маданилик иш жүзүндөлүгүнүн мол натыйжалары жандуу чагылдырылып, маданилик аңгемелери Ак Майданда жандуу баяндалып, жылуулук ары күчкө толду. Жарыш Ак Майданда жарышка катышкан ар кайсы коллективдер катары менен сахнага чыгып, чоң экранда коюлган чыныгы көрүнүштүү кыска фильм, тарыхый сүрөт жана аракетчан сандуу маалыматтар аркылуу көрүнүш сүрөттөмөсү. Жекелер баян кылуу катарлуу жандуу формаларды шайкештирип, дайым кулаш жайдырылган маданилик иш жүзүндөлүк көрүнүштөрүн көрөрмөндөрдүн көз алдында чагылдырды. Баш болуп сахнага чыккан Эле Казак автоном областынан Ли Жүн Иле жаңы доор маданилик иш жүзүндөлүк лекция түрү болду. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфың мындай тааныштырды. Биз жарыш өрүшүнөн пайдаланып, шаңшың көрүнүштү чагылдыруу, ыр катарлуу журчулук чактыра турган формалар сиңдирилген негизги катмар лекция иш жүзүндөлүгүн чагылдырып, Иленин жаңы доор маданилик иш жүзүндөлүгүндөгү өзгөчө аргаларды ортоктоштук. Сахнада мыкты чагылдыруу көчөгө артында көп жыл терең изденүүдөн келген. Тааныштырууга караганда Иле областы 2200 ашуун кишиден куралган көп кайнарлуу лекция сүйлөө тобун уюмдаштырып, назария мазмунун акындар айтышы, мешти тегеректе олтуруп сүт чай ичүү, чек арада кыдырма лекция сүйлөө, көрүнүштүү театр катарлуу формаларга сиңдирип, атыз баштарына, чек ара кароолканасына, мектеп сабакканаларына терең чөгүп, микро лекция сүйлөөнү кулаш жайдырган. Ошон менен бирге Синжаңга нышандуу жардам берүү байлыгына таянып, даңктуу окутуучулар кызмат ишканасын куруп, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракеттенип, булут терминалында ой бөлүшүү менен Ак Майданда өзара үйрөнүүгө тең маани берип, назария лекциясын ыкшоо сиңдирүүдөн журчулук дилгирлик менен угууну каалай турган жөнөкөй аңгемеге өзгөрткөн. Бул жолу чечүүчү жарышка кирген 64 ар кайсынысы өзгөчөлүккө ээ болуп, назария үгүтүү, маданият, адабият, көркөм өнөр, мураскерди кылып коргоо, жалпы элге тээ окуу, маданий маанай, илим жалпылаштыруу, эл турмушу тейлөөсү, чөйрө коргоо, даарылап куткарып жардам берүү негизги катмарды жөнгө салуудан турган 10 чоң түрдө өз ичине алган. Бүт Синжаңда 14 аймак, облаш шаар жана көптөгөн назарат идара орундарды каптаган болуп, акырында алтын медаль, күмүш медаль, коло медаль бардыкка келип, Синжаңдын руханий маданилик курулушунун шаңдуу жашоо күчүн толук чагылдырды.

Жакында Аптунум райондогу аскерлери көп түрдүү формадагы жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары жана элдик үрп адат жөндөм кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаты жуурулма өнүктүрүүнү өтөртмөктөп, саякатчыларга өзгөчө тоюну алып келди. 2026 жылдык Шинжаң боюнча тоногоч кезектүү жүнгө батыш уюл мөрөйү жылдыздар улак тартуу чемпиондук талашуу жарышы жакында Улуу Чат ооданында өткөрүлдү. Кызыл Суу обласы, Кашкар, Иле обласы катарлуу жерлерден келген жарышка катышкан 147 чебер улак тартуу, ат чабуу, ат үстүндө күч сынашуу катарлуу жөрөлгөлүү жөндөм түрлөрүндө ар кайсынысы өз жөндөмүн чагылдырды. Жарышта дагы тоногуч ирет аялдардын улак тартуу группасы отургузулуп, Артыш шаарындагы жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун баатырдык менен ат байгесинде чемпиондукту колго келтирди, ал мындай деди. Мен 5 километрлик тез темтүү ат байгесине катышып чемпион болдум, аябай кубанычтамын. Жарыш мезгилинде чабандоздук боюнча өзгөчө жөндөм көрсөтүү, түнкү көрүк кыдырма саякаты боюнча оюн коюу катарлуу кыймылдарда жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары маданият саякаты тоюну тереңдей журулуштурулду. Тартымдуу чечкин жарыштар бейжиндик саякатчы Гуяин абдан толкундатты, ал мындай деди. Ат үстүндө жөндөм көрсөтүүдө баарыбыз эрлердин кайратын ойлойбуз. Бирок мен бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген аялдар командаларынын назиктик ичинде кайрат артып турганын көрүп чынында абдан таасирлендим. Хыжың ооданынын 26 кезектүү туңгүйүн адам чогулушу дагы абдан кызып кетти. Ат байгеси, жебе атуу, күрөшүү катарлуу жөрөлгөлүү үрп адат жарыштары кезек менен өткөрүлүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларды ошол жердеги журтчулук менен жайлоо салтанаттуу мааракесине чогуу катышууга ээликтирди. Шанхайлык саякатчы Маужун мындай деди. Тикелей сезинип, чынында бул жолку сапарым текке кетпеди. Өзүм дагы абдан тоюнуп көргүм келет.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төчөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улан табыздардыкты оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң күнөөсүн асыл дүү кой фирмасынын уян кой жүнүн гемарт кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу уян кой жүнүн гимарт кылып сатуу жыйыны Күнөөсүн асылдуу кой фермасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу гимарт кылып сатылган Күнөөсүн асылдуу кой фермасынын 66,18 тонна асыл сапаттуу уян кой жүнүнүн өңдөлбөгөн жүнүн эң акырында Чыжаң банан кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги ар килограммын 50,2 уяндык баа менен гимарт кылып сатып алып, 2002 жылы мамлекет ичиндеги уян кой жүнүнүн ар килограммы 49,6 уяндык тарыхтагы жогору түйүндөн биротоло озуп өтүп, мамлекет боюнча уян кой жүнүн гимарт кылып сатуудагы эң жогору жеке бааны жаңылады. Күнөөсүн асылдуу кой фермасынын жуңгу уян жүндүү кой журту деген аты бар. Айыл чарбайлык иштак министрлиги моюндаган сапаттуу мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү даңктуу маркесинин өзөктүү базасы. Ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тыбыттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн гимарт кылып сатууда бүтүшүлгөн баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп көтөрүлүү абалы көрүлдү. 2022 жылы ар килограммынан гимарт кылып сатылуу баасы 33,8 уян болгон. 2023 жылы сүйлөшүп бекитилген соода баасы ар килограммынан 30 уянга түшкөн. 2024 жылы ар килограммынын баасы 33,8 уянга кайтып келген. 2025 жылы ар килограммынын баасы 36,7 уянга өскөн. 2026 жылы алкыма көтөрүлүү ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл өскөн. Жакынкы жылдардан бери Күнөөсүн асылдуу кой фирмасы мамлекеттин тыбыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективине таянып, насылды сактап, насыл жетиштирүүнү тереңдештирип, ашаан уян жүндүү кой менен көптөлдөй турган уян жүндүү кой жетиштирүүдөгү кыйын маселелерди чечип, кой жүнүнүн уяңдыгы менен эт берүү жөндөмүн тепе теңдештирип, ферма ичиндеги 18,5 микрометрден төмөн болгон ашаан уян кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жылдан жылга артып, чийки материалдын сапаты мамлекет ичинде биринчи чеп катарында турду. Мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен ажаттын теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой жүнү жалпы түшүмү 75,200 тоннага төмөндөп, 2023 жылдын окшош мезгилиндегиден 6,1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо тартыш, жогору даражалуу чийки материал кемчил болду. Мамлекет статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол жылы кой жүнү жана кылчык жүн импорт мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 9,4% арткан. Анын үстүнө мамлекетибизде жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80% арткандыктан, базарда мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу кой жүнүнө болгон ажат сызыл арткан. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасына өсүү мейкиндигин ачып берди. Жер шары боюнча эң чоң уян кой жүнү экспорт мамлекети болгон Австралиянын 2025-2026 жылдык өндүрүш мезгилиндеги кой жүнү жалпы түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 12,6%дан 245,000 тоннага чейин төмөндөдү. Жогору даражалуу мернос даражадан тышкары уян кой жүнү камдоосу 100 жылдан берки төмөн орунга түшүп калып, эл арада гимарт кылып сатуу баасы 2025 жылы 7 айдагы кой жүнү мезгилинен баштап ар килограммы 1,208 Австралия акчасынан 2026 жылы 2 айдагы ар килограммы 1,716 Австралия акчасына өсүп, өсүү салыштырмасы 45%дан ашты. Импорт кылынган чийки материал өздүк каржысы дагы зор даражада өсүп, мамлекет ичиндеги жүн токумачылык керканалары арт артынан Күнөөс катарлуу жергиликтүү асыл сапаттуу кой жүнү базарларына бет алып, гимарт кылып сатуу баа талашы кызуулугу жогору көтөрүлүп, бүтүшүү баасын тикелей өстүрдү. Мамлекет тыбытка иштетиле турган кой кесиби техника системасынын баш аалымы Чың Вэньшин мындай билдирди. Күнөөс уян кой жүнүнүн баасында тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн даражадан тышкары уян кой жүнүнүн эл арадагы жогору даражалуу Австралия кой жүнү менен тең урунда тура турган атаандаштык күчүн даярдаганын толукталы деп берди. Ошондой эле мамлекет ичиндеги тыбыт кесибинин асыл тукум жетиштирүү

Сапаттуу өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем турууну күчтүү далил менен камдады. Келечекте сапаттуу сорт байлыгыбыз элдүүлүгүнө таранып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу уян кой жүнүнүн импорт кылынуусунун ордун дагы да алуусунан үмүт бар. Мамлекетибиздин жүн токумачылык кесип чынжыры өз алдына тизгиндегили боло турган жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөйт.

Кирүүз уланта азырдактуу армандар эми өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефит талаасынан фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында жоңгон нефть химия батыш түндүк нефттеги бөлүмчө шериктиги 25,5 мегаватттык Германиянын фотоволт түрү булганма чыгаруу мөлчөрүн азайтуу өкмөт жак кол коюп таратууну жана чет элде толук сатууну жеңиштүү аткарып, чек араттаган көмүртөк мүлк соодасынын жалпы барышын жабык айланмалуу жүзөлөштүрүүнү иш жүзүнө ашырды. Бул батыш түндүктүн нефт талаасынан фотоволт көмүртеги мал мүлкүнүн Европанын көмүртек базары менен ойдогудай жуурулушуп, чек араттаган көмүртек мал мүлкүнүн толук базарлашып, накай акчага айланганын жаңы энергия ташымалын коргоо системасынын эл аралык өлчөмгө жеткендигинен дарек берет. Германиянын мындайча айтканда жогору агымдагы булганма чыгарылуусун азайтуу механизми Германиянын суюк жанар заттарды сатуучу кирканалардын чек ара сыртындагы көмүртек ишенимдүүлүк механизми. Кирканалар чек ара сыртындагы атайын механизм моюндаган булганды чыгарылуусун азайтуу мөлчөрүн сатып алып, суюк жанар заттарды сата турган кирканалардын бир бөлүк көмүртегин чыгарууну жоюуга болот. Бул механизмди текшерүү даражасы көп, белгилемеге шай келе турган өлчөмү жогору. Нак майданда текшерүү катаан болуп, эл аралык көмүртек базарынын таануу даражасы аябай жогору соода системасы болуп саналат. Ушул жылкы соодадагы 25,5 мегаваттык фотоволт түрү 2024 жылы салынып болуп, 5 өлчөмдөшкөн таралмалуу фотоволт электр станциясынан куралат. Түр бүтүндөй электр курбатынын тең чөйрүшүнү жалгаштырылып, алыс аралыкты ташымалдоо, коргоо, адамсыз күзөтүү, акылы директүү башкаруу үлгүсүн аткарып, 4 түрдүү фотоволт курулушун текшерип, башкаруу түзүмүн шайкешти орнотуп, өлчөмдөшкөн эсептептери калыптуу ташмалдап коргоо, толук кабылдоо сыяктуу кемелдүү система аркылуу чек ара аттаган көмүртөк мал мүлкүн ачууга бекем, катуу материал негизи менен башкаруу камтамасыздыгын бекемдеди. Аталган түр жүңгү химия өнөр жай тобунун тоногуч иретке жүзөлөшүп соодалашкан түрү, ошондой эле мамлекет ичиндеги окшош мезгилдеги өтүнүч берүү толумдуулугуна ээ 7 окшош түрдөгү түр ичиндеги чек ара аттаган жалпы барышты ойдогудай аткарган бирден бир соода мисалы. Түрдү батыш түндүк нефттиги менен жүңгү нефть химия көмүртөгү кесип илим техника чектүү шериктиги кызматташы башты. Уюм Германия Федерациясы чөйрө мекемесинин эң жаңы саясат эрежесине төптүр уланып, батыш түндүк нефттиги 75 фотоволт пункттен сапалуу түрлөрдү тандап алдарты болуп, Германиянын катыштуу шериктиктеринин нак майданда текшерүү, кесиптик закон ордунун эрежеге шай келүүсүн текшерүү, арналуу бажы иштерин текшерүү сыяктуу 4 кезектүү эл аралык атак абройлуу курулмалардын көп катмарлуу текшерүүсүнөн өттү. 2026 жылы 5 айда түр Германия Федерациялык чөйрө мекемесинин чыныгы тастыгы менен таратылып, жалпы булганды чыгаруу мөлчөрүн 12,500 тонна көмүртек коч кычкылынын эквиваленти турактандырылды. 6 айда булганды чыгаруунун азайтуу мөлчөрү чет элде толук сатылууну орундап, бүтүндөй Германиянын терминал базарына сатылды. Бүтүшкөн ар тоннасынын жеке баасы 38,365 евро болду. Азыр алгачкы сатуу суммасы толук эсепке түштү, калган сапат камсыздандыруу суммасы 2027 жылы эсеп камчотун орундайт. Кызматташтык бөлүшүү келишими боюнча батыш түндүк нефттиги шайкештүү пайдага ээ болуп, фотоволт жашыл электр өндүрүшү менен чек ара аттаган көмүртек мал мүлкүн сыртка сатуунун кош багытта киреш арттырууну иш жүзүнө ашырат. Батыш түндүк нефт талаасы курулушу тейле жүргүзүү борборунун директору Ву Жендон мындай деди. Ушул жолку чек ара аттаган көмүртек соодасынын жеңиштүү жүзөлөшүүсү жашыл электр өндүрүшү кошулган көмүртек мал мүлкүн накай акчага айландырууну биргелештирүү сыяктуу кош багытта пайда табуунун жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып куруп, мамлекет ичиндеги нефт табигый газ кирканаларынын эл аралык көмүртек базарына ат салуусуна, көмүртек мал мүлкүнүн наркын барынча арттырууга чыныгы тажрыйба топтоду. Бул жүңгүнүн нефть химия өнөр жайынын жогору агымдагы бөлүктөрдүн дүйнөлүк көмүртек базар басакесине катышуусундагы белги мүнөздүү озуу болуп саналат. Жакынкы жылдардан бери батыш түндүк нефть талаасы жашыл төмөн көмүртектүү типте бурулуш жасоо жарыш жолун токтоосуз ичкерилей изилдеп, фотоволт түрүнүн бүт тизмектүү курулушун ташмалдап коргоону күч сала жылыштатты. Азыр фотоволт жалпы генератор сыйымдуулугу 80 мегаватт, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 100 миллион киловатт сааттан ашып, жылына 84,200 тонна көмүртек кош кычкылын аз чыгаруун иш жүзүнө ашырып, нефит табигый газ өндүрүшүнүн жашыл электрдин ордун басуу мөлчөрү 38,85% жетип, жаңы энергияны көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акылы директүү өнүктүрүү берекети көрүнүктүү болду.

жакында Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы Жангүйлян кириши менен эле Людинши чуркап келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш элге оң тойлуу жалпылык жыргатылык чаш жасоо тейлөөсүн кулач жайдырып, Жангүйлян эрте келип чаш жасатмай болду. Людинши чоң энени жөлөп олтургузуп, каршы жактын талабын сурагандан кийин сатырашка ичкерлей тапшырды. Ушул чакан кыймыл мөбөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Людинши Доңшан коомдук конушу мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядынын куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо Людинши мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картаңга жардамдашып үй иштерин иштеп берген. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отрядын куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө бекит. Людинши: «Биз баарыбыз картайбыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди жасагым келди», дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын куруп, жалгыз туруучу картаңдар жашылча, дары дармек сатып алмакчы болгондо кыйынчылык бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Шуфан мындай деди: «Людинши ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жооп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Людиншини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты. Акырын акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Людинши баштаган Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядында 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы 10 канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала, ар кесиптен келген. Кошун зорою менен бирге Людинши дагы ыктыярчылар тейлөө үлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндүк муктажына биргелештирип, дайымдуулашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга, кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жолго коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып абал сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жоро болуп аңгемелешти. Кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө, майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуулук тейлөөсүн кулач жайдырды. Ошону менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуш чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамды калтыруу, чукул абалга тең тарлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулач жайдырып, коомдук конушту жөнгө салуусуна жан жактылуу дем берип, караштуу райондук элге тейлөө жүргүздү. Людинши мындай деди: «Топ башкаларга чын пейил жардамдашуу, жакшы ниети мээримдүүлүк жеткирүүдө алгач максатында бекем туруп, атак абройду көздөбөй үнсүз салым кошту. Ар жолу айт майрамдагы ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, аштык, май сыяктуу турмуш буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулардын арасындагы талаш тартыш, турмуштагы майда иштерди чечүүгө дилгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына иштиктүүлүк менен катышып, кичик аракеттер аркылуу калайык калктын кыйын маселелерин чечти. Жангүйлян чоң эне ыктыярчылар тилге алганда абдан таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаганын турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуу анын турмушуна көптөгөн жылуулук да жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Доңшан коомдук конушу парткомунун шужиси Людинг мындай деди: «Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жийип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издер аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуус үйүн изип, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз күч кошобуз».

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз жалдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Hurmat duvarmandar. Emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmat duvarmandar. Emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
0: Угармандары, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-27 күнү күнгө дүйшөмбү. Обала барайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы жана түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Карамай шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп артынан ачылат. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны өттү.
1: Жээн Ак майданынын маанайы дуумандуу ары жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып сөз сүйлөп, туюнуусун өнүгүүлөрдү айтышты.
0: Шингон агым иштери бааламасында жаңы күчтөр Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун улантып, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген дугасыздар.
1: Азырга чейин автоном райондон 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети 68 түрдү ички милдеттин 36 түрүн бүтүрдү.
0: Быйыл Шинжаңдын жайкаштык моо башындык түшүмү 415.4 килограмм болору. Алдыңкы жылдакыга салыштырганда 3.9 килограмм көбөйөрү күтүлүүдө.
1: Автоном районубуз милдеттүү агартуу боюнча мектептерди күчөтүп, сапатын жогорулатууну уландуу жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном район боюнча сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% жеткирүүнү колго келтирет.
0: Чеңгил ооданы орточо 18.6 Цельсий градустук температурасы менен жер жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого эликтирди.
1: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-27 күнү 11-чи түркүмдөгү борбор орундары Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны Шинжаң эл сарайында өттү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожиан, борбордук комитет уюмдук бөлүм иштери мүчөсү Ши Жүн жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бейнтуандан Жөңвей Хэ Жөңю, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингуо катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы Ли Ган, автоном райондук партком жана өкмөттүн 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын урунттуу салым кошкону Шинжаңга нишандуу жардам берген коллективдерин даңазалап сыйлоо кулактандыруусун жана 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлерин даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чан Шаожиан, автоном райондук партком, өкмөт, Бейнтуан жана бүт Шинжаңда кайрылуу кадр калкатынан

0: 11-ci түркүмдөгү борбор орундарына Шинжаңын ишандуу жардам берген кадр ишмерлерине жана алардын үй бүлөсүндөгүлөргө улуу урматын билдирип, 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. 11-ci түркүмдөгү Шинжаңын ишандуу жардам берген кадр ишмерлери башчы Ши Цзиньпиндин чынайы табыштоосун эстеп экем сактап, жаңы доор Шинжаңын ишандуу жардам берүү рухун өөрчүтүп, чыныгы иштеп, аркалап, алгачкы мүндү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, өзүмсүз салым кошуу менен ата мекен мээримин чечмелеп, Шинжаңын ишандуу жардам берүү ар түрдүү милдеттерин орун алдырып жүзөлөштүрүүнө зээн коюп, мээрим менен күчөп түртмөктү. Шинжаңын ишандуу жардам берүү кызматы көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирип, Шинжаңдын ыслаат өнүгү, туруктуулук иштери үчүн зарыл салым кошту. 3 жылдан бери көпчүлүк Шинжаңды өз журтундай көрүп, калыкты жакынындай көрүп, Тияншандын түштүктүндүгүндө салым кошууга батылдуу болуудай мыктуу издерди калтырып, адамды терең таасирлендирген Шинжаңга нишандуу жардам берүү аңгемесин жазып, улуттар ынтымагы мол мөмө байлап, Шинжаңдагы арлуу телин жоңхуа улуту тамырлаш. Бир үй бүлө кишилериндей терең, мээрим махабатты терең сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чаншожаң мына буларды көрсөттү. Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Ошондой эле партия борбордук комитети Шинжаңын ишандуу жардам берүү орчундуу стратегиялуу чечимин чыгаргандыгынын 30 жылдыгы. 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем карамап, жоңхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жимээрчиктей. Партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңдагы арлут кадр калык менен бир ниетте тең күч чыгарып, ынтымактуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Коом туруктуулугун башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуулугун коргоо керек. Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, улуттар ынтымагында алга басууну илгери сүрүү законун жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону терең кулаш жайдырып, арлут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун илгерилетүү керек. Эл турмушуна тыгыз жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, жумуштандырууну илгери сүрүүнү жетекчи багыт кылып, Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү төп кулаш жайдырып, Жибек жолу экономикалык ак өзөк район курулушуна иштиктүү катышып, эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, арлут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, түштүк Шинжаңдан узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруусуна төрткү болуу керек. Беңтуандын үзгүлтүксүз өнүгүп зоройусуна өбөлгө болуп, Беңтуан менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөп, жалдууларды орток куруу, байлыктан орток баарлануу, тереңдей кыналышуу, артыкчылыктарды өзара толуктоону ишке ашыруу керек. Шинжаңга акыл боюнча нишандуу жардам берүү эпкин улуандуу арттырып, Шинжаңдын кадр ишмерлер кошуунун күчтүү куруусуна жардам берүү керек. Ардыражалуу партия уюмдары Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин уюмдук жетекчилиги жана тейлөө камсыздоосун күчөтүп, саясий жактан толук ишенүү, кызмат жагында зор күч менен колдоо көрсөтүү, турмуш жагында кызуу көөн буруун ишке ашырып, алардын Шинжаңда артыкчылыгын, өнөрүн көрсөтүп, өсүп жетилип таланттардан болуусуна жакшы шарт жагдай жаратып берүү керек. Шажун мына буларды көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында көзгүчү зарыл ордун терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын мол ички мазмуну жана иш жүзүндүк талабын терең түшүнүп ийгерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитети ыйгарган орчундуу саясий милдет экенин терең түшүнүп ийгерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерди жетиштирип такшалдыра турган зарыл өрүш экенин терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор кадр ишмерлери боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин бирдемдей күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу жаңы сапарына иштиктүү киришүү керек. 11-ci түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери Шинжаңга келип кызмат иштегенден бери ыйык милдетти эстеп экем сактап, чыныгы иштеп, күрөш жасап, Шинжаң коомунун уландуу туруктуулугун коргоо барышында аркылуу рухун айгинелеп, Жолко улут ортоктолку курулушун жылыштатуу, иш жүзүндүлүгү барышында кан терин сиңдирип, эл турмушуна тыгыздашып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөө барышында акыл күч кошуп, Шинжанга тейлөө жүргүзүп, чек арага күч кошуу барышында жакшы образын көрсөтүп, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө иштиктүү салам кошту. 12-нчи түркүмдөк Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын жана ар түрдүү милдеттерин изчил жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармап, үйрөнүүнү алдыга коюуда бекем туруп, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын туура багытын бекем игерип, чыныгы иштөөнү негиз кылууда бекем туруп, Жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын биринчи пландап жылыштатып, катаң талап коюуда бекем туруп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин жакшы образын баштан бойго сактап, уландуу күрөш жасоо барышында Шинжанга нишандуу жардам берүү жаңбырагын өзгүлтүксүз жазуу керек. Жыйында Аптырам райондук маданият саякат назаратынын орун басары, назарат башчысы Пэн Чэн, Бейнтон доктурканасы көз оорулары бөлүмүнүн мудуру Ло Ян жана жаратылыштык байлык министрлиги жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басары мекеме башчысы Жоу Тин, Чаңан даш өсүнүн орун басары мектеп башчысы Ду Чиан, айрым айрым 11-нчи түркүмдөкү 12-нчи түркүмдөкү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери атынан алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Адам күчү байлык жана коомдук камсыздоо министрлигинин орун басары министри Ян Чинхуй, байланыштуу борбор орундарынын жолдоштору, Аптыном район жана Бейнтуан жетекчилеринен Тян Шанли, Ван Жэншин, Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Ван Лин, Шөбин, Жаң Вэншиң, Аптыном район жана Бейнтуандан жардам алган орундардын жооптуулары, 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлери. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Одан шаар, район жана Бейнтуандын ар кайсы Ш шаарларында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын корутундулап таңызалап сыйлоо жана 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны нак майданынын маанайы кызуу жана жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып, сөз сүйлөп, өнүгүү таасираттарын сүйлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өткөн 3 жылда 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери ат артып, жол кардып, чек ара районго тамыр тартып, агдар көңүл менен элдин чыныгы мээр махабатына ээ болуп, чыныгы иштеп, эл көңүлүн уютту. 14-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү каржысынын 89.2% эл турмушу саласына, 91.3% негизги катмарга салынып, Шинжандын эл турмушу бактын өзгүлтүксүз арттырууну күчтүү түртмөктөдү. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Аптынын райондук маданият жана саякат назаратынан орун басары назарат башчысы Чаң Пэнчэн мындай деди. 3 жылдан бери мен кызматташтарым менен чогуу маданият саякат саласындагы жергилик мүнөздүү закон белгилемелерден үчтү түзүп чыктык. Закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсүн түртмөктөдүк. Шинжанга нишандуу жардам берген 3 жылды эске алсак, биз кол кармашып, жакын өтүп, өз ара жардам берип, бир ниетте жуңго аңсоосун ортоо ишке ашырууга чымыркандык. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Шинжан Малия Дашөөсүнүн орун басары башчысы Чо Миңшан мындай деди. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы орчундо назариясы менен иш жүзүндө маселелерине үйрүлүп, изилдөөнү кулаш жайдырдык. Элми изилдөө ошондой эле акыл кампасы жагындагы изилдөөлөрдү өз ичин алган бул түрдөгү тема кызматташтыгын сызыл уландырып, Шинжаң үчүн уландуу салым кошобуз. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Аптынын райондук агартуу илимдери изилдөө ордунун башчысы Сун Чи Хун мындай деди. Шинжандагы кызмат мезгилинде Шинжандын карапайым элдик салт санасын сезиндим. Тагы Шинжан кадрларынын чыныгы иштеп, бекем, катыркана иштей турган стили бизди терең таасирлендирди. Кайтып баргандан кийин сөзсүз дагы да көңүл буруп, Шинжанды колдоймун. Жаңы башталуу төйүнүндө туруп, 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадыр ишмерлер. Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улуу таягын салтанаттуу колуна алып, Шинжан

0: қарлы тулан қыздарымен бір ниет, бір мақсатта жапаға чыдап іштеді. Көпчілік мұндай білдірді. Көңіл қойып іштеп, қату сынақтардан өте ала тұрған істіл, чынығы іш шара, асыл образ менен жаңы дор Шинжанға нышанды жардан беру кадр шымерлерінен жоопкерчілігін жана милдет арқалоосун көрсөтүп беребиз. 12-ci түркімдегі борбор орындарының Шинжанға нышанды жардан беру кадр ішмері, жаратылыштық байлық министрлігінің жаратылыштық байлықтарды ачып өніктіру пайдалану мекемесінің орынбасар басшысы Чоу Тинг мындай деді. Иш жүзінділікті тақанчықтап, өз жерінің абалына жараша іш көріп, Шинжанға нышанды жардан беру қызматын құлаш жайдырып, ел райына қарай, ел тұрмышына нарып жеткізу, ел көңілін жылы тудай чынығы іштерді, жақсы іштерді көп іштеп, Шинжанға нышанды жардан беру күч улу жарышында чымырқанып турукту жакшы чуркайбыз. 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанға нышанды жардан беру кадр ишмери Ван Линг мындай деди. Мен Шаңя докторканасынан нерип ички оорулар бөлүмүнөн келдим. Бөлүм үстөкү Шинжанға нышанды жардан беру тегин сүрүштүрсөк, он канча 20 жылдык тарыхка ээ. Мурас кердік қылу жардан беріп жетектеу байланышында болды. Мен да бардық құрбатымды бол үшінші көрсетіп, артық чылығымды көрсетім. 11-ci түркімдегі жана 12-ci түркімдегі борбор орындарынан Шинжанға нышанды жардан беру кадр ішмері Мыңшин мұндай деді. Мен борбордон бір түрді мер махабат жана умтулу сезімін алып Шинжанға келдім. Бұл жылдардан бері үйренген түрді тәжірибе техника құрбаттарымды бұл жерде бол үшінші көрсеттім. Мен дагы 12-ci түркүмдөгү Шинжанға нышанды жардан берүүнү өтүнүч кылдым. Уланды Шинжандын агартуу иштери үчүн азда болсо өзүмдүн күчүмдү кошом. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанға нышанды жардан берүү издери.
1: Таможина баш мекемесинен баш үстүндүк чек арадагы чек ара боозуна чейин 11-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанға нышанды жардан берүү кадр ишмери. Алатоозун Урсал Бажыдан Оолак району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Жоу Чоң 3 жыл убактын жумшап 1-ci чепти тамыр тартып, ачып жиберип өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, батышка карата ачып жиберүү алдыңкы чебинде чымырканып чыныгы иштеп, батымдуулук менен аркалады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 2023 жылы 7-ci айда соода саласында 20 жылдан ашуун тамыр тарткан Жоу Чоң таможина баш мекемесинен Алатоо оозуна келип Шинжанга нышандуу жардан берүү кызматын кулаш жайдырды. Окшобогон кызмат ыргагы менен талапка тууш болгондо ал көптөгөн күчүн жумшап ышып жетилип, жаңы кызмат ордуна шай кечти. Саясат, байлык жана кесипти курбат аркылуу чек ара оозунун өнүгүүсүн кантип түртмөктөө жөнүндө ойлонуп, Жоу Чоң назарын таза мисс рудасы бажалынбай турган аралашма кенине бурду. Бул боюнча мамлекет ичиндеги деңиз порту чек ара оозу эч ага алдында турса да, бирок кургактык чек ара оозунда актай сала эле. Бул түр үчүн ал тобундакларды баштап деңиз порту чек ара ооздоруна барып тажрыйба үйрөнүп, катыштуу министрлик комитеттеринин өжөттөрүн акырындап болушунча анализдеди. 2 жылдан ашуун бекир алмаштырып өтүнүч кылуу аркылуу мамлекет боюнча туңгуч кургактык чек ара оозу таза мис рудасы бажалынбай турган аралашма кен кесиби акыры Алатоо оозунан орун чогалды. Алатоо оозунун Урсал Бажыдан Оолак району башкаруу комитети каржы салууну илгери сүрүү идарасынын башчысы Шишин Фын кабарчыга мындай деди. Бажыдан Оолак аралашма кен түрүнүн орно чогалуусу Алатоо оозунун Урсал Бажыдан Оолак району үчүн кесип жактагы боштугун толтурду. Ошону менен бирге ал өзүнүн мол кесиптик билими, амалий аракетине таянып, кесипти биле турган, чыныгы иштей ала турган соодагер чакыруу белдүү кадрларын жетиштирип чыкты. Ал эми дагы бир түрү окшош эле чатыштуу көлөмү кеңири, шайкештүү кыйындык даражасы жогору болгон чек ара эли өз ара соода базарында иш кошууну түйүндө сынак кылууну орун алдырууну жылыштатуу кызматында Жоу Чоң өзүнүн мурдагы таможина баш мекемесинде топтогон маалыматташкан кесиптик артыкчылыктарын толук көрсөттү. Жоу Чоң мындай деди. Кызматташып долбоорлоп, Аптурум район боюнча 1-ci чек ара эли өз ара соода базары иш кошуу өрүшүн орун алдырдык. Азыр сынак жеңиштүү болду. Келечекте Алатоо оозундагы чек ара элинин өз ара базары иш кошууга орун алуу базасы бул бир пункт ыңгайындагы маалыматташтыруу өрүшүндө кулаш жайылдырылат. Шинжанга нышандуу жардан берген 3 жылдан бери Жоу Чоң Бээжин, Хэбэй, Шандун сыяктуу көптөгөн өлкө шаарларга барып, тобундактарды баштап сыртка чыгып, 60-тан ашуун жолу соодагер чакырып, жалпы 30-дан ашуун өнөр жай карханасын эликтирип орун алдырды. Ал көпөрөлүк рол аткарып илгери сүргөн жуңгу текшерүү тобу бир пункт ыңгайында Нурсал тейлөө жүргүзүү өрүшү, Боортал областынын текшерүү өлчөө тейлөөсүндөгү кыскалыктар

0: толуктады. Жоо чоң мындай деди. Шинжаңын Чиянду жардан берүү кадры деген атты өзүмө болгон бир түрдүү моюндоо жана камчылоо катары карап, уландуу чымырканып иштеп ала тоозунун жогору сапатта үйүнүгүсү үчүн сызылы жакшы тейлөө жүргүзөм. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын жаңы күчтөрү Шинжаңга Шиандуу жардам берүү жолун улап, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 30 жылдык Шинжаңга Шиандуу жардам берүү урпактан урпакка уланып, ар бир урпак Шинжаңга Шиандуу жардам берүүчүлөр уландуу иштеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга Шиандуу жардам берүү стратегиясы Шинжаңдын туруктуу өнүккөн, улуттар ынтымак болгон, адамды таасирлендирген сүрөт оромосун сызып чыкты. Шинжаңга Шиандуу жардам берүүчү көөнө жаңы кадр ишмерлери күчтүү күчкө улап алмашып, жеткиргени кызмат дагы оор милдет болуп эле калбай дагы да зарылы чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон ыйык милдетти аркалоо жана адам экен мээр махабаты болду. Жаңы доору Шинжаңга Шиандуу жардам берүү кызматы алысты таканчыктап, чыныгы берекетке үйрүлүп, эл турмушун түп кылып, ишмерлерди негиз кылып, ынтымакты рух кылып, түзүм артыкчылыгын чек араны өнүктүрүү чыныгы берекетине айландырды. Шинжаңга Шиандуу жардам берүү кадр ишмерлери тоо сууларды тепчип өтүп, күрдү топуракта тереңде иштеп, кесиби менен Шинжаңдын өнүгүсүнө кубат ыйгарып, чын көңүлү менен улуттар ынтымагы гүлүн сугарды. 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жаңы түйүнөндө турганда, Шинжаңга Шиандуу жардам берүү иштери жаңы ыйык милдетти аркалап турат. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжаңга Шиандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин сөзсүз уландуу күрөш жасап, чыныгы иштеп, ак жүрөк аракетинде көрсөтүп, Шинжаңдагы арлут кадр калкы менен кол кармашып эр шаркак болуп, жүнгөчө замандаштырунун Шинжаң барагын чымырканып жазарына ишенебиз.
0: Станциябызга бара. 7-27 күнү автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйыны Үрүмчүдө 1-чи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Автоном райондун эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Овул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагы 51 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген адам санына ылайык келет. Жыйында автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйынын жыйын каралмасы доошко коюп кабылданды. Автоном райондун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, автоном райондун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы угуп өтүлдү. Автоном райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун саякат элди конолгон илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежеге түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун табигый корукту башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Цаохуу шаарынын 1-чи кезектүү эл курултайынын байланыштуу маселелери жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Арал шаары, Тиемингуан шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн саны жана дайымдуу туруктуу комитетинин курамындагылардын саны чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондук көчө башкармасы низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы автоном райондун эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалын, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы автоном райондун камчоот аткарылуу абалынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2025 жылдагы автоном райондун өз даражалуу накчоот алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы автоном райондун өз даражалуу камчоот аткарылуу абалы жана башка малия киреше чыгашасынын тергөө кызматынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2026 жылдагы автоном райондун өз даражалуу камчоотун теңшөө долбоору алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы сыяктуулар угуп өтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклады угуп өтүлдү. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдеттен калтыруу түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Жыйында дагы бир бөлүк облас шаардык эл курултай туруктуу комитети жазмача тастыктоого сунган Санжы Көзү автоном областы Тияншан Бугуда Көлү Көрүк району даңктуу Көрүк районун коргоо башкаруу низамы, Байынгула Моңгол автоном областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамы, жазмача тастыктоого сунган Карамай шаарынын ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими жана катыштуу закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими сыяктуулар карап чыгылды. Абдырам райондық ел құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары мұдырларынан Ван Мейншан, Лейнинг Пин, Делишат Қыдырқан, Ван Гуохы, Мәмітімен Қадыры, Анвар Тұрсын, Сонья Джун жиынға қатысты. Абдырам райондың орынбасары төрағасы Панши, Абдырам райондық жоғары дәрежелі ел сот мекемесінің басшысы Делишат Сайым, Абдырам райондық ел прокуратура мекемесінің бас прокуроры Гау Джимин, Абдырам райондық ревизия комитетінің жауапты жолдоштары қатарлылар жиынға сырттан қатысты. 15-5 yıllık Jospo ordu jakşı baştap, jan saparda epkindü elge erleyle.
1: Abtonum rayondun 2026 yıldık tijara soda çöyresinin qıldaştırı ötkölge as salu hareketi bay saldu jılışta atılıp, jer jerleri arğaysı tırmaqtarı joğuptu bolğun, jumuş bölüştürüsü boyunca milletlerde jüzölüştürünü güçtü jılışta attı. Азырга чейин өткөлгө аз салуу аракетинде 68 түрдө милдеттен 36 түрү бүттү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жалпы 98 миллион юандан көп каржы салынган Жижиху мектеп түрү чукул салынып, ички бөлүгүн жасалгалоо баскычына кирди. Мектеп иштетүүгө киришкенден кийин Жижиху шаарчасы Тилке районундагы балдардын мектепте окуу жатын канааттандырат. Шэнчжэн Жунжи курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги кумтан мектеп түрүнүн директору Лян Юнчаң мындай деди. А тарап жана ар кайсы башкаруучу функциялык тармактардын шайкешип колдоосунда курулуш мөөнөтүнө кепилеттик кылып, 2026 жылы 8-чи айда калыптуу бүтүрөбүз. Аптоным райондун 2026 жылдык тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин орундаштыруусу боюнча быйыл Шинжаң чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району кое берүү башкаруу тейлөө ысылаатын уланды тереңдештирип, бажы жер байлыгын бирлешип аракетке келүү бир терезеде бирдей бүтүрүүнү алып чыкты. Мудур керканаларды кабылдоо күнүн дайымдуулаштырып орундаштырды. Тейлөө убактын узартуу, апта акырында алдын болжошуу тейлөөсү сыяктуу тейлөөнүн сапат берекетин үздүксүз жогорулатты. Ачып өнүктүрүү райондук экономика өнүктүрүү идарасынан 2-чи даражалуу иш бүтүрүүчүсү Пан Хын Юан мындай деди. Керхана калктын иш бүтүрүү ажатын имерчиктей тартиптүү жөнөкөйлөштүрүп, иш бүтүрүү тыгын түйүндөрүн чечтик. Алдыңкы жарым жылда иш бүтүрүү берекети былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 67% жогорулады. Аптоным райондун 2026 жылдык тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин берекети көрүнүктүү болду. 70%дан көп оодан шаар район керханачыларды күтүп алуу күнү кыймылын кулаштайдырып 245 тижара соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө түйүнүн тандап бүт чөлкөмдүн тижара соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуду. Керхана куруу өзгөртүү өчүрүү сыяктуу иш түрлөрүн бир ишке чордондоштуруп бүтүрүүгө бириктирип бүтүрүү убакыт чектемесин бир кызмат күнүнө кыскартты. Бүтпөгөн ишти акырына чейин кепилдик кылуу тейлөө терезесин толук каптатууну ишке ашырып, керханага чатыштуу 39 чордондуу тейлөө көрүнүшүн жаратып, тейлөө жүргүзгөн керхана жалпы 1,461,000 иретке жетип, орточо кыскарткан бүтүрүү убакты 61%, бүтүрүү алкагы 72%, чапкылоо ирет саны 86% болду. Аптоным райондук өнүк жана ысылаат комитети закон белгилеме башкармасынын башчысы Лёнинг мындай деди. Өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, бир толкулаштыруу курулушун бир өнчөй пландап жылыштатып, тармак аттап, район аттап сандуу маалыматтуу орток баарлануу тыгын түйүндөрүнө чордонду аз салдык. Ошону менен катары зарыл каражат тейлөөсү менен камсыздоону күчөлтүп, кыскалыкты уландуу толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, берекетин жогорулатып, өткөлгө аз салуу аракетинде чыныгы берекетке кол жеткирүүнү жылыштаттык.
0: Тамыз жай мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги курулуш кылуучулары курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күч менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Мамлекет жолу 218-чи линиясынын Аратпалыгындай таш жолу түрү курулушуга күчөө баскычына кирди. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн жумушун ак майданында жумушчулар көпүрө бетин жаткырып, жабдууларды кураштырып жатты. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн түрү орун басар директору Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш милдетинин 90%дан ашуун бүтүрдүк. Жолулуу курулушу бүтүп, жол кырын оңдоо жана башка кошумча жабдуулар жумушун иштеп жатабыз. Бүт линия көпүрө эч ак туташтырылып, көпүрө бетине жол төшөө жумушу алып барылууда. Былтырдын бүт линия жалпы узундугу 215.4 км. 2027 жылы бүт линияда аптууна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейин аптууна айдап баруу убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашууга кыскарат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтунбай Ток Жары жогору ылдамдыктагы таш жолу жалпы бетке негизги толку курулуш баскычына кирип. Ар кайсы кырдарлык бөлүгүндө курулуш кызуу шаардана көтөрүлдү. Шанши курулуш тобу баш болуп үстүнө алып курган 5-чи кырдарлык бөлүгүнүн бет узундугу божомо менен 33 км. Көпөрө туннелдин салыштырмалуу бийиктиги 76% жетет. 5-чи кырдарлык бөлүк 1-чи бөлүм, 2-чи жумуш району түрүнүн директору Шу Жинжин Котан Айтоз 1-чи номерлуу туннелдин жалпы узундугу 760 метр. Жумушчулар үңкүр оозунда жумуш иштеп туннелди казып, илгерилүүгө шарт жаратканын айтып мындай деди. Учурда үңкүр оозундагы тоо боорунан сактануу, ийимек дарбаза салуу жумушун бүтүрүп, куур жол түркүгүн асырууну чукул жолго коюп, караңгы үңкүрдү казып илгерилүүгө коопсуз шарт жаратты. Plan боюнча 8-чи айдын 5-чи күнү тоннелдин сол үңкүрүн алды менен казып, 2029-жылы 8-чи айда бүт линияны туташтырган көпүрө жолунун күчтүү камсыздоо менен камдайбыз. Куйтунбай Ток Жары жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт узундугу божомол менен 393 км болуп, 2032-жылы курулуп бүтүп аптоуна каттоо пландалды. Ошол мезгилде азыркы бар болгон Май Ток Жары таш жолунун мезгилин өздү каттоо кептешин бузуп, Тяньшандын түштүк түндүгүнө бүтүн күн бою өзара байланыштырып, өзара жалгаштырууну ишке ашырып, Куйтундан Кучарга чейин аптоуна аралыгы 14 сааттан 4 саатка кыскарат. Жакында мамлекет жолу 219-чи линиясы Моңгол курогудана Үлкөн Конакай суу сактагыч бөлүгүн айланган таш жол курулуштурун тизгиндөө мүнөздү курулушу Ойсун тоосу тоннель жолу жеңиштүү туташтырылды. Бул түрү Үлкөн Конакай суу сактагыч тосмосунун түндүкү божомол менен 1,5 км келген жеринде, чоң тосмонун түштүгүнө божомол менен 1,6 км келген жери, кирип чыгуу оозу бирдей мамлекет жолу 219-чи линиясы Дулаты Моңгол көрө таш жолун туташтырды. Түрү жооптуусу Дынго Жүйүн мындай деди. Баардык курулушка катышуучулар кыйын өткөйлүгү ат салып тоннель жолун коопсуз шыдыр туташтырды. Кийин уландуу таш жолу, машина электр сыяктуу кошумча курулуштарды жылыштатып, эрте бүтүрөбүз.
1: Статистика сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Шинжаң жайкаштыгынын болжолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 6,417,000 тоннага жетип, моо башындык түшүмү болжол менен 415,4 кг болуп, алдыңкы жылга салыштырганда 3,9 кг көбөйгөн. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алдыңкы 2 күндө Тарбагатай айыл чарбай илимий изилдөө ордунун 100 мо Шинляң 169 күзгү буудай ашаган жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо мо башындык түшүмү 731,5 кг жетип, райондун сапаттуу күзгү буудай түшүм мөлчөрү боюнча рекордду жаңылады. Жошынхы үрөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги Түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин башкы директору Ван Го Пын кабарчыга мындай деди. Тарбагатай аймагынын азыр жайылткан аянты 100,000 моого жетет. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы демейки буудайдан 30 тыйын жогору. Бул калкка чыныгы түшүм ашырып, чыныгы киреше алып келди. Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүү курбатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жайкы аштыктын бирдик түшүмү ар моосунуку 415,4 кг жетип, бүт мамлекеттин жайкы аштыгынын орточо бирдик түшүм мөлчөрүнө салыштырганда 36,6 кг жогору болуп, бирдик түшүм деңгээли бүт мамлекет боюнча 6-чы орундан 5-чи орунга жогорулады. Быйыл автоном районубуздун жер жерлери төмөн түшүм төмөн берекеттүү буудай айдоолорду жана токой арасына аштык эгүү аянтын кемитүүгө тартиптүү жетектеп, жүгөрү сыяктуу жогору түшүмдүү аштык эгиндердин сортун жакшыртты. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылында жергилик 800 мо жердеги буудайды жүгөрү таласынын арасына кошо кеңиртип эгип, жерден пайдалануу салыштырмасын жана айдоонун өндүрүш берекетин бирдемчи жогорулатты. Кулжа ооданы Итон эгинчилик бакмачылык кызматташтык кооперативинин закондуу ээси Матын Кун тааныштырып мындай деди. Былтыр мен жүгөрүнү арасына эккенден кийин ар моо жерден арткан кирешем 400 юандан 500 юанга чейин болду. Быйыл мен сары буурчакты арасына кошо өстүрүп, үчөөнүн киреше киргизем.
0: Негизги кирген мезгилине кирип, Хотен Юрункаш дарыясынын суу мөлчөрү толуп ташып турду. Дарыя боюндагы какырталада кумдук жерлер жетээрлүү нымдашты. Топурактын нымдуулугу бүт жылдагы эң жакшы абалга жетти. Хотен шаары пайдалуу мөрттү бекем кармап учкучсуз учак менен төөп толукта бүрөөн себүү. Селди баштап сугаруу сыяктуу илимий иш чаралар аркылуу өз жеринин абалына жараша иш көрүп какырталалардын жашылдыгын арттырып, Такламакан кумдугунун түштүк экологиясынын урсал жөнгө салууну сызыл жылыштатты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Хуатен шаары Акчалы айылынын табигый тоорукту коюнунда кызматкерлери учкучсуз учак менен токой арасындагы бош жери, жамынчы өсүмдүктөрү

0: Шалаң жерлерге түйінді төп үрін себін ұғылаш жайдырды. Қотен шағардық тоқойшылық жана жайты идарасы, тоқой әкімчілігі байлық қызматы орданың қадыры құрбан тоқты, бұл жылқы жұмышта, құрғақшылыққа байымды, құмды тұрақтандыру құрбаты күшті болған 600 кг жылғын үрінін чордонды толықта бейіктік. Tokoy aslında jamın çözümdüktördü jeş yetiştiru arkulu Tokoy rayonun jalıp tulkulu koyuluk darajası bıltırkı okşuş mezgilge salıştırganda 10%'dan 15%'a çeyin östürüp, jamın çözümdük katmarın önümdü molukturup Tokoy rayonun su, topraktı saktı kurbatın arttıru, bol jol dongonun tanıştırıp mınday dedi. Uçkuçsuz uçakta üreğen sevi gölümü geniri, düşkün, tüyün tekşi, alıskı Tokoy arasındakı kumdu cerlerge tike jetip arıp, adam gücü arkulu jaşıldan duru görümbesi rayonu göp. Önümü tömen boludaki yeni masalelerde çeçüge bulat. Girgin mezgilinden paydalanıp nımduğu yerlerdeki toprağa tolukta bir öğün sepkende üreğinin katarga koşulu salıştırması zor derecede artıp, Tokoy rayonun jaşıldandıru milletin joğuru berekette aydak doğuğu bulat. Bayıl Koten şaharı Borbor maliyeden cahit ekologiyasın kurgu, kalıbına geltiru karjısından 400 bin yuan cüzölüştürüp, canıdan 2,19 kilometre uzunlukta girgin suunu başta östüğün casapçana remont top ekologiyalık su jetkizü, jürüş düşkün cabduların dağı bir demci cakşırtıp girgin su mezgilinde su baylığından paydalanu bereketini östürüp, büyüt rayondoku tabiqi tokoy, yalanta tokoy ekologiyasın kalıbına geltiru hızmatının tarıtip tüccülü ştatılısına gepildi kıldı. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын шудиси Хуан Йилин мындай деди. Быйыл бүт шаарда табигый токой, ылымта токойдун 75900 мо жерине сел суусун баштап сугарууну пландадык. Учурда 48900 мо жерде сугарып болдук. 7-нчи айдын этегинде сугаруу милдетин жалпы бетке аяктап, жашылдык экология коопсуздук тосмосун улантуу бекемдөө пландалды.
1: Абдоном районубуз милдеттүү агартууда күчтүү мектептердин сапатын өстүрүүнү сызыл жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт абдоном райондук сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% күч сала жеткизип, 14-5 жылдык жоспордун соңундакысынан 10 поент өстүрүп, ан сайын көп балдардын эшик алдында калыс сапаттуу агартуу байлыгынан баарлана алуусуна мүмкүндүк жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Азыры жайкы татил мезгили Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир тулкулашкан башкаруу системасына киргизилген Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектептин тарбия майданына пластик майдан төшө, класс тубалын, жер бетин жаңылоо, окутуу имараты сыртын агартуу сыяктуу курулуштар чукул жылыштатылууда. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын шудиси, мектеп башчысы Мави Гуа мындай деди. Биз азыры бүтүндөй акыл идиректүү кара даске, электрондук класс тактасын өзгөрттүк. Дагы дарбаза алдындагы маданият курулушу бар 13-чү башталгыч мектеп менен түгөлдөй бирдей болду. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районун баштан буйга агартууну эң алды менен өнүктүрүүчү орунга коюп, жер-жерлердеги мектептердин мектеп башкаруу жагындагы кыскалыктарын толуктап, жалпы 13 миллиард 100 миллион юан милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшыртып, толуктама жардам акча каржысын салып, мектеп жатак аянтын 2 миллион 380 миң чарчы метр өзгөртүп жана кеңиртип курду. Сапаттуу агартуу менен камдоо көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн Үрүмчү шаары топтоштуруп, мектеп башкаруу байлыктарды кеңиртүү жана шаар айылдарга жардам берип жөлөө үлгүсүн соргуч менен жылыштатты. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир тулкулаштырып башкаруусуна киргизилип, Шыңли мектеп районуна айланды. 13-чү башталгыч мектеп бир мектеп, 4 жерде көлөмдөштүрүп мектеп башкаруу түзүлүшүн калыпташтырып, сапаттуу окуу орду 80'ден ашуун класска кеңирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп парткомунун шудиси, мектеп башчысы Пыңлу быйыл күздө окуу башталганда 13-чү башталгыч мектеп, мектеп шудилери, мектеп башчылары, автоном райондук Тяншан таланттарын өз ичин алган алдыңкы башкаруу тобу, класс жетекчилери тобу, окутуучулары тобун Шыңли мектеп районуна тандап жиберип, баш мектеп бышып жетилген мектеп куруу системасы, сапаттуу окутуучулар байлыгын тең арымда төмөнгө түшүрө турганын тааныштырып мындай деди. Бардык мектеп райондорун бир туташ башкарып 13-чү башталгыч мектеп калыпташтырган, тике алып келип, жолго коюуга боло турган кээ бир сабак байлыктары, идея мурал тарбия кыймылдарын Шыңли мектеп районуна тең арымда жоорулуштуруп, озот окутуучулар байлыгы алдыңкы сабактарды түр жетишкендиктерин жетектеп, сапаттуу байлыктардын таасир көрсөтүү ролун тез ылдамдыкта көрсөтөт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түштүк Шинжаңдагы 4 аймак облас менен Үрүмчү иле сыяктуу жерлерди түйүн кылып,

0: беттешүүдө жалпы номур артыкчылыгына ээ командасы чечүүчү жарышка кирет.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Тамыз жайдын мээ кайнатканы сыгында Алтай аймагы Чиңгүл ооданына жашырынган салкын жер бар болуп, жергилик жайында орточо 18.6 градустук температурага сөөнүп, жер жерлердек саякатчыларды келип салкындоого эликтирди. Эми кабардан угасыздар. Чиңгүл ооданы Алтай тоосунун этегиндеги деңиз деңгээлинен бийик тоо, дарыя, өрөөн жер түзүлүшү жана сапаттуу токой суу система экологиясына сөөнүп, аз көрүлө турган салкын климатты калыпташтырды. Жакынкы 10 жылда жалпы жогору температура күн саны тек 3 күн болгон. 2023 жылы Жүнгөнүн салкындоо саякат нишан жери болуп бааланды. Салкын климатынан сырт, жергиликтен жайлоо жамынчы өсүмдүктөрүнүн капталуу даражасы 82.9%га жетип, жайкы аба сапатынын жакшы күн саны салыштырмасы 100 болду. Терис, кычкылтек иону толук табигый салкынын кычкылтек гана. Бейжиндик саякатчы Ван Кай бул жердин климатын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бир кыйла салкын ары шамал бар экен. Мамлекет жолу 331 линиясы жана мамлекет жолу 680 линиясы бүт, линияда аптоуна каттоосуна эрчи, Чиңгүл ооданы Алтай аймагынан 1000 чакырым саякат сүрөт коридору өзөктүү түйүнү болуп бой көтөрүп, түндүк Шинжаңдын өзү аптоуна айдоо көрүк жолунун сарылы түйүн пунктуна айланды. Мамлекет жолу 331 линиясы жол боюнда гүл деңизи бар жерди каптап, токой жана суулар өз ара кыналышып, табият көрүнүшүнүн кооздугу кишинин черин жазат. Сиандык саякатчы Чаңыз Айчиң мындай деди. Жолдун эки жагынын баары гүл деңизи, күн карама, жашыл өсүмдүктөрү керемет өсүптүр. Тунук суудагы бар, аябай кооз. Тоолору суу боёк сүрөтүнө окшойт. Башка жерде мындай кооз көрүнүштү көргөн эмесмин. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 19-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллык шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-27 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 29-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде орто мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 20-29 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда абарайна маалымат

уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Мамит Имин Турдалы, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттери терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү ормандар, күткөн кишиңер гүл алып келсин. Ар бир күнүңүздөр жагымдуулардын койтоосунда өссүн деген агдар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы күтөмүн сени деген ырды гүл десте катары сунабыз. Канеки жактырып тыңшаңыздар. Күтөмүн сени.

Сүйүктүү армандары угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү уйгурча учуу деген балдар ырын Гүлбанай Эркин Эркин Касымдын аткаруусундагы ыр менен улантабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жанашык болсун.

көркөм өлтүр көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу армандар, эми Адылжан менен Нуркатын аткаруусундагы аккуу менен деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обону жазган Даму, аккуу менен.

Ардактуу армандар, эми Санжарандын аткаруусундагы тун сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Мөңгү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: тун сүйүүм жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун чачып турат. Тун сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө Мамит Нур Түкөн уулу обонун жазып аткарган Суу боюнда деген ырды гүл беле катары назарыңыздарга сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар. Сөзүн жазган Жума Үмөт уулу.

Сүйүктүү армандар убакыты байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртып

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Катьяйлак айылында шорлу жерге кооун өстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму Биң Туан 8-ши 143 туан 9-чу лен партия ячейкасы Шабдалы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы 22 түрдө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндоосунан өттү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу армандар 7-нчи айдагы Артыш шаары оттой кызып кеткен эле Катя Айлак айылына катыздарда мурдагы аппак шор таласында куун тамырлары жер боорлоп өсүп, куундун куш кержити оттой ысык абада баары жерди каптаган. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак куундун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Катя Айлак айылында негизги кара күсөй, күкпара, Бишекчиден турган 3 чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуруусуна түрткү боло турган, айылдык ыштыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү козгото турган күчтүү моторго айланууда. Биз бүгүнкү айылдык ыштыктарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Артыш шаарынын Катя Айлак айылында шорлуу жерде куун айдалганы жөнүндө айтып беребиз.

Катьяйлак айылынын жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол, өзгөчө шорлуу топурак бөгөт болуп эле калбастан, тескерисинче коонго башкача кан курамы чогултмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жер топуракты сызыл терең оодарып жакшылоо жана сортуу өрөөн жетиштирүү аркылуу таамы ар түрдүү болгон үч түрдүү коонду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулугу менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылыгы менен көп түрдүү керектүү муктажына төп тууураланды. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу эгинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу артты. Коон менен алектенгенине 10 жыл болгон Сайгыштагынын тургуну Абдурахман Нурайымдын коон аттызы алгачкы 3 моодон бүгүнкү күндөгү 20 моого кеңирди. Көлөмүн эселеп арттыруунун артында туруктуу көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, коон айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды коон айдоо кошунуна катышууга электирүүдө. Кыштак тургуну Абдурахман толгон үмүт менен мындай деди. Быйыл 20 моо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы, ар жылкы кирешем кыйла жакшы. Быйылкы кирешеме дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Катьяйлак айылынын коон эгинчилик району Сай кыштагы, Чокчу кыштагы, Түшүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдагы Таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөн абал менен түгөлдөө кош айтып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көп түрдүү сортун ылайык орундаштырууну ишке ашырылды. Мурдагы эч нерсе өнбөгөн шорлуу жерден бүгүнкү күндө бир биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштак тургундардын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Катьяйлак айылдык парткомдун орун басары шужиси Кырамбек Курман мына буларды билдирди. Кийинки карымда Катьяйлак айылы өлчөмдөшкөн коон эгинчилик көлөмүн сызыл кеңиртип, жер жемишке ичке иш кошуу кесипчилесин узартып, атайын өзгөчө район маркасын жаратып, шорлуу жер өзүчө кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калыктын байып киреши арттыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөгөн, калык байыган, айыл кыштактар кууз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Катьяйлак айылы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, коон кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдоо кулачайдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Интернет сыртында сатып алуу тору үзгүлтүксүз тыгыз токулуп, интернеттеги электрондук соода жолдору шайкештүү арымда күч берип, сатуу системасы жакшы коондорду жакшы баада сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин коон байуу үмүтүн бири бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштү чагылдырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Биңтуан 8-ши ШС 143-ші туан 9-ші Лиян партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму наамы ыйгарылды. Биз бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Биңтуан 8-ші ШС 143-ші туан 9-ші Лиян партия ячейкасынын Шабдалы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издерин айтып беребиз.

учурда шабдалы бышы базарга салына турган мезгил. Синжан өндүрүш курулуш пиң тууна 8-ШС 143 тууан 9-чу лиян шабдалы багынын баар эле жеринде шабдалы үзүү, жашке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдөй карбалас көрүнүш калыптанып, мол түшүм көркүчүндө бул лиян партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көргөлү болот. 9-чу лиянга кирсеңиз, тегиз, таза алгачкы мүдөө жолу шабдалы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда башчы Си Цзиньпин Синжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоуна колтуруп Биң Туан 8-ШС 143 тууанга келип текшерип изилдеди. Жана Ниези хандын шабдалы багына келди. Ниези хан ар жолу ошол көрүнүштү эске алганда аябай толкунданып мындай деди. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш башчы Си Цзиньпинди көргөнүм. 9-чу лен партия ячейкасынын шуудиси, лен башкаруу комитетинин жетекчиси Дави Ичан мындай деди. Башчы Си Цзиньпинден чын ыкластуу көңүл буруусу. 9-чу лен партия ячейкасы жана бүт жумушчу кызматчылардын эркиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Башчынын чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу Биң Туан аңгемесин жакшайтуу үчүн 9-чу лен партия ячейкасы баштамчы болуп 20 канча жаш партия мүчөсү, озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниези хан да ушулардын бири. Ниези хан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма керкана мектеп органдарга батырып, атайын темада лекция сүйлөп, өз кечирмиштери аркылуу башчынын көңүл бөлүп

Башрудинин табыштоосун жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдөө жолу мөмөлүү бакты жалгаштыра турган элге оң тойлоо жол болуп эле калбай, дагы 9-лен партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып, кызыл кеңге мураскердик кылуудагы жандуу окуулук болуп, Лендүйдүн партиялык тарбиясын дайымдоолаштырып кулаш жайдыроодагы нактылуу сабаккана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9-лен ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү, текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20,000 адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдөө жолунда жүрүп, тереңдөө чөгү формасында көсөөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лендүйдүн гүлдөнүү иш жүзүндөлүгүнүн нак жеринде күбөө болду. 9-лендин көп жылдык шабдал өстүрүү тарыхы бар, бирок 3 жыл илгери шабдал өстүрүүчүлөр шабдалы дарагынын кышта үшүп калуу, дар жана курт кумурска зыянынын алдын алуусунун кыйын болуусунан камсанат эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот. 9-лен партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип ченжиринде куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду.

Дагбийчен тааныштырып мындай деди. 9-чу лен партия ячейкасы жөрөлгөлү партия чакан группасы тургуз үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасынын туташ кеткен Шабдалы баг жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип берди. Ошону менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу, мөмө сатуу көчөсү жаратып, Чиңдоң, Шүнфүн катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, Шабдалы бакка кирип үзүү, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143.9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин катуу калдырып, 143-чү тууган Шабдалы адистер кызмат пунктун куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу Шабдалы кесибин жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үл көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп Шабдалы өстүрүүчүлөр дилгирлик менен өзүнүн Шабдалы дарагынын даражасын өстүрдү. Шабдалы өстүрүүчү түтүн Лиенчи көп жылдардан бери Шабдалы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн Шабдалы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Лиенчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен, таттуулук даражасы жогору, түшүмченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Лиянчинин 40 модон ашуун жаңы сорту Шабдалысы арт-артынан мөмө берип, асыл сапаттуу Шабдалы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга электирди, өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй, катыржан болду, ары күчүнүмдөдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-чу лен айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө дилгир изденип, Шабдалы жыйыны, Шабдалы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500 000 адам эле саякатчы күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт лендагы Шабдалы багбандарынын жылдык кирешесин 2 200 000 юандан ашырды. Кесип

чыккан айыл кызматчы Ваң Дуопиңдин үйү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, эскирип кеткен болсо дагы бирок чагууга кыйбады. Анын абалын ээлегенден кийин 9-чу Ленин партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп аңгемелешип, саясат түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чыны ыкластуу абал суроо чыны көңүлдө орун алды. Соңунда Ваң Дуопиң чагып көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ваң Дуопиң мындай деди: Эски үйдө чынында көмөскө кооп бар болчу. Ленин үй партия ячейкасынын чын көңүлүнөн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долбоорлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмне деп катыржан болбойт элем. Анын баштамчы болуусунда башка жумушчу кызматчылар дагы чагып көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылар жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай, дагы көңүлдүү ырахат турмуш өткөрүү керек. Жакында кээ жумушчу кызматчылар Ленин үйгө Бактыкой чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок, айланадагы шабдал өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгуусунда коопсуздук көмөскө коопу сакталганын айтты. Калктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу Ленин партия ячейкасы биринчи убакта Ленин үй эки комитети мүчөлөрүн жыйып Нак майданды текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту, ары дароо Туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчө чырак орнотуу жана коргонуу решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактар жарып, реттүү тизилген көчө чырактарына карап, шабдал өстүрүүчү дыйкандар дагы аябай ыраазы болду.

Жакында Санжы областынан 2026 жылдык буудайды машинада жыйып алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Куучуң ооданы Банжекоо шаарчасы Яужанзы кыштагында өткөрүлдү. Буудайды машинада жыйнап алуу жарышында 3 мо жер 1 машгулат бөлүгү алынып, 10 машгулат районуна айрылган болуп, машгулатчылар группалар боюнча жумуш алып барды. Айыл чарбайлык иштак министрлигинин байланыштуу өлчөм боюнча буудайды машинада жоо жумуш өлчөмүндөгү зыянга учуруу салыштырмасы 2%дан ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы буудайды машинада жыюу жарышында зыянга учуруу салыштырмасын орточо эсеп менен 0.5%га жеткирди. Астайдыл өлчөп жана баалап бекитүү аркылуу эң соңунда 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо тегиз болсо, ээ болгон номуру ошончо жогору болду. Манас ооданынан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лю Пейчин 0.9%дык зыянга учуруу салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жыюу менен алектенгенине 4 жыл болгон үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө району негизинен Манас ооданына чордондошкон Лю Пейчин мындай деди. Бул бөлүк буудай толук бышты. Зыянга учурууну азайтууда темпи акырын, шамал күчү алсыз болуусу керек. Буудайдын кургак нымдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжы областык дыйканчылык малчылык техникасынын жайылтуу борборунун мудуру К. Шаутау тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжы областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүлүп, аштык бирдик түшүмү 3% арттыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеми 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыянга учуруу салыштырмасы 1% төмөндөп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тең болот.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү районо жаңы шаар районундагы 22 айыл чарба түшүмү жуңго жашыл азык түлүк өнүктүрүү борборунун 2026 жылдык жашыл азык түлүк моюндоосуна ээ болуп 4 моюндоо берген негизги тулку орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп чейизи, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдө өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы жашыл азык түлүктөрдүн жалпы саны 35 жетип, Үрүмчү шаарындагы жашыл азык түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаардагы ар кайсы район, удандардын ичинде алдыңкы орунда турду.

Жакында Ак Суу аймагы Байноглон областы катарлуу жерлер таарым дайрасынын жогору агынындагы тармак агында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көптөрүлүгүн коргоого жаңы жашоо күчүн кошту. Таашы Сиа Капчыгай суу сактагычында Шинжаңдагы 150 000 баалуу сейрек кезиге турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, кум ыйрык дайрасына коюу берилди. Бул таарым жар курсак балыгы, чыпар ээрин балыгы, жеркен, бөксөтө, лай ийги жана калың ээрин жар курсак балык катарларды өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы кайдуу дайрасы шериктиги Чаган Шыго, Дюшуго, Хоргутудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Шинжаң кош ээриндүү балык чабагынан 240 000 коюп берип, кайдуу дайрасы районундагы Түйүндүү Сүй районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ан сайын кеңиртти. Шериктик партия комитетинин шуудиси мудурият башчысы Ээжүн мындай деди: 2013 жылдан азыркыга чейин биз сызыл 13 жыл көбөйтүп кое берүүнү жол коюп, жалпы 2,250,000 тал жергиликтүү баалуу балык түрүн кое бердик. Экология салынмасы 50 000 юанга жакындашты. Кийинки арымда биз көбөйтүп кое берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең арымда жакшы кармап, ан сайын нактылуу чаралар аркылуу жергиликтен экология маданийлиги курулушу үчүн мамлекет энергия кубатын кошобуз.

Жакында мамлекет боюнча тоногоч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандон Шинжан дилдештерден болуу заттык эмес маданият мурастары поезу Кумулга Шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча тоногоч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп, Кумулда тоногоч вокзал алмаштыргандан кийин заттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряды Шинжандагы башка 9 вокзал түйүнгө уландуу аттанып, саттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызылгулаш айдырып, Шандон Шинжан маданиятынын жоорулушун жан жактуу тереңдештирет.

Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 23.
1: Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуу басын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан дагы бир назик көңүлдү черде турган күү. Эми Патыгүл Сөйүн аткарган Лале Райханын болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райханын болоюн.

сүйүктүү угармандар, эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйіктүү армандар эме сыймых чакышуулунун аткаруусундагы ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, маанайыңыздарды жаркысын.

0: Ордал күчтүү бет алышы туруктуу болуп, соодада күчтүү мамлекет курулушуна басмырт арын ташталды.
1: ЖКП борбордук комитет коюян, борбордук комитет үгүт бөлүм, Адылия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын кулаш жайдыруу жөнүндөгү 2026-тан 2030 жылга чейинки 9-чу 5 жылдык жоспорун көчүрүп таратты.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү туруктуулукта илгерилип, бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнөр жай керкандардын пайдасында бир жама тез артуу ишке ашты.
1: 15-чи 5 жылды баштоо арым алуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында 15-чи 5 жыл мезгилинде майыптар иштердин жалпы бетке өнүгүү, жогору сапат өнүгүүсүн тизилтүүгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Апаттан кийин кайра куруудан күч жоголтуп гүлдөнүүгө чейин Таңшан 50 жылда замандашкан жаңдан гүлдөнгөн шаар болуп курулуп, жогору сапаттагы өнүгүүнүн жаң картинасын өзгөлтүксүз сызды.
1: АКШ менен Иран өзара сокку берүүнү убактылуу токтотту. Эл аралык нефт баасы зор темпте төмөндөдү.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: 7 айдын 27 күнү түштөмурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин болжолушуга ылайык Бразилия зунтуңу Лула менен телефондо сүйлөштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Бразилия тартылыш токтотулку курулушу жана эки мамлекеттин өнүгүү стратегиясын жалгоодо илгерилгөөлөр колго келтирилип, Жүнгө Бразилия эки мамлекет өнүгүүсү менен эки мамлекет

0: Мамлекет ичи саясий каралмаларды тосуп алат. Жүнгө жак, Бразилия жак менен чогуу эки тараптуу жана көп тараптуу стратегиялуу шайкешүүнү бирдем жүкчөтүп, эки мамлекеттин тагдылаш ортоттук урушунун жакшы абалын улантууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы кырдаал, жаңы атсалышууга карата Жүнгө менен Бразилия жер шар түштүк жак мамлекеттер ичиндеги жакшы зарыл мүчө катары таарыктын туура жагында жана маданиликтин алгылоо жагында бекем туруп, жер шарын жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүү, эл ыраанын тепетен калыстыгын коргоодо ан сайын зор тыңгылыктуу ролун көрсөтүүсү керек. Тараптар чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн колго кармашып түртмөктөп, кызматташуу багытын бекем кармап, ынтымак кырдаалды коргоп, ан сайын көп табылгаларды жаратып, жер шар түштүк мамлекеттери ынтымакташып, өзүн күчтөндүрүп жаңы барагын жазсак. Жүнгө тарап Бразилия тараптын эл аралык орду жана зарыл таасир күчүнө жогору даражада маани берет. Бразилиянын өзүндүк элдик укугу өз алдынчалыгын коргоосун, тышкы келгишүүгө каршы туруусун, ары район жана дүйнөнүн тынчтык туруктугун коргоого Бразилия тараптын салымын кошуусун колдойт. Лула мындай билдирди. Бразилия жүнгө ого бетер калыс дүйнө жана ого бетер сызылдашкан планета таарлаш ортоткусун курууда дилгир илгерлөөнү колго келтирип, ар кайсы салалардын кызматташып өнүгүүсү бачымдап, эки мамлекеттин товар соода суммасындагы жаңы бийиктикти жаратып, Бразилия жүнгө маданият жылындагы түрдүү кыймылдар эки мамлекеттин достук эл ырайын негизин бирдемче бекемдеди. Бразилия тарап жүнгө тарап менен жасанды акыл жөндөм, энергия сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүүнү үмүт кылат. Ан сайын көп жүнгө керканларын Бразилияга келип каржы салып, эки мамлекет кызматташуусун ого бетер көп кайнарлаштырып, ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн тосуп алат. Бразилия тарап жүнгөрүн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйнарышын ийгиликтүү өткөргөнүн куттуктайт. Төрага Ши Цзиньпин ортоюгун ачып жиберилген сыйымчыл жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташтыгы жана жер шары жөнгө салуу түшүнүгүн жогору даражада алкоого алат. Бразилия жүнгө менен көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, БМУ беделин коргоп, алтын кыш мамлекеттеринин ынтымакташып кызматташуусун күчөтүп, көп тараптуулукту бекем колдоп, зомбулук саясийге чечкин караштырып, сүйлөшүп кеңешүү аркылуу кызуу түйүн маселелерди чечүүдө бекем туруп, эл анын калыстыгын, адилеттүүлүгүн жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугун чогуу коргоону каалайт.
1: Баш сөзчү Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Соодада күчтүү мамлекет куруун башымдатып, товар соода даражасын жогорулатып, тейлөө соодасында жаңылык жаратып, санарип соодасын өнүктүрүп, санарип дештирүү, жашылдаштырууну багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун дагы бирдемче жогорулатып, бүт жер шаарын нарык чынжырында жогоруга карай кадам алуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда татаал өзгөрмөлүү эл аралык экономика соода кырдаалына карата мамлекетибиз тышкы соодасынын артуу кырдаалы күчөп, бет алыш туруктуу болду. Тышкы сооданын жаңылык жаратуу, жашылдык, акыл жөнөмдү камтуу мөлчөрү уландуу жогорулап, эл аралык атаандашуу артыкчылыгы токтоосуз күчөп, жаңы доор соодада күчтүү мамлекет курулушунда басмырт кадам алууну түртмөктөдү. Шанхай портунда өткөн жарым жылда ноён сандыктарды кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү жер шар боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Күнүнө орточо 6000ден ашуун жаңы энергиялуу машина бул жерден жер шарындагы 170ден ашуун мамлекет жана районго жөнөтүлөт. Экспорт товарларынын арасында жаңы энергиялуу машина, топтоштурулган электр жолу сыяктуу электрондук түчүмдөр 70%ге жуук товар наркын үстүнө алды. Өткөн жарым жылда мамлекетибиздин импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден 25 триллион юанды алгач жолу өсүп өтүп, жер шар товар соодасындагы биринчи чоң мамлекет орун туруктуу сактап калды. Соодада күчтүү мамлекетти башым куруу баш сөзчү Ши Цзиньпиндин Жунхай улутунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалы жана дүйнөдө 100 жылда болбогон зор өзгөрүүлөрдү биргеликти жоспорлоп жасаган улуттук стратегиялуу орундаштыруусу. 2014-жылы баш сөзчү Ши Цзиньпин мыналарды айкын ортого койду. Соодада чоң мамлекеттин соодада күчтүү мамлекетке карай бет алууну башымдатып, тышкы сооданын жөрөлгөлүү артыкчылыгын бекемдеп, атаандаштыктын жаңы артыкчылыгын жетиштирип, тышкы сооданын өнүгүү теребенин кеңиртип, импортту дилгир кеңиртүү керек. Басым кайра түзүлүп жаткан эл аралык закон экономика түзүлүшүнө карата баш сөзчү Ши Цзиньпин мамлекет ичи сырты өнүгүү кырдаалын тереңге керип, соодада күчтүү мамлекет курулушу үчүн токтоосуз ачык жол бекитти. Баш сөзчү мындай көрсөттү: товар соодасын жакшыртып, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, тейлөө соодасын өнүктүрүү механизмде жаңылык жаратуу, соода жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн жетиштирип, санарып соодасы, жашыл сооданы дилгир өнүктүрүү керек.
0: Баш сөзчү Ши Цзиньпиндин соодада күчтүү мамлекет курулушу жөнүндөгү бир катар зарыл баяндары тышкы сооданын жогору сапат өнүгүүсүн түпкү моюнсунуучу принцип жана илимий жетектөө менен камдады. Учурда мамлекетибиздин тышкы соода өнүгүү сапат өнүмү байсалдуу жогорудап, алдыңкы катардагы техниканы жөндөм ыйгаруусу менен толук чарба чынжыры, камдоо чынжырынын телегелешүү артыкчылыгына сөнүп, жер шар нарык чынжырындагы ордун байсалдуу жогорулатты. Ошол менен катар ашан чоң көлөмдүү базар артыкчылыгын толук көрсөтүп, импортту дилгир кеңиртип, дүйнө экономикасынын артуусу үчүн күчтүү кыймылдатыш кошту.
1: Бул ири сызык курулманын тим өзгөртүү изин ачык сызып чыккан. Жогору кошумча нарык, жогору техника курамындагы механика, электр түшүм экспортунун 50% салыштырмасы былтыр алгач жолу 6-3 бөскөндөн кийин быйыл 1-айдан 6-айга чейинки 50% салыштырмасы 63.5%га жогорулады. Мамлекет аражалуу кеме экспорт базасы Жаңсуу, Тайжоодо жер шар боюнча ашан чоңтиктеги жашыл май пароходу сыяктуу жашыл кыймылдаткыч күчтү жоролуштурган, жогору өнүмдү жүктөп түшүрүүчү жана акыл жөнөмдү көзөмөлдөп тизгиндей турган ар бир тышкы соода кемелери арт артынан тапшырылды. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин жаңдан қабылдаған тышқы сода кеме бұйыртмалары оқшош мезгілдегден жетіру

0: жарты. Жөрілгілі жасылчылық базасы Шантоу алдыңқы жарымжылда жоғыр қошымша нарықтағы санары телі формасындағы денізге чығу жолдарын шырылаштырды. Четелдік ұрынушылар Шантоуды жайғаштырылған чоң модель жана есепті жөндемі телі өсін тез қотор іштесе болады.
1: Жүнгөзгө чылгы чыгаан болгон чоң модель жана жүнгөрүн эсептөө жөндөмү менен электрине бириктирип, жүнгөрүн телөөсүн жаңарга менен четелге чыгарабыз. Мамлекет ич эсептөө жөндөмүнөн пайдаланып, четелге которуп иштетип, электр энергиясынын нарыгын 20 эсе жогорулаттык.
0: Бүгүнкү күндө мамлекетибиз билим тыгыздыгы телөөнүн зарыл экспорттоочу мамлекетине айланып, ан сайын көп жогору кошумча нарыктагы жогору техника курамындагы жүнгө телөөсү дүйнөгө бет алып, дүйнө соодасынын жаңы артыкчылыгы басым калыпташты. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тышкы соода достор чамкырагы барган сайын чоңоюп, көп кайнарлуу базар сызыл бекемделди. Мамлекетибиздин бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттерге болгон импорт экспорт көлөмүнүн жалпы түлкү тышкы соодадагы эриген салыштырмасы жарымдан ашты. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекетибиздин биринчи чоң соода өнөктөштүк ордун туруктуу ээледи. Европа ынтымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу райондорго болгон импорт экспорт артуулдандыгы эки орунду сандан жогору болду. Быйыл 5 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекетибиз Африкадагы 53 дипломатик байланыш орноткон мамлекетке жалпы бүткөй таможна базасын албоо иш чарасын жолго койду. Таможна базасын албоо иш чарасы жолго коюлган 5 ай жана 6 айда мамлекетибиздин Африкадан киргизген импортту жалпы 200 миллиард юан ири акчасына жакындап, окшош мезгилдегиден 23.5% арткан. Хоби Хуаху учак жай Африканын эң чоң аба катуу шериктиги менен биргелешип, Африканын өзгөчө чимдерин жүнгө базарларына тез тикелей жеткирди.
1: Таможна базасын албоо саясаты Африканын өнүгүүсүн зарыл мөрт менен камдады. Бул өзүрө пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнүн үлгүсү. Африка чоң кургактыгы мындан көп нарыкка ээ болду.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден тунгуч жолу 10 триллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22.1% артып, артуулдандыгы экспорттон 8.7% жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз 150 ашуун мамлекет жана райондон импорттоду артууну ишке ашырып, жүнгө чоң базар улантуу дүйнөдөгү чоң мөрткө айланды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз даражасы жогорулаган товар соодасын улантуу жакшыртып, терүү соодасын зор күч менен өнүктүрөт. Санарып соодасы жашыл сооданы жаңылык жаратып өнүктүрүп, соодада күчтүү мамлекет куруудагы басымырт кадам менен жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну ан сайын күчтүү тирек менен камдап, жүнгөнүн өнүгү жаңы мөртүн дүйнө менен орток баарлашат. ЖКП Борборд комитет Гоуян жакында Борбордук комитет үгүт бөлүм Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын кулаш жайдыруу жөнүндөгү 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 9-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо мындай ортого коюлду. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясы мамлекетти жалпы бекей закон аркылуу башкаруудагы узун мезгилдүү негизги кызмат. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын киши көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөөнү башкы милдет, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия законун изчил жолго коюуну тутка, социалисттик закон аркылуу башкаруу маданиятын гүлдөндүрүп өнүктүрүүнү тирек. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызмат системасын толук кемелдендирүүнү кепилет кылып, социалисттик өзөктүү нарк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик закон аркылуу башкаруу рухун таңазалап, закон аркылуу башкарылган коом курулушун жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бекке жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкарылган жакшы чөйрө жаратуу керек. 2030 жылга барганда жетекчи кадрлардын закон боюнча жумуш бүтүрүү жөндөм деңгээли жана жарандардын закон аркылуу башкаруу сапасы уландуу жогорулап, бүт коом закон аркылуу башкарууну кастарлаган, эрежени бекем сактаган, бүтүмгө урмат кылган, калыстыкты коргогон жакшы чөйрөнү бирдемчи калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясы менен закон боюнча башкаруу, закон аркылуу башкаруу ишсүндүрүгүн тереңдей жоролуштуруп, мамлекетти жалпы бекей закон аркылуу башкаруу коом негизин бирдемчи бекемдөө, ким закон аткарат, ким закон жалпылаштырат деген закон жалпылаштыруу жоопкерчилик түзүмүн тереңдей түзүлөштүрүп, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызматын түзүмдөштүрүү, калыпташтыруу, илмийлештирүү деңгээлин жалпылай жогорулатуу керек.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өндүрүү жекеркандарынын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 3,947,990,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 18.7% артып, биринчи мезгилге салыштырмалуу 3.2% бачымдап, мамлекетибиздин өнөржай өндүрүшү туруктуулукта илгерилеген.
0: Кирхананын санарып акыл жөнөмдөшүүгө тип өзгөртүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, кирхананын өндүрүш өздүк наркы төмөндөп, чоң көлөмдөгү жабдуу жаңылуу жана жогору техникалуу кирханага каратылган байланыштуу маалия баж акча мамиле колдоосун кошкондо баардыгынын мамлекетибиз өнөржай кирхана берекетинин сызыл жакшылануусуна тирөөч болууга жардам бар.
1: Эсептөө жөндөм муктажынын зор даражада артуусунун жетектөөсүндө алдыңкы жарым жылда электрон саласынын пайдасы окшош мезгилдегиден 96.9% артып, баардык көлөмдөн жогору өнөржай кирханасынын пайдасын 8.5% тартууга жетектеген. Чеки материал жасоочулугунун пайдасы алдыңкы жарым жылда дагы бачым артууну ишке ашырган. Коло, алюмин сыяктуу түстүү металл түшүмдөргө болгон муктаждын жакшылануусу сыяктуу факторлордун түртмөктөөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда түстүү металл саласынын пайдасы 99.4% артып, бүткүл көлөмдөн жогору өнөржай кирхандарынын пайдасынын 4.7% артуусун алга сүрөдү. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жүнгө майыптар бирикмесинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде майыптар иштеринин жалпы бетке жогору сапат өнүгүүсүнө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгили социалдык замандаштыруунун негизин ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы өткө күч салуунун алгылыктуу мезгили. Ар майыптар иштеринде жетишсиздиктерди толуктоону бачымдатып, жалпы өткө өнүгүүсүн жылыштатып, жогору сапатта өнүктүрүүнүн зарыл мезгили. Жарыялоо чыңарышында жөнгө майыптар бирикмесинин жооптуусу, майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорунда орто коюлган 9 түрдүн негизги көрсөткүч, 7 жактагы 32 түрдү түйүндөмүлдеп, 45 түрдү түйүндү тейлөөтүрү жана атайын аракетин тааныштырды. Жоспордо шаар айылдагы жаңдан арткан майыптардан жумуштанган киши санын 1 миллионго жеткирүү, оор даражадагы майыптарды карап папестөөгө тапшыруу тейлөө санын 3 миллион 500 миң кишилетке жеткирүү эки түрдүү майыптардын чукул кыйын камсыраган күткөн эл турмушу талаптары жана коом өнүгүүсүн чагылдырган зарыл көрсөткүчтөр көбөйтүлдү. Мында руху маданият, илим, техника тиреги алгачылуу жоспордо бүткүлдөй 106 атайын орундаштырылып, доор өнүгүүсү менен майыптардын тең барабар жоорулушкан баарланган жаңы сунуш талабын чагылдырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жалгыздык оорусуна чалдыккандарга толук өмүр мезгилинде өмүр бою камкордук көрсөтүү илгери сүрүү аракетин кулач жайдырып, тоскоосуз чөйрөнү орто куруу, ортоок баарлануу уландуу тереңдетип, майыптардын ден соолугун калыбына келтирүү, агартуу, жумуштануу сапатын күч сала жогорулатат. Ошону менен бирге майыптар илим, техника табылган көрүнүштөрүн өнүмгө айландырууну бачымдатып, майыптардын коомдук камсыздоо жана камкордук көрсөтүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирип, майыптар эл турмушун камсыздоон ого бетер туруктуу, майыптарга жардам берүү тейлөөсүн ого бетер жылуу болуусуна өбөлгө түзөт.
0: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана кемелдендирүү кырдаал саясат желериш баяндама жыйналышынын 7-чи майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өткөрүлдү. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги партия группасынын шужеси министри Жаң Жоо мындай билдирди. Жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбор комитет айыл чарбанын үчүнчү кызматына баштан аяк жогору даражада маани берип, айыл чарба айыл кыштак өнүгүүсүндө тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн жетектеди. Мамлекетибиз ачтык өндүрүшү 1 триллион 400 миллиард чыңдык жаңы секиден алкып өтүп, кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгыларын сызыл бекендеп кеңиртип, жашоого жайлуу, чарба жаратууга жайлуу ырашкер кооз айыл кыштак курулуш жаңы өнүмүн колго келтирди. 15-5 жыл мезгилинде айыл чарбаны замандаштыруу жана айыл кыштак замандаштырууну бир тулку жылыштатып, дыйкандар кирешесин артырууну чымырканып ишке ашырды. Түшүм мөлчөрү, өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экология, түшүм, кирешенин артырууну чогуу кармоодо бекем туруп, айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмү жана сапат өнүмүнүн пайдасын жогорулатты. Көнүндөшкөн төп жөлөрүнү кичине да бошоштурбай жак чыгармап, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөй төмөн чегин бекем коргоду. 10 000 курулуш тажрыйбасын терең үйрөнүп колдонуп, жашоого жайлуу, чарба жаратууга жайлуу кооз ырашкер айыл кыштак курулушун жер жагдайына жараша жылыштатты.
1: 1976 жылы 7 айынын 28 күнү Таңшанда 7-8 балл катуу жер титиреп, 100 жылдык өнөр жай шаары заматта түз жерге айланып калган. 50 жылдан бери Таңшан жаракатка толгон шаардан замандашкан жаңадан гүлдөнгөн шаарга айланып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы картинасын үзгүлтүксүз сызууда. Хыгаң тобу Таңшан болот темир шериктигинин өндүрүш устаканасында өз билгизилдеп тапкырланган акыл жөндөмдү болот эритүү системасы болот темир өндүрүшүндөгү 4000 канча алгылыктуу түйүн сандуу маалыматын ар убакыт көзөмөлдөп өлчөп, ар бир буйрутма муктажын төп ылайыктуу тескей алат. Бүгүнкү күндө бул жерде 300 түрдөн ашуун болотту өндүрө алат. Мында байымдуулугу күчтүү автоунаа бөлгү сыяктуу салалар камтылган. Болот темир кезинде Таңшандын ошол жылдардагы апаттан кийин кайра курууга эң чукул муктаж болгон зарыл заттык буюм болчу. Ошондой эле бул шаардын экономика өнүгүүсүн бекем түрөчү болчу. Ошол жылы жер титирегенден кийин 28 күндө батылдыктын биринчи 5 болотун беритип чыккандан азырга жетип келгенде болот темир чарбасында триллион даражалык өлөм эчек калыпташты. Бүгүнкү Таңшан мамлекет даражалуу болот темир таза өндүрүш үлгүлүү базасын бачым жаратып, болот темир кесибинин чийки материалдан материалга жасоонун тейлөөтүбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөп келүүдө. Боогай деңиз сайронунда толкундар урулуп, желкендер чыгарылып жатты. Апаттан кийин тек гана какыр сайрон гана калган деңиз жээгинде замандашкан порт Таңшан портуна өзгөрдү. Сауфийден порт районунда кеме ойугу 3-чү мезгилин кеңиртип салуу курулушу бачым курулду. Курулуп бүткөн соң порт районуна бирдей убакта 400 000 тонна даражалуу алт кемеден экини токтотколу болот. Бүгүнкү Таңшан портунда ноён сандык ички тышкы соода каттоо линиясы жер шарындагы 80 мамлекет жана райондогу 262 порт оозуна жетип, энергия курулуш материалдары, тышкы соода товарлары ушул жерде жогору өнүмдүү аралыкта которулуп жүктөлүп, чогултуп тарайкалаштырууну ишке ашырат. Керексиз урандыдан Гүл бакча шаарыгача бүгүнкү Таңшан эл турмуш бакытын уландуу күчөттү. Бээжин Таңшан шаарларга каттоочу темир жол бүт линиясы жалганып, релистеги Бээжин Тенжин ХБ ан сайын ыңгайлашты. Эски көөнү чакан конуштан 1235 өзгөртүп, өлкө даражалуу рашкер айыл кыштактан 1282 куруп, терезени ачканда эле жашылдык түгөрү, эшиктен чыкканда эле бакчага киргенде болууну ишке ашырды. Чыгыш түндүк Азия району экономика кызматташтык терезе шаары, Боогай деңизин айланган райондордун жаңы өнөр жайлашкан базасы, ордакыла экономика чамгарагынын зарыл түрөш түйүнүн чымырканып куруу нишанын бекитип, Таңшан жогору сапатта өнүгүүгө уландуу жаңы арымдарды таштады. Бул жерде кепшерлөө машина адам чарбасынын көлөмү мамлекет боюнча биринчи орунда турат. Мамлекет даражалуу 3 орточакан керкана өзгөчө чарба тобу чогулуу кырдаалга аттанды. Бээжин, Тенжиндин жалпы 450 ашын илим техника табылгасы өнүмгө айландырылды. Ар жылы кабылданган Бээжин, Тенжиндин техника жагындагы токтомдо бүтүшүү суммасы 10 миллиард

0: Данашат. Чарбасы көлдөнгөн экологиясы жашоого жайлуу ачып жиберилген сыйымсыз замандашкан деңиз жээги шаары күн санап бой көтөрүүдө.
1: Коңши аттуу тайфун борооны көптөгөн жерлерге бороон жамгырдын кесирин тийгизди. Жер жерлердеги аргач тармактар көп түрдүү иш чараларды колдонуп ага дилгир тең тайлашты. Хоңшанын таасиринде Гуандондун көп жерлеринде жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Бүгүн таңга жок, Мэйжоу шаары, Вухао ооданы, Хуаяң шаарчасы, Шаоба кыштагында дайра суусу ташып, Ойпот райондордогу тургундар жыйылып калган сууда камалып калды. Куткаруучулар кайыкты ишке салып камалып калган жөрчүлүктү бир-бирден которду.
0: Бери кел балам, акырыныраак. Мен кол чатыр алып келейин. Бул жерде кол чатыр бар, бул жерде кол чатыр бар.
1: Жэяң шаары, Хуйлай ооданы, Лоңжаң шаарчасында дайра суусунун орду жогорулап бир мезгил тогон ташуу коопу көрүлдү. Жергиликтүү түн улап кызматчыларды кум торбо менен толтуруп, тогондун алсыз бөлүктөрүн бекемдөөгө уюмдады. Жухай Жинван районунда бүгүн нөшөр жаап, байланыштуу тармактар Караштуу райондогу зарыл түйүн жана Ойпот жерлерге суу тартуу машинасын орундаштырып, сууну тартып чыгаруу кызматтын маалында иштеди. Коңша сызыл ички кургактыктагы көптөгөн жерге таасирин тийгизди. Жаңши бүгүн нөшөрдөн апельсин түстүү алдын эскертүү жарыялап, Пиңшаң, Жиян, Ганжоу сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде жааган жамгыр мөлчөрү 200 миллиметрден ашып кетти. Ганжоу бүт шаарда 12 миңден ашуун кишини алдын которду. Ошол менен катар түйүндүү айыл шаарча, жогору опурталдуу тилке райондордо чукул куткаруу кызматчыларын алдын орундаштырды жана куткаруу жабдууларын дайындады. Жамгыр суусунун көбөйүүсүнө тең талашып, Чаңжаң дайрасынын жогору агымындагы суу иштери курулушу, Шаңюйчаң суу сактагычы жана Ганжаң дайрасынын орто агымындагы тайхы суу катоосу электр тоому суу сактагычы сел дагызуу кызматын баштады. Хунань, Чэнчжоу, Тоо көчкүсү кооптуу апат району, дайра боюндагы Ойпот жерлер сыяктуу жогору кооптуу райондорду тор тартуу ыңгайында текшерип, азыр 40 миңден ашуун кишини которду. Бүгүн Мария министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 180 миллион юанды чукул алдын бөлүп, Гуандон, Фужен, Жаңши, Хунан, Ляонинг, Жилин сыяктуу алты өлкөнүн селден, тайфун бороонунан сактанып, апаттан куткаруу кызматтын кулаш жайдыруусун колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжоосунда келечек үч күндө Хоңша аттуу тайфун бороонунун калдык булут системасы таасиринен дагы эле Жүнгөрүн түштүгүнөн Жаңхан дайрасы, Хуанхэ дайрасы, Хуайхэ дайрасынын батыш бөлүгүнө чейинки райондордо уландуу катуу жамгыр жайт. Апат оңой көрүлүүчү райондорго баруудан байкас кылуу эскертилет.
0: Ушул жолку жай мезгилинде Чаошан диалектиндеги чоң өнөмө жазылган суюк аттуу кино, Сингапур, Малайзия сыяктуу көптөгөн чет эл кино каналарында кызуу коюлуп, чыныгы мээр махабат менен кеңири жакшы баага ээ болду. Мындагы Хуачао айылынан эле таан маданият белгиси Хуачао катчегин көрөрмөндөргө көрсөттү. Деңиз океандардан алкыган ар бир уюкаты, ар бир жолдонгон аманат акча чет элде жүргөндөрдүн журтуна болгон сагынычын жүктөп эле калбай, Жуңхуа улан кыздардын ак жүрөк сапасын жана мамлекетке болгон көтөрүмдүүлүгүн ого бетер аркалаган. Чаошан жана Миннан диалектинде катчек пи делет. Чаоминдердин катчектери банке каты деп да аталат. Ал жакынкы доордо чет элде жашаган чаомин боордочторун мамлекет аттаган каткыбарлашуу жана акча мамиле жолдор өтө кемчил болгон жылдарда эл арасындагы жолдор менен журтуна жөнөткөн катчектери менен сакталган акчанын жалпы аталышы. Эрте мезгилде чаоминдердин катчектерин жеткирүүдө журтташтар арасындагы ишеничке сөөнгөн. Ал бир түрдүү каткыбарлашуу гана болбостон, кадыресе бир чын ыкластуу убада болгон. Анда чаомин боордочторун чарба жаратуу күрөшү тарыхы жандуу эстелик алынган.
1: Мен алардын ошол кездерде тууган туушкандарына жана ата журтуна болгон сагынычын сезип жеттим. Менимче мында андан да эң кымбаттуусу Жүнгө элинин чын ыкластуулугу жатат. Жиберилген акча талондору деңиз океандарды кезип, бир тыйындагы кембей үй бүлөсүндөгүлөрдүн колуна тийген.
0: Шантоо чаоминдердин катчектери маданият эстеликтер сарайында сактап жаткан чаоминдердин 90 миңден ашуун катчегинде бейпилдик деген бул сөз көп учурайт. Сыртта жандыроо иштеп жаткан өзүнө бейпилдик каалагандан тартып үйүндөгүлөргө бейпилдик каалаганга чейин журтунун тынчтыгын үмүт кылуудан тартып ата мекенге бейпилдик каалаганга чейин бейпилдикке болгон бирооз үмүт чет элдеги хуачаолордун үйү менен мекенди бир тулгаштырган кыпкызыл жүрөгүн толук туюнтуп берген. Согуш оту жалындаган жылдарда чаоминдердин катчектери чет элдеги чаомин боордочторунун ата мекендеги жапон чапкычыларына каршы согушка жардам берүүдөгү зарыл жолго айланган. Көптөгөн чаоминдер качектер идарасы чет элдеги чаомин боордочторду акча буюмдарды селби кылууга уюштуруп ары тымызын жол ачып алдыңкы чепке жеткирген. Тайландтагы бул Хуачаодун энесине жазган чаоминдер катчегинде адам болгон экен, мамлекет менен үй бүлөнүн буртулук экенин билүүгө тийиш, сөзсүз рухту оргутуп чет эл басмачыларды караштыруубуз керек деп жазылган. Бул саргарган жука гана чаоминдердин катчегинде кан менен көз жаш, үй бүлө мамлекетке болгон мээр махабатты эстесем жеңил гана бир барактай көрүнгөнү менен өтө зор күчкө ээ деп билинет. 2013-жылы Гуандун, Фужен эки өлкө бирге өтүнүч берген чаоминдердин катчектер архыбы чет элдеги хуачаолор банки каты БМВ агартуу илим маданият уюмунун дүйнөлүк эстеликтер тизмесине тандап киргизилген. Мээр махабат оюлган ишеничте бекем турган маданият мурас катары Хуачао катчектери тарых сахнасынан чегинип чыккан болсо дагы анда камтылган түйшүктүү күрөшү ишеничте бекем туруу мекен жайды ата мекенди сүйүүдө кооз мурал эзелтен өчкөн эмес. Фужен Чанжоодо алгачкы Фужен

0: Хуачао Хачеги көрсөтүү базасы бүт шаарда 8 негизги темалуу бөлүмчө сарай куруп, Хуачао Хачеги маданиятынын тыныч турпаттан жандуу мурасты кылууга карай өнүгүүсүн өбөлгө түздү. Жаңжоо жүнгөдө алгачкы көлөмү эң чоң элдик Хуачао Хачеги дырасы, Тенье Хачеги дырасы эски ордуна сөнүп, чөкмө ыңгайда баарлашып оюн көрсөтүү сыяктуу аргалар аркылуу Хуачао Хачеги эстемесин түшүнүүгө, сезүүгө болууга тарых узарган сайын жаңланып туруусуна өбөлгө түздү. Алар күрөшүүгө батымдуу, эмгекчил колуна сөнүп, токтоосуз күрөшкөн жан үрөгөн. Ушул кубары Хуачаолордун кемеси мени аябай таасирлендирди.
1: Бул көптөгөн Хуачао Хачегдеринен алардын атамекенге болгон сагынычын Хуачао Хачеги аркылуу өтө көп акчаны атамекенге жиберип, атамекен курулушун колдогонун окуп алууга болот. Ошол жылдарда мени эң эле таасирлендиргени кан тамыр байланышын алыс деңиз океандар дагы тосуп кала албаганы болду. Мамлекет менен ата журт жүнгөлүктардын түбөлүк уктаса түшүнөн ойгонсо оюнан кетпей турган өзүнө таандуу мекен жайы. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 9-чу кезектүү жүнгө эл аралык импорт түшүмдөр көргөзмөсү тетир санактын 100 күнүнө кирди. Учурда 99 мамлекет жана райондон келген 1200 канча кирхана кол коюшуп көргөзмөгө катышты. Өнүккөн экономика тулкулары дагы эле көргөзмөгө катышуучу негизги күчтөр болду. Быйыл дагы Азия Африка түшүмдөр Атай районунун даражасы жогорулатылып, Африкадагы элибиз менен дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттердин көргөзмөгө катышкан кирханаларына дилгир жардам берилет.
0: Тор коопсуздук жана маалыматташтыруу тармактары бир бөлүк жеке маалымат аралыктарынын мамлекет ичиндеги агым маселелерине байланыштуу мазмундарды жарыялаганда калыпташкан маалымат келүү кайнар белгисин койбоо жоругуна карата жакынкы мезгилде кыдырып текшерүү бир жактылык улуу эркинин күчөтүп тору жайттары өрүштөрдүн закон келишим боюнча белгилеме качыл кылган номурдан 3704 бир жактылык улуусун көзөмөлдөп айдактап ката белги коюлган же түшүрүп коюлган 48000 ирет кыска видеону түзөттү.
1: Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билдирүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Чаңжаң дайрасынын негизги линиясындагы порттор бүтүргөн товар түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 1,970,000,000 тонна болгон. Мындан оюн сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 14,218,000 өлчөмдүү сандыкка жетип, окшош мезгилдиктен 3,9% арткан.
0: Жакында мамлекетибиздин 4-үнчү урпак жаңыча ачтык кампасы 9000 тонна даражалуу үйлөмө ачтык кампасы Хунан Чаңшада туңуш жолу ачтыкты жүктөп кампада сактоону бүтүрдү. Жаңыча үйлөмө ачтык кампасынын аба тыгыздыгы мамлекеттик жогору чөмдөгү ачтык кампасы талабынын 6 эсе жогору. Орточо температурасы 15 эсе градустан төмөнгө туруктанып, артууну ачтыкка иштетилүүчү электр коромчусу 4% ашуун төмөнөтүлүп, жүгүртүү оңдоо өздүк наркы жүргүзүлүү ачтык кампасына салыштырганда 30% ашуун үнөмдөлдү.
1: Бүгүн мамлекеттин түйүндүү электр энергия курулушу Янтай Вейхай 1000 киловолттук өзгөчө жогору чаңалуудагы курулушу бүт линияда жалгоон ишке ашырды. Линиянын жалпы узундугу 1197 километр. Янтай, Чиңдау, Жыжау, Вейфаң, Динги беш аймак шаардан өтүп, Жаутоң жарым аралынын жаң энергия жеткирүүдөгү алгылыктуу жолу. Иштетилүүгө кириштирилгенден кийин Шандоң өлкөсү ичиндеги жашыл электр менен камдоо жөндөмүн зор темпте жогорулатат.
0: Мамлекетибиздин маданият эстеликтерин коргоого өрүлгөн буйрутма берип жасалган алгачкы алыстан сезүүчү күзөтүп өлчөө жасанды жандоочу ВНВ 01 жасанды жандоочу жакында мамлекетибиздин маданият эстеликтер байлыгынын теребел маалыматына карата алгач түркүмдө сүрөт чогултту. Аталган жасанды жандоочтун толук түстү айырмаландыруу салыштырмасы 0,5 метрден жогору болуп торлошкондон кийин мамлекетибиздин ар даражалуу маданият эстеликтерин коргоо орундарынын жогору төптүк жогору жыштык көнүмдөшкөн ийкемди көзөмөлдөп өлчөө жөндөмүн зор темпте жогорулатат.
1: Бүгүн жүнгө деңиз сакчысы Чаңшан аттуу пароход жана Вуху аттуу пароходдон курулган курама атыйт Чиңдаудан аттанып түндүк тынч океан ачык деңиз балыкчылыгында 45 күн закон аткаруу боюнча кыдырып текшерүү милдетин аткарат.
0: Бүгүн Корея Фошанда ачылган 48-чи кезектүү БМУ агартуу илим маданият уюму дүйнөлүк мурастар комитети жыйынтыгында жүнгө Хуанхай Бохай деңизи келген куштар байырлоочу жер дүйнөлүк жаратылыштык мурастар чегин тескөө түрү карап чыгып кабылданды. Ляонинг Далиен Чаңшан тоо аралындагы келген куштар байырлоочу жер дүйнөлүк жаратылыштык мурастар катарына жеңиштүү кирди.
1: Чаошен борбордук маалымат агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда Чаошен эмгекчилер партиясынын баш ожеси мамлекет иштер комитетинин башчысы Жин Жонгын Чаошендин ата мекенди азат кылуу согуш жеңишинин 73 жылдык учурунда 26 күнү Пиңан Нандау Хуйсаң аймагындагы жүнгө эл эриктүүлөр көңтөрүштүк каармандар көрүстөндүгүнө барып көңтөрүштүк каармандарга улуу урматын билдирди. Кабарда мындай айтылды: жүнгө эл эриктүүлөр армиясы эң жапалуу тагдырга байланыштуу жылдарда ысык каны менен Чаошен элдин адилет согушуна жардам берди. Чаошен эли жүнгө эл эриктүүлөр армиясынын баатырдык менен көрсөткөн салымын түбөлүк унутпайт.
0: Иран маалымат аралыктарынын кабарына караганда Иран армиясы 26 күнү мындай деди: АКШ өткөн 2 күндө Иранга караткан сокуу берүүсүн токтотту. Ушул себептүү Иран дагы гигалуу мүнөздүү чабуул аракетин токтотту. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи ошол күнү мындай билдирди: Иран менен АКШ ортосундагы маалымат жеткирүү дагы эле жалганууда. Келиштирүүчү жактар байланыштуу кызматтарды уландык улаш жайдырууда. АКШнын БМУда дайындык туруштуу өкүлү Майкл Валтис 26 күнү мындай деди: АКШ жак Иранга сокуу берүүнү убактылуу токтотуу чечимин чыгарып тышкы иштер сүйлөшүүсүнө теребел калтырды. АКШ менен Ирандын кокус чабуул жасоону убактылуу токтотуусу себептүү эл арада 20 ай мезгилде товардын баасы 26 күнү бир мезгил зор темпте төмөндөп төмөндөөсү 6% ашты.
1: Иран маалымат аражыларынын 26-чы күнкү кабарына негизделгенде Ирандын эң жогору көзөмү Муштабанын Ливан жынжыртоң жетекчиси Касымга берген жооп катында Ливанды коргоо Ирандын стратегиялуу ыйык милдети. Иран Ливан территориясынын бүтүндүгүн коргоп, Австралиянын Ливанга болгон чапкынчылыгын жалп эткей ары шаарсыз аяктатууну, АКШ менен болгон кагылышууну аяктатуудагы тил табышкан келишимдин алдыңкы шарты кыла турганын билдирген. Ошол эле күнү Ливан өкмөт армиясы билдирүү жарыялап, Австралия алдын кайдагы тил табышкан АКШ, Ливан, Австралия үч тараптын кандырга келишимдеги байланыштуу орундаштырууларга кайчылык кылып, сызыл Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлердеги элдик турак жайларды чагып бузуу сыяктуу бузгунчулук кыймылын алып барып, Ливан өкмөт армиясынын Ливандын түштүк бөлүгүндөгү орундаштырууларына тоскоол болуп, Ливан чек арасындагы кыштак тургундардын журтуна кайтуу барышына тоскоол болгонун айтты.
0: Эми эл аралык шайка жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен Хусай курачандары 26-чы күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистанынын 3 май кемесине чабуул койгонун, ары Сауд Арабистанга байланыштуу кемелердин деңизде ташмалдоосуна тыюм салуу иш-чарасын жолго койгонун айтты. Аталган уюм дагы Йемен Ал-Джаф өлкөсүндө Сауд Арабистанынын бир күзөтчү адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Сауд Арабистан өкмөт тарап жогорудагы маалыматтарга али жооп кайтарган жок. Эл аралык базар телеоператы Кеплер шериктиги бүгүн жарыялаган саудаа маалыматта көрсөтүлүшүнчө 26-чы күнү 11 соода кемеси Мандып кысыгынан өтүп, нече айдан берки эң төмөн деңгээлге түшкөн.
1: Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 26-чы күнү Орусия армиясынын ошол күнү Украина армиясынын адамсыз учак устаканасы, жүк ташымал борбор сыяктуу нишандарына сок урганын, ары Донецк районундагы зарыл согуш тактика маңызына ээ Шевченко тургундар түйүнүн тизгиндегенин айтты. Орусия зунтуңу Путин 26-чы күнү Санкт-Петербургто НАТО токтоосуз чыгышка карай кеңирип сөйкөнүн күчөтүп, азыркы Украина кризисин келтирип чыгарды деп кайра такыды. Украина курал жандар кошонунун баш колбашчылык штабы 26-чы күнү Украина армиясынын Орусия армиясынын адамсыз учак жаптуулары сыяктуу нишандарына сок урганын айтты. Украина зунтуңу Зеленский 26-чы күнү Украина армиясынын алыс аралыктан сок уруу жөндөмүнүн эбак 3000 километрден ашканын айтты.
0: Испаниядагы токой өртүнүн абалы уланды оорлошууда. 26-чы күнгө чейин быйыл Испаниядагы токой өртүнүн аянты 1500 чарчы километрден ашкан. Мында Авила өлкөсүндөгү бир жерден чыккан токой өртүнүн аянты болжолу 500 чарчы километрге жеткен. Бул аталган мамлекет эстелик алынгандан берки көлөмү эң чоң токой өртү эсептелет. Испания Мадрид токойун коргоочулар кызматчылары уюму бул жолку токой өртүнүн көлөмү жана күчтүүлүгү жүрүлгөлүү өрт өчүрүү деңгээлинен алда канча ашып кеткенин айтты. Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртүнүн апат району болгон Гронт өлкөсүндө учурда чоң өрт аталган өлкөнүн борбору жана Франциянын атактуу шаар Борт шаары менен болгон аралыгы болжолу араң 15 километр эле келет. Жергиликтүү өкмөт түн катып тарыхалаштыруу чөлкөмүн кеңиртти. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң күнөөсүн асылдүү кой фирмасынын

0: Уян коюучунун кимарты кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефт талаасынын фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга саткандыгы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дибан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүп атретин тааныштырабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы Сыл Ушитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу армандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында маданилик үчүн өйрөлтүп, Кооз Синжаңды ортоо куруп чыгуу 2026 жылдык автоном райондун тунугуч кезектүү жаңы доор маданилик иш жүзүндөлүк түрлөрү жарышынын чечүүчү жарышы Санжы шаарында башталды. Синжаңдын ар кайсылериндеги 60 асыл төрт чордондо чагылдырылып, негизги катмарда тамыр тартуу, журчулук арасында терең тамыр тартуудан турган жаңы доор маданилик иш жүзүндөлүгүнүн мол натыйжалары жандуу чагылдырылып, маданилик аңгемелери Нак майданда жандуу баяндалып, жылуулук ары күчкө толду. Жарыш Нак майданында жарышка катышкан ар кайсы коллективдер катары менен сахнага чыгып, чоң экранда коюлган чыныгы көрүнүштүү кыска фильм, тарыхый сүрөт жана аракетчан сандуу маалыматтар аркылуу көрүнүш сүрөттөмөсү. Жекелер баян кылуу катарлуу жандуу формаларды шайкештирип, дайым кулаш жайдырылган маданилик иш жүзүндөлүк көрүнүштөрүн көрөрмөндөрдүн көз алдында чагылдырды. Баш болуп сахнага чыккан Эле Казак автоном областынан Лирюн Иле жаңы доор маданилик иш жүзүндөлүк лекция түрү болду. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфың мындай тааныштырды. Биз жарыш өрүшүнөн пайдаланып, шаңшың көрүнүштүү чагылдыруу, ыр катарлуу журчулук чактыра турган формалар сиңдирилген негизги катмар лекция иш жүзүндөлүгүн чагылдырып, Иленин жаңы доор маданилик иш жүзүндөлүгүндөгү өзгөчө аргаларды ортоктоштук. Сахнада мыкты чагылдыруу көчөгө артында көп жыл терең изденүүдөн келген. Тааныштырууга караганда Иле областы 2200 ашуун кишиден куралган көп кайнарлуу лекция сүйлөө тобун уюмдаштырып, назария мазмунун акындар айтышы, мешти тегеректе олтуруп сүт чай ичүү, чек арада кыдырма лекция сүйлөө, көрүнүштүү театр катарлуу формаларга сиңдирип, атыз баштарына, чек ара кароолканасына, мектеп сабакканаларына терең чөгүп, микро лекция сүйлөөнү кулаш жайдырган. Ошону менен бирге Синжаңга нышандуу жардам берүү байлыгына таянып, таңктуу окутуучулар кызмат ишканасын куруп, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракеттенип, булут терминалында ой бөлүшүү менен Нак майданда өзара үйрөнүүгө тең маани берип, назария лекциясын ыкшоо сиңдирүүдөн журчулук дилгирлик менен угууну каалай турган жөнөкөй аңгемеге өзгөрткөн. Бул жолу чечүүчү жарышка кирген 60 түрдүн ар кайсынысы өзгөчөлүккө ээ болуп, назария үгүтүү, маданият, адабият, көркөм өнөр, мураскерди кылып коргоо, жалпы элге тээ окуу, маданий маанай, илим жалпылаштыруу, эл турмушу тейлөөсү, чөйрө коргоо, даарылап куткарып жардам берүү, негизги катмарды жөнгө салуудан турган 10 чоң түрдүү жыйналган. Бүт Синжаңда 14 аймак, облус, шаар жана көптөгөн назарат идара орундарды каптаган болуп, акырында алтын медаль, күмүш медаль, коло медаль бардыкка келип, Синжаңдын руханий маданилик курулушунун шаңдуу жашоо күчүн толук чагылдырды.

Жакында Аптунум районунда коргастерлери көп түрдүү формадагы жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары жана элдик үрп адат жөндөм кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаты жуурулма өнүктүрүүнү төртмөктөп, саякатчыларга өзгөчө тоюнуу алып келди. 2026 жылдык Шинжан боюнча тоногуч кезектүү Жүнгө Батыш уюл мөрөйү жылдыздар улак тартуу чемпиондук талашуу жарышы жакында Улуу Чат ооданында өткөрүлдү. Кызыл Суу обласы, Кашкар, Иле обласы катарлуу жерлерден келген жарышка катышкан 147 чебер улак тартуу, ат чабуу, ат үстүндө күч сынашуу катарлуу жөрөлгөлүү жөндөм түрлөрүндө ар кайсынысы өз жөндөмүн чагылдырды. Жарышта дагы тоногуч ирет аялдардан улак тартуу группасы отургузулуп, Артыш шаарындагы жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун баатырдык менен ат байгесинде чемпиондукту колго келтирди, ал мындай деди. Мен 5 километрлик тез темтүү ат байгесине катышып чемпион болдум, аябай кубанычтамын. Жарыш мезгилинде чабандоздук боюнча өзгөчө жөндөм көрсөтүү, түнкү көрүк кыдырма саякаты боюнча оюн коюу катарлуу кыймылдарда жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары, маданият саякаты тоюну тереңдей жоролоштурулду. Тартымдуу чечкин жарыштар бейжиндик саякатчы Гуяйин абдан толкундатты, ал мындай деди. Ат үстүндө жөндөм көрсөтүүдө баарыбыз эрлердин кайратын ойлойбуз. Бирок мен бүт Шинжандын ар кайсы жерлеринен келген аялдар командаларынын назиктик ичинде кайрат артып турганын көрүп чынында абдан таасирлендим. Хыжың ооданынын 26 кезектүү дүңгүйүн адам чогулушу дагы абдан кызып кетти. Ат байгеси, жеби атуу, күрөшүү катарлуу жөрөлгөлүү үрп адат жарыштары кезек менен өткөрүлүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларды ошол жердеги журтчулук менен жайлоо салтанаттуу мааракесине чогуу катышууга эликтирди. Шанхайлык саякатчы Маужун мындай деди: тикелей сезинип, чынында бул жолку сапарым текке кетпеди, өзүм дагы абдан тоюнуп көргүм келет.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төчөңүздөр.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өздү улан Тавздардактуу Ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжан күнөөсүн асылдүү кой фирмасынын уян койчунун гемарт кылып сатуу баасында мамлекет боюнча эң жогору рекорд жаратылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу уян кой жүнүн гимарт кылып сатуу жыйыны Күнөөсүн асылдуу кой фермасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу гимарт кылып сатылган Күнөөсүн асылдуу кой фермасынын 66.18 тонна асыл сапаттуу уян кой жүнүнүн өңдөлбөгөн жүнүн эң акырында Чыжаң банан кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги ар килограммын 50.2 уяндык баа менен гимарт кылып сатып алып, 2002 жылы мамлекет ичиндеги уян кой жүнүнүн ар килограммы 49.6 уяндык тарыхтагы жогору түйүндөн биротоло озуп өтүп, мамлекет боюнча уян кой жүнүн гимарт кылып сатуудагы эң жогору жеке бааны жаңылады. Күнөөсүн асылдуу кой фермасынын жуңгу уян жүндүү кой журту деген аты бар. Айыл чарбайылык иштак министрлиги моюндаган сапаттуу мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү даңктуу маркесинин өзөктүү базасы. Ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тубуттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн гимарт кылып сатууда бүтүшүлгөн баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп көтөрүлүү абалы көрүлдү. 2022 жылы ар килограммынан гимарт кылып сатылуу баасы 33.8 уян болгон. 2023 жылы сүйлөшүп бекитилген соода баасы ар килограммынан 30 уянга түшкөн. 2024 жылы ар килограммынын баасы 33.8 уянга кайтып келген. 2025 жылы ар килограммынын баасы 36.7 уянга өскөн. 2026 жылы алкыма көтөрүлүү ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл өскөн. Жакынкы жылдардан бери Күнөөсүн асылдуу кой фермасы мамлекеттин тыбыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективине таянып, насылды сактап, насыл жетиштирүүнү тереңдештирип, ашаан уян жүндүү кой менен көптөлдөй турган уян жүндүү кой жетиштирүүдөгү кыйын маселелерди чечип, кой жүнүнүн уяндыгы менен эт берүү жөндөмүн тепе теңдештирип, ферма ичиндеги 18.5 микрометрден төмөн болгон ашаан уян кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жылдан жылга артып, чийки материалдын сапаты мамлекет ичинде биринчи чеп катарында турду. Мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен ажаттын теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой жүнү жалпы түшүмү 75.200 тоннага төмөндөп, 2023 жылдын окшош мезгилиндегиден 6.1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо тартыш, жогору даражалуу чийки материал кемчил болду. Мамлекет статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол жылы кой жүнү жана кылчык жүн импорт мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 9.4% арткан. Анын үстүнө мамлекетибизде жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80% арткандыктан, базарда мамлекетибизде өндүрүлгөн асыл сапаттуу кой жүнүнө болгон ажат сызыл арткан. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасына өсүү мейкиндигин ачып берди. Жер шары боюнча эң чоң уян кой жүнү экспорт мамлекети болгон Австралиянын 2025-2026 жылдык өндүрүш мезгилиндеги кой жүнү жалпы түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 12.6%дан 245.000 тоннага чейин төмөндөдү. Жогору даражалуу мернос даражадан тышкары уян кой жүнү камдоосу 100 жылдан берки төмөн орунга түшүп калып, эл арада гимарт кылып сатуу баасы 2025 жылы 7 айдагы кой жүнү мезгилинен баштап ар килограммы 1208 Австралия акчасынан 2026 жылы 2 айдагы ар килограммы 1716 Австралия акчасына өсүп, өсүү салыштырмасы 45%дан ашты. Импорт кылынган чийки материал өздүк каржысы дагы зор даражада өсүп, мамлекет ичиндеги жүн токумачылык керканалары арт артынан Күнөөс катарлуу жергиликтүү асыл сапаттуу кой жүнү базарларына бет алып, гимарт кылып сатуу баа талашы кызуулугу жогору көтөрүлүп, бүтүшүү баасын тикелей өстүрдү. Мамлекет тыбытка иштетиле турган кой кесиби техника системасынын баш аалымы Чын Вэньшин мындай билдирди. Күнөөс уян кой жүнүнүн баасында тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн даражадан тышкары уян кой жүнүнүн эл арадагы жогору даражалуу Австралия кой жүнү менен тең урунда тура турган атаандаштык күчүн даярдаганын толук далил деп берди. Ошондой эле мамлекет ичиндеги тыбыт кесибинин асыл тукум жетиштирүү сапаттуу өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем турууну күчтүү далил менен камдады. Келечекте сапаттуу сорт байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу уян кой жүнүнүн импорт кылынуусунун ордун дагы да алуусунан үмүт бар.
мамлекетибиздин жүн токумачылык кесип чынжыры өз алдына тизгиндегили боло турган жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөйт.

Бирүүз уланта азырдактуу армандар эми өркүндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө батыш түндүктүн нефит талаасынан фотоволт көмүртеги мал мүлкүн Германияга сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жонго нефть химия батыш түндүк нефттеги бөлүмчө шериктиги 25,5 мегаваттык Германиянын фотоволт түрү булганма чыгаруу мөлчөрүн азайтуу өкмөтчө кол коюп таратууну жана чет элде толук сатууну жеңиштүү аткарып, чек араттаган көмүртөк мүлк соодасынын жалпы барышын жабык айланмалуу жүзөлөштүрүүнү иш жүзүнө ашырды. Бул батыш түндүктүн нефт талаасынан фотоволт көмүртеги мал мүлкүнүн Европанын көмүртек базары менен ойдогудай жуурулушуп, чек араттаган

көміртек мал мүлкүнүн толук базарлашып, накай акчага айланганын, жаңы энергия ташымалын коргоо системасынын эл аралык өлчөмгө жеткендигинен дарек берет. Германиянын мындайча айтканда жогору агымдагы булганма чыгарылуусун азайтуу механизми Германиянын суюк жанар заттарды сатуучу кирканалардын чек ара сыртындагы көмүртек ишенимдүүлүк механизми. Кирканалар чек ара сыртындагы атайын механизм моюндаган булганды чыгарылуусун азайтуу мөлчөрүн сатып алып, суюк жанар заттарды сата турган кирканалардын бир бөлүк көмүртегин чыгарууну жоюуга болот. Бул механизмди текшерүү даражасы көп, белгилемеге сай келе турган өлчөм жогору. Нак майданда текшерүү катаан болуп, эл аралык көмүртек базарынын таануу даражасы аябай жогору соода системасы болуп саналат. Ушул жылкы соодадагы 25.5 мегаваттык фотоволтуру 2024 жылы салынып болуп, 5 өлчөмдөшкөн таралмалуу фотоволт электростанциясынан куралат. Түр бүтүндө электр курбатын теңчү өрүшүнө жалгаштырылып, алыс аралыкты ташымалдоо, коргоо, адамсыз күзөтүү, акылдуу директүү башкаруу үлгүсүн аткарып, 4 түрдүү фотоволт курулушун текшерип, башкаруу түзүмүн шайкештүү орнотуп, өлчөмдөшкөн эсептептери калыптуу ташмалдап коргоо, толук кабылдоо сыяктуу кемелдүү система аркылуу чек ара аттаган көмүртөк мал мүлкүн ачууга бекем, катуу материал негизи менен башкаруу камтамасыздыгын бекемдеди. Аталган түр жүнгү, химия, өнөр жай тобунун тоногуч иретке жүзөлөшүп соодалашкан түрү, ошондой эле мамлекет ичиндеги окшош мезгилдеги өтүнүч берүү толумдуулугуна ээ, 7 окшош түрдөгү түр ичиндеги чек ара аттаган жалпы барышты ойдогудай аткарган бирден бир соода мисалы. Түрдү батыш түндүк нефттиги менен жүнгө нефт химия көмүртөгү кесип илим техника чектүү чериктиги кызматташып ашты. Уюм Германия Федерациясы чөйрө мекемесинин эң жаңы саясат эрежесине төптүрөланып, батыш түндүк нефттиги 75 фотоволт пункттен сапалуу түрлөрдү тандап алдарты болуп, Германиянын катыштуу шериктиктеринин нак майданда текшерүү, кесиптик закон ордунун эрежеге сай келүүсүн текшерүү, арналуу баж иштерин текшерүү сыяктуу 4 кезектүү эл аралык атак абройлуу курулмалардын көп катмарлуу текшерүүсүнөн өттү. 2026 жылы 5 айда түр Германия Федерациялык чөйрө мекемесинин чыныгы тастыгы менен таратылып, жалпы булганды чыгаруу мөлчөрүн 12500 тонна көмүртек коч кычкылынын эквиваленти турактандырылды. 6 айда булганды чыгаруунун азайтуу мөлчөрү чет элде толук сатылууну орундап, бүтүндөй Германиянын терминал базарына сатылды. Бүтүшкөн ар тоннасынын жеке баасы 38.365 евро болду. Азыр алгачкы сатуу суммасы толук эсепке түштү, калган сапат камсыздандыруу суммасы 2027 жылы эсеп камчотун орундайт. Кызматташтык бөлүшүү келишими боюнча батыш түндүк нефттиги шайкештүү пайдага ээ болуп, фотоволт жашыл электр өндүрүшү менен чек ара аттаган көмүртек мал мүлкүн сыртка сатуунун кош багытта киреш арттырууну иш жүзүнө ашырат. Батыш түндүк нефт талаасы курулушу тейлөө жүргүзүү борборунун директору Ву Жендонг мындай деди. Ушул жолку чек ара аттаган көмүртек соодасынын жеңиштүү жүзөлөшүүсү жашыл электр өндүрүшү кошулган көмүртек мал мүлкүн накай акчага айландырууну биргелештирүү сыяктуу кош багытта пайда табуунун жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып куруп, мамлекет ичиндеги нефт табигый газ кирканаларынын эл аралык көмүртек базарына ат салуусуна көмүртек мал мүлкүнүн наркын барынча арттырууга чыныгы тажрыйба топтоду. Бул жүнгөнүн нефт химия өнөр жайынын жогору агымдагы бөлүктөрдүн дүйнөлүк көмүртек базары басекесине катышуусундагы белги мүнөздүү озуу болуп саналат. Жакынкы жылдардан бери батыш түндүк нефт талаасы жашыл төмөн көмүртектүү типте бурулуш жасоо жарыш жолун токтоосуз ичкерилей изилдеп, фотоволт түрүнүн бүт тизмектүү курулушун ташмалдап коргоону күч сала жылыштатты. Азыр фотоволт жалпы генератор сыйымдуулугу 80 мегаватт, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 100 миллион киловатт сааттан ашып, жылына 84200 тонна көмүртек кош кычкылын аз чыгаруунун иш жүзүн ашырып, нефит табигый газ өндүрүшүнүн жашыл электрдин ордун басуу мөлчөрү 38.85% жетип, жаңы энергияны көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акылдуу директүү өнүктүрүү берекети көрүнүктүү болду.

Жакында Үрүмчү шаары Мичуэн Доңшен району Дийбан көчөсү Доңшен коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы Чан Гүйлен кириши менен эле Лю Динши чуркап келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш эл коңтойлу жалпылык жыргатылык чаш жасоо тейлөөсүн кулач жайдырып, Чан Гүйлен эрте келип чаш жасатпай болду. Лю Динши чоң энени жөлөп олтургузуп, каршы жактын талабын сурагандан кийин сатырашка ичкерлей тапшырды. Ушул чакан кыймыл мөлбөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Лю Динши Доңшен коомдук конушу мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядынын куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо Лю Динши мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картаңга жардамдашып үй иштерин иштеп берген. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отрядын куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө бекит. Лю Динши: «Биз баарыбыз картайбыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди жасагым келди», дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын куруп, жалгыз туруучу картаңдар жашылча дары дармек сатып алмакчы болгондо кыйынчылык бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Шуфаң мындай деди: Лю Динши ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жооп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Лю Динсини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты. Акырын акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Лю Динши баштаган Доңшен коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядында 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс-алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы 10 канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала, ар кесиптен келген. Кошун зороюу менен бирге Лю Динши дагы ыктыярчылар тейлөө үлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндөк муктажына биргелештирип, дайымдуулашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга, кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жолго коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып абал сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жороо болуп аңгемелешти. Кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө, майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуулук тейлөөсүн кулач жайдырды. Ошону менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуш чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу күтүү, майрамды калтыруу, чукул абалга тең тарлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулач жайдырып, коомдук конушту жөнгө салуусуна жан жактылуу дем берип, караштуу райондогу элге тейлөө жүргүздү. Лю Динси мындай деди: Топ башкаларга чын пейил жардамдашуу, жакшы ниети мээримдүүлүк жеткирүүдө алгачкы максатында бекем туруп, атак абройду көздөбөй үнсүз салым кошту. Ар жолу айт майрамдагы ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, аштык, май сыяктуу турмуш буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулардын арасындагы талаш тартыш, турмуштагы майда иштерди чечүүгө дилгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына иштиктүүлүк менен катышып, кичик аракеттер аркылуу калайкалыктын кыйын маселелерин чечти. Чан Гүйлен чоң эне ыктыярчылар тилге алганда абдан таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаганынан турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуу анын турмушуна көптөгөн жылуулук да жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат.

Доңшан коомдук конушу парткомдун шоу жеси Лю Жиң мындай деди. Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жийип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издери аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуус үйүнү жийип, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз күч кошобуз.

Вакт байланыш менен бүгүнкү ободон төзөк турулуучу ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз сөз жалдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызстан Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маны күніңіздер менен қымбатты угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот? Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бен Гонтинге Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндө кугулактандырсын басып таратты. Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын убагында өтүнүч кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынын мамлекет негизги өлчөмү ар балага ар жылы 3600 юан болуп 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча суммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет. Өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу Жылфу Бао шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопусу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштер тейлөөрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын өтүнүч кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүч кылса болот. Торт сыртында өтүнүч кылууда ымыркайлар балдар нопусу туруштуу жердеги айыл шаарчылык өкмөт көчө башкармасына барып нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүч кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүчкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн сынак нускасындагы жолго коюлган башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүч кылуучу ымыркайлар балдар жана өтүнүч кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп ымыркайлар балдардын төрөлү медициналык ыспаты тургундар нопус дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосо аражатына негиз өтүнүч кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учуру мисалы нопус туруштуу жер кароочу сыяктуулар 2026 жылы 2025 жылга караган өзгөрүш болсо өтүнүч кылганды кайсыл убакытта учур жана материалдарды тапшыруу керек? Өтүнүч кылган кездеги учур жана материалдарды тапшыруу керек. 2023 жылы 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга уландуу бала багуу жардам акча алууга кандай талаптар бар? 2023 жылы төрөлгөн ымыркай балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана 2-жи жолу өтүнүч кылганда уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 3 жолу бала багуу жардам акчасы өтүнүч кылса болот. Алгачкы жана 2-жи жолу өтүнүч кылганда 1-жи жолу уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу. 3-чү жолу өтүнүч кылганда 2-чү жолу уландуу алууда 2027 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бала багы толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып беребиз. Азыр тамыз күндөр кирип көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгинде идарасы. Жүнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеге жайсыздануу, аба теңшегич оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналы учуруна байкас кылып, сууну убагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, аптоунада машгулат кылуу, нерсе керек ташуу сыяктуу орто, жогору тыгыздыктагы аракет кыймылдарында ар 15-20 минутто 150 миллилитр айланасында суу ичүүгесү, курамында минерал заттар бар тамак жана суусундуктарды толуктоого байкас кылуусу керек. Сыртта машгулат кылганда ысык өтүп калуудан сактануу, температураны төмөндөтүү буюмдарын иштетсе күндөн сактануу, аба өткөчсү жакшы кийим же муз баштыгын салууга боло турган суутуу майкасы сыяктууларды кийсе болот. Эгер баш айлануу, баш ооруу, шалдыроо, суусаш, көп тердөө, жүрөк салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуу белгилери көрүлсө дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтө. Абал оор болсо да дароо доктурга көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек.

Жай мезгили дагы ичтеге жолу жугум доорулар көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүшүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдары турмушта иче турган суунун сапатынын өзгөрүп булганысын келтирип чыгарат. Ичтеге жолу жугум доорулардын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дааратттан кийин, азыктыкка иш кошуунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү. Жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу. Убакыт өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу. Азыктыктарды, айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрлөрүндөкүлөрдү толук бышыруу. Ашып калган куурума жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Турмуш таштандыларын убагында тазалап таштоо, ашкана жана тамактанаа районун мөөнөттү тазалап керексиз нерселер жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээ бир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет. Аба теңшегич оорусу узун убакыт аба теңшегичтин шамалда турганда денеде мурун бүтү, баш айлануу, булчуң муундар талып оору сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасынын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынын аяттыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жырылуусун келтирип чыгаруусунан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого, аба теңшегичтин температурасын күндүздөкү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп, 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгир кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка, аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийүүсүнөн сактануу, жука адиелди менен курсакты жаап, пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ан сайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган сууну, мисалы, таш тектүбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лонко, аба теңшегич суу тактасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Талаа кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстүү узун жеңдүү кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өзгөчө ичине чиркей жоюу дарысын чачуу, сүртүү. Чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор терезе орнотуу. Чиркей жоюучуну асуу, жөрөлгөлү чиркей сыргы, төктүү чиркей суюктугу, төктүү чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип чиркейден коргонуу. Чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин ысуу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө дароо доктурга көрүнүү керек.

Жай мезгили гол бу тоз гөң дөйөрсө, аксыл орусу көп көрүлө турган мезгил. Чаң жаурый тааныштырып мындай деди. Гол бу тоз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайым көрүлө турган жугумдуу болуп, көбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдө бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өзүгүнөн айып кетет. Оору козголуунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдарынан окшоп кетет. Негизги белгилери төмөн эти суу, шай кетүү, табити тартпоо, шилекей көбөйүү. Оору козголуп 1-2 күндөн кийин ооз көңдөй былжырак пардасы, алакан, буттаманы жана куйрук кызыл, дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилер көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогорудагы белгилер көрүлсө, кол бут ооз учугунан жогору даражада күмөндөнүү керек. Ата-энелердин балдарды үйдө күзөтүп абалынан кабар алуусу, балдарды убактылуу жалпырык сорундарга алып барбастыгын, өлчөмдү дезинфекциялоосу, ар күнү терезелерди ачып аба алмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демелгеленет. Эгер сызыл жогору эти суу, көп жолу кусуу, руху түшүү, үргүлө, оңой чочуу, ар бут колдору титирөө жана тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүз турган тааз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көбүздө. Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда, колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт калем кармаган же кат баскандыктан баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде, жапкычы бар калемди алып, калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калын бөлүгүн күчөптүрүп 30 секунд уландуу басуу. Узун убакыт кат басканда, мавусту кармаганда же кнопка тактасын басканда баш бармак менен сөөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйрылуу абалында туруп, бир бөлүк кан айлануу кедерге учурап, метаболизм керексиз заттары жыйылып калып, зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп, баш бармак кармоо күчүнө жоопту. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп, булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп, жерилген булчуң булаларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп зыркырап ооруну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип, чарчоону тез темпте басаңдаталат. Машкулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз уз менен калем же мавусту кармап ооругандай сезинсеңиз, дароо сол колуңузда калем жапкычын алып, баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап, күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинсеңиз, 30 секунд басып коюп жиберсеңиз, анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо, үстөлдүн булчуңу, ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же кат басканда баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз, колуңузду силкпей же ооруганына чыдап жүрө бербей, калем жапкыч менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сиздин мавус колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз тарганы, буларганы сынап көрсөңүз болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген сабатта айтып бердик.

угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Катыялык айылында шорлуу жерге кооун өстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму 1008-ши 143-ші туан 9-ші лен партия чекасы Шабдалыбактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районо жаңы шаар районундагы 22 түрдөгү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндоосунан өттү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу армандар 7-нчи айдагы Артыш шаары оттой кызып кеткен эле Катя Айлак айылына катыздарда мурдагы аппак шор таласында куун тамырлары жер боорлоп өсүп, куундун куш кержити оттой ысык абада баары жерди каптаган. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак куундун өсүүсүндөгү табигы жылуу мекенге айланган. Быйыл Катя Айлак айылында негизги кара күсөй, күкпаре, Бишекчиден турган 3 чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуруусуна түрткү боло турган, айылдык ыштыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү козгото турган күчтүү моторго айланууда. Биз бүгүнкү айылдык ыштыктарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Артыш шаарынын Катя Айлак айылында шорлуу жерде куун айдалганы жөнүндө айтып беребиз.

Катьяйлак айылынын жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол, өзгөчө шорлуу топурак бөгөт болуп эле калбастан, тескерисинче коонго башкача кант курамы жоголтмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жер топуракты сызыл терең оодарып жакшылоо жана сорту өрөөн жетиштирүү аркылуу таамы ар түрдүү болгон үч түрдүү коонду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулугу менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылыгы менен көп түрдүү керектүү муктажына төп тууураланды. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу эгинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу артты. Кууун менен алектенгенине 10 жыл болгон Сай кыштагынын тургуну Абдурахман Нурайымдын кууун атызы алгачкы 3 модон бүгүнкү күндөгү 20 мого кеңирди. Көлөмүн эселеп арттыруунун артында туруктуу көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп,

Кийин карымда Катяйла айлы өлчөмдөшкөн кооун эгинчилик көлөмүн сызыл кеңертип, жер жемишке ичке иш кошуу кесипчилесин узартып, атайын өзгөчө район маркасын жаратып, шоорлуу жер өзүчө кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калктын байып киреши арттыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөгөн, калк байыган, айлык иштактар кууз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакын жылдардан бери Катяйла айылы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, кууун кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдоо кулачайдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Интернет сыртында сатып алуу тору үзгүлтүксүз тыгыз токулуп, интернеттеги электрондук соода жолдору шайкештүү арымда күч берип, сатуу системасы жакшы коомдорду жакшы баада сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин кууун бай үмүтүн бири бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштү чагылдырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында 1 туан 8 ШС 143 туан 9 Лиан партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму наамы ыйгарылды. Биз бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө 1 туан 8 ШС 143 туан 9 Лиан партия ячейкасынын Шабдалы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издерин айтып беребиз.

учурда шабдалы бышы базарга салына турган мезгил. Синжан өндүрүш курулуш пиң тууна 8-ШС 143 тууан 9-чу лиян шабдалы багынын баар эле жеринде шабдалы үзүү, жашке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдөй карбалас көрүнүш калыптанып, мол түшүм көркүчүндө бул лиян партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көргөл болот. 9-чу лиянга кирсеңиз, тегиз, таза алгачкы мүдөө жолу шабдалы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда башчы Си Цзиньпин Синжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоунаа колтуруп Биң Туан 8-ШС 143 тууанга келип текшерип изилдеди. Жана Ниези хандын шабдалы багына келди. Ниези хан ар жолу ошол көрүнүштү эске алганда аябай толкунданып мындай деди. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш башчы Си Цзиньпинди көргөнүм. 9-чу лен партия ячейкасынын шуудиси, лен башкаруу комитетинин жетекчиси Дави Ичан мындай деди. Башчы Си Цзиньпинден чын ыктыяр көңүл буруусу. 9-чу лен партия ячейкасы жана бүт жумушчу кызматчылардын эркиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Башчы Синин чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу Биң Туан аңгемесин жакшайтуу үчүн 9-чу лен партия ячейкасы баштамчы болуп 20 канча жаш партия мүчөсү, озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниези хан дагы ушулардын бири. Ниези хан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма кер кана мектеп органдарга батырып, атайын темада лекция сүйлөп, өз кечирмиштери аркылуу башчы Синин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсү, Туан майдан турмушундагы өзгөрүүлөр жана шабдалы кесибинин өнүгүү барышын сүйлөдү. 9-чу ленда Ниези ханга окшош баштамчылык менен байыган жана баштамчылык менен үгүт кылып түшүндүрө турган партия мүчөлөрү аз эмес. Алар өзүнүн ишин өз сүйлөө ыкмасын колдонуп, башчы Синин табыштоосун жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдөө жолу мөмөлүү бакты жалгаштыра турган элге оң тойлоо жол болуп эле калбай, дагы 9-чу лен партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып, кызыл кеңге мураскердик кылуудагы жандуу окуулук болуп, лендүйдүн партиялык тарбиясын дайымдоолаштырып кулаш жайдыруудагы нактылуу сабак гана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9-чу лен ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү, текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20 миң адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдөө жолунда жүрүп, тереңдей чөгүү формасында көсөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде лендүйдүн гүлдөнүү иш жүзүндөлүгүнүн нак жеринде күбө болду. 9-чу лендин көп жылдык шабдалы өстүрүү тарыхы бар, бирок 3 жыл илгери шабдалы өстүрүүчүлөр шабдалы дарагынын кышта үшүп калуу, дар жана курт кумурска зыянынын алдын алуусунун кыйын болуусунан камсанат эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот. 9-чу лен партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип ченжиринде куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду.

Дагы ичен тааныштырып мындай деди. 9-чу лен партия ячейкасы жөрөлгөлү партия чакан группасы тургуз үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасынын туташ кеткен Шабдалы баг жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип берди. Ошону менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу мөмө сатуу көчөсү жаратып, Чиңдоң, Шымфын катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, Шабдалы бакка киргизүү, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143,9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин катуу калдырып, 143-чү тууган Шабдалы адистер кызмат пунктин куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу Шабдалы кесибин жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үл көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп Шабдалы өстүрүүчүлөр дилгирлик менен өзүнүн Шабдалы дарагынын даражасын өстүрдү. Шабдалы өстүрүүчү түтүн Лиенчи көп жылдардан бери Шабдалы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн Шабдалы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Лиенчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен, таттуулук даражасы жогору, түшүмченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Лиянчинин 40 модон ашуун жаңы сорту Шабдалысы арт-артынан мөмө берип, асыл сапаттуу Шабдалы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга электирди, өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй катыржан болду, ары күч үнөмдөдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-чу лен айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө дилгириздеп, Шабдалы жыйыны, Шабдалы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500 000 адам эле саякатчы күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт лен дагы Шабдалы багбандарынын жылдык кирешесин 2,200,000 юандан ашырды. Кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу ленди үйдөгүлөрдүн көңүлүн үйрүтүп, ленди үйдүн өнүгүүсүндө кыйын маселелерге карата 9-чу лен партия ячейкасы жумуш болсо жакшы акылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүүдө бекем туруп, маданий жыйналма номур башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам, айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбыялап жетектеди. Ошону менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атызын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга жоорлушу, ар бир партия мүчөсү чөлкөм боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүп алып байланыш жасоо, партия ячейкасы бүт барышта из чалып чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чын пейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар журчулугунун жүрөгүнө сиңдирди. 2025 жылы 9-чу лен кооптуу эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Эс алууга чыккан аял кызматчы Ваң Доопиңдин үйү 20-чу кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбады. Анын абалын ээлегенден кийин 9-чу лен партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп аңгемелешип, саясат түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чын ыкластуу абал суроо чыныгы көңүлдө орун алды. Соңунда Ваң Доопиң чагып көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ваң Доопиң мындай деди. Эски үйдө чынында көмөскө кооп бар болчу. Ленди үй партия ячейкасынын чын көңүлүнөн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долбоорлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмне деп катыржан болбойт элем. Анын баштамчы болуусунда башка жумушчу кызматчылар дагы чагып көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылар жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай, дагы көңүлдүү ырахат турмуш өткөрүү керек. Жакында кээ жумушчу кызматчылар ленди үйгө бактуу кой чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок, айланадагы Шабдалы өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгуусунда коопсуздук көмөскө коопу сакталганын айтты. Калктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу лен партия ячейкасы биринчи убакытта Ленди эки комитети мүчөлөрүн жыйып Нах майданды текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту, ары дароо Туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчө чырак орнотуу жана коргонуу решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактар жарып, реттүү тизилген көчө чырактарына карап, Шабдалы өстүрүүчү дыйкандар дагы аябай ыраазы болду.